0: of hours, the captain and seven members of the crew. The Turkish Cypriot Prime Minister Ünal Üstel said that a full investigation will be launched. He said that no stone will be left unturned in that investigation, and that even the slightest negligence will be uncovered. However, we don't know exactly what they've been arrested for. Footage, as I say, from inside the boat at the time showed that people noticed that the boat was taking on water quite quickly. Some of those who made it ashore told my colleagues in Kyrenia that they had asked for the boat to be turned around at that point, and that the captain had refused. But that remains as eyewitness testimony and has not yet been confirmed.
1: And you talk about the 241 who were brought ashore. In what condition were they, and what's happening with them now?
0: Many of them were hospitalized at hospitals around the island's northern third, both in Kyrenia and in Nicosia. However, the Turkish Cypriot Health Minister Hakan Dinçiçek said in the early hours of this morning that a significant number of patients have been discharged and have been sent home. Additionally, those who do not live in Cyprus were sent to hotels in and around Kyrenia as well to be housed for the night and for as long as they may stay in Cyprus until they eventually return to their country of origin. What we know is that at the moment, I do not believe any people are in serious conditions in those hospitals. But as I say, the 18 people who remain unaccounted for are still unaccounted for, and searches are continuing in the sea and in the air for those people.
1: Are accidents of this kind unusual occurrences in that region?
0: Accidents of this magnitude are exceedingly rare, to my knowledge. Ünal Üstel, the Turkish Cypriot Prime Minister, said that the incident yesterday was the worst maritime disaster Cyprus has ever experienced. We know that the seas can be quite rough off the coast of Kyrenia and generally off the coast of Cyprus. There were severe storms on Saturday as well, which actually, in an unrelated incident, claimed the life of another man who was on a personal boat off the coast of Ayanapa, which is in the southeast of Cyprus. However, we do not believe at the moment that the weather was the root cause behind this incident. Officials have been saying that the weather was quite calm on Sunday, especially in the middle of the day when the boat set sail. But aside from that, the investigation is very much in its infancy regarding the circumstances which led to the boat's sinking.
1: But generally, though, what about the local safety protocols? How stringent are they? How effective have they been?
0: This is the question that's on everyone's lips at the moment around here. The Transport Minister, Erhan Anaklu, said that the boat had undergone safety checks as recently as 2 months ago, but people on social media and people speaking to the media are saying that they do not believe those safety checks were stringent enough, given that the boat sank so soon after leaving the port. However, as I speak, we don't know the exact circumstances surrounding the boat sinking and the investigations in its infancy, although many people are now pointing the finger at the authorities, saying that a boat sinking so quickly after leaving the port is an indication that the boat was unsafe and that the authorities lack the oversight to recognize that quickly enough.
1: Many thanks for giving us all those updates. Tom Cleaver, chief reporter at the Cyprus Mail, joining us from the capital, Nicosia. This is Newsday from the BBC World Service. There's plenty more to come.
2: Her er London, med nyheten i kveld.
3: Alle ombord på Scandinavian Star evakuert?
4: Det de meldingene vi har fått i alle fall.
5: Akkurat nå han ombord i kranlekteren ute på Bravo-plattformen og får de siste opplysninger om hva som gikk galt også ved det fjerde forsøket.
6: Klokken 15.15 i dag gikk Mandela sine første skritt i frihet på nesten 3 tiår.
7: Notet er ødelagt. Batong er ødelagt. Flyplassen er ødelagt.
8: Har politiet fått mange meldinger fra folk i samband med disse sprengningene?
9: Etter utfallet av stortingsvalget i september vil regjeringen i dette statsråd innlevere sin avskjedssøknad.
10: Ja, disse tallene, Kåre Willoch, har du og jeg diskutert før.
11: Ifølge meldingen som ble sendt ut fra slottet for 14 minutter siden, døde kong Olav klokken 22.20. av hjerteinfarkt.
12: NRK Nyheter.
13: Dette var de nyhetene vi hadde. Vi kommer igjen klokka 10.
14: God morgen, det er mandag 31. august.
15: I dag er det båreseremoni, og det innebærer at kong Haralds båre skal føres fra den røde salong på det kongelige slott til slottskapellet, der båren skal stå frem til gravferdsdagen.
14: Og i morgen åpner nettopp slottskapellet for at folket kan gå forbi båra og ta et siste farvel. Båra skal voktes dag og natt av æresvakter, et oppdrag som krever mye.
16: Det er jo en stor kontrast fra å sette han smile og vinke på slottsbalkongen til å nå skulle stå ved siden av båren hans og vokte over han. Og det kjenner jeg en enorm stolthet over å få lov til å bidra til.
15: Og i nyhetsmorgen i dag så skal vi også en tur til Island, der det ble et klart nei til å gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap. Det falt i god jord hos opposisjonen.
14: Og 800 er så langt funnet døde, og nær 3000 mennesker er saknet etter den enorme flaumen mellom Tibet og Nepal i førre veke.
15: Nyhetsmorgen i dag får du med Katrine Nybø og Birger Kolsrud Jåsund i studio.
14: Denne helgen har mellom andre vært preget av sorg, sakn og ettertanke i samband med kong Haralds bortgang. Men Norge fikk også en ny konge, kong Håkon den 8. Fra dødsbådskapen kom fredag morgen klokka 8.35, så hadde det vært en rekke offisielle og konstitusjonelle markeringer gjennom helgen. Den som fikk beskjeden først var statsminister Jonas Gahr Støre.
17: Så da den telefonen kom, så var det jo klart for meg hva den ville handle om. Og jeg skal ikke referere for den annet enn å si at han som ringte presenterte seg som kongen.
18: Da beskjeden kom, hadde allerede mange samlet seg på Slottsplassen i Oslo i sorg over kong Harald.
19: Vi har kommet hit i dag fordi at vi gjerne vil sende en hilsen til kongen.
20: Det er jo fordi at vi er bekymret for kongens helsetilstand.
21: Jeg blir veldig rørt, bare du spør. Gjennom tøffe tider så har han stått, og han har hatt et hjertelag som vi tror er berørt hele nasjonen.
18: Det er en rekke ting som skal på plass ved et tronskifte, ikke minst på slottet. Kongens båre kom fra kapellet på Rikshospitalet i kortesje til slottet, der båren ble båret opp i den røde salong. I dag klokken 16 skal den føres til slottskapellet, der det vil bli mulighet for å kunne vise kong Harald den siste ære ved å defilere forbi båren. Den nye kongen holdt sitt første statsråd som monark, der han formelt fortalte at kong Harald hadde gått bort, og at han har tatt over kongsgjerningen. Han fortalte hvilket kongenavn han tok, hvilke titler de kongelige skulle ha, og at han videreførte valgspråket fra hans oldefar, farfar og far, alt for Norge. Klokken 12 ringte alle landets kirkeklokker, og det ble skutt sørgesalutt med kanonene på Akershus festning. 21 skudd ble avfyrt med 30 sekunders mellomrom, slik det sømmer seg for en kongelig. Så var det tid for det offisielle Norge å tale. Først ut var stortingspresident Masud Gharahkhani.
22: Kjære alle sammen, Norges konge, Hans Majestet Kong Harald den 5., gikk bort i dag. Med det har en kaptein forlatt oss.
18: Så fulgte statsminister Støre med sin tale.
23: Hans Majestet Kong Harald den 5. er død, og et folk står igjen i dyp takknemlighet. Vi vil huske kong Harald for hans kjærlighet til sitt folk, for hans humor og varme, og for hans urokkelige tro på oss.
18: Men den talen de fleste av oss ventet på, var nok minnetalen til vår nye monark, kong Håkon den 8.
24: Kjære alle sammen. I går morges klokken 06.35 døde Hans Majestet kong Harald den 5., faren min som jeg var så glad i. Vi er i sorg. Samtidig så gir det trøst og styrke at så mange sørger sammen med oss. Tusen takk.
18: Kong Håkon minnet sin far som en som sto støtt da det regnet på.
24: Kjære faren min, takk for at du var en så god pappa for Märtha og meg. Varm og trygg. Du var familiens overhode. Sammen med moren min favnet og samlet oss alle med naturlig autoritet. Framfor alt var du et menneske som alltid sto fast ved verdiene og forpliktelsene dine.
18: Denne helgen skulle dronning Sonja og kong Harald markere sin 58. bryllupsdag, men slik ble det ikke, kunne en rørt konge fortelle.
24: I dag er det 58 år siden de giftet seg. Gratulerer med bryllupsdagen, kjære mamma.
0: Kjære alle sammen, vi er sammen for å feire høymesse i Oslo Domkirke. Denne søndagen er annerledes.
18: Slik ønsket domprost P. Christian Balstad velkommen til Nasjonal sørgegudstjeneste i Oslo Domkirke. Også representanter fra andre trosretninger deltok med lystenning.
1: Vi tenner lys for barn og unge, om framtidstro og håp.
18: I morgen skal kong Håkon avlegge ed for Stortinget. Dette skal en ny monark ifølge grunnlovens paragraf 9 gjennomføre. Dette er en av de viktigste konstitusjonelle handlingene i forbindelse med tronskiftet. Det er her kongen lover å regjere i tråd med Norges lover. I 1991 gjorde kong Harald det samme.
2: Jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med det konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
18: Kong Haralds gravferd er onsdag 9. september klokken 13.
15: Klokken 16 i dag så skal kong Harald den femtes båre føres fra den røde salong på det kongelige slott til slottskapellet, og der skal båren stå frem til gravferdsdagen. Kollega Tor Albert Frøsland, som hadde for øvrig laget den reportasjen vi nettopp hørte. Hva slags seremoni er det vi skal oppleve i dag?
18: Dette er på sett og vis de ansatte og staben på slottets farvel med kong Harald. Ansatte danner espalier, som det heter, langs føringen gjennom slottets saler. Å danne espalier, det vil si at to rekker av mennesker står på hver sin side med ansiktene mot hverandre og danner en passasje.
15: Føringen, sier du. Hvordan vil denne føringen foregå?
18: Ja, båren føres av kong Haralds barn og barnebarn i prosesjon gjennom den gule salong, speilsalen, daglig spisesal, lille festsal og store festsal. Hennes Majestet dronningen og dronning Sonja er også i prosesjonen, som ledes av Hans Majestet kongens hoffsjef. Han bærer kongekronen på en pute, og leder for det kongelige sekretariatet bærer rikssverdet. Andre medlemmer av hoffets ledelse bærer ordnene til kong Harald, de fremste ordnene, norske, danske, svenske og britiske ordner. Og når prosesjonen er kommet til store festsal, så overtar adjutantstaben båren og fører den videre til slottskapellet. De ansatte slutter seg til prosesjonen. Så settes båren på en fløyelskledd katafalk, og familiens kranser og blomsterhjerter vil da omkranse båren. Kongekronen og riksverdet plasseres på båren, og ordnene plasseres ved fotenden av båren.
15: Og når er det slottskapellet åpner for oss vanlige folk?
18: Slottskapellet vil være åpen for defilering fra i morgen av klokken 14, og det vil holde åpen til dagen før gravferden klokken 18. Defilering, det betyr at de som ønsker det kan gå sakte forbi båren i slottskapellet for å ta farvel med kong Harald. Soldater fra krigsskolen står æresvakt ved båren, og kondolanseprotokoller er allerede lagt ut i flere rådhus og kirker og andre steder over hele landet.
15: Tor Albert Frøsland, takk skal du ha.
14: Vi skal til Island nå, der opposisjonen gler seg etter at det i går ble klart at et flertall stemte imot å gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap. Men det ble et jevnt resultat, der 52,8% stemte nei, 47,2% stemte ja.
3: Ja, de er mjög skýr og avgerandi. Þjóðin hefur talað.
4: Nasjonen har talt, og folk ønsker ikke å bli medlem av EU, sa Gudrun Hafsteinsdottir, leder for Selvstendighetspartiet på Island, til kringkasteren RUV. Søndag ble resultatet av folkeavstemningen klart. Opposisjonen kunne glede seg over at et knapt flertall ikke vil gjenoppta forhandlinger om å bli med i EU. En god dag, sa Fremskrittspartiets leder Laila Alfredsdottir, som likevel sa at man må ta hensyn til ja-siden. Det er 13 år siden Island la EU-forhandlingene på hylla. Statsminister Kristrun Frostadottir sier at de nå ikke vil bli tatt ned igjen i overskuelig fremtid.
5: I'm very proud of the result that we saw yesterday. What I mean by that is that we had over 80% of the country say something.
4: Jeg er stolt over valgdeltagelsen på 80%, sa statsministeren i går. Hun sa at Island nå vil jobbe med å styrke EØS-samarbeidet sammen med blant annet Norge og EU.
5: Norway as well as with the EU, and that is the most important thing going forward.
14: Reporter Vilde Skorpenvikan, og det blir mer om EU-avstemningen på Island etter klokka 7 og i Politisk kvarter.
15: USA angrep i går iranske rakettutskytingsramper ved Hormuzstredet. Angrepet på øya Larak var USAs første militære angrep mot Iran siden 29. juli. Iran melder om drepte og sårede og varsler gjengjeldelse. Samtidig skjøt jordanske styrker ned 8 raketter som kom inn i landets luftrom i dag, ifølge Jordans militære.
14: Uavhengige medium har identifisert 242.747 russiske soldater som har drepne i Ukraina siden fullskala invasjonen startet i februar 2022. Det viser en opptelling fra den russiske nettstaden Mediasona og BBC sin russiske tjeneste. Opptellingen dekker stadfestet dødsfall frem til 27. august 2026. Tallene bygger på åpne kilder som dødsannonser, innlegg fra pårørende, regionale medium og uttalelser fra lokale styresmakter. Journalistene understreker at det reelle tallet trolig er mye høyere.
15: To personer ble drept og 16 såret i et rakettangrep mot den russiske byen Belgorod i går kveld, ifølge lokale myndigheter. Fungerende guvernør Alexander Shuvayev sier at Ukraina sto bak angrepet. Og det var et angrep som rammet et næringsbygg i byen, like ved grensen til Ukraina. Angrepet førte også til branner i 7 andre lagerbygninger, ifølge Shuvayev.
14: Rundt 15 personer kan fremleis være saknet etter styrtflaumen i Grand Canyon nasjonalpark i Arizona, det opplyser den amerikanske nasjonalparktjenesten. Flaumen råket Bright Angle Creek lørdag ettermiddag og førte med seg store steinblokker, metallkonstruksjoner og annet vrakgods ut i Colorado-elva, opplyser den amerikanske nasjonalparktjenesten altså. Det ble utløst av kraftig regn der det falt mellom 12,5 og 25 millimeter regn på rundt 30 minutter. Det er ennå ikke stadfestet dødsfall eller skader.
15: Viktor Hovland ble nummer 2 i sesongavslutningen på PGA-turen i golf. Nordmannen endte 3 slag bak verdensener Scottie Scheffler. Og Scheffler han endte 16 under par, og det var 3 slag foran Hovland. Og konsekvensen av det var at Scheffler fikk en premiepris på rundt 93 millioner kroner, mens Hovland måtte klare seg med stakkarslige 47 millioner norske kroner.
14: Og countrystjernen Dolly Parton ble fredag gravlagt i en liten og privat seremoni i Nashville, det opplyser familien. Hun ble gravlagt på Woodlawn Memorial Park and Mausoleum ved siden av mannen Carl Dean, det skriver Page 6. Dean døde i mars 2025, 82 år gammel, etter å ha vært gift med Dolly Parton i 58 år.
15: I går ble kong Harald hedret også på fotballbanen rundt omkring her i landet. Foran alle de 8 kampene i herrenes eliteserie så var det minnemarkering som ble avsluttet med 1 minutts applaus.
6: Video av livet til kong Harald den 5. Ja, vi elsker, og 60 sekunders lang applaus. Alt sammen mens spillerne, trenerne og dommerne sto i en formasjon som dannet bokstaven H.
7: Rørende når du får bildene på storskjerm. Du kjente jeg litt klump i halsen, det må jeg si.
6: Det sa Bodø Glimt-trener Kjetil Knudsen etter at de i går slo Rosenborg 4-2.
7: Det ble veldig verdig, det ble flott, og så synes jeg det spilles en fotballkamp fra to lag som, hva skal du si, er i Hannesson, en idrettsinteressert konge, og jeg synes det ble en offensiv, god, underholdende kamp, så det synes jeg var en flott måte å hedre ham på.
6: I tillegg til markeringen før kamp, hadde spillere, støtteapparat og dommere på seg svarte sørgebånd. På stadion var det ingen reklame, skjermen ble i stedet brukt til å hylle den avdøde kongen. Glimt-kapten Patrick Berg synes også at markeringen ble fin.
8: Det har vært noen spesielle dager, både for oss og resten av landet. Først var man jo litt spent på om kampen hele tatt skulle spilles, om det måtte flyttes. Og når det så ble bekreftet at vi skulle spille, så handlet det bare om å få på plass en verdig markering av Kong Harald, som har vært en fantastisk konge for landet vårt i den tiden han var konge. Jeg synes det ble en fin markering.
6: Molde skulle spille en av de to kampene som ble flyttet fra lørdag til søndag. Før de slo Vålerenga 4-3, fikk Molde og 20 år gamle Sondre Granås en helg i Oslo.
9: Den har vært litt, ja, litt spesiell. Jeg ser det er mye folk ute, og det er rørende å se selvfølgelig. Så var jeg også på slottet og så alle menneskene som stilte opp. Så det er jo det er trist selvfølgelig, men så er det også kult å se at alle kommer sammen da, på den måten vi gjør, og det vi gjør før kampen, alle som fortsatt kommer på kamp, det er jo stort og viser samhold i landet vårt.
6: HamKam-trener Thomas Myhre er tidligere norsk landslagskeeper, og har selv møtt Kong Harald noen ganger. Han husker én hendelse spesielt godt.
10: Jeg klarte jo å gjøre den blemme at jeg hadde med handskene når jeg hilste på før en landskamp her, og den burde jeg absolutt hatt, altså om du tar av deg lua når du skal gå inn på slottet. Så nei, fra utsiden fantastisk, og det er vel den bomberten jeg gjorde den ene gangen jeg hilste på han, ellers så har det bare vært hyggelige opplevelser fra en konge som var ekstremt sportsinteressert og fulgt opp dette landet her som en folkekonge.
11: Reporter her, det var Mathias Ness Lysholm.
14: Klokka 6.47. Dette Nyhetsmorgon.
11: I dag flyttes kongens båre fra Den røde salong til Slottskapellet, hvor den kan besøkes fra tirsdag 1. september klokken 14 til og med tirsdag 8. september klokken 18. Og den kan da besøkes av oss vanlige folk.
14: Mange barn og unge kjenner også på en sorg etter kong Haralds død.
12: Det er trist å tenke på at han er død.
25: Ja.
12: Jeg er litt trist, egentlig.
25: Ja.
12: Gleder meg.
14: Og hvordan du kan prate med barna om sorg skal vi få tips til fra helsesøster om ikke så lenge.
11: Og nesten 1000 arbeidere ved et vannkraftverk er blant de 3000 som fortsatt er savnet etter flomkatastrofen i Nepal og Tibet. Så derfor så fortsetter søket etter arbeidere fanget i tunneller under bakken i Nepal. Totalt er det snakk om over 900 arbeidere, og flere enn 20 000 letemannskaper bistår i søket, ifølge Reuters.
26: Lommelykten lyser opp soldaten som møysommelig tar seg gjennom bekmørket i tunnelen. I Nepal pågår arbeidet med å redde arbeidere som sitter fast i underjordiske tunneller i tilknytning til flere vannkraftverk. Nesten 1000 arbeidere er savnet. Tunnelene ble oversvømt da enorme mengder vann og gjørme ble skylt nedover elver etter at deler av en isbre i Himalaya kollapset på onsdag. Rundt 800 mennesker er bekreftet døde, og 3000 er fortsatt savnet. 500 i Tibet, på andre siden av grensa. Hva kan vi gjøre? Smerten er overveldende, sa Krishna Prasad Batta til Reuters. Søndag ble en av 69-åringens slektinger, Prabita Royla, som døde i oversvømmelsene, kremert ved breddene av Suryamati-elva. Det er utrolig trist, sier Batta, som forteller at ytterligere 7 familiemedlemmer fortsatt er savnet. Ikke alle vil finne sine kjære. Lik har begynt å råtne, og uidentifiserte ofre blir nå begravet i massegraver før sykdommer begynner å spre seg.
11: Utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan hadde laget denne saken.
14: Det mange som har lagt ned blomar og tekningar flere steder i fylket i Møre og Romsdal, og hele landet egentlig, men vi skal først til Møre og Romsdal nå. 12 år gamle Lukas Åmås en av de som i helga møtte opp i Ålesund.
13: Jeg skrev kondolerer med dypeste medfølelse fra Lukas, Anne-Grete og Anne-Marie. Hvil i fred.
16: Hva er det som gjør at det er så mange barn som legger ned tegninger, tror du, og kommer sånn som du med blomster til kongen? Hvorfor det?
13: Jeg tror nå det er fordi at kongen var en veldig støttespiller. Han inkluderte alle, gjorde ikke forskjell på folk. Altså, han var nå hele Norges beste far da.
16: Men visste du godt hvem han var?
13: Ja, jeg visste egentlig ganske godt hvem han var.
16: Hvorfor er det så trist for en på 12 år som du er at han er død?
13: Det er egentlig veldig trist fordi at han har vært... Altså, jeg har nå vært levende hele tiden han har vært konge. Eller ikke hele tiden da, men de 12 årene. Og det er veldig trist da, fordi jeg har nå sett alle talene og alt det der. Og det er veldig trist, fordi han har vært kongen vår, hele Norges beste far.
16: Hva du tror det som gjør at det er så mange barn som tegninger nå når kongen er død, og legger ned blomster og skriver kort, sånn som du gjorde her nå?
13: Det er nå fordi det er veldig trist. Altså, det går nå, altså man kan tegne ned følelsene på et ark og gi en liten hilsen, en siste hilsen.
14: Reporter Synøve Holem. Og taler Maria Krohn Engvik, også kjent som helsesista. Hun chatter med tusenvis av barn og unge på sosiale medier. Hun forteller nå om auka pågang i helga. Hun oppmoder foreldre til å snakke med barna om dødsfallet.
12: Det litt trist å tenke på at han er død.
17: Ja.
12: Jeg litt trist, tenker jeg.
17: Ja.
12: Glei meg.
19: Søstrene Henny og Helena Slettebø Almås to av mange tusen barn som siden fredag har møtt opp på Slottsplassen for å legge ned en blomst og kanskje en tegning til kong Harald.
20: Har dere snakket noe med foreldrene deres om dette?
12: Ja, litt.
21: Vi har snakket mye om hvem han har vært. Og de verdiene, kanskje viktigst for barnet, har vært de verdiene som han har stått for.
19: Sier mamma Live Sandven Slettebø. Og i disse samtalene er det kanskje ikke alltid like lett for barna å sette ord på følelsene sine. Men at de faktisk føler på mye forskjellig, er det ingen tvil om, ifølge sykepleier Tale Maria Krohn Engvik.
25: De kjenner på at de er veldig, veldig leise og føler seg som de har mistet en bestefar.
19: Under kallenavnet helsesista på sosiale medier har hun i helgen merket en økt pågang blant barn og unge.
25: For noen så kan det også være litt vanskelig, og noen kan lure på, er det noe rart med meg, siden alle gråter og jeg ikke er lei meg, for eksempel.
19: Hun oppfordrer derfor voksne til å være litt ekstra nysgjerrige i samtalene med barna.
25: Og spørre, hva er det du har hørt, og hvordan var det for deg når du hørte at kongen var død, og hva tenkte du? Og så har de kanskje sett at foreldre har reagert ulikt, at noen foreldre har vist at de er leise, mens andre ikke har det. Og så kan foreldre si noe om hva er det jeg føler, og det er ikke sikkert du føler det samme som meg, og det er greit.
19: Også barneombud Mina Gerhardsen mener det er viktig å inkludere barna i sorgen.
27: Dette er en veldig stor hendelse i landet vårt nå. Da har vi en veldig fin tradisjon for å komme sammen, enten det er glede og fotball-VM eller sorg over kongen. Og det lar barn være en del av det fellesskapet. Det er mye trøst og støtte i det, å få være med i denne historiske hendelsen som det også er. Og så er det dette med sorg. Det kan jo være skremmende for barn, både å høre om død og at voksne gråter. Så det er så viktig å snakke om det, og hvorfor å fortelle at sorg er ikke farlig.
19: Og ta gjerne også med barna på aktiviteter, sier helsesista Krone Devik.
25: Har du lyst til å gjøre noe? Skal vi tenne et lys? Skal vi legge en blomst en plass? Skal vi skrive noe?
19: Og nettopp det har familien Sandven Slettebø gjort på Slottsplassen i Oslo i helgen.
12: Vi hadde med oss blomster og sånn lys vi tente på.
17: Ja. Hvordan var det da?
12: Det var fint.
17: Og så litt taste også.
14: Reporter av Tuva Skøyen Grue og Aksel Segelke.
15: Sørging eller ikke sørging, for mange så er jo hverdagen tilbake nå denne mandagen etter en lang helg med mye som handlet om Kong Haralds død. Nå folk tilbake på vei til jobb og skole og andre hverdagslige plikter. Reporter Anna Ruth Tørresen med oss fra Oslo sentralstasjon. Hvordan stemningen der nede?
0: Stemningen her ganske som en vanlig mandag virker det som. Mange som nok skal på jobb og reise, som har med seg store bagger og kofferter, fordi nå det mandag og hverdag igjen, og mange skal tilbake på jobb, og mange har også ganske dårlig tid her på morgenen. Så det det vi merker her fra Oslo sentralbanestasjon. Men det som du sier, første hverdag etter nyheten i helga om at Kong Harald gikk bort fredag. Og det også preger nok flere av de folkene som her. Men vi kan jo høre med deg, Kjetil Lygren. Du skal på jobb og kommet deg på, skal på konferanse i dag. Hvordan er det å være tilbake igjen til hverdagen?
1: Nei, det Det har gått fint. Det har jo vært en veldig spesiell helg og spesielle dager de tre siste dagene. Så. Men det var noe planlagt lenge, så det skal nok gå bra.
0: Ja, for hvordan har helga vært? Har du hatt fri i helga og tid til å tenke litt gjennom?
1: Ja, jeg har hatt en ganske rolig helg. Og, jeg har hatt radioen på i bakgrunnen, så det har noe. Hørt om dette her, så har det vært en tid til ettertanke.
0: Og nå det tilbake en full uke og hverdag. Hvordan det å på en måte ta litt hverdagen igjen etter en veldig spesiell type helg?
1: Nei, det går nok fint. En tenker jo på dette her, men det skal nok bra.
0: Kan det være litt deilig også å ha litt jobb og litt hverdag å komme tilbake til?
1: Ja, det det, absolutt. Og spesielt, det mange spennende ting som skal skje denne uken, så det, sånn sett var det greit.
0: Du får ha en fin uke, og så fortsetter det nok å komme folk frem og tilbake her på Oslo S, som skal på jobb og andre ting.
15: Anna Ruth Tørresen, takk skal du ha.
14: Og som tidligere nevnt i sendingen, så har det vekst etter blomsterhavet utenfor slottet, men også andre steder over hele landet har folk lagt ned blommer, tekninger og tent lys, blant annet på Bragernes torg i Drammen. Vi har møtt flere av de som ønsker å legge igjen en siste helsing til Kong Harald.
2: Vi står samlet både i sorg, men også i kjærlighet. Det gjør meg trygg og varm.
3: Maren Sten Aas legger ned en stor blomsterbukett mellom noen roser og solsikker. Rekken av blomster har allerede vokst seg stor i Drammen.
2: Kongen har betydd mye for meg, men ikke minst for hele Norge. Det er jeg helt sikker på som nasjon. Han har jo vært en stødig god trygghet når vi har stått i store, voldsomme stormer.
3: Det tar ikke lange tida før en ny blomst blir lagt ned. Den kommer fra Linda Beate Sandli Semundset.
18: Han betyr veldig mye for oss, og han er så folkelig, og det sier så mye når han er borte, liksom. Det er så mye følelser rundt det.
22: Ja. Hva det du har kjent på de siste dagene, da, fra nyheten kom om at Kong Harald er død?
18: Masse sorg. Ja. Ja, mye sorg.
22: Mm. Hva har han betydd for deg opp igjennom?
18: Nei, trygghet.
3: Ordet trygghet går igjen hos flere av de vi prater med. Lillian Bamru er en av mange som så Kong Håkon sin første tale til folket på TV. Og hun er ikke bekymret for fremtiden.
23: Helt fantastisk tale. Jeg tenker at han klarer å fylle skoene til faren sin og bestefaren sin. Og vi får en veldig, veldig, har en veldig, veldig god konge nå. Så leve kongen.
14: Reporter Caroline Stangenes.
15: Og mens vi var opptatt av Kong Haralds dødsfall her i Norge gjennom hele helgen, så var islendingene opptatt av noe helt annet, for de skulle nemlig bestemme seg for om de skulle gå videre i en prosess med å søke om EU-medlemskap, og så var det ganske spennende, fordi at for ikke så lenge siden så var det klart flertall blant de unge om å
11: gå inn eller, eller å fortsette disse forhandlingene med EU, og så snudde det I løpet av en periode som gjorde at I går ble nei til å fortsette denne prosessen på Island. Og det betyr at vi har en del ting å snakke med vår korrespondent Reigstad om, og det gjør vi om 13 eller 14 minutter nå rundt omkring der.
4: En podcast fra NRK.
5: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på en måte til Jesu mor.
4: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.
14: God morgen, klokka 7. Nyhetsmorgen I dag handler om blant annet dette.
11: I dag skal kong Haralds båre flyttes fra den røde salong til slottskapellet. Der skal den stå frem til gravferden I neste uke, og de som vil kan gå forbi båren og ta et siste farvel.
14: Båra skal voktast dag og natt av 40 æresvakter, et oppdrag som krev mye.
6: Følte på en stor ære, stolthet også. Få lov til å representere forsvaret. Og ha en så viktig rolle I dette oppdraget.
11: Og det ble altså nei takk til ytterligere forhandlinger om EU-medlemskap for islenderne. Katrine Nybø og Birger Kålsrud Jåsund gir deg nyhetsmorgen denne mandagen.
14: Kong Haralds I båre skal altså I dag førast fra den røde salong I slottet til slottskapellet. Barn, barnebarn og de tilsette på slottet skal følge han. For første gang så blir denne seremonien vist på TV, slik at alle kan se det. Kristi Marie Skrede, hva det vi skal få se I dag?
7: Vi får se en høgtid som ikke bare familiens, at familien følger båren ned til kapellet, men også det tilsette sitt farvel med sjefen. Vi får se dine høgtider når de går gjennom de flotteste salene I slottet. Hoffsjefen bærer kongekruna, en annen tilsett ved leinga I hoffet bærer sverdet, og så går de sakte gjennom disse salene med kista, og det altså barn og barnebarn som fører kista. Og det ender opp I slottskapellet.
11: Og frem til kong Harald skal gravlegges onsdag 9. september, så vil altså båren stå I slottskapellet, og det vil være åpent for defilering, og det vil da si at folk får mulighet til å gå forbi båren for å ta et siste farvel. Så skal denne båren bevoktes både dag og natt av æresvakter fra krigsskolene, et oppdrag som kommer til å kreve mye, både fysisk og mentalt.
8: Stramt oppstilte og I uniform. 40 nøye utplukket kadetter fra landets 3 krigsskoler øver på vaktskiftet. Stemningen alvorlig og konsentrert. Det gnisser I blankpusset sko. Snart skal de stå æresvakt ved båra til kong Harald den 5. I slottskapellet.
6: Følte på en stor ære. Stolthet også. Få lov til å representere forsvaret og ha en så viktig rolle I dette oppdraget.
8: Kadett Sondre Flekk-Bøstian ved Luftfartskrigsskolen en av dem som skal stå vakt dag og natt frem til gravleggelsen 9. september. Det vil bli mulig for folket å ta et personlig farvel ved båra. Kadettene forbereder seg på egne og andres reaksjoner.
6: Å stå så nære kong Harald, det tror jeg kan også være litt tungt. Vi har stort fokus på oss å snakke oss imellom og debriefe, sånn at vi kan løse oppdraget på best mulig måte.
8: Oppdraget som æresvakt kan bli krevende for kadettene, sier sjefen for krigsskolen, oberst Geir Pettersen.
9: Det krever god fysisk form, men utfordringene I det jo mer på det mentale.
8: Det lov for æresvaktene å bli berørt.
9: Vi prøver når vi står de 30 minuttene å stå så ærefullt som vi klarer. Samtidig så vi mennesker. Slik at hvis det kommer noen reaksjoner, eller de kjenner på det, eller kommer en tåre, så er vi bare mennesker.
8: Kadett Guro Grønli Knudsen ved Sjøkrigsskolen har tidligere tjenestegjort i Kongens Garde. Et oppdrag i sterk kontrast til det hun står overfor nå.
10: Det er jo en stor kontrast fra å sette han smile og vinke på slottsbalkongen til å nå skulle stå ved siden av båren hans og vokte over han. Og det kjenner jeg en enorm stolthet over å få lov til å bidra til.
8: Også hun tror den største utfordringen blir å holde egne følelser i sjakk i møte med folkets sorg.
10: Å skulle stå rak i ryggen og stolt og utføre mitt oppdrag, selv om det er folk i salen eller i kapellet da, som sikkert kunne trengt en klem.
11: Reporter her, det var Aile Inga Grape og Erika Wedding Kronheim.
14: Kristi Marie Skrede, reporter, som følger kongehuset. Barn, barnebarn og tilsette skal altså følge kong Harald på denne reisen gjennom slottet. Dette høres privat ut. Hva er grunnen til at dette nå skal vises offentlig?
7: Nei, dette er jo en høgtid som ble gjennomført i 1991 og på akkurat samme måte som det skal gjøres i dag. Tidene har jo forandret seg. I 1991 var det NTB som tok bildet, ikke fjernsynskamera, men nå deler de mer med offentligheten, og dette her er jo monarken som blir det er monarkens båre som blir ført gjennom slottet. Riksregaliene er med, hoffsjefen, det tilsette, så dette her er en høytid som er ikke bare har et privat preg, men også et offentlig preg. Det er kong Harald som både konge og familieoverhodet som blir fulgt til slottskapellet, og også dronning Mette Marit og dronning Sonja skal være med i den prosesjonen som går gjennom disse salene og går bak båra og disse symboler, også ordens, de viktige ordnene fra Norge, Sverige, Danmark og Storbritannia skal være med i denne prosesjonen, så det er mange symbol, og da er det symbolsk også at familien og de tilsette slutter seg til å følge kongen gjennom slottet.
14: Og ned til slottskapellet, der han da skal stå frem til gravferda 9. september. Det er mye som skal skje den dagen. Hva blir det første?
7: På gravferdsdagen? Det første som skjer på gravferdsdagen er at familien igjen kommer til slottskapellet for en privat stund. Og så, når de har vært der og forberedt seg på dagen, så går det fra slottet en prosesjon, en lang prosesjon med sørgende. Og mange husker sikkert bildene fra da kong Olav døde, og det var prosesjon ned langs Karl Johan, og dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise hadde disse svarte sløra. Det skjer nå også, ikke slør kanskje, det vet ikke jeg, men prosesjon fra slottet til domkyrka, der det er en egentlig vanlig norsk gravferdsseremoni leie av preses Olav Fykse Tveit og Oslo-biskop Sunniva Gylver, og så etter seremonien er det en liten prosesjon bort til slottskyrka på Akershus. Der er det igjen en privat stund inne i kyrka før båra blir senket ned og til slutt plassert i det kongelige mausoleet.
14: Hva vet vi om hvem som kommer? Det er jo blant annet sendt en invitasjon til Det Hvite Hus.
7: Ja, det er jo UD som koordinerer hvem som kommer til altså den gjestelista. Og det alle stater får jo på en måte en varsel eller en mulighet til å komme til denne gravferda. Det er for tidlig å si hvem som kommer. Vi vet at det danske kongeparet har utsett et statsbesøk for å komme til Norge, men vi vet ikke andre konkrete som kommer. I 1991 var det 103 nasjoner representert i gravfara til kong Olav. Da var USA for eksempel representert ved vicepresident. Så blir det litt sånn spekulasjon eller tenkt litt høyt rundt hva hvis presidenten i USA kommer. USA var jo kong Haralds andre heimland, så det vet vi ikke vi enda.
14: Takk, Kristi Marie Skrede. Lars Nehru Sand, politisk kommentator, den nye kongen, kong Haakon, han skal avlegge eiden sin i Stortinget i morgen. Hva er innholdet i den seremonien?
13: Det er en høytidlig seremoni hvor han som konge kommer til de folkevalgte om å avlegge et løfte om å styre i tråd med grunnloven og tradisjon, og det er viktig at kongen gjør det før han kan starte sin kongsgjerning, rett og slett fordi selv om kongemakten følger av arv, så er den sterkt forankret i det folkestyret vi har i Norge.
14: Dette skjer jo på et tidspunkt når Stortinget ikke er samlet. Hvem vil være til stede i salen?
13: Ja, det er riktig at kong Haakon også skal åpne det 171. storting senere i høst, og sånn sett er Stortinget sammenkalt ekstra for denne begivenheten. Men det er da stortingsrepresentantene og regjeringen som sitter i stortingssalen. Det er også selvfølgelig stortingspresidenten som også vil holde en tale til den nye kongen på vegne av nasjonalforsamlingen.
14: Hvordan er forholdet mellom kongen og Stortinget?
13: Det er jo et sterkt innslag av den spenningsforholdet som har preget norsk historie, både med merkeårene 1814 og 1905, hvor vi har hatt et ønske om å ha et eget kongehus her i landet, men vi ønsker at kongen ikke skal ha for mye makt, og derfor så er det sånn at den mektigste institusjonen som formelt sett er jo kongen i statsråd, som i praksis betyr regjeringen, som Stortinget igjen kan avsette, og det viktig forståelse av den norske konstitusjonen at det er folkemakten som til syvende og sist skal være øverst, men vi har et kongehus og en konge, en monark, en som ikke er valgt som vår statsleder.
14: Vi er inne i en nasjonal sørgetid. Hva skjer i det politiske Norge i denne perioden?
13: Ja, der er det jo også over 30 år siden det har skjedd sist, en helt annen mediehverdag og samfunnsdebatt, men partiene på Stortinget er enige om å nedlegge all form for politisk virksomhet. Det handler ikke bare om møtene på Stortinget og reiser man gjør som stortingspolitikere. Det handler også om å starte politiske debatter, delta i alt fra radiosendinger til sine egne sosiale medier kontor, og hvordan det vil bli praktisert av de ulike politikerne og partiene, det vet jo for lite om, men det er i hvert fall lagt ganske sterke føringer og blitt enighet om det frem til begravelsen har funnet sted.
14: Takk, Lars Nehru Sand, politisk kommentator i NRK.
15: Men det ble altså et nei takk fra islendingene til å gjenoppta forhandlingene med EU om et eventuelt fremtidig medlemskap i unionen. 52,8% stemte imot, mens 47,2% stemte for. Og den islandske statsministeren Kristrún Frostadóttir sier det nå er opp til utenrikskomiteen i Alltinget hva som skal skje videre med søknaden. Nordenkorrespondent Joakim Reigstad, god morgen.
16: God morgen.
15: Betyr dette at statsministeren egentlig ønsker seg en omkamp, selv om resultatet var jo ganske klart?
16: Ja, det kan fort leses det mellom linjene når man hørte Kristrún Frostadóttir i går. Det er klart dette er et nederlag for regjeringen. Det var de som satte i gang denne prosessen og nå går på et ganske betydelig tap i folkeavstemningen. Det hun sier er at vi skal ikke gjøre dette her hvert eneste år eller annet hvert år, men hun åpnet for at man i løpet av noen år, tror jeg hun formulerte seg på, at man kan ha en ny runde. Så hun ønsker ikke sånn nødvendigvis å legge denne søknadsprosessen helt vekk. At man gjør som sist gang i 2013, altså legger den i en skuff, låser skuffen, men passer på nøkkelen så den kan tas opp igjen. Samtidig sier hun at det ikke er aktuelt med å fortsette med noen søknad i hennes periode, og at det er opp til allting å bestemme nettopp hva jeg sa, om den skal kastes eller låses inne.
15: Men jeg ble ganske overrasket over dette resultatet, Joakim, fordi i tiden opp mot folkeavstemningen så hadde jo ja-siden en klar ledelse også blant unge velgere. Hva var det som skjedde egentlig?
16: Det er et veldig godt spørsmål, og mange ble også overrasket over det, fordi at vi så gjennom hele sommeren og i våren i fjor at det var en ganske betydelig ja-ledelse. Det virker nok som om nei-sidens argumenter, spesielt innenfor økonomi, har vært avgjørende når det gjelder de unge stemmene. Fordi unge som på Island sliter med å komme inn på boligmarkedet på grunn av en styringsrente på 8%, høye priser, også høye matvarepriser og høy inflasjon, ble nok i første omgang forlokket, kan man kanskje si, da, av ja-sidens løfter om at et EU-medlemskap, jo det vil bety lavere rente og lavere priser og mer konkurranse. Disse argumentene klarte nei-siden på mange måter å sable ned ved å si at automatikken er der ikke. Det er ikke mulig å låne dette her for folk. Det kan ta lang tid, og det er ingen quick fix, for å si det på godt norsk. Så det kan ha vært noe av grunnen til at innspurten ble i valgkampen ble vunnet av nei-siden, rett og slett.
11: Og på forhånd var det jo mange som spådde et ja-resultat, og at det ville få store konsekvenser for Norges forhold til EU, men kan dette nei-resultatet likevel få konsekvenser for oss her?
16: Ja, det kan det. Man sier jo litt på spøk i Norge, i hvert fall de som skal trøste seg litt fra ja-siden, at nei-siden vant folkeavstemningen i 94, og ja-siden vant alle dagene etter, nettopp fordi at man ser at Norge er veldig tette til EU gjennom EØS-avtalen. Det som kan skje i kjølvannet av denne avstemningen her, det er at EU blir hardere i klypa overfor Island, Norge og Liechtenstein, til at de skal forholde seg og holde løftene og forpliktelsene i EØS-avtalen. Og det kan bety at EU legger et mye sterkere press også på Norge for å gjennomføre en del av disse lovene da, som vedtas i EU, at Norge må innføre flere av de. Man innfører allerede ca. 90%, men man kan legge et høyere press. Så det kan bli et av utfallene. Og så blir det jo selvfølgelig alltid spennende å se hvordan Island, når statsministeren sier at alle sider skal tas vare på, om Island faktisk vil nærme seg EU mer til tross for at de sa nei, nettopp på grunn av at resultatet var, i hvert fall på Island, blir det tolket som relativt jevnt.
11: Ja, vi får snakke mer om det siden. Norden-korrespondent Joakim Reigstad, takk for at du var med i denne runden.
14: Island blir også tema i Politisk kvarter kvart på åtte, programleder Bjørn Myklebust.
12: Jeg har med to som var på Island under valget, men som ser helt ulikt på resultatet. Og så spør vi som alltid, hva betyr dette for oss, for Norge? Om en halvtime.
11: Klokken er 16 minutter over sju. Det er Nyhetsmorgen du hører på, og vi har følgende overskrifter nå.
14: Kong Harald Sibore blir i ettermiddag flyttet fra den røde salong på slottet til slottskapellet. Det er kong Harald sine barn og barnebarn som skal føre båra gjennom slottet. Dette blir også dronning Mette Marits i første offisielle opptreden.
11: Nesten 1000 arbeidere ved et vannkraftverk er blant de over 3000 som fortsatt er savnet etter flomkatastrofen i Nepal og Tibet.
14: Over midnatt så skjer det mye omtalte hoppet i drivstoffavgiftene som skal tilbake til nivået det var på.
11: Slottsplassen og steder over hele landet fylles nå opp med blomster, lys og tegninger og personlige brev. Men hva skjer egentlig med alle disse minnene etter hvert? Mange tusen mennesker har vært innom Slottsplassen i løpet av helgen for å hedre, legge ned blomster og tenne lys for kong Harald. Og slottsgartner Maria Kyn er en av dem som passer på tingene som blir lagt ned.
19: Vi forsøker å gjøre dette på en verdig og fin måte, og ta godt vare på publikum sine blomster og hilsener og siste beskjeder til vår kjære konge. Og vi tar også inn alt av papir og kort og slik som er blitt vått for tørking og arkivering og lagring videre, sånn at det blir lagret for fremtiden.
14: Og vi har fått besøk av Stia Nordli, avdelingsdirektør for mediekonvertering og mottak i Nasjonalarkivet. Velkommen til oss.
20: Mange takk.
14: Slottsplassen og andre steder over hele landet blir altså fylt opp, så det er mye å ta av her. Hva skjer rent praktisk med alle korta, brev og tegningene, alt som folk legger ned?
20: Det som skjer nå er at, som vi hørte, at slottsgartneren samler dette inn hele kvelden og natten, og så står vi parat på morgenen i Nasjonalarkivet og henter materialet opp til oss. Den fasen vi er i nå handler mest om å raskt få materiale inn i våre fryselagre, for at de deretter kan bli tørket litt mer suksessivt og håndtert litt mer varsomt etter hvert.
14: Og da snakker vi om blomstrene som inn i fryselagret, eller alt?
20: Nei, da er det de skriftlige minnene og de visuelle uttrykkene, altså det som er på papir.
14: Tegningene som...
20: Tegningene ja. Og dikt og malerier og kort og kondolanser. Alt går inn i fryselagret nå en periode, rett og slett for å stoppe mulig myggvekst og forrottnelse, og at vi stopper de prosessen sånn at vi kan ta det gradvis ut igjen og jobbe mer isolert med det senere.
14: Ja, og hva skjer da med det senere?
20: Etter hvert så vil vi sammen med Slottet systematisere dette her litt mer. Og dette vil bli nensomt hantert og lagt over i egnet emballasje og tørket og blir fremstilt digitalt, mye av dette her, til glede for publikum på et senere tidspunkt.
14: Mm. Hva er det dere ikke tar vare på?
20: Foreløpig så håndterer vi de skriftlige minnene i Nasjonalarkivet. Det som vi ikke tar imot er blomster og lys, som er og mer sånn organisk materiale som forvitrer. Det vi likevel gjør er at vi fotodokumenterer hele Slottsplassen et par ganger om dagen for å se hvordan hele blomsterhavet utvikler seg. Og tar en del nære bilder av materialet som ligger eksponert, og vi ser forvitre raskt av regn.
14: Mm.

0: Og her er det en jente som lurer veldig fælt på hvem er det som skal nå gå tur med troll. Det, og som kong Olav er død. Og her ser vi kong Harald, som er litt yngre da.
1: Han er noen som har tegnet kong Harald som gråter, ja, som ja. Står under et norsk flagg. Og så er hun den også da, som ser litt leise ut.
0: Ja, den er veldig, veldig
1: trist. Ja, til og med sola gråter,
0: ja.
1: Ser jeg.
0: Ja, ja, det stemmer. Altså, dette kan være litt sånn illustrasjoner på det vi tok imot i 1991, og hva skal jeg si, nå gjentar samme prosessen seg, men i mye, mye større omfang enn det de gjorde i 1991.
1: Ja, for hva ser dere er annerledes denne gangen?
0: Sånn, vi har ikke gjort noen analyser, men mitt umiddelbare inntrykk er jo at mangfoldet er vesentlig større enn det var i 1991. I 1991 så var det veldig hovedsakelig barnetegninger. Nå er det et mye større uttrykk fra folk i alle samfunnslag, alle kulturer, minoriteter. Det er fortsatt mye barnetegninger, men veldig mye mer fra voksne. Og det er mye mer kalde kunstneriske uttrykk og litt mer dikt, og folk har gjort seg flid med det de har lagt ned, og vi ser også nå mye på grunn av regnet at folk pakker det inn i plast, som antageligvis i håp om at dette blir tatt vare på og husket for ettertiden.
1: Ja, hva opplever dere de voksne skriver og sier til kongen?
0: Det er ofte, som vi har sett det nå, personlige meddelelser om den gangen de var så heldige å treffe kongen, eller fikk fortelle hva han har betydd, hva slags taler som har satt spor for den enkelte. Så det er, du har hele, hva skal jeg si, hele perspektivet og mangfoldet som det norske folk representerer, som er veldig i kong Haralds ånd, rett og slett.
1: Mm. Dere tok også vare på minnet fra tidligere markeringer, som 22. juli.
0: Ja,
1: fortell om det.
0: Det var jo en mye mer, så å si, mer nasjonalt traume, og der hadde vi en rolle hvor vi tok et stort ansvar her i Oslo foran Domkirken. Dette var et voldsomt minnemateriale. Den gangen var det veldig mye kosebamser og litt andre type uttrykk, og fortsatt mye barnetegninger. Men det var jo mer et, hva skal jeg si, viser et bilde av det norske folk som var mer i sjokk og traume enn det vi ser ved Slottsplassen i dag.
1: Mm. Hvor havner alt dette til slutt? Vil folk kunne få lese og se alt dette her?
0: Det vil de helt sikkert få. Vi har i Nasjonalarkivet har vi gode magasiner som kan håndtere lagring av dette her for evigheten, men jeg vil også tro at Slottet er svært interessert i å forvalte en del av disse tegninger, slik at de kan også bruke det i sine utstillinger og rett og slett til minne for kongefamilien.
1: Mm. Takk skal du ha, Stian Nordli, avdelingsdirektør for mediekonvertering og mottak i Nasjonalarkivet.
2: Sørgegudstjenester ble holdt over hele landet i går. Og for enkelte i Bodø Domkor så var det ekstra spesielt å få synge kongesangen en siste gang for kong Harald.
3: I ei tom kirke øver et kor på kongesangen.
4: Veldig spesielt for oss alle sammen, ingen tvil om det.
3: Lars Holm er en av veteranene i Bodø Domkor. Da det ble kjent fredag at kong Harald hadde gått bort, ble dødsbudskapet på NRK TV etterfulgt av en versjon av kongesangen spilt inn med nettopp Bodø Domkor på 90-tallet. Under sørgegudstjenesten skal koret framføre den på nytt, en siste gang for kong Harald.
4: Den sangen har jo ikke vært i mye bruk, men i dag skal den synges på nytt igjen, så det er også litt spesielt, for det er jo da over 30 år siden den ble spilt inn. Jeg håper jo at folk kjenner at det er rett anledning for å si det sånn, og at de også stemmer i da, det de klarer alle sammen.
3: Utenfor domkirka har folk lagt ned blomster gjennom helga. Blant dem er Kristin Schenken Andersen og Tone Hansen.
5: Jeg synes det har vært veldig tungt, egentlig tyngre enn jeg trodde det skulle bli. Jeg tenker han har vært en utrolig fin konge, varm og omsorgsfull.
6: Han var en nær person, selv om han var konge og langt unna på den måten. Men han føltes nær, og han var rett og slett god og viktig for oss, og kanskje særlig denne tiden med mye uro i verden også.

0: reporter Gisle Foland.
1: Vi skal til Drangedal nå, der bodde en ihuga royalist som ble født 4 år etter at kong Harald ble konge. Interessen for kongefamilier fikk han etter at farmora tok han med på omvisning på slottet som 15-åring. Nå har 31-åringen blitt en stor samler av kongegjenstander.
2: Er den royalist, så er den royalist, og da må kongen på veggen.
3: Den norske kongefamilien er litt mer enn en middels interesse for Vebjørn Stigen. Nå har 31-åringen i kroken i Drangedal mer enn 300 royale effekter.
2: Det er bare noe med hele institusjonen og ja, hvordan de er og de gjør og sånt, at de liksom bare er der når folket trenger det.
3: Mange av gjenstandene han har er nå vanskelig å få tak i.
2: Denne sølvskeia, som er ved fra kroninga i 1906.
3: Selv rakk han å møte kong Harald 2 ganger.
2: Ja, første gang jeg møtte kong Harald var når han var i Drangedal i 2015. Så tenkte jeg faktisk at dette er første og siste gangen jeg får oppleve det. Men så gikk det 1,5 år, og så dukket det en invitasjon ned til Hagefesten i 2016. Og da fikk jeg møte kong Harald, dronning Sonja, kronprinsfamilien og prinsesse Astrid.
3: Nå sørger han over kongen som har gått bort.
2: Ja, det, når det ble kommet ut da, så ja, det er liksom, du er forberedt på det, men egentlig ikke da, når det liksom skjer.
3: Derfor ble det viktig for royalisten å dra til Oslo og ta del i fellesskapet på Slottsplassen. Og plutselig skjedde noe helt uventet.
2: I går når vi var utenfor Skaugum, så kom jo dronning Mette Marit Kjørans forbi oss og vinket til oss. Så det var veldig spesielt å se hun liksom, ja, som er i sorg, hun har faktisk tid til å vinke til de fremmøtte. Så det var et lysglimt i går kveld.
3: Og med ny monark i Norge må han skaffe nye kongevotter.
2: Det skal et par til, for det skal vi følge kongerekka.
1: Reporter her var Gry Eirin Skjelbred.
0: Det har overrasket en del mennesker at det er så mange barn som engasjerer seg i spørsmålet om kong Haralds død, og så mange barn som sørger og er med på dette her. Men det er en liten forklaring på det, og det skal vi komme tilbake til etter 8 her i Nyhetsmorgen. Vi har blant annet en psykolog på besøk.
1: Straks så er det Dagsnytt ved Anders Borgen Væring her i Nyhetsmorgen. Etter Dagsnytt så skal vi høre at flere fagmiljø advarer om at skriveferdighetene til norske elever stuper. Hvor godt norske elever kan skrive, det er ikke blitt målt på 10 år. Flere fagpersoner krever nå at det blir utført en skriveprøve på lik linje med lesing.
0: Snakker vi da om skriving med blyant og papir?
1: Det spørs det. Vi får vite mer om det, kanskje, etter Dagsnytt 7:40.
4: Seks jenter og 6 gutter skal konkurrere hverandre ut, til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
5: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen.
6: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
7: Jeg tror det er det siste jeg
8: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
9: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
10: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
11: Men det føles ut som sånn. Ok, nå er min dag kommet.
12: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
13: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå er 7:30. Slottskapellet åpnes for publikum for at folk kan ta et siste farvel med kong Harald. Iherdig innsats pågår for å redde arbeidere som sitter fast i tunneller etter flomkatastrofen i Nepal. Nei takk, sa Island til EU. Frem til gravferden 9. september så skal båren til kong Harald stå i Slottskapellet, og det blir åpent for defilering fra i morgen, det vil si at folk får mulighet til å gå forbi båren for å ta et siste farvel. Båren skal voktes dag og natt av æresvakter fra krigsskolene, et oppdrag som krever mye både fysisk og mentalt.
14: På plass!
15: Stramt oppstilte og i uniform. 40 nøye utplukket kadetter fra landets 3 krigsskoler øver på vaktskiftet. Stemningen alvorlig og konsentrert. Det gnisser i blankpusset sko. Snart skal de stå æresvakt ved båra til kong Harald den 5. I Slottskapellet.
7: Følte på en stor ære, stolthet også. Få lov til å representere forsvaret og ha en så viktig rolle i dette oppdraget.
15: Kadett Sondre Flekk-Bøstian ved Luftfartskrigsskolen en av dem som skal stå vakt. Dag og natt frem til gravleggelsen 9. September. Det vil bli mulig for folket å ta et personlig farvel ved båra. Kadettene forbereder seg på egne og andres reaksjoner.
7: Å stå så nære kong Harald, det tror jeg kan også være litt tungt. Vi har stort fokus på oss å snakke oss imellom og debriefe, sånn at vi kan løse oppdraget på best mulig måte.
15: Oppdraget som æresvakt kan bli krevende for kadettene, sier sjefen for krigsskolen, oberst Geir Pettersen.
16: Det krever god fysisk form, men utfordringene i det jo mer på det mentale.
15: Det lov for æresvaktene å bli berørt.
16: Vi prøver når vi står de 30 minuttene å stå så ærefullt som vi klarer. Samtidig så vi mennesker. Slik at hvis det kommer noen reaksjoner, eller de kjenner på det, eller kommer en tåre, så vi bare mennesker.
13: Reporter her, det var Aile Inga Grape og Erika Wedding Kronheim. Ja, kong Haralds båre skal altså da føres fra den røde salong i slottet til Slottskapellet i dag. For første gang så blir denne seremonien vist for oss alle. Reporter Kristi Marie Skredde, du følger kongehuset. Hva slags seremoni er dette?
17: Det en høgtid da båra blir ført fra den røde salongen i sørenden av slottet, gjennom slottets virkelig flotteste rom, altså ballsalen, speilsalen og virkelig de fineste rommene som der. Båra blir ført av kongens barn og barnebarn. Dronning Mette Marit og dronning Sonja også med i prosesjonen, som blir leie av hoffsjefen. Og hoffsjefen har kongekruna på en pute, og leieren av sekretariatet ved hoffet går bak han og bærer riksverdet, mens andre ved leiingen ved hoffet bærer kong Haralds fremste norske, svenske, danske og britiske ordner. Og så står de tilsette langs hele ruta og danner espalier gjennom salene og slutter seg prosesjonen og båret har passert. Så dette er de 140 tilsette sin mulighet til å gå et farvel med sjefen.
13: Høres ganske så privat ut dette her. Hva grunnen til at de har bestemt seg for å vise den offentlig?
17: Det privat og nært, men samtidig det også offentlig, for det jo kongen, det vår tidligere monark, som fører oss i kista gjennom disse salene. Kongekruna der, alle de symboler på kongeverdigheter med i denne høgtida. Og for første gang så blir vi invitert inn. I 1991 ble det tatt stillbilder av NTB, men i år også TV-kamera med, og det kanskje en del av vår tid.
13: Og så det altså da gravferd onsdag 9. september. Mye skal skje her.
17: Det blir en dag da Oslo helt sikkert står stille, og store deler av Norge står stille. Det blir prosesjon fra slottet ned til domkyrka. En sakte, høgtidlig prosesjon. Og så blir det gravferdsgudstjeneste inne i domkyrka. Egentlig etter vanlig norsk liturgi, før ny prosesjon bort til Slottskyrka med de næreste. Der har de en privat seremoni igjen, før kista blir senket ned og plassert i det kongelige mausoleum.
13: Kort til slutt, hva vet vi om gjestelisten?
17: Ikke så mye enda. Det blir spekulert i hvem Trump, hvem vicepresidenten, fordi alle nasjoner jo det åpent for alle til å komme til en sånn graf her. Vi vet at det danske kongeparet har utsett et statsbesøk til Belgia, fordi de vil være her. Og vi vet at i 1991 var det 103 nasjoner representert, og kong Olav ble gravlagt. Så dette blir en mektig dag i Oslo 9. september.
13: Takk skal du ha, reporter Kristi Marie Skrede. Skal vi ha litt andre nyheter nå, for i Nepal der over 900 arbeidere fanget i tunneller tilknyttet vannkraftverk. Arbeidet med å redde dem pågår, og flere enn 20 000 letemannskaper bistår i søket.
3: Lommelykten lyser opp soldaten som nøysommelig tar seg gjennom bekmørket I tunnelen. I Nepal pågår arbeidet med å redde arbeidere som sitter fast I underjordiske tunneller I tilknytning til flere vannkraftverk. Nesten 1000 arbeidere savnet. Tunnelene ble oversvømt da enorme mengder vann og gjørme ble skylt nedover elver etter at deler av en isbre I Himalaya kollapset på onsdag. Rundt 900 mennesker bekreftet døde, over 4000 fortsatt savnet. Flere hundre I Tibet på andre siden av grensa. Hva kan vi gjøre? Smerten overveldende, sa Krishna Prasad Batta til Reuters. Søndag ble en av 69-åringens slektninger, Prabita Roila, som døde I oversvømmelsene, kremert ved breddene av Suryamati-elva. Det utrolig trist, sier Batta, som forteller at ytterligere 7 familiemedlemmer fortsatt savnet.
13: Reporter det var Vilde Skorpen Vikan. Det blir altså et nei takk fra islendingene til å gjenoppta forhandlinger med EU om et fremtidig medlemskap I unionen. 52,8% stemte mot, mens 47,2% stemte for. Den islandske statsministeren Kristrum Frostadottir sier det nå opp til utenrikskomiteen I Alltinget om hva som skal skje videre med søknaden. Norden-korrespondent Joakim Reikstad, betyr det at statsministeren på Island egentlig ønsker omkamp her?
18: Man kan I hvert fall tenke seg det hvis man leser litt mellom linjene, men hun sier samtidig at resultatet skal respekteres, så at det ikke aktuelt med noen ny prosess så lenge denne regjeringen sitter. Det betyr jo at man gjør litt som I 2013, man legger den bort, søknaden altså, og venter kanskje på et nytt allting, og så får man se om det mulig å gjennomføre en ny avstemning. Det var I hvert fall beskjeden I går, så får vi jo se hvordan utenrikskomiteen håndterer dette her videre, om de vil legge søknaden helt bort, eller hva de vil gjøre.
13: I tiden opp mot folkeavstemningen så ledet ja-siden. Hvor overraskende det endelige resultatet egentlig?
18: Det faktisk ganske overraskende. Det var en solid ledelse, selv bare en uke, to uker før folkeavstemningen skulle holdes. Så det kom litt, det kom ikke kjempeoverraskende, fordi man så tendensen I dagene opp mot avstemningen at noe hadde snudd. Og mest sannsynlig, nå jo dette tallet som skal analyseres nøye, men mest sannsynlig så dreier dette seg om at de unge som I vår og sommer var veldig EU-vennlige, de ventet seg mot ja-siden, fordi at man ble overbevist av nei-siden om at det å gå inn I EU betyr ikke nødvendigvis at Islands høye renter, høye priser og vanskeligheter med å komme inn på boligmarkedet blir endret over natten. Det var det innenrikspolitiske viktigste argumentet ja-siden hadde. Nei-siden fikk sablet det ned og vant på mange måter innspurten av valgkampen.
13: Skal du ha Norden-korrespondent Joakim Reikstad. Ved midnatt så skjer det mye omtalte hopp I drivstoffavgiftene som skal tilbake til nivået de var på I vår. Avgiftshoppet fører til at pumpeprisen på bensin øker med over 4,40 kroner per liter, mens for diesel så øker prisen med 2,85 kroner per liter. Avgiftene har vært midlertidig kuttet fram til 1. september etter et vedtak I Stortinget før påske og bakgrunnen var krigen I Midtøsten. Erlend Rønneberg har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: Flere fagmiljø åtvarer om at skriveferdighetene til norske elever stuper. Hvor godt norske elever kan skrive ikke blitt målt på 10 år, og flere fagpersoner krever nå skriveprøve på lik linje med lesing. 10. klassinger på Kannik ungdomsskole i Stavanger vedgår at det kunne stått bedre til med skrivinga.
1: Ja, jeg tror det mer skrivefeil i hvert fall nå enn før. I hvert fall når man har fått sånn Chromebook der det bare retter for deg, og du ikke egentlig må tenke over det.
2: Ja, du trenger liksom ikke å være så god til å skrive for nå. Du kan liksom bare spørre AI og så rette hele teksten.
3: Sender jeg bare meldingen inn, og så antar jeg at hvis jeg har en liten skrivefeil, så klarer personen å skjønne hva jeg egentlig mener.
4: 10. klassingene ved Kannik skole i Stavanger selvbevisste på at deres egne skriveferdigheter kunne vært bedre. Sofie Røring Øverland, Brimbe Noni Størset, Sverre Galta og Kristine Hatleskog Fandrem fikk skjermen i fanget da de begynte på skolen, og de merker konsekvensene det har fått.
2: De burde jo kanskje bare kutte ut Chromebookene på barneskolen, vente til liksom, ja, 7. eller senere enn det.
5: Det er jo litt dumt, men det går jo an å gjøre noe med det da.
4: Men spørsmålet er da, hva skal en gjøre? Rektor ved Kannik skole Finnleia håper på politiske tiltak.
6: Det vil nok ha en effekt, for da vil de jo se hvordan de ord skrives og så videre. Men de setter seg ikke nødvendigvis ned og skriver for det. Og den treningen kunne vi tenkt oss å satt mer fokus på her på skolen.
4: For nå gjør regjeringen noe med dette, men det gjelder bare lesing gjennom leseløftet, noe som ikke er nok for å løse skriveproblemet, mener rektoren.
6: Og det er kompetansemål som sier noe om skriving, men allikevel så ser vi at det er alt fra skjerm til tastatur til andre utfordringer som gjør at vi gjerne trenger litt andre virkemidler for å få det til på en bedre måte, både på barneskolen og på ungdomsskolen.
4: Professor i tekstvitenskap ved Universitetet i Oslo, Kjell Larsberge, kaller situasjonen alvorlig og mener vi har en nasjonal skrivekrise.
7: Sånn at det er helt utrolig viktig at vi tar dette på alvor nå, her og nå, for ellers så kommer dette til å gli fullstendig ut.
4: For hvordan det egentlig står til med skriveferdighetene til norske barn og unge, har en ikke målt på 10 år.
7: Vi hadde jo nasjonale skriveprøver helt fram til 2016, og da var det jo sånn at 40% av elevene lå på et nivå som lå under det vi forventer at de skal mestre.
4: Derfor mener Berge, sammen med Skrivesenteret på NTNU og Landslaget for norskundervisning, at politikerne må ta tak i skrivinga, ikke bare lesinga.
7: De har rett og slett ikke gjort det de skal gjøre, og si til politikerne at her må det tas et tak, og her må det gjøres et nasjonalt løft.
8: Jeg deler hans bekymring. Det er en svært alvorlig situasjon i norsk skole, hvor elevene våre hverken leser, regner eller skriver godt nok. Og vi har satt inn flere tiltak for å snu han, men vi er på langt nær ferdig.
4: Det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Selv om hun allerede har sagt nei til skriveprøver, utelukker hun deg ikke for arbeidet videre.
8: Skriveprøve kan være en del av løsningen, men her må vi tenke flere virkemidler for å øke læringen til elevene våre, både når det gjelder lesing, skriving og regning og andre fag.
0: Reporter her var Fride Audunsdotter Vestvik. Klokka er 7.44. Dette Nyhetsmorgon i NRK. I dag skal dronning Mette Marit ta sitt første offisielle oppdrag som landets dronning. Det skjer under båreseremonien, når kong Haralds båre blir flyttet til Slottskapellet klokka 16. Der skal den stå fram til gravferda, og dette kan du se på TV. Nesten 1000 arbeidere ved et vannkraftverk blant de over 3000 som fremdeles savnet etter flomkatastrofen i Nepal og Tibet. Iran hevder å ha angrepet 2 amerikanske militærbaser i Jordan med raketter, det melder statskontrollerte iranske medium. Ved midnatt skjer det mye omtalte hoppet i drivstoffavgiftene som skal tilbake til nivået de var på i vår. Og det ble altså et nei takk fra islendingene til å gjenoppta forhandlinger med EU om et fremtidig medlemskap i unionen. Dette blir det mer om i Politisk kvarter, som i dag er ved Bjørn Myklebust.

0: Dette skal handle om Islands nei, og om hva det betyr for Norge. Islendingene sa i helgen nei til EU. Dessverre, skriver Aftenpostens politiske redaktør. Jeg vil ikke bruke akkurat det ordet, sier kollegaen i Nasjonen. Velkommen til Politisk kvarter, Kjetil Alstein, politisk redaktør i Aftenposten.
1: Takk skal du ha.
0: Dessverre er det siste ordet i din kommentar, der du skriver om at Island sa nei til å gå videre mot et EU-medlemskap. Hvorfor konkluderer du med dette, dessverre?
1: Fordi Europa er under press fra mange kanter, fra en upålitelig president i USA, fra en krigersk president i Russland, og fra et mer selvhevdende Kina. Og i en urolig verden så er det et behov for at Europa greier å stå sammen for å kunne takle de felles utfordringene vi har. Bare ta et eksempel, det er det å prøve å få regulert teknologigigantene, passe på personvern, passe på barn og unge. Der er jo Europa under et sterkt press fra USA for å ikke gripe inn for mye i de store amerikanske selskapenes forretningsmodeller.
0: God morgen, Anne Ekornholmen, politisk redaktør i Nasjonen.
2: God morgen, Bård.
0: Hvorfor deler du ikke skuffelsen til Alstein?
2: Nei, jeg skjønner at ja-sida i Norge er skuffa over at man hadde jo tenkt å bruke et ja på Island til å fremme saken også i Norge. Men, og jeg er ikke uenig i beskrivelsen av de geopolitiske utfordringene som Alstein kommer med, men for islendingene så tror jeg nok den interne og nasjonale økonomien har vært enda viktigere, og der har landet vært mye mer delt i synet på hva som skal til for å senke renta og for å få lavere matpriser og lavere boligpriser på øya.
0: Dere har begge vært på Island under valget, og traff du noen som kan forklare hvorfor resultatet ble som det ble, Ekornholmen?
2: Ja, vi pratet selvfølgelig med veldig mange mennesker, og det har jo vært sånn som det for så vidt også er i Norge, at det er en forskjell på, i synet på EU når man bor i en by eller når man bor lenger ute i distriktene. Og vi var blant annet på en tur et par timer nordvest på Island, der det er hovedsakelig jordbruk og turisme som er det man lever av, rett og slett. Og der er selvfølgelig, som i Norge, debatten om fiskeriressursene og om jordbrukets muligheter innenfor et større europeisk marked, som er det store utfordringene for islendingene. Og det at landet er så delt, det ble også veldig tydelig i, vi snakket blant annet med et par taxisjåfører som hadde helt ulike syn på denne saken. Ja-sida sitt argument har jo vært ja til å se, at man i hvert fall skal gå inn i en forhandling for å se hva man kan få ut av en avtale. Men det har altså ikke klart å overbevise de som mener at det er viktigere at Island selv har kontroll både på naturressursene og på økonomien og rydder opp hjemme før man eventuelt senere kan bli del av en euro, for eksempel.
0: Hvordan forklarer du islendingenes valg, Alstein?
1: Jeg tror det handler litt om nasjonal identitet, og det var en professor i statsvitenskap som beskrev det som en litt sånn splittelse i den, at du har på den ene siden en veldig sterkt ønske om selvstendighet. Det handler jo om den lange kampen islendingen hadde for å frigjøre seg fra Danmark, og på den andre siden det ønsket om at Island skal være et ordentlig land i verden, ikke bare en mikrostat langt opp i Nord-Atlanteren, men et land som er med i verden som på linje med andre. Og der har du en spenning mellom de to, dette vi skal bestemme selv og det vi skal være med. Og der har jo da islendingene havnet på hver sin side av det. Og så tror jeg det er helt riktig som Ekornholmen sier, at særlig dette spørsmålet om fisk ble et veldig viktig spørsmål, men det er klart for og så var det en kamp om hva slags avstemning skulle dette egentlig være, der ja-siden sa at nå skal vi bare stemme om hvorvidt vi skal forhandle ferdig en avtale, og så skal vi ta stilling til medlemskap, mens nei-siden sa at gjorde dette til et ja eller nei til medlemskap, så det var også en sånn konflikt i selve diskusjonen da.
0: Europakorrespondent Anders Børingbro i Brussel, hvordan mottas Islands avgjørelse av EU?
3: Ja, den som skuffet tier, kanskje, I hvert fall nå på morgenkvisten, så har enda ikke noen av EU-toppene kommet ut med noen kommentar. Men det derimot ytre høyre I Europa, hvor Nigel Farage I Storbritannia gratulerer Island med uavhengigheten, og Marine Le Pen I nasjonal samling ytre høyrepartiet I Frankrike sier, også gratulerer Island og sier at denne avstemningen minner om at et annet Europa mulig, et Europa av frie nasjoner.
0: Hva har EU gjort for å forsøke å få islendingene til å si ja?
3: Den offisielle strategien har nok vært å ligge lavt, men allikevel så gikk EUs fiskerikommissær Kostas Kadis ut I Financial Times og sa at EU skulle være fleksible med Islands fiskerikrav. Så vidt jeg skjønner fra Island så har det slått motsatt ut, at blant mange så har det vært sett på som et forsøk fra Brussel på å lokke Island inn, så EU-toppene må nok sette seg I Berlemå-bygningen og så evaluere hvordan dette her ble møtt fra Brussels side.
0: Og hva var grunnen til at disse EU-toppene ønsket Island inn I unionen da?
3: Ursula von der Leyen har jo latt det sive ut fra sitt kontor at sikkerhetspolitikken her var meget viktig. EU har ønsket et medlem I Arktis I den vanskelige situasjonen som og etter at Trump gjorde krav på Grønland. Så det også sånn at EU ønsker utvidelse generelt. De ser Island som et mulig plussmedlem, altså EU vil, Island vil bidra inn I EU-kassa med midler. Og så har også mange EU sett dette som en viktig balanse for nye medlemmer, fordi Montenegro på Balkan står nær å bli nytt EU-medlem. Albania står I køen. Ukraina kan kanskje komme inn, og de så Island som en viktig balanse som et nytt medlem.
0: Jusprofessor Halvor Haukeland Fredriksen sier til NTB at dette kan gjøre at EU blir hardere I klypa omfor EØS-landene, altså også Norge. Hva kan det innebære?
3: Både Norge og Island opplever her I Brussel allerede at EU strengere på ting, både I forhold til EØS-prosesser, men også I forhold til alle andre avtaler man prøver å inngå. Man forhandler jo for tiden for eksempel helseunionen, som på overtid. Så frykten her jo når nå Island da vender tilbake, eller fortsetter med EØS som sitt viktigste instrument, at EU blir enda strengere, og her kommer Norges roll inn også. Vi vet jo at Norge ikke vil ta inn viktige energidirektiver I hele denne stortingsperioden. Dette irriterer EU, og man nå spent hvordan EU vil angripe dette her videre.
0: Politisk kommentator I NRK, Lars Nehru Sand. Hva lærer ja-side og nei-side I Norge av Island nå?
4: Ja, litt forskjellige ting selvfølgelig, men jeg tror det begge sider kan enes om jo at denne totrinnsraketten islenderne prøvde seg på egentlig ikke fungerer for å få debatten dit hen man kanskje ønsker, at det to forskjellige debatter. Det ene handler om hva slags avtale kan vi få, og når man har fått en avtale, skal vi bli med, dette godt nok eller ikke? Jeg tror det ene at det kan funkes den måten å gjøre det på, som vi jo ikke gjorde I Norge I 72-94, kan fungere mot befolkningen, men det kan også være et pressmiddel I møte med EU og si at vi må ha bedre innrømmelser, vi må ha en bedre avtale hvis vi skal kunne gå til folket med dette.
0: Hva skjer med EU-debatten I Norge nå?
4: Det blir jo ikke noe Island-sug, og det blir ikke noe henvisning til hva EU ga Island. Det blir ikke noen ny sånn aktualisering av hvordan den debatten står I et annet sammenlignbart land. Så da vi avhengig av at kanskje enten at det skjer et ytre sjokk som påvirker Norge, det trenger ikke være sikkerhetspolitisk, det kan være flere saker alla denne ferrolegeringssaken, hvor den norske markedstilgangen I praksis praksis innskrenkes. Hvis det skjer på flere produkter eller ting som rammer Norges norske arbeidsplasser mye mer direkte og i større omfang, så kan det snu stemningen. Det tredje er jo, som Børingbo er inne på, at EU blir strengere, at det blir vanskeligere for oss å opprettholde en reell EØS-avtale, og at EU blir tydeligere på at EØS var tilpasset en virkelighet hvor det var flere EØS-land og veldig mange færre EU-land enn det er i dag. Og kanskje vil EU si at hvis vi skal møte USA, Russland, Kina på den globale scenen, så kan ikke vi ha så mange avtaleregelverk og så mye koordinering som dette regimet fører til for oss.
0: Ekornholmen, de siste ordene i det siste du skrev før valget på Island lyder: temperaturen i norsk EU-debatt er på sparebluss. Ser du noen grunn til å velge andre ord nå?
2: Nei, i og for seg ikke. Det vi ser i den målingen som vi hadde rett før valget på Island, altså den målingen på norsk side, da, den viser jo at de som er usikre og svarer vet ikke på spørsmålet om et norsk EU-medlemskap, de detter ned enten på ja eller nei, helt på likt. Sånn at begge sider, i den grad vi kan si at noen av sine styrker seg, så er det helt likt. Nei til EU-siden i Norge ligger på i underkant av 48%, og ja til EU ligger på 31,5%. Så det er ikke sånn sett så er stået akkurat den samme. Og vi ser at de argumentene som ja-siden nå gjerne ville bruke og hente fra Island, de er vanskelige å gjennomføre i Norge. Mens nei-siden sine argumenter om at man vil ha kontroll over fiskeriressursene, over jordbruket og over den nasjonale økonomien og energien, de fungerer også fortsatt i Norge. Så akkurat nå så tror jeg dette legger litt lokk på EU-debatten i Norge.
0: Men hva sier du til det Lars Nehru Sand er inne på her, at hvis det skjer ting som rammer norske arbeidsplasser eller norske lommebøker, hvordan vurderer du sjansen for at EU-debatten da kan blusse opp igjen?
2: Jo, men altså, debatten om EU, den har vi jo egentlig i Norge hele tiden, om hvordan vi skal holde oss til EU, og hvordan vi skal holde oss til EØS, og hvordan vi skal få best mulig samarbeid med Europa. Men medlemskapsdebatten, den tror jeg sitter veldig mye lengre inne, og den ser vi jo også at de politiske partiene i Norge i veldig liten grad har interesse av å løfte veldig høyt på agendaen.
0: EØS-samarbeidet er blitt mer vrient, skriver du, Alstein. Hva legger du i det?
1: Det handler om hvordan EU utvikler politikk. Før så var det som det kom et direktiv eller en forordning om gangen, og så på Telefax inn til Oslo så innførte vi det i Stortinget. Nå lager de store pakker med politikk, der noe er liksom omfattet av EØS-avtalen, noe ligger utenfor, det kan komme inn et byrå som skal drive og styre og ta noen beslutninger, så det blir mer komplisert, og det krever mer sånn skreddersøm og noen sånne plassbygde hyller og sånn for å få plass til Norge og Island inn. Og det tærer på tålmodigheten fra EU-siden. De har mer enn nok andre ting å gjøre, og det å bruke tiden på spesialløsninger for to velfungerende rike land i nord, og særlig når de landene ikke følger opp på de punktene der Norge og Island ikke følger opp de forpliktelsene vi har ved å innføre det regelverket som er vedtatt i EU, så det skaper gnisninger. Men samtidig har EU åpenbart et ønske om å ha et godt forhold til både Norge og Island, så det er en sånn, det er liksom på den ene siden og på den andre siden akkurat der.
0: Svarer du det samme som Ekornholmen på spørsmålet, hva skjer med EU-debatten i Norge nå?
1: Hvis det hadde blitt et ja på Island, så hadde det skapt en ny dynamikk. Det ville jo vært en stund frem til vi så om de ble medlem eller ikke, men det ville skapt andre debatter rundt EØS-avtalen og rundt fiskeriene. Nå er det på en måte status quo, men jeg tror nok den erfaringen fra Island om hvor at selv det å spørre folk om skal vi forhandle for å se hva vi kan få, selv det var så vanskelig, vil nok gjøre at en del på ja-siden tenker at Dette skal vi ikke bruke tid på nå.
0: Ekornholmen, bør Norge frykte reaksjoner fra EU fremover?
2: Nei, altså det synes jeg er å dra det litt langt. Jeg tror ikke man skal frykte reaksjoner. Jeg tror det er som Alstein sier også, at også EU og EU har et ønske om å ha et godt forhold til EØS-landet, som Norge og Island og Liechtenstein fortsatt er. Så det vil jeg tenke er å være litt for skremt. Og så synes jeg det er et poeng det at EU sier man er, det er vanskelig å tilpasse og lage egne regler og hyllevare for land som står utenfor. Men det er jo også noe av det som er grunnen til at folk på Island nå stemte nei. De tror ikke på at man kan få tilpassninger og varige unntak heller innenfor som medlem. Så det tror jeg er et problem, enten man sier ja eller nei.
0: Takk, Anne Kornholmen, takk Kjetil Alsheim, takk Lars Nehru Sand, og i Bryssel, Anders Børingbo. Dette var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.

0: Det er NRK Nyheter. Nå er klokka 8. Kong Haralds båre blir i ettermiddag flyttet fra den røde salong på slottet til slottskapellet. En helt spesiell seremoni som også ble gjennomført da kong Olav døde i 1991, forteller reporter Kristi Marie Skrede.
1: Båra ble da, og blir nå, ført gjennom slottet sine fineste rom, denne gangen av kong Haralds barn og barnebarn. I morgen blir også dronning Mette Marit og dronning Sonja med i prosesjonen, og de som danner en espalier som prosesjonen går gjennom, det er de tilsette på slottet. De skal stå langs hele ruta gjennom alle salene og slutte seg til prosesjonen når båra har passert. Og det er jo 140 tilsette på slottet, og de har jo kong Harald så sent som i desember i fjor sagt var uunnværlige for han for at han skulle kunne gjøre den jobben han var satt til.
0: Dette er det første gang denne interne seremonien blir filmet. Du kan følge sendingen direkte på NRK klokka 16. Frem til gravferden 9. september så skal båren til kong Harald altså stå i slottskapellet, og det blir åpent for defilering fra i morgen. Det vil si at folk får mulighet til å gå forbi båren for å ta et siste farvel. Båren skal voktes dag og natt av æresvakter fra krigsskolen. Så andre nyheter. Iran hevder å ha angrepet to amerikanske militærbaser i Jordan med raketter, melder statskontrollerte iranske medier. Angrepene er ifølge Iran et svar på amerikanske angrep mot et iransk militæranlegg på øya Larak i Hormuz-stredet. Flere iranske soldater og sivile skal ha blitt drept i det amerikanske angrepet ifølge Irans revolusjonsgarde. Dette skal være det første kjente angrepet fra USA på Iran siden sent i juli. Økningen i drivstoffprisene fører til høyere matvarepriser, det sier leder i Buskerud Bondelag, Lars Fredrik Stuve. Ved midnatt så øker drivstoffavgiftene igjen etter at de ble midlertidig kuttet i vår, fordi krigen i Midtøsten sendte pumpeprisen kraftig oppover. Nå fører avgiftshoppet til at prisen på bensin øker med over 4,40 kroner per liter, mens for diesel så øker prisen med 2,85 kroner per liter.
2: Norge er jo en oljenasjon, og så lenge vi ikke har tilgang til andre alternativer for å produsere mat som alle må ha, så mener jeg at vi burde hatt en egen avgiftspolitikk som gjorde at vi ikke driver matprisene oppover. For denne økningen i dieselpris, den påvirker jo hele verdikjeden. Alt må jo fraktes både inn av råvarer og ut av ferdige produkter til forbrukeren.
0: Det var det NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: I morgen skal kong Haakon til Stortinget for å avlegge eid. Men hva innebærer egentlig det, og hvorfor må han egentlig det? Det skal vi gi deg svar på her i Nyhetsmorgen straks.
4: Mange barn og unge kjenner også på en sorg etter kong Haralds død.
5: Det er litt trist å tenke på at han er død.
6: Ja.
5: Jeg er litt trist, egentlig.
6: Ja.
5: Glei meg.
4: Hvordan kan du prate med barna om sorg? Det skal vi få tipsa fra en helsesøster.
3: USA angrep i går iranske rakettutskytningsramper ved Hormuz-stredet. Angrepet var USA sitt første militære angrep mot Iran siden 29. juli. Hva skjer med de diplomatiske samtalene nå, spør vi.
4: Og det gjør vi om cirka et kvarter. Og som dere skjønner så blir det jo selvfølgelig en del om kongens død og følgende av det også i denne sendingen i dag, men kanskje på en litt annen måte enn det vi har gjort i helgen. Hverdagen er jo tilbake for folk flest, og det er også for oss her i Nyhetsmorgen. Og oss her i Nyhetsmorgen i dag, det er Katrine Nybø og Birger Kolsrud Jåsund.
3: I morgen klokka 13 kommer kong Haakon den 8. til Stortinget for å avlegge eiden til grunnlova som ble signert 17. mai 1814 på Eidsvoll. Eivind Smith, professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo. God morgen.
7: God morgen.
3: Hva innebærer denne eidsavleggingen?
7: Ja, så den helt basale tingen er at det står i grunnloven at kongen skal avlegge ed for Stortinget. Men så har den jo betydning utover det. Altså den eden går ut på at kongen lover og sverger å regjere landet i samsvar med grunnloven og rikets lover. Og det er jo altså den konstitusjonelle monarken som opptrer, det er ikke noen eneveldig konge. Det gjorde jo grunnloven i 1814 slutt på. Og så er det viktig, symbolsk viktig, at det skjer i Stortinget. Ikke bare hvor som helst på en måte, for det markerer jo at Stortinget er på sett og vis altså landets høyeste myndighet. Det er Stortinget som representerer oss alle. Kongen har en symbolsk funksjon, men kongen er i sin tid ikke den nåværende kongen, men hans forgjengere, både i 1814 to ganger og i 1905, valgt av Stortinget. Så dette ligger ganske dypt nede, som en tradisjon som har altså viktig konstitusjonell forankring.
3: Ja, hva forteller dette om relasjon mellom kongen og Stortinget? Stortingspresidenten er jo formelt sett nummer to i kongeriket Norge etter kongen.
7: Ja, og presidenten i Stortinget har ingen selvstendig makt annet enn stemmeretten blant 169 andre i Stortinget, så han har valgt til å lede møtene strengt tatt og fremtre som Stortingets representant. Men det er jo, altså, og det er klart at alle i Stortinget vet at kongen er Kong Harald er død, men likevel er det jo et ganske tungt innslag av symbolikk i at det kunne gjøres formelt, og det skjer da av stortingspresidenten, som selv har fått vite det fra kongen, den nåværende kongen. Og så markerer det jo at, som jeg sa, at Stortinget er det forum der folkeviljen mer enn noe annet skal komme til uttrykk.
3: Og derfor er det viktig at dette skjer i Stortinget?
7: Det er viktig at det skjer i Stortinget. Og det er også et ganske spesielt forhold mellom konge og storting, om vi snakker symbolikk. Altså, jeg har snakket med utenlandske ambassadører fra land med monarki, som ble, en tror jeg sa nærmest var sjokkert, av å være til stede i Stortinget ved Stortingets åpning, trontalen, hvor kongen kommer inn og bukker til stortingspresidenten. Det er altså ikke kongen som kommer og ser ned, det er kongen som kommer på sett og vis på like fot og opptrer i Stortinget som konge, men samtidig innenfor den høytidelige rammen.
3: Hvordan kommer kong Håkon sitt valgspråk «Alt for Norge» inn i det som skjer i Stortinget i morgen?
7: Ja, så det har jo ikke noen, altså valgspråket har ingen rettslig bæring, må jeg få lov til å si. Det er jo hans personlige adferd, og han påvirker jo ikke norsk politikk på noen måte. Det er primært en forpliktelse på ham selv, verdier som kong Harald sto bak, om at alle i landet skal kunne leve fri og gode liv, verdier Håkon selv ikke minst har vært opptatt av gjennom sin virksomhet gjennom mange år med som FN-ambassadør for utviklingsspørsmål. Og så markerte han jo selvsagt det helt grunnleggende i kongegjerningen, og det er at i siste instans er det vårt land som teller. Mm. Så jeg synes det er et veldig fint uttrykk for, altså den presiseringen av hva det betyr, stemmer veldig godt med ham, og det stemmer godt med kongerollen, tenker jeg.
3: Takk. Eivind Smith, professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo.
4: Barn og unge tok også imot beskjeden om kong Haralds død i helgen. Tale Maria Krohn Engvik, også kjent som helsesista, hun chatter med tusenvis av barn og unge på sosiale medier og forteller om økt pågang i helgen. Hun oppfordrer foreldre til å snakke med barna om kongens dødsfall.
5: Det er litt trist å tenke på at han er død.
6: Ja.
5: Jeg er litt trist, egentlig.
6: Ja.
5: Lei meg.
8: Søstrene Henny og Helena Slettebø Almås er to av mange tusen barn som siden fredag har møtt opp på Slottsplassen for å legge ned en blomst og kanskje en tegning til kong Harald.
9: Har dere snakket noe med foreldrene deres om dette?
5: Ja, litt.
10: Vi har snakket mye om hvem han har vært, og de verdiene, kanskje viktigste for barnet, har vært de verdiene som han har stått for.
8: Sier mamma Live Sandven Slettebø. Og i disse samtalene er det kanskje ikke alltid like lett for barna å sette ord på følelsene sine. Men at de faktisk føler på mye forskjellig, det ingen tvil om, ifølge sykepleier Tale Maria Krohn Engvik.
6: De kjenner på at de er veldig, veldig leise og føler seg som de har mistet en bestefar.
8: Under kallenavnet Helsesista på sosiale medier har hun i helgen merket en økt pågang blant barn og unge.
6: For noen så kan det også være litt vanskelig, og noen kan lure på, det noe rart med meg, siden alle gråter og jeg ikke er lei meg, for eksempel?
8: Hun oppfordrer derfor voksne til å være litt ekstra nysgjerrige i samtalene med barna.
6: Og spørre, hva det du har hørt, og hvordan var det for deg når du hørte at kongen var død, og hva tenkte du? Og så har de kanskje sett at foreldre har reagert ulikt, at noen foreldre har vist at de er leise, mens andre ikke har det, og så kan foreldre si noe om hva det jeg føler, og det ikke sikkert du føler det samme som meg, og det greit.
8: Også barneombud Mina Gerhardsen mener det viktig å inkludere barna i sorgen.
11: Dette en veldig stor hendelse i landet vårt nå. Da har vi en veldig fin tradisjon for å komme sammen, enten det glede og fotball-VM eller sorg over kongen. Og det lar barn være en del av det fellesskapet. Det mye trøst og støtte i det. Å få være med i denne historiske hendelsen som det også er. Og så har du dette med sorg. Det kan jo være skremmende for barn, både å høre om død og at voksne gråter. Så det så viktig å snakke om det, og hvorfor, og fortelle at sorg ikke farlig.
8: Og ta gjerne også med barna på aktiviteter, sier helsesista Krone Devik.
6: Har du lyst til å gjøre noe? Skal vi tenne et lys? Skal vi legge en blomst en plass? Skal vi skrive noe?
8: Og nettopp det har familien Sandveen Slettebø gjort på Slottsplassen i Oslo i helgen.
12: Vi hadde med oss blomster og et sånt lys vi tente på.
13: Ja.
14: Hvordan var det da?
13: Det var fint. Og så litt taste også.
4: Reporter her, det var Tuva Skøyen Grue og Aksel Segelke.
3: Ja, og som vi hører, Kong Harald har betytt mye for mange, kanskje ekstra mye for enkelte grupper. Mange barn som har opplevd vold i heimen bærer ofte på en tung og ufortjent kjensle av at alt deres egen skyld. Da en gruppe voldsutsatte barn var i terapi, kom det fram til at det var en spesiell person i Norge som ville få det til å tro at dette ikke var deres feil, nemlig Kong Harald. Psykolog, forfatter og foredragsholder Johanne Refseth, velkommen til oss.
15: Tusen takk.
3: Hva var det egentlig som skjedde da disse barna bestemte seg for å skrive et brev til slottet?
15: Jo, det var et av barna som sa at det ville kanskje være litt enklere å tro på hvis kongen sa det. Fordi når vi psykologer sier det, så...
3: At det ikke var deres feil?
15: Ja, at det ikke er deres feil, så satt det liksom ikke like godt. Så tenkte de her terapeuten at, ja, men la oss skrive et brev til kongen. I tanke om at det kanskje ville bli borte, eller ikke sant? Ja, kanskje du fikk et brev tilbake, eller... Men det de fikk da var en invitasjon til kongen, og så fikk de komme til kongen, og han hørte på hva som hadde skjedd, og så sier han, det er ikke din skyld. Og dette her er jo noen, det er en historie jeg fikk høre når jeg begynte å jobbe på Alternativ til vold, og jeg trodde nesten ikke på det, jeg ble så rørt bare den første gang jeg hørte den historien, det var i 2013 da, at vi sto helt ny på jobben og begynte nesten å grine.
3: Hvorfor sitter denne skuldkjenslen hos barn som har opplevd vold så djupt?
15: Det jo sånn at barn, de tenker jo ikke at, ja, men, ikke sant? De tenker ikke at mamma og pappa har et voldsproblem, eller at mamma og pappa er dårlige foreldre. De tenker, jeg er et dårlig barn. Jeg må bli flinkere. Jeg må bli snillere. Og det her det sitter så utrolig hardt i, da. Og det, som psykolog så ser jeg at det skaper så mye problemer. Det ikke sant, det et problem når det skjer, og så er det at ja, men når du skal bearbeide det, da, så er det jo ikke så... Altså hvis du har på en måte at feilen var din, så bearbeider du ikke minnet. Du tenker, ja, men da må jeg bare bli flinkere, da må jeg bli snillere, da må jeg tilpasse meg mer. Og så tar du med deg det inn i voksenlivet, og så er det det du møter det. Men du kan ikke bearbeide det når du har en feil i at liksom, feilen er din. Du må ha ansvaret over på den andre for at du kan begynne å bearbeide det. Og det samme skjer jo, ikke sant, når disse menneskene da treffer andre folk som bruker vold mot dem, så tenker de ikke nødvendigvis, oi, så kjipt, her må jeg trekke meg unna. De tenker, ja, men det min skyld, nå må jeg bare oppføre meg litt bedre, eller nå må jeg bare være litt snillere, jeg må kle meg litt annerledes. Så de blir veldig sårbare da. Og på det tidspunktet her så jobber jeg med folk som har opplevd sånne ting hele tiden. Og da, og jeg visste liksom hvor stort et problem dette var. Så jeg tror det var der... Alle blir rørt av denne historien, så man blir ekstra rørt når man vet hvor stort et problem dette er. Mm. Og at kong Harald da gikk inn og sa det til disse barna, men at han også gjentar de mange taler etterpå. Han gjentar det jo hele tiden.
3: Ja.
15: Er ikke din skyld.
3: For hva skjedde i det møtet mellom disse barna og kongen?
15: Jeg tror at det skjer, jeg kan jo bare gjette, men jeg tror det skjer mye heling i det der at noen som har den autoriteten, og kanskje i den alderen også, da har kongen en helt spesiell posisjon, som går inn og sier, vet du hva, dette kan du legge fra, det har ingenting med deg å gjøre, det har noe med foreldrene dine å gjøre. Og det tror jeg, ikke sant, det starter jo helingsprosessen på et helt annet tidspunkt. Dette er jo en helingsprosess som psykolog, som du kan først begynne å jobbe med det her når du får snudd den da. Så når du får folk i terapirommet som har vært utsatt for vold, så må du først snu dette, og så kan du begynne å bearbeide det.
4: Dette er jo kjernescenen i filmen Good Will Hunting.
15: Det er nettopp det. De som har sett den er jo, der, ikke sant, det er jo gjennombruddet. Og det er jo, at, ikke sant, den der tanken om at nei, jeg vet at det ikke er min skyld. Men det er ikke din skyld. Mm. Ja.
11: Takk, psykolog, forfatter og foredragsholder Johanne Refseth.
15: Tusen takk.
4: Klokken er 7:15. Du hører på Nyhetsmorgen, og her er våre overskrifter nå.
3: Dødstallet stiger etter flamkatastrofen i Himalaya. Ifølge styresmaktene i Nepal er det stadfestet over 900 har mistet livet. 4800 er i tillegg savnet.
4: Økningen i drivstoffprisene fører til høyere matvarepriser. Det sier leder i Buskerud Bondelag, Lars Fredrik Stue. Ved midnatt øker drivstoffavgiften igjen.
3: Den franske fotballlegenden Michel Platini mener FIFA-president Gianni Infantino må gå av. Det sier den tidligere UEFA-presidenten til Canal+.
4: Iran og USA har utvekslet angrep for første gang på over en måned, nå natt til i dag. USA har angrepet den lille iranske øya Larak i Hormuzstredet, og Iran har svart med å angripe amerikanske baser i Jordan. Flere eksperter frykter at denne eskaleringen nå kommer til å føre til en ny oppblussing av krigen i Midtøsten. Aida Korami, vår Midtøsten-korrespondent, hva vet vi nå om angrepet?
14: Ja, dette er jo den største eskaleringen på flere uker. Amerikanske styrker angrep to rakettutskytere på den iranske øyen Larak. En amerikansk tjenestemann sier til NRK, til CNN at styrker i revolusjonsgarden ble observert mens de forberedte å skyte ut raketter som var lastet med sjøminer mot Hormuzstredet. Så har Iran verken bekreftet eller avkreftet at de ville minelegge stredet, men sier at flere soldater ble drept i dette angrepet, og at de derfor har gjengjeldt med å angripe amerikanske baser i Jordan.
4: Hvorfor øya Larak egentlig?
14: Øyen Larak er en liten iransk øy, men den ligger ved det smaleste punktet ved Hormuzstredet, som normalt frakter rundt en femtedel av verdens oljeforsyning. Etter at krigen startet i februar, så har Iran nærmest stengt ned dette stredet. Trafikken har falt kraftig, og Iran har brukt øyen som en slags kontrollpost eller bomstasjon for å velge hvilke skip de vil la passere gjennom dette stredet. Og det har gitt øyen Larak en svært viktig strategisk posisjon.
4: Donald Trump har jo nå varslet nylig nye økonomiske sanksjoner mot Iran, og nå har jo krigen eskalert igjen, i hvert fall til en viss grad. Hva skjer med de diplomatiske samtalene nå, Aina?
14: Ja, diplomatiet ligger mer eller mindre nede. En 60-dagers frist for å få på plass en endelig avtale mellom Iran og USA utløp for rundt to uker siden. Trump har gjentatte ganger sagt at det ikke pågår noen samtale mellom Iran og USA. Iran har på sin side sagt at de vil heller forhandle med Oman om kontrollen gjennom Hormuzstredet. Så har USA gått fra en militær opptrapping til en økonomisk krig mot Iran. I forrige uke så kunngjorde de en stor sanksjonspakke rettet mot land og selskaper som handler med Iran, hvor målet er å drive Iran til et økonomisk sammenbrudd. Og Iran er i en svært vanskelig økonomisk situasjon. Iranere jeg snakker med sier at de ikke har råd til tre måltider om dagen, at basisvarer har for lengst blitt luksusvarer, og at det nærmest forverrer seg dag til dag. Så har Irans strategi vært å gjøre denne krigen så vanskelig og kostbar som mulig for Donald Trump mot mellomvalget i USA i november. Nå gjenstår det å se om denne militære opptrappingen vil føre til en større oppblussing i krigen.
4: Aida Korami var Midtøsten-korrespondent. Tusen takk.
3: Skoleelever over hele landet er i dag tilbake på skolene i dag etter en litt spesiell helg. Reporter Hans-Erik Veiby, du er på Tangen videregående skole i Kristiansand. Hvordan har kongens død preget ungdommene der?
16: Det har i hvert fall gjort at de har snakket mye om dette, og mange av de jeg har snakket med har vært innom torget her i Kristiansand og sett et blomsterhave som har oppstått rundt statuen av kong Håkon den syvende, som står og skuer ut mot torget og domkirka i byen. Og jeg har fått låne tre elever her, tredjeklassinger, Ada, Camilla og Amanda, som i dag klokka åtte skulle vært i gang med timen, nå sitter der i stedet for her og prater litt med meg. Hvordan har dette med kongens bortgang preget de siste dagene for dere? Jeg spør deg Camilla først.
17: Jo, det har jo på en måte vært sånn, jeg vet ikke, sånn litt sånn merket at folk er på en måte litt nedstemte, og det er en litt trist stemning, og ulike sånne ting og sånn vi skulle på i helga har jo blitt avlyst, og det har på en måte gjort inntrykk på veldig mange, tror jeg. Ja.
16: Og hvordan merker dere at kong

0: at kongen har betydd veldig mye for veldig mange, og måten man ser hvor mange blomster for eksempel som har blitt lagt foran slottsplassen og de tingene, det viser jo at kong Harald var liksom hele Norges konge da.
1: Og der sa også det at på sosiale medier så er det kongen som har preget reels og alt innholdet.
0: Ja, det er veldig mye ulike videoer, både på TikTok og på Instagram, og det er veldig mange som reposter på Instagram ulike innlegg av kongen da. Og det er jo på en måte veldig sånn blant ungdommer, så det viser jo at på en måte, han har på en måte ikke bare vært viktig for voksne da, men også for oss unge, og vært et samlende punkt for utrolig mange.
2: Det er jo veldig mange som har laget sånne samlinger av kongens liv eller kongens taler og det han har sagt og sånn, som i en sånn video som viser liksom oppsummerer på en måte han som konge da. Det har vært veldig fint.
1: Takk skal dere ha, Ada, Camilla og Amanda, og dette, de forteller at kongen og bortgangen til kong Harald har preget de siste dagene for ungdommernes liv også.
3: Takk, reporter Hans-Erik Veiby med oss fra Kristiansand.
4: Ja, vi er altså 3 dager ut i den offisielle landesorgen her i landet, og nye oppgaver står for tur for den nye kongen, kong Håkon den 8. Så vi spør hva skjer konkret i dag, og for å hjelpe oss med det spørsmålet så har vi fått inn 2 aktører her, for å kalle dem det, politisk redaktør i Aftenposten Kjetil B. Alstadheim og kongehusekspert i Se og Hør Caroline Vagle. God morgen begge to.
5: God morgen.
4: I går så ble det jo klart at gravferden blir onsdag 9. september, men i morgen så skal den nye kongen til Stortinget for å avlegge ed til grunnloven, og rent juridisk så har han jo vært konge siden Harald døde, så hva betyr egentlig morgendagens seremoni?
5: Det er noe av det aller viktigste. Kanskje det er formelt sett det viktigste punktet i tronskiftet, fordi det er der han da avlegger ed for Stortinget, og det viser noe av det bruddet som har skjedd med grunnloven i 1814, da vi gikk fra enevelde, der kongen fikk sin makt fra Gud, til et system der kongen får sin makt fra folket via Stortinget. Så det er formelt sett en veldig viktig dag, men den er jo preget av sorgen etter kongens død, og være veldig formelle, strikte rammer, sånn at det er ikke en sånn sett, det er jo en del av også en tid der sorgen preger hele, altså kongefamilien selvfølgelig, men også landet.
4: Men det rent seremonielle, Vagla, har det også betydning?
6: Ja, jeg tror jo det. Det er jo et eller annet med at vi, altså monarkiet er jo bygd opp på tradisjonen, og de som var her i 1991 husker på en måte at det var det kong Olav gjorde, og vi kjenner oss igjen, og at det er en del sånne tradisjoner som gjør monarkiet til det det er. Og så er det jo et eller annet med å se de ute. Jeg tror jo folk lar seg veldig røre av at de har den dobbeltrollen, at de både er i dyp sorg, men må ut og gjøre disse offisielle pliktene, og at det, selv om det er veldig høytidelig, at det også skaper nærhet til folk.
4: Alstadheim, vi er jo nå i dag 3, som sagt, og det er mange dager til selve gravferden 9. september. Hva forteller denne tidsrammen oss om hva nasjonen skal gjennom før den dagen?
5: Det er jo et spesielt øyeblikk i nasjonens historie, det å ha et tronskifte. Det er mye formelle prosesser, det er utydelige øyeblikk, det er mye å tenke tilbake på, og så lurer vi på hvordan blir det nye. Og så er det selvfølgelig det, bare det å forberede den begravelsesseremonien neste uke, er et enormt apparat med alle gjester som kommer inn, all presse som skal akkrediteres, og vi vet jo heller ikke hvem som kommer av gjester. Det blir noe av det spennende i dagene som kommer. Hvem er det som kommer til Oslo?
6: Det blir jo sannsynligvis et enormt sikkerhetsoppbud, og at man trenger de dagene for å forberede, er ikke rart i det hele tatt. Men mange stiller seg jo spørsmål, hvem er det som kommer? Og det kan vi jo bare spekulere, men det spørsmålet for oftest er jo om den amerikanske presidenten kommer. Det er åpenbart nok å lure, folk lurer på.
4: Hva svarer de da?
6: Det vet ikke jeg, men han er jo invitert. Alle som har diplomatisk forbindelse med Norge, statsledere, er jo invitert. Og så er det sånn at USA bruker ofte å sende vicepresidenten eller presidentfruen eller noen andre, men med Trump så vet man jo aldri, og han er jo glad i

0: kongelig pomp og prakt.
1: Mm. Mm. Og så det jo en annen ting som passer godt inn i den tidsrammen der, Alsheim, og det jo at folk får tid til å sørge litt i ro og fred, og i det tempo de ønsker. Men du har jo skrevet at landesorg jo noe folk føler, det ikke noe staten vedtar. Forklar.
2: Ja, det har vært den norske tradisjonen. Det har aldri vært erklært landesorg fra norske myndigheter før nå. Og det mener jeg var feil å gjøre, fordi, nettopp fordi man har den fine tradisjonen at landesorg noe folket opplever og føler, ikke noe staten bestemmer for oss. Og det handler litt om hvordan vi ser på hva samfunnet Vi snakker veldig mye om statens rolle og velferdsstaten og rettsstaten og alt mulig, men samfunnet jo bygd opp av alle menneskene, alle familiene, alle fellesskapene på ulike måter, på arbeidsplasser, skolen, i frivillig sektor, idrettslag, kultur og så videre. Og det vi ser med at folk tar hånd om disse markeringene helt på egen hånd. Noen går og legger blomster foran slott eller foran stiftsgården i Trondheim eller andre steder. Noen tenner et lys og har et minutt stillhet på arbeidsplassen. Dette ordner folk, og nettopp det å stole på at vi et samfunn der vi kan ordne dette. Vi trenger ikke et statlig beskjed om at nå det sorg.
1: Men opplevde du det som en en pekefinger som sier at du skal sørge i så lang tid?
2: Nei, men det noe med at de har skapt en del forvirring. Så blant annet et sted her var vel i Drøbak på et helsehus, der man avlyste beboerkaffen på lørdag.
0: For det ikke så tydelige regler egentlig. Det var jo bare sånn at vi, altså, det jo ikke sånn at vi skal stenge, eller det litt uklart for meg hva den landesorgen var også. Ja, det skjønner godt at det har skapt forvirring.
2: Det har det, og det ville jo vært usikkerhet hvordan håndterer vi dette på en respektfull måte uansett, og de kunne gitt noen råd om, og den veilederen i seg selv bortsett fra for statlig sektor, så det jo tydelige regler, men ellers det jo en del råd og innspill om hvordan man kan gjøre det, men jeg synes man hadde ikke trengt, den sorgen trenger ikke en statlig beslutning.
1: Vagle, hva du mest spent på i dagene som kommer nå?
0: Jeg som alle andre veldig spent på hvem som kommer i gravferden, og så jeg spent på, altså jeg jo mer spent på fremtiden, hvordan den nye kongen skal bli, hvordan han skal få støtte fra familien sin. Det jo en del uromomenter som ikke, altså det ikke noe lett fase han tar over den her rollen i, men jeg ble veldig imponert av talen hans og føler meg trygg på at han en stødig konge, men det mye uro rundt han, og det jeg spent på å følge videre.
1: Altså hei.
2: Ja, det også hva den nye kongen sier under edsavleggelsen, i tillegg til selve eden selvfølgelig, og den seremonien i morgen, og så er det jo spennende å se hva skjer med Marius Borg Høyby i forbindelse med begravelsen, hvordan det med Märtha Louise og Durek Verrett, som vi ikke har sett så mye til. Så det,
0: hvor mye kan dronninga faktisk delta, og hvor mye blir han stående i ensom majestet?
1: Der fikk du brukt det begrepet også. Mm. Politisk redaktør i Aftenposten, Kjetil B. Alsheim, og kongehusekspert i CEO her, Caroline Vagle. Takk for at dere var med oss her i Nyhetsmorgen.
3: Om en halvtime så det ekko her i kanalen. Hvordan skal dere gripe an disse dagene etter kong Haralds død? Programleder Sven Ole Engelsvold.
4: Nei, altså, mange har jo blitt overrasket over hvor sterkt kongens død har berørt de, så vi tenker at vi skal prøve å forstå hva som skjer med oss når et helt land sørger, og hvorfor vi søker sammen, lager ritualer som vi har gjort rundt sorgen. Og så skal vi se litt fremover hva slags konge blir Håkon den 8., hvor mye kan han egentlig forandre når selve poenget med monarkiet kontinuitet.
3: Dere vil ha spørsmål for å lytte denne med, forstår jeg?
4: Det vil vi gjerne ha. Send oss det du lurer på om sorgen, om tronskiftet eller den nye kongen, og så tar vi spørsmålene med til ekspertene våre som med gjennom hele sendingen i dag.
3: Ekko på NRK P2 klokka 9.03.
1: Klokken nå 08.31, og her våre overskrifter.
3: Dødstallet stiger etter flaumkatastrofen i Himalaya, og ifølge styresmaktene i Nepal det stadfestet at over 900 har mistet livet. 4800 i tillegg saknet.
1: Iran og USA har utvekslet angrep for første gang på over en måned, og det var natt til i dag. USA har angrepet den lille iranske øya Larak i Hormuzstredet, og Iran har svart med å angripe amerikanske baser i Jordan.
5: Nå gjenstår det å se om denne militære opptrappingen vil føre til en større opplysning i krigen.
3: Og kong Harald Sibore blir i ettermiddag flyttet fra den røde salong på slottet til slottskapellet.
1: Ja, i Nepal, fortsetter altså å søke etter arbeidere som er fanget i tunneller under bakken.
6: Lommelykten lyser opp soldaten som møysommelig tar seg gjennom bekmørket i tunnelen. I Nepal pågår arbeidet med å redde arbeidere som sitter fast i underjordiske tunneller i tilknytning til flere vannkraftverk. Nesten 1000 arbeidere er savnet. Tunnelene ble oversvømt da enorme mengder vann og gjørme ble skylt nedover elver etter at deler av en isbre i Himalaya kollapset på onsdag. Rundt 900 mennesker bekreftet døde, og over 4000 fortsatt savnet. Flere hundre i Tibet, på andre siden av grensa. Hva kan vi gjøre? Smerten overveldende, sa Krishna Prasad Batta til Reuters. Søndag ble en av 69-åringens slektninger, Prabita Roila, som døde i oversvømmelsene, kremert ved breddene av Suryamati-elva. Det utrolig trist, sier Batta, som forteller at ytterligere 7 familiemedlemmer fortsatt savnet. Ikke alle vil finne sine kjære. Lik har begynt å råtne, og uidentifiserte ofre blir nå begravet i massegraver før sykdommer begynner å spre seg.
1: Utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan.
3: Mange har tatt turen til Slottsplassen gjennom helga. Politiet sa i går at det gjennom søndagen konstant var mellom 10 000 til 15 000 mennesker på Slottsplassen. Der du nå, reporter Martin Fjørtoft. Hvordan ser det ut der nå?
7: Ja, det en stor kontrast til hvordan det var her i går, som du sier. Akkurat nå så det kanskje rundt 100 mennesker, og det en litt annen type besøkende som kommer nå. Her ser vi mange på sykler, for eksempel, så det tydelig at flere tar turen innom hit på vei til jobb, mens i går så var det en del tilreisende som kom inn til byen for å vise respekt til kong Harald, også en god del barnefamilier. Så det på mange vis et bilde på at folk begynner å vende tilbake til hverdagen, rett og slett.
3: Men fortsatt like mange blomster?
7: Veldig mange blomster, og disse blomstermengdene de blir jo etter hvert håndtert når de dør av slottsgartnerne. Jeg snakket nettopp med en av dem. Han kunne fortelle at i disse dagene her så de 8 slottsgartnere som jobber døgnet rundt på skift for å håndtere både blomstene, men også for å samle inn hilsningene som har kommet. Alt blir tatt vare på. Hvis noe vått, så blir det tørka, og alt blir til slutt sendt til et eksternt lager for oppbevaring for ettertiden. Så ingenting av det som blir lagt ned her av skrevne ord og ting som ikke kan dø og råtne som blomster, det blir tatt vare på fremover.
3: Takk, reporter Martin Fjørtoft.
1: Denne helgen har blant annet vært preget av sorg og savn og ettertanke i forbindelse med kong Haralds død, men Norge fikk også en ny konge, kong Håkon den 8. Fra dødsbudskapet kom fredag morgen klokken 7:30, så har det vært en rekke offisielle, 8:30, så har det vært en rekke offisielle og konstitusjonelle markeringer gjennom helgen. Den som fikk beskjeden først, det var Jonas Gahr Støre.
8: Så da den telefonen kom, så var det jo klart for meg hva den ville handle om. Og jeg skal ikke referere for den annet enn å si at han som ringte presenterte seg som kongen.
9: Da beskjeden kom, hadde allerede mange samlet seg på Slottsplassen i Oslo i sorg over kong Harald.
10: Vi har kommet hit i dag fordi at vi gjerne vil sende en hilsen til kongen.
11: Ja, det jo fordi at vi er bekymret for kongens helsetilstand.
12: Jeg blir veldig rørt bare du spør. Gjennom tøffe tider har han stått, og han har hatt et hjertelag som jeg tror er berørt hele nasjonen.
9: Det er en rekke ting som skal på plass ved et tronskifte, ikke minst på slottet. Kongens båre kom fra kapellet på Rikshospitalet i kortesje til slottet, der båren ble båret opp i den røde salong. I dag klokken 16 skal den føres til slottskapellet, der det vil bli mulighet for å kunne vise kong Harald den siste ære ved å defilere forbi båren. Den nye kongen holdt sitt første statsråd som monark, der han formelt fortalte at kong Harald hadde gått bort, og at han har tatt over kongsgjerningen. Han fortalte hvilket kongenavn han tok, hvilke titler de kongelige skulle ha, og at han videreførte valgspråket fra hans oldefar, farfar og far, alt for Norge. Klokken 12 ringte alle landets kirkeklokker, og det ble skutt sørgesalutt med kanonene på Akershus festning. 21 skudd ble avfyrt med 30 sekunders mellomrom, slik det sømmer seg for en kongelig. Så var det tid for det offisielle Norge å tale. Først ut var stortingspresident Masud Gharahkhani.
13: Kjære alle sammen. Norges konge, Hans Majestet Kong Harald den 5., gikk bort i dag. Med det har en kaptein forlatt oss.
9: Så fulgte statsminister Støre med sin tale.
14: Hans Majestet Kong Harald den 5. Er død, og et folk står igjen i dyp takknemlighet. Vi vil huske kong Harald for hans kjærlighet til sitt folk, for hans humor og varme, og for hans urokkelige tro på oss.
9: Men den talen de fleste av oss ventet på, var nok minnetalen til vår nye monark, kong Haakon den 8.
15: Kjære alle sammen. I går morges klokken 06.35 døde Hans Majestet kong Harald den 5., faren min som jeg var så glad i. Vi er i sorg. Samtidig så gir det trøst og styrke at så mange sørger sammen med oss. Tusen takk.
9: Kong Haakon minnet sin far som en som sto støtt da det regnet på.
15: Kjære faren min. Takk for at du var en så god pappa for Märtha og meg. Varm og trygg. Du var familiens overhode. Sammen med moren min favnet og samlet oss alle med naturlig autoritet. Framfor alt var du et menneske som alltid sto fast ved verdiene og forpliktelsene dine.
9: Denne helgen skulle dronning Sonja og kong Harald markere sin 58. bryllupsdag, men slik ble det ikke, kunne en rørt konge fortelle.
15: I dag er det 58 år siden de giftet seg. Gratulerer med bryllupsdagen, kjære mamma.
16: Kjære alle sammen, vi er sammen for å feire høymesse i Oslo Domkirke. Denne søndagen er annerledes.
9: Slik ønsket domprost Per Christian Balstad velkommen til Nasjonal sørgegudstjeneste i Oslo Domkirke. Også representanter fra andre trosretninger deltok med lystenning.
17: Vi tenner lys for barn og unge, om framtidstro og håp.
9: I morgen skal kong Haakon avlegge ed for Stortinget. Dette skal en ny monark ifølge grunnlovens paragraf 9 gjennomføre. Dette er en av de viktigste konstitusjonelle handlingene i forbindelse med tronskiftet. Det er her kongen lover å regjere i tråd med Norges lover. I 1991 gjorde kong Harald det samme.
18: Jeg lover og sverger og ville regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med det konstitusjon og lover. Så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
9: Kong Haralds gravferd er onsdag 9. september klokken 13.
1: Og det sier vår reporter Tor Albert Frøsland.
19: Mange barn var på skolen da de fikk beskjeden om at kong Harald var død. Og i helga har sikkert vært full av inntrykk for store og små. Reporter Tore Ellingsæter, du er på Voldsdalen skole i Ålesund. Hva skjer der i dag?
20: Ja, her har elevene nettopp kommet på skolen etter en helg der de sikkert har fått med seg masse gjennom TV og media og sosiale medium. Kongen vår er død, en ny konge har tatt over. Og hvordan har du tenkt, jeg regner med at du som rektor her i dag, Atle Lie Eksund, du tenker at du har tenkt på dette gjennom helga, hvordan du skal møte elevene?
21: Ja, nå hadde vi en veldig fin markering i skolegården før helga. Det med at kongen er død, vi har fått en ny konge, det markerer noe trist, samtidig noe er stort og viktig også. Det er en konge som vi ser opp til, som står for verdier som også er viktige i skolen, med inkludering, med mangfold. Og så har også vår tidligere konge også vært flink til å framheve det at man har plikter. Det kreves noe for å sørge for at vi har en bra plass og et bra samfunn å være i.
20: Og det er... Sier det noe til elevene om hvordan de skal oppføre seg? Får de lov å leke som vanlig? Får de lov å være glad? Får de lov å sørge? Har du tanker rundt det?
21: Ja, det er jo så viktig at sier, livet går videre. Så mye av det vi vanligvis gjør i skolen, det skal vi fortsatt gjøre. Men jeg er ikke tvil om at vi, det blir noen endringer kanskje på enkelte klasser, at det kanskje nå skal jobbe litt med det som går på det med hva et kongehus, hvordan fungerer det norske samfunnet for eksempel, og snakke litt om hva det som gjør kanskje oss nordmenn til nordmenn og Norge til Norge.
20: Og her står kontaktlæreren, og jeg regner med at det er en litt spesiell dag for deg også. Du har satt på litt sørgemusikk her, og hvordan tenker du overfor elevene dine i dag?
22: Jeg tenker vi skal i hvert fall sette av tid til å snakke om helga. De skal få komme med tanker rundt det som er skjedd med kongen.
20: Og så var det jo liksom midt i blinken du sa at det har dette her, det er rett og slett på timeplanen som et tema.
22: Ja, tilfeldigvis så er det på, i faget samfunnsfag så står det at vi skal lære om monarkiet denne uka. Så klart det er jo veldig aktuelt da at kong Harald blir en viktig del av å lære om livet til kongen vår som vi har hatt. Ja.
20: Men når det er så mye snakk om dette i media slik, så er vel det i seg selv lærerikt at barn og unge får lære om historien vår, hvordan styreformen er organisert og så videre?
22: Ja, absolutt. Og spesielt kongen vår har jo så utrolig gode verdier som vi skal ta med oss og bruke i undervisningen.
20: Ja, her har elevene kommet nettopp på skolen, og jeg tror det er sånn lesestund de bruker å ha om morgenen her. Og Astrid, hvordan har du opplevd denne helgen her etter at kong Harald gikk bort og det kom en ny kong i landet?
23: Jeg synes det var ganske trist. Det var veldig mange som så opp til han. Men samtidig så må vi tenke på at han har levd ganske lenge. Og... ja.
20: Tenker du dette her er noe som de elevene kommer til å snakke om i dag, i friminutter og i timene?
23: Ja, jeg tror kanskje vi kommer til å snakke med det i timene, og mange elever kommer til å snakke med det i friminutter, og ja.
20: Det er helt sikkert at dette her har gjort et inntrykk på folk i Norge, og også barna, og det blir kanskje en litt sånn uvanlig skoledag her ved Voldsdalen skole i Ålesund.
19: Takk reporter Tore Ellingsæter.
1: Klokken er 9:15, og du hører på Nyhetsmorgen.
19: Dødstallet stiger etter flamkatastrofen i Himalaya. Ifølge styresmaktene i Nepal er det nå stadfestet at over 900 mister livet. 4800 er saknet.
1: Iran og USA har utvekslet angrep for første gang på over en måned natt til i dag. USA har angrepet den lille iranske øya Larak i Hormuzstredet, og Iran har svart med å angripe amerikanske baser i Jordan.
5: Nå gjenstår det å se om denne militære opptrappingen vil føre til en større oppblussing i krigen.
19: Tyskland har mistet en god venn i din far. Europa har mistet en stor forsoner, skrev den tyske forbundspresidenten i et kondolansetelegram til kong Haakon. Vi skal til Tyskland om litt.
1: En kongelig gravferd jo ikke akkurat noen liten operasjon. Bare tenk på forrige gang det var en gravferd for en norsk konge, da kong Olav døde. Han var jo statsoverhodet, og det kom jo mange statsoverhoder og kongelige fra over 100 nasjoner på besøk den gangen, og 1500 sivile og uniformerte politifolk var på vakt. Kong Harald, han blir gravlagt neste uke, onsdag 9. september klokken 13. Og reporter Tor Magnus Dyrkorn, hva vet vi egentlig om den seremonien allerede nå?
0: Ja, førbel så vet vi ikke så veldig mye egentlig. Det starter med en prosesjon som frakter kong Haralds i båre fra slottet nedover Karl Johans gate og til domkyrkja. Så det preses i den norske kyrkje Olav Fykse Tveit som skal leie seremonien, og seremonien skal også følge den norske kyrkje sin gravferdsliturgi. Etterpå blir båret fraktet videre til kyrkja på Akershus festning for en privat stund der, og senere blir kongefamilien kjørt tilbake til slottet, der noen av jeg tror de skal ut på statsbalkongen for å helse på folk.
1: Men vet vi noe mer om hvem som invitert nå?
0: Ja, ikke så mye enda. Kongefamilien vil jo selvsagt delta, og det vil også store deler av det offisielle Norge gjøre. Og så kommer det nok svært mange internasjonale gjester. Gravferden er jo en statlig hending, så i teorien så går invitasjoner til alle land som Norge har diplomatiske relasjoner til. Og det er jo en del. Men så er jo det mange lander som trolig kom til å stille med ambassadører, så det er ikke gitt at det blir hundrevis av statsoverhoved i domkyrkja neste veke.
1: Men noen vet vi vel?
0: Ja, førbel så har det danske kongeparet sagt at de skal komme, men det kommer nok til å komme flere meldinger om gjester denne veka. Og om vi ser til gravferden til kong Olav i 1991, kan vi allerede få pekepinner nå. Den gangen var det svenske kongeparet, det danske kongeparet, den nederlandske dronninga, kongen av Spania og flere andre representert.
1: Tor Magnus Dyrkorn, takk skal du ha.
19: Tyskland har mistet en god venn i din far, og Europa har mistet en stor forsoner, skrev den tyske forbundspresidenten i et kondolansetelegram til kong Håkon. I dag skal han sammen med andre tyskere undertegne kondolanseprotokollen på den norske ambassaden i Berlin. Og i helga så har det vært flere markeringer for nordmenn i Tyskland som vil minnes den avdøde kongen. Sofia Paskevic, korrespondent i Berlin, hvordan har det offisielle Tyskland respondert på dødsfallet?
2: Ja, forbundspresidenten Steinmeier skrev oss et lengre kondolansetelegram til kong Håkon, der han snakker både om sitt eget forhold til den avdøde kongen. Han ønsker kong Håkon styrke, og han sender medfølelse til dronning Sonja. Han forteller altså hvor viktig kong Harald var for Tyskland. Forbundskansler Friedrich Merz uttrykker seg mye kortere og hadde en kort melding på X der han ønsket det norske folk styrke og kraft i denne sorgen. Forbundspresidenten skrev også en del i telegrammet sitt om kong Haralds flere besøk til Tyskland. Det var hans første statsbesøk til et land utenfor Norden etter at han ble konge. Altså, i 1994 var han i Tyskland for første gang.
19: Du var på en minnegudstjeneste for den avdøde kongen i Berlin i går. Hva sa folk du møtte der?
2: Ja, her i Berlin så bor det mange nordmenn, både studenter og folk som har bodd her lenge, og flere av de var samlet i sjømannskirken, og nordmenn jeg har snakket med i helga, både de i sjømannskirken og ellers, sier at det er vanskelig å ikke være i Norge nå og ikke kunne ta del i den felles sorgen, og fortalte oss hvor viktig det er å kunne ha et sted og møtes med andre nordmenn og dele sorgen, og mange har også vært på ambassaden og lagt ned blomster og underskrevet kondolanseprotokollen som ligger der.
19: Hvordan blir det at kong Harald er død dekket i tysk presse?
2: Ja, dette ble slått stort opp i alle tyske medier da kong Harald døde på fredag. Man skriver om det norske folks sorg, blomsterhavet foran slottet og kongens betydning, både som en humoristisk mann og en konge full av medfølelse og toleranse. Men nå, når det har gått noen dager, så er det mer skandalepressen som har overtatt, og man slår opp at dronning Mette Marit ikke var på sørgegudstjenesten i går.
19: Takk, Sofia Paskevic, med oss fra Berlin.
1: Det har jo vært litt av en sportshelg, egentlig. Norske syklister sikret dobbelt norsk I Spania rundt på fredag, da vi var opptatt av andre ting.
3: Andreas Leknesund vinner I La Vuelta I Spania for første gang på 16 år. Å, herlighet!
4: Oi. For et eventyr!
3: Å, det altså et magisk sykkeløyeblikk for idrettskongen vår. Og Tobias Halland Johannessen sørger for dobbelt norsk.
1: Sportsreporter Åsne Margrethe Kleiv, hva var det vi hørte her?
6: Det var øyeblikket der UnoX-rytter Andreas Leknesund krysser målstreken som førstemann på den 7. etappen av Vueltaen eller Spania rundt på fredag. Han vann på overlegent vis og var I et brått med fire andre, da det gjenstod rundt sånn 50 kilometer ratt. Da det var 7 kilometer ratt, rykte han fra det bråttet og kunne sykle alene over målstreken. Det ble jo ekstra stas da Tobias Halland Johannessen klarte å sykle, klarte å rykke fra Wout van Aert, da det var rundt 1 kilometer ratt, og sikret at det ble dobbelt norsk. Leknesund sikret da den første norske etappesigeren på 16 år, I det 21 etapper lange rittet. Sist gang det skjedde var I 2010, da var det Thor Hushovd som vann. Sigeren gjorde jo at det norske laget UnoX hevet tatt etappesigrer I alle de tre Grand Tour-rittene, de største rittene, under samme sesong. Det altså Giro d'Italia, Tour de France og Spania rundt.
1: Men denne seieren den kom jo da samme dag som Kong Harald døde. Hvordan påvirket det rittet? For de fikk vel beskjed om dette, vil jeg tro?
6: Ja, og de som veldig mange andre norske idrettsutøvere I helga, som Erling Braut Haaland I Premier League og spillere I Eliteserien, gikk med sørgeband. De norske syklisterne syklet etappen, men de hadde, det var ett minutt stillhet før rittet startet. Det 7 norske som syklet I Spania rundt. Så de hadde alle sørgebånd. Også da Andreas Leknesund fullførte og vann, var han tydelig preget, både for å ha vunnet dette, som en stor idrettsbragd, men han jo sa jo at det her vært en spesiell dag for laget og for hele Norge. Det bare en liten del av det store bildet, men det gjør likevel at dagen blir mer spesiell.
1: Før jeg slipper deg ut, Åsne, verdens beste syklist, Tadej Pogacar, han falt jo veldig sykt. Hva var det egentlig som skjedde da?
6: Ja, det var dagen etter den 8. etappen, og han leia jo rittet. Han falt jo ganske hardt I bakken da det var 20 kilometer igjen, og pådro seg ganske mye skader, hjernerystelse, brøt I venstre kragebein, som krever operasjon, men på grunn av hjernerystelsen må den vente, og brudd I nakkevirvler. Ja, så han måtte bryte det, og det første gangen han bryter en sånn grand tour. Da.
1: Ja, da vel denne sesongen ferdig for han, antar jeg. Åsne Margrethe Kleiv, takk for at du orienterte.
19: Kong Harald sin stil som monark har sett djupe spor hos mange nordmenn. Tidligere I dag så snakket NRK sin utsendte med forbipasserende om hvordan kong Håkon kommer til å løse oppgaver som landets nye konge.
7: Gardistene sine fotskritt høres ekstra godt I de stille morgentimene på Slottsplassen. Det I ferd med å klarne opp, og månen fortsatt synlig på himmelen.
24: Jeg hadde lyst til å ta turen innom på vei til jobb, for jeg fikk ikke anledning I helgen.
7: Pernille Seim står foran slottet. Hun forteller at hun kjenner på takknemlighet. Samtidig tror hun at vi I trygge hender med Håkon den 8. Som ny konge.
24: Jeg tror han kanskje fortsetter I samme spor som faren sin. Han viser også varme og humor som sin far. Så jeg tror egentlig det kan bli veldig bra.
25: Når faren min nå har gått bort, det en stor oppgave som venter meg. Han minte stadig oss I familien på at hver og en må gjøre ting på sin egen måte. Finne sin egen form, være seg selv. Han etterfulgte sin far, kong Olav, som igjen etterfulgte sin far, kong Håkon. Nå det min tur.
7: Tonje Krogstad hørte talen. Til Håkon den 8. Også hun har tatt turen til Slottsplassen før jobb.
8: Jeg kjenner på en veldig takknemlighet. Kong Harald var jo en fantastisk flott fyr på alle mulige måter. Men jeg rimelig sikker på at kong Håkon også vil favne veldig mye om de samme verdiene. Da.
10: Ja, for hvordan ser du for deg at kong Håkon den 8. kommer til å bli som konge?
8: Nei, jeg tror han vil ha samme raushet, samme omfavnelsen av folket.
11: Sånn som jeg har sett, så har han jo vært veldig nær på far sin veldig, veldig, veldig lenge nå, og jobbet tett med han. Så jeg tror han kommer til å videreføre arven fra sin far så godt som han kan. Og så kommer han sikkert til å gjøre ting på sin egen måte også. Så jeg tror det blir bra.
7: Det sa Anders Brennstuen, som også hørte talen til vår nye konge.
25: Ingen vet i dag hva vi som bor i dette landet skal møte sammen. Men det vi vet er at vi skal følge hverandre gjennom både gode og vanskelige dager.
7: På kne foran blomsterhavet sitter Anne Kristiansen, som likte det den nye kongen sa.
12: Altså jeg bare tenker at landet vårt er så, vi er så heldige at vi har sånne konger som vi har hatt. Og jeg tror altså han kommer til å bare gå fram i den tiden vi er nå, lede Norge inn i en ny tid.
19: Reportere her var Regine Hattvik og Kristine Ramberg Aasen.
1: Statsmeteorolog Pernille Borander, er det den siste sommerdagen i dag? Altså er det sånn værformalitetsmessig?
13: Ikke meteorologisk, men på kalenderen er det jo siste augustdagen i dag. Men meteorologisk så sier vi at det er en sommerdag hvis det er 20 grader eller mer, og det er særlig på Sør- og Østlandet, ligger an til at vi får en sommerlig start på september også.
1: Så dere bryr ikke om kalenderen, hva kalenderen sier?
13: Nei!
1: Det er været som bestemmer.
13: Det er været som bestemmer, og i dag, altså veldig fin avslutning på august lengst sør i landet, for selv om det er litt sånn, starter litt skyer her og der og litt tåke, så skal det bli mye sol på Østlandet, Sørlandet og sør på Vestlandet, og rundt 20 grader er kanskje sånn på det varmeste 22-23 et eller annet sted på Sør- og Østlandet. Og det eneste kanskje av nedbør i dag er at det kan komme noen ettermiddagsbyger litt nord for Oslo og i fjellet i Sør-Norge på slutten av dagen. Men en litt våt avslutning på august, det er det i Trøndelag, og for så vidt også Møre og Romsdal, veldig mye regn, men det skal oppover, det skal nordover. Så utover ettermiddagen så blir det oppholdsvær, og da kanskje man kan få et siste glimt av augustsola før vi går inn i september.
1: Men det ser ikke ut som det blåser så hardt der, så det går litt sakte da, kanskje?
13: Det går litt grann sakte. Det er veldig rolig vindforhold egentlig i hele landet i dag. Også i Nord-Norge, stort sett rolig vindforhold, og en litt sånn skya dag, litt spredt regn her og der, og temperaturene har jo vært 20 graders luft siste dagene også i Nord-Norge, kom på tampen av sommeren, men i dag er det litt synkende temperaturer, heller rundt 15 grader stort sett.
1: Men fremdeles ganske sånn.
13: Ganske ok får man kalle det. Stort sett er det da rundt det vi vil si at er normalt for årstiden temperaturmessig. Også på Spitsbergen, der litt på den milde siden faktisk, med varm luft fra sør, så der blir det sånn 7, kanskje 8 grader i Longyearbyen i dag, og litt sånn grått og vått der også. De merker den lavtrykksaktiviteten, de også som er ved her ved fastlandet.
1: Kommer til oss alle.
19: Ansvarlig for Nyhetsmorgen i dag av vår Erlend Rønneberg, teknisk ansvarlig Ida Laral Brenna. I produsentstolen satt Aksel Segelke, og her i studio Birger Kolsrud Åsund og Katrine Nybø. Takk for oss.

0: Det flagges fortsatt på halv stang. Tusenvis av blomster lagt ned på Slottsplassen, og landet i sorg etter kong Haralds død. Nå starter en ny uke i en ny tid. Velkommen til NRK Nyheter. Klokken 9. Vi holder deg oppdatert gjennom dagen. Vi skal først til Slottsplassen. Det mandag morgen, og for mange det barnehage, skole og jobb som vanlig. Reporter Martin Fjørtoft, hvordan stemningen på Slottsplassen denne mandagsmorgen?
1: Her det igjen en rolig og avdempet stemning. Det en stor kontrast til bildene vi så fra helgen. Da var det klokka, for å si det enkelt, med folk her. Nå det kanskje rundt 100 stykker som har vært innom, som innom til enhver tid for å vise kong Harald respekt. Så det i litt andre type folk som kommer her nå. Mange på sykkel, og mange stikker nok innom hit på vei til jobben, mens i helgen så var det mange barnefamilier og ikke minst mange tilreisende fra andre steder enn Oslo som ville ta turen hit for å legge ned blomster og ha en stillestund eller legge ned en hilsen, for eksempel.
0: Da skal vi videre til reporter Anna Ruth Tørresen, for du står på Oslo S. Hva skjer der i formiddag? Hvordan stemningen?
2: Her på Oslo S så det som en ellers vanlig mandag. Det tilbake til hverdagen for de fleste. Vi ser folk med store kofferter eller mindre bagger, noen som løper for å rekke toget, og andre som har litt bedre tid kan sette seg ned, ta en kaffe og se på skjermen når deres tog går. Så det det å ta tilbake igjen hverdagen som vi ser litt her vi for mange som sikkert har hatt en spesiell helg.
0: Du har snakket med Anna.
3: Trist og emosjonelt etter på grunn av en kong Harald da, som har gått bort på fredagen. Så var det litt slått ut av det. Så nei, det skulle bli godt å komme igjen. Jeg hadde gruet meg litt da.
4: Du vet jo, nå jeg på vei til Egersund. Skal treffe en venninne. Ja, og så skal sitte på toget nå i 7 timer og glede meg til det. Bare tankeflyt etter en spesiell helg med mye fokus på kongen vår.
5: For min del så har det vært en vanlig arbeidshelg, altså det hverdagen på vei tilbake uansett. Jo, det litt sånn, oi, hva skjedde, men altså, det går jo bare sin gang på en måte.
2: Ja, hvordan har helgen vært?
4: Vet du, det har vært veldig sterkt og veldig fint. Jeg har vært en tur på Slottsparken. Og der var jeg også med mine 2 barn i 91. Så det på en måte en ring som sluttet. Så på en måte også er fint å få oppleve.
3: Ja, jeg har hatt besøk. Jeg har vært på hytta i Åfjord på Fosen. Og så har jeg hatt besøk av svigerforeldre og ja, kjæresten datteren min. Så vi har vist dem litt rundt. Nei, vi har hatt en fin helg da. Men det var jo dere baktankene dere med en kong Haralds bortgang da.
5: Det jeg så på fredagen og spesielt lørdagen var at jeg tror nesten en tredjedel av folk jeg så hadde med seg blomster. Og da regnet jeg med at folk skulle ut til Slottsplassen. Og det var mye folk til tider på Nationaltheatret blant annet.
2: Kan det være litt deilig å komme tilbake litt til normalen igjen?
3: Ja, det blir godt å komme tilbake til hverdagen igjen. Jeg gleder meg til det.
4: Absolutt. Det skal det, og det er klart det er ikke over enda. Det jo, tiden står jo litt stille denne uken.
0: Båren til kong Harald kom til slottet fredag kveld, og klokken 16 i ettermiddag blir båren flyttet fra den røde salong til slottskapellet. Det kong Haralds barn og barnebarn som skal føre båren gjennom slottet. 40 kadetter fra hele landet plukket ut for å stå vakt ved kongens båre når folk går forbi for å ta et siste farvel.
6: Det en alvorlig stemning når 40 elever fra landets krigsskoler gjør seg klare for et helt spesielt oppdrag. De skal stå æresvakt ved kong Haralds båre.
7: Det et oppdrag jeg utrolig ydmyk og stolt over å få bidra til.
6: Ingenting overlatt til tilfeldighetene. Heller ikke hvem som valgt ut.
8: Det er holdninger, det er ferdigheter.
6: Båren skal voktes døgnet rundt. På dagtid vil det bli åpnet for publikum.
8: Det skal være defilering. Jeg regner med at det kommer, over 100 000 som skal gå forbi båren med ulike reaksjoner. Og det står de jo og ser rett imot, menneskene som går forbi.
9: Jeg tror både det følelsesmessige og det fysiske blir veldig krevende.
10: Hvordan tror du selv at du vil reagere?
9: Jeg vet ikke. Jeg veldig spent på reaksjonen. Men jeg veldig bevisst på at oppdraget vi løser skal løses slik vi har forberedt oss på.
6: Flere av kadettene har tidligere hatt oppdrag tett knyttet til kong Harald.
9: Som fanevakt i fjor stod vi inne på slottet, hvor kongen hilste til fanen, og da var jeg bare halvannen meter fra han. De kommende dagene kom jeg til å være lik avstand til kongen, og for meg er det veldig spesielt. Jeg husker han som en veldig positiv og respektfull mann.
7: Det er jo en stor kontrast fra å sette han smile og vinke på slottsbalkongen til å nå skulle stå ved siden av båren hans og vokte over han. Og det kjenner jeg en enorm stolthet over å få lov til å bidra til.
11: På plass.
6: De må være fysisk og mentalt forberedt på det som møter dem.
10: Hva tror du blir mest krevende?
7: Det er å skulle stå rak i ryggen og stolt og utføre mitt oppdrag, selv om det er folk i salen eller i kapellet da, som sikkert kunne trengt en klem.
0: Ja, kollega Tor Albert Frøsland, hva slags seremoni får vi se klokken 16 i ettermiddag?
12: Dette er på sett og vis de ansatte og staben på slottets farvel med kong Harald. Ansatte danner espalier, som det heter, langs føringen gjennom slottets saler. Og danne espalier, det vil si at de stiller opp på to rekker med ansiktene mot hverandre, slik at føringen kan gå mellom dem.
0: Og så ser vi dette bildet her, Tor Albert, fra forrige gang dette skjedde. Hva er det vi ser, og hvordan er dette? Er altså kong Olavs båreseremoni i 1991, og det er det eneste bildet vi har fra forrige gang. Denne gangen skal vi altså overføre det direkte. Kan ikke du si litt mer om hvordan denne føringen vil foregå?
12: Det er, altså båren vil bli ført av kongens barn og barnebarn i prosesjon gjennom de vakre salene på slottet, blant annet speilsalen, lille og store festsal. Hennes majestet dronningen og dronning Sonja er også i prosesjon, og dette er første gang dronning Mette Marit har et offisielt oppdrag som Norges dronning. Føringen den ledes av hans majestet kongens hoffsjef. Han bærer kongekronen på pute og leder for det kongelige sekretariatet bærer rikssverdet. Andre medlemmer av hoffet vil bære kongens ordner. Og når da prosesjonen kommer til store festsal, så overtar adjutantstaben båren og fører denne videre til slottskapellet. De ansatte slutter seg da til prosesjonen, og båren settes på en fløyelskledd katafalk. Familiens kranser og blomsterhjerter vil bli stilt opp rundt båren, og både kongekronen og rikssverdet legges på båren, og ordnene til kong Harald plasseres ved fotenden av båren.
0: Og det vi ser på skjermen nå, det er altså et bilde fra forrige gang dette skjedde, fra kong Olavs båreseremoni i 1991. Tor Albert, når er det da slottskapellet åpner for folk flest?
12: Det åpner i morgen klokken 14 for folk flest. Det vil være åpent til dagen før gravferdsdagen, klokken 18, altså den 8. september. Defilering, det betyr at de som ønsker kan gå sakte forbi båren for å ta farvel med kong Harald, og også ved båren så kommer soldater fra krigsskolen til å stå æresvakt.
0: Takk, Tor Albert Frøsland. Kong Harald har aldri båret krone, men nå skal Norges kongekrone følge båren til det siste hvilestedet I krypten på Akershus slott. I Erkebispegården I Trondheim ble kongekronen og riksverdet pakket ned og fraktet til Oslo. Riksregaliene følger kong Haralds båre.
13: Vegg I vegg med Nidarosdomen ligger Erkebispegården. I kjelleren der, I den innste kvelven, skatten som nå blir hentet fram. Halvannen kilo 20 karats gull, fløyel, perler og edelsteiner. Nå skal kongekrona sammen med riksverdet til Oslo. De skal ligge på kong Haralds båre I slottskapellet, slik de gjorde på kong Olavs I 1991.
14: Kronen symboliserer jo kongen og kongemakten. Det jo landets symbol. Vi finner det på mynter, pengesedler, alle slags nasjonale eller statlige symboler, så jo den norske krone. Og det jo en utgave av den kronen vi har her. Vi kjenner den jo veldig lett igjen.
13: Konservator Ina Nese hanterer den norske kongekrona som den skjøre skatten hun Det ikke ofte krona ute av utstillingsmonteret. Siden 2006 har dette vært juvelen I regalieutstillingen, sammen med dronningkrona, sist brukt av dronning Maud. Arvefyrstekrona, som aldri har vært brukt, og de andre riksregaliene.
14: I grunnlov av 1814 står det at kongen skal kronas I Trondheims eller Nidaros domkirke. Men den nye norske staten hadde jo ingen kroner, ingen regalier. De var forsvunnet senest ved reformasjonen tidlig på 1500-tallet.
13: Det var kong Karl Johan som på egen rekning fikk laget kronregalier I Stockholm til si kroning I Nidarosdomen I 1818. Kong Håkon ble den fjerde og siste norske konge som hadde krona på hovedet. Kroning ble avskaffet I 1906.
15: Vår Herre Jesu Kristi nåde.
13: Men regaliene fremdeles fremme ved de store merkedagene I det norske monarkiet.
14: Kongen begynner jo sin gjerning ved signingen, da krona til stede, og når kongen da går ut av tiden, så skal også kronen følge med på den siste reis.
0: Det blir begravelse for kong Harald den 5. Onsdag 9. september klokken 13. Det opplyser slottet I en pressemelding I går. Gravferden ledes av preses I den norske kirke, Olav Fykse Tveit. Oslos biskop, Sunniva Gylver, domkantor Markus André Berg, Oslo domkor og flere andre skal medvirke. Kollega Kristi Marie Skrede har mer om hvordan denne dagen blir.
16: Vi kan forvente oss at det blir som I 1991, en stor statsgravferd som starter med prosesjon fra slottet til domkyrka. Der blir det gravferdsseremoni som blir ledet av preses I den norske kyrka, Olav Fykse Tveit, og Oslobiskop Sunniva Gylver. Etter seremonien kommer det nok til å gå en mindre prosesjon til Akershus slottskyrke, der familien samler seg til en privat seremoni inne I kyrka, før kista blir ført til gravstaden, som I det kongelige mausoleum under slottskyrka.
17: Og hvem kan vi forvente oss kommer til Oslo?
16: Vi kan vente at det kommer statsleire fra mange, mange, mange land. Da kong Olav ble gravlagt I 1991, så var 103 nasjoner representert. Vi vet jo selvfølgelig ikke nå hvor mange som kommer denne gangen, men det som sikkert at Oslo kommer til å stoppe opp 9. september.
17: Og kong Harald har nære kongelige slektinger her i Europa, og mange av dem vil vi trolig se her.
16: Vi kan forvente at Sverige, Danmark, Nederland, Belgia, kanskje Storbritannia, Spania, kommer til å sende representanter, men det gjenstår å se hvem de sender til å representere sine kongehus og sine nasjoner til denne dagen.
0: Det allerede bekreftet at kong Fredrik og dronning Mary kommer til Norge for å delta i kong Haralds begravelse. Det opplyser det danske kongehuset. Det blir klart senere hvem andre fra den danske kongefamilien som kommer. Og vi skal ha andre saker. Islendingene sier nei til å gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap. I en pressekonferanse i går bekreftet statsminister Kristrum Frostadottir at landet ikke vil gå inn i forhandlinger med EU. Og dermed spørsmålet om islandsk EU-medlemskap lagt dødt. Det tilsammen rundt 270 000 stemmeberettigede på Island. Når alle stemmene var tatt opp, var resultatet 52,8% nei og 47,2% ja, melder kringkasteren RUV. Og Norden-korrespondent Joakim Reigstad, betyr det at statsministeren egentlig, det statsministeren egentlig ønsket seg, var en omkamp da, selv om resultatet var så klart som det var?
18: Ja, det jo det store spørsmålet her, fordi at selv om hun sier at det blir ikke aktuelt med en ny runde så lenge jeg sitter i denne regjeringen i hvert fall, så åpner hun jo for at spørsmålet kan tas opp igjen på et senere tidspunkt. Hun brukte vel formuleringen om noen år. Så Kristrun Frostadottir var i hvert fall ikke i går klar for å legge hele denne søknadsprosessen bort for alltid. Men det blir opp til utenrikskomiteen i Alltinget, altså det islandske stortinget, hvordan det som framforhandlet så langt skal behandles videre.
0: I innspurten før denne folkeavstemningen så hadde jo ja-siden en ledelse, så hvor overraskende var dette resultatet?
18: Ja, det ble ganske overraskende etter hvert. Det vil si det var når man fulgte de siste meningsmålingene inn mot folkeavstemningen, så var det ikke like overraskende. Men hadde man jo sett på tallene som ja-siden opererte med for noen måneder siden, så var det et relativt trygt flertall de hadde. Det var de fleste islendinger som ville fortsette forhandlingene med EU. Men så vi da inn mot, gjennom august måned, at dette forspranget skrumpet veldig. Og en av forklaringene på det kan være at de urbane unge velgerne, de som stemte ja, kanskje på grunn av lovnader fra ja-siden om at det vil bety lavere styringsrente, en styringsrente på Island i dag på 8, nesten dobbelt så høy som Norge, høye matvarepriser, veldig vanskelig å komme inn på boligmarkedet, det ville bli bedre med EU. De siste ukene så brukte nei-siden mye tid til å argumentere mot dette, og nettopp forklare at det ikke noen automatikk i at alt blir billigere bare man går inn i EU. Så det virker som de unge til slutt trodde mer på det enn på ja-sidens løfter.
0: Hva kan Islands nei til forhandlinger med EU bety for norsk EU-debatt, Joakim?
18: Ja, dette et stort og vanskelig spørsmål. Nå kan man jo på den ene siden si at dette her betyr at Island går ikke inn. Hadde Island sagt ja nå, så måtte nok Norge også begynt å sette på, i hvert fall å tenke på sin tilknytning til EU, fordi da ville vi vært det eneste, kan vi si, store landet, Liechtenstein også, men det eneste store landet i EØS. Nå fortsetter jo Island da i EØS-samarbeidet. Det vi kan se for oss, det jo at dette neiet egentlig gjør det vanskeligere for EØS likevel å ha et forhold til EU, fordi EU kanskje nå vil stille strengere krav til at landene innfører de direktivene og forordningene som pålegges. De vil mene at EØS-landene ikke kan bestemme så mye selv. De må følge forpliktelsene i avtalen. Og det kan dypest sett bety faktisk en sterkere tilknytning til EU både for Norge og Island. Og så blir det jo selvfølgelig også spennende å se hvordan denne debatten går videre de neste årene på Island, om det blir en endring i folkestemningen der. Da må i så fall også kanskje Norge se på dette her, men nå ble det nei, og vi ser jo at også nei-siden i Norge har til en viss grad hyllet dette nei.
0: Joakim Reigstad. Over til deg, politisk kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand. På forhånd var det jo mange som spådde at et ja-resultat ville få store konsekvenser for Norges forhold til EU. Men kan dette nei-resultatet da likevel få konsekvenser for oss i Norge?
19: Det er jo for tidlig å si, fordi nå fortsetter på en måte den situasjonen som var,

0: så vil det jo ikke aktualisere en EU-debatt i Norge.
1: Ble du overrasket over dette resultatet?
0: Ja, de fleste antydningene for veldig få uker siden var at Island kunne tenkes å si ja til å videreføre disse forhandlingene, men at det var et nei flertall i befolkningen i en eventuell annen folkeavstemning, altså om en avtale om kanskje ett eller to år, når forhandlingene var ferdig. Så det at man fikk denne nei-vinden på slutten av valgkampanjen da, på Island, det viste seg å være en mobiliseringsevne på nei-siden, ved innspurten er både i mer urbane strøk og blant unge.
1: Er det sånn at fiskeriindustrien, fiskerne i Norge nå er glade?
0: Ja, de har i hvert fall sagt at de er fornøyd med dette, selv om det også var en ja-vind både blant deler av fiskeriene på Island, og også her i Norge så er det flere aktører som mener at markedsadgangen vår er så viktig at man kanskje ser annerledes på dette i 94. Men både i Island og i Norge så er det jo primærnæringen, altså landbruk og fiskeri, som er tunge aktører på nei-siden, og sånn sett sikkert er fornøyd med det resultatet som kom i folkeavstemningen.
1: Det er jo ikke så ofte vi snakker om EU. Kanskje noen synes det er overraskende at vi ikke har EU-debatten høyere opp i mediene. Hvor står egentlig EU-saken i Norge nå?
0: Men grunnen til at den ikke er så opp i nyhetsbildet og samfunnsdebatten er jo fordi det er en ganske jevn og sterk nei-stemning. Også sånn at man ser at når også sterke ja-partier som Venstre nå er, Miljøpartiet De Grønne og Høyre, også heller ikke ser seg tjent med å love en folkeavstemning om EU-forhandlinger eller medlemskap. Og når det på en måte er blokkert, uansett regjeringskonstellasjon, i en innværende stortingsperiode, og kanskje også den neste, så er det vanskelig å se for seg en realisme i at det blir en eller at det blir en fornyet debatt. Og da trengs det en ytre faktor som kanskje plutselig og akutt endrer en del forutsetninger. Noen sammenligner det med hvordan det var for Sverige og Finland å plutselig bli med i NATO nærmest over natten. Og en sånn ytre omstendighet har vi ikke hatt når det gjelder Norges forhold til Europa og for å aktualisere et EU-medlemskap.
1: Hvordan jobber de som er for Norge inn i EU videre nå?
0: De hadde nok håpet på en drahjelp fra et ja på Island, også fordi man i den forhandlingsperioden, som fort kunne blitt et år eller to, ville hatt en ny aktualisering av hvordan EU-debatten også i Norge, eller at Norge måtte forstå sitt forhold til Europa annerledes. Nå blir det nok ikke sånn, og jeg tror det blir vanskeligere å få i gang en reell EU-debatt om et norsk medlemskap, med mindre det skjer andre endringer.
1: Takk, Larsen Ellison. Den iranske revolusjonsgarden hevder å ha angrepet to amerikanske militærbaser i Jordan med ballistiske missiler, det melder nyhetsbyrået Reuters. Militæret i Jordan sier de skjøtene 8 missiler som var på vei inn i landets luftrom, melder nyhetsbyrået AFP. Angrepen er ifølge Iran et svar på det som skal være et amerikansk angrep på et iransk militæranlegg på den iranske øya Larak i Hormuzstredet i går. Flere iranske soldater og sivile skal ha blitt drept i angrepet. Dette skal være det første kjente angrepet fra USA på Iran siden sent i juli. Midtøsten-korrespondent Aida Korami sier det er lite diplomatisk aktivitet mellom partene nå.
2: Ja, diplomatiet ligger mer eller mindre nede. En 60 dagers frist for å få på plass en endelig avtale mellom Iran og USA utløp for rundt 2 uker siden. Trump har gjentatte ganger sagt at det ikke pågår noen samtale mellom Iran og USA. Iran har på sin side sagt at de vil heller forhandle med Oman om kontrollen gjennom Hormuzstredet. Så har USA gått fra en militær opptrapping til en økonomisk krig mot Iran. I forrige uke uke så kunngjorde de en stor sanksjonspakke rettet mot land og selskaper som handler med Iran, hvor målet er å drive Iran til et økonomisk sammenbrudd. Og Iran er i en svært vanskelig økonomisk situasjon. Iranere jeg snakker med sier at de ikke har råd til 3 måltider om dagen, at

0: Basisvarer har for lengst blitt luksusvarer, og at det nærmest forverrer seg dag til dag, så har Irans strategi vært å gjøre denne krigen så vanskelig og kostbar som mulig for Donald Trump mot mellomvalget i USA i november. Nå gjenstår det å se om denne militære opptrappingen vil føre til en større oppblussing i krigen.
1: Nesten 1000 arbeidere ved et vannkraftverk er blant de over 4200 som fortsatt er savnet etter flomkatastrofen i Nepal og Tibet. Ingeniører og soldater jobber med å bore seg gjennom vrakmassene til arbeiderne som antas å være sperret inne i en tunnel. Over 900 mennesker er nå bekreftet omkommet etter at en enorm bølge av is, stein og vrakgods raste gjennom Himalaya-regionen onsdag og skylte bort landsbyer og tettsteder. Fergen som kantret utenfor Nord-Kypros i går har sunket og ligger nå på over 50 meters dyp. Minst 8 mennesker er døde og over 17 er savnet etter forliset. Båten med rundt 270 passasjerer skal ha begynt å ta inn vann like etter avgang fra Nord-Kypros. Fergen skulle til Tyrkia.

0: politisk redaktør Kjetil B. Alstadheim og Se og Hørs kongehusekspert Caroline Vagle tar oss gjennom det som skal skje i dagene fremover etter kong Haralds død.
1: I morgen så skal den nye kongen til Stortinget for å avlegge ed til grunnloven, og rent juridisk har han jo vært konge siden Harald døde, så hva betyr egentlig morgendagens seremoni?
2: Det er noe av det aller viktigste. Kanskje det er formelt sett det viktigste punktet i tronskiftet, fordi det er der han da avlegger ed for Stortinget, og det viser noe av det bruddet som har skjedd med grunnloven i 1814, da vi gikk fra eneveldet, der kongen fikk sin makt fra Gud, til et system der kongen får sin makt fra folket via Stortinget. Så det er formelt sett en veldig viktig dag, men den er jo preget av sorgen etter kongens død, og være veldig formelle, strikte rammer. Sånn at det er ikke en sånn sett, det er jo en del av også en tid der sorgen preger hele, altså kongefamilien selvfølgelig, men også landet.
1: Men det rent seremonielle, Vagla, har det også betydning?
3: Ja, jeg tror jo det. Det er jo et eller annet med at vi, altså monarkiet er jo bygd opp på tradisjonen, og de som var her i 1991 husker på en måte at det var det kong Olav gjorde, og vi kjenner oss igjen, og at det er en del sånne tradisjoner som gjør monarkiet til det det er. Og så er det jo et eller annet med å se de ute. Jeg tror jo folk lar seg veldig røre av at de har den dobbeltrollen, at de både er i dyp sorg, men må ut og gjøre disse offisielle pliktene, og at selv om det er veldig høytidlig, at det også skaper nærhet til folk.
1: Mm. Alstadheim, vi er jo nå i dag tre, som sagt, og det er mange dager til selve gravferden 9. september. Hva forteller denne tidsrammen oss om hva nasjonen skal gjennom før den dagen?
2: Det er jo et spesielt øyeblikk i nasjonens historie, det å ha et tronskifte. Det er mye formelle prosesser, det er utydelige øyeblikk, det er mye å tenke tilbake på, og så lurer vi på hvordan blir det nye. Og så er det selvfølgelig det, bare det å forberede den begravelsesseremonien neste uke, er et enormt apparat med alle gjester som kommer inn, all presse som skal akkrediteres, og vi vet jo heller ikke hvem som kommer av gjester. Det blir noe av det spennende i dagene som kommer. Hvem er det som kommer til Oslo?
3: Det blir jo sannsynligvis et enormt sikkerhetsoppbud, og at man trenger de dagene for å forberede, er ikke rart i det hele tatt. Men mange stiller seg jo spørsmål, hvem er det som kommer? Og det kan vi jo bare spekulere, men det spørsmålet for oftest er jo om den amerikanske presidenten kommer. Det er åpenbart noe å lure, folk lurer på.
1: Hva svarer du da?
3: Det vet ikke jeg, men han er jo invitert. Alle som har diplomatisk forbindelse med Norge, statsledere, er jo invitert. Og så er det sånn at USA bruker ofte å sende vicepresidenten eller presidentfruen eller noen andre, men med Trump så vet man jo aldri, og han er jo glad i kongelig pomp og prakt.
1: Og så er det jo en annen ting som passer godt inn i den tidsrammen der, Alstadheim, og det er jo at folk får tid til å sørge litt i ro og fred og i det tempo de ønsker. Men du har jo skrevet at landesorg er jo noe folk føler, det er ikke noe staten vedtar. Forklar.
2: Ja, det har vært den norske tradisjonen. Det har aldri vært erklært landesorg fra norske myndigheter før nå. Og det mener jeg var feil å gjøre, fordi man har den fine tradisjonen at landesorg er noe folket opplever og føler, ikke noe staten bestemmer for oss. Og det handler litt om hvordan vi ser på hva samfunnet er. Vi snakker veldig mye om statens rolle og velferdsstaten og rettsstaten og alt mulig, men samfunnet er jo bygd opp av alle menneskene, alle familiene, alle fellesskapene på ulike måter, på arbeidsplasser, skolen, i frivillig sektor, idrettslag, kultur og så videre. Og det vi ser med er jo at folk tar hånd om disse markeringene helt på egen hånd. Noen går og legger blomster foran slottet eller foran stiftsgården i Trondheim eller andre steder. Noen tenner et lys og har et minutt stillhet på arbeidsplassen. Dette ordner folk, og nettopp det å stole på at vi et samfunn der vi kan ordne dette. Vi trenger ikke et statlig beskjed om at nå det sorg.
1: Men opplevde du det som en sånn en pekefinger som sier at du skal sørge I så lang tid?
2: Nei, men det noe med at de har skapt en del forvirring. Så blant annet et sted her var vel I Drøbak på et helsehus, der man avlyste beboerkaffen på lørdag.
3: Ja, for det ikke så tydelige regler egentlig. Det var jo bare sånn at vi, altså, det jo ikke sånn at vi skal stenge, eller, så det litt uklart for meg hva innledningssorgen var også. Ja, det skjønner godt at det har skapt forvirring.
2: Det har det, og det ville jo vært usikkerhet hvordan håndterer vi dette på en respektfull måte uansett, og det kunne gitt noen råd om, og den veilederen I seg selv bortsett fra for statlig sektor, så det jo tydelige regler, men ellers det jo en del råd og innspill om hvordan man kan gjøre det, men jeg synes man hadde ikke trengt, den sorgen trenger ikke en statlig beslutning.
1: Vagle, hva du mest spent på I dagene som kommer nå?
3: Jeg som alle andre veldig spent på hvem som kommer I gravferden. Og så jeg spent på, altså jeg jo mer spent på fremtiden, hvordan den nye kongen skal bli, hvordan han skal få støtte fra familien sin. Det jo en del uromomenter som ikke, altså det ikke noe lett fase han tar over den her rollen I, men jeg ble veldig imponert av talen hans og føler meg trygg på at han en stødig konge, men det mye uro rundt han, og det jeg spent på å følge videre.
1: Altså,
2: Ja, det også hva den nye kongen sier under edsavleggelsen, I tillegg til selve eden selvfølgelig, og den seremonien I morgen, og så det jo spennende å se hva skjer med Marius Borg Høyby I forbindelse med begravelsen, hvordan det med Martha Louise og Durek Verrett, som vi ikke har sett så mye til. Så det
3: hvor mye kan dronninga faktisk delta, og hvor mye blir han stående I ensom majestet?
1: Der fikk du brukt det begrepet også.
0: Nei, helgen var det stor aktivitet foran slottet. Det var et hav av blomster, hilsner, flagg, bamser og lys som ble lagt ned av helt vanlige folk som strømmet til. Det ble sunget av både barn og voksne kor. Reporter Martin Fjørtoft, hvordan ser det ut på slottsplassen nå?
4: Nei, det har ikke blitt noen færre blomster siden forrige gang. Det fylles jo på stadig vekk, men vi merker nok nå at folk kanskje til en viss grad I ferd med å vende tilbake til hverdagen. Der det I går var kanskje 15.000 innom, så det akkurat nå kanskje et par hundre stykker her. Og mange stikker innom her på vei til jobb, og en av de som gjør det deg, Gro Bonesmo. Hvorfor ville du komme hit I dag?
5: Nei, jeg sykler alltid over Slottsparken på vei til jobb, og I dag så vil jeg sjekke om mine roser, som jeg la her på fredag, om de var begravet I andre blomster.
4: Du fant de?
5: Jeg fant de, og de her, men de langt, langt der inne.
4: Ja, fotografen vet hvor de så han kan zoome inn. Men hvilket forhold hadde du til Kong Harald?
5: Nei, alle har jo et forhold til Kong Harald. Jeg fra Asker, så han fra Asker, så det var fint. Men han var jo seilekongen også. Mm. Og en gang I tiden så seilte vi samme båt, Yngling. Blant annet NM I Kristiansand, hvor våre båter lå ved siden av hverandre. Vi hadde noen morsomme episoder omkring det.
4: Ja, hva det kongen sa til dere da?
5: Nei, vi var en ren jentebåt som var litt sjeldnere den gangen. Han hadde jo et veldig habilt mannskap, men han pleide alltid å fleipe med sitt mannskap om at vi var raskere med å få opp seilene, eller raskere med å få ned masta, eller at jentebåten var raskere enn hans gutter da.
4: Det var mye humor der.
5: Mye humor og alltid god stemning.
4: Ja. Nå du på vei til jobb. Merker du at hverdagen I ferd med å kanskje komme litt tilbake I dag, eller?
5: Jeg tror det vel preget oss en stund, men det klart dette på en måte den første uka, den første mandagen etter at han gikk bort, så det setter en litt spesiell stemning, tror jeg, både blant lærere og studenter der jeg underviser.
4: Mm. Så, jeg ser du kledd I sort også I dag?
5: Ja, jeg synes liksom det falt naturlig også I dag. Mm.
4: Tusen takk skal du ha, Gro Bonesmo. Som vi hører, folk kommer fortsatt hit, men det ikke de enorme mengdene med folk, og der det I helgen var mye barnefamilier og tilreisende til Oslo, så det folk som bor her som innom nå på denne tida, på en mandag. Men det jo ikke en helt vanlig mandag. Det kan vi, det kjenner vi på stemningen her nede.
0: Takk til deg, reporter Martin Fjørtoft, i formiddagssolen på Slottsplassen. I går kveld møtte også rundt 50 islamske religiøse ledere opp foran slottet for å legge ned blomster for å hedre kong Harald. Lederne representerer moskéer fra hele landet.
6: Vi takknemlige, og han betyr mye for oss. Og rett og slett en samlende og inkluderende konge som lever i våre hjerter. Så vi var her, mange religiøse ledere fra hele landet, sånn omkring 50 som var her, og samlet oss for å vise støtte, omsorg og respekt for hele kongefamilien og hele det norske folk. Så da var vi her fra Søndre Nordstrand Muslimske Senter, Central Jamaat al-Sunnat, medlemsmoskéer i Islamsk Råd Norge, og det var både imam, komité, råd og alle sammen religiøse ledere som samlet oss, for kongen betyr veldig mye.
0: I både inn- og utland ble kong Harald hedret på store idrettsarrangementer i helgen. I Norge var det en spesiell hyllest i Eliteserien i fotball i går.

0: En H for Kong Harald og nasjonalsangen. Slik ble Norges avdøde konge hedret for alle eliteseriekampene på søndag.
1: Når det så ble bekreftet at vi skulle spille, så handlet det bare om å få på plass en verdig markering av Kong Harald, som har vært en fantastisk konge for landet vårt i den tiden han var konge.
0: Over på Balløya, England, her stilte både Sander Berge og Oscar Bobb med sørgebånd for sitt Fulham som møtte Sunderland. Kampens eneste målskårer ble Wilson Isidor, som sørget for tap for den norske duoen. Norges golfes Viktor Hovland ledet turneringen for siste dag av PGA-sluttspillet i Atlanta. Han stilte opp på den avgjørende dagen med en svart sløyfe i kapsen. Det samme gjorde også Kristoffer Reitan. Hovland ledet med ett slag for dagens runde, som avsluttes natt til mandag.

0: Kong Harald var lidenskapelig opptatt av idrett gjennom hele livet sitt. Han var en aktiv konkurranseseiler og deltok 3 ganger i OL.
1: Midt i all den intense spenningen norsk idrett har gitt oss de siste mange årene, det en ting vi nordmenn har sluppet å være nervøse for. Nemlig om vår majestet ville stille opp og oppleve spenningen sammen med oss. Han som var på tribunen i Milano og jublet for nye norske skøytetriumfer under OL i 2026. Den samme som i en alder av 15 gratulerte Hjalmar Hjallis Andersen med Trønderens 3. gull under lekene på hjemmebane i Oslo i 1952.
2: Er du her igjen?
3: Stafett, er det noen som sier hos Ibu og hos dere, tror jeg.
4: Og det har vært ord for dagen i dag.
5: Henger han opp den bakken, ja. Han gjør faktisk det. Han henger greit også.
6: Torsmann henger han.
7: Men det er bra.
5: Og se nå!
7: Oi!
5: Og se, hva skjer
6: der? Nei, dette...
7: Nei.
5: Hva er dette for noe?
7: Hva er det som har skjedd?
5: Han stivner!
7: Vi er i teten!
6: Norge leder!
7: Har dere sett?
4: Hva sier skipresidenten da?
8: Han også kjempefornøyd, og det verste var at vi var jo sikre på at Sverige skulle ta dette inntil 1 kilometer før mål.
7: Ja, Thomas kommer igjen! Jeg tror han er så vidt foran! Og kom igjen da! Ja!
1: Det har knapt vært et stort norsk idrettsøyeblikk, særlig på vinteren, siden den 2. verdenskrig, som har unngått de årvåkne, majestetiske øynene. Om det har vært kampen om å bli norgesmester på ski, eller vinne OL-guld på hjemmebane, det har dreid seg. Eller veldig mye annet av det som har foregått i idrettskongeriket Norge.
9: Hei, ordentlig! Kom igjen! Nå så går han baklengt. Nei, det er forlengt! En 360-graders piruett!
10: Det blir veldig langt! Han står! Han satt ikke nedslaget!
11: Det har vært litt travelt, og vi har vært mye rundt omkring, men det er, vi kunne ikke hatt det bedre her.
12: Det er det som heter at en gang olympier, alltid olympier, er det slik at kongen fortsatt føler seg som en slags olympier når man er her?
13: Ja, jeg synes nok jeg kjenner sagmugglukta når vi er på OL. Det er ordentlig gøy.
14: Han bruker god tid og vinker med flagget, og... stopper opp foran kongen, peker opp til hans majestet, bukker. Den tenker jeg kong Harald satte pris på, jeg er du verden.
1: Om kongens sportsinteresse har nærmet seg det mytiske, finnes det også tall som taler i sammenhengen. Som at kong Harald har vært til stede på Holmenkollrennene nærmere 80 ganger. Trekk fra en krig og noen avlysninger, og vi er veldig nær 100% oppmøte. I det som kan kalles Ski-Norges egen festsal.
15: Formann i hovedkomiteen for VM på ski, kronprins Harald, er alt under kontroll nå en måned før.
16: Det er nok å sysle med, og det blir vel mer og mer hektisk etter hvert som tiden nærmer seg også.
17: Nå kommer Oddvar!
18: Oi!
17: Der kommer han! Og må han ikke få det, ta deg russeren! Kan det være protest?
18: Brå brakk staven!
17: Brå brakk staven også!
18: Nei, men la han få en annen stav da,
17: han få en stav!
19: Oddvar mistet staven! Oddvar mistet staven sin! Ja, nå kommer det inn!
1: Men enda tydeligere er kanskje den genuine kjærligheten til våre nasjonalsporter. I kongens bidrag til hvert år å skape fest av Norgesmesterskapene.
20: Kronprins Harald kommer til mesterskapet. Og så skal vi se på noen av prestasjonene i kombinert hopp. Tormod Knudsen, Eidsvoll Verk, Romerike.
1: Inte blir mer reelt enn en kongepokal utdelt av den som selv har gitt navn til norsk idretts mest attraktive trofé.
21: Kanskje vi snakker med kongen. Kanskje han som er siste løsning nå.
22: Og så går landeflagen som han ønsker at det skal bli, Jakob Ingebrigtsen, som han selv spilte inn før dette mesterskapet, over hele stadion. Han gjør kronprins stolt. Og gjør kongen stolt som sitter på hytta og følger med på dette her.
0: Norges folk, i dag vi kongen stolt. I dag vi kongen.
2: OL og Paralympics gir oss selvutnevnte sportsidioter en gyllen mulighet til endelig å kunne sitte time etter time foran TV og skjerm med god samvittighet. Vi sitter her eller så, men ikke med så god samvittighet.
6: Kjære alle sammen.
23: Herrelandslaget i fotball
6: skal til VM for første gang på 28 år.
1: Fra barnsben og på barnsben idrettsinteressen hos den senere konge oppstår. Allerede før krigen er han introdusert til skisport og seiling av sin mor, Märtha.
24: Fikk min egen. Jeg lånte en båt i 1947, da var jeg 10 år gammel. Og da seilte jeg min første regatta, siden har det blitt sånn, holdt jeg på med.

0: Det å ha en konge med en slik glødende idrettsinteresse gjør noe med vår kollektive stolthet og våre helter. Ifølge ham, som siden 1991 har vært nasjonens overhode. Og som kanskje samtidig har følt på det klasseløse med idretten. Som på sitt fineste nettopp en arena hvor alle, uansett status, kan være like engasjert. Like spente og like glade når vi nordmenn lykkes.
1: Det er bra vi har ører nå, så ikke smilet kommer helt rundt, vet du.
2: Hørte du?
3: Kult at jeg får det til foran de.
4: Får jeg lov å spørre kongen hvordan det var å oppleve norsk medalje på første dag, men?
1: Det var jo kjempegøy det, da.
4: Ja. Det var vel en jente fra nabolag omtrent, da?
1: Det var det kanskje også, ja.
5: Det er jo helt kongebukser, det er klart han klær de.
6: Jeg synes de tar seg bra ut på isen.
7: Kongen tok imot klovnebuksene. Det ville være overdrivet at han sa han lovte å bruke dem.
8: Og hvor viktig det for Norge å lykkes i et OL?
9: Jeg tror det er viktig. Det er viktig å gjøre det bra når man først prøver, er det ikke det? Når man prøver å gjøre det så bra som mulig. Når man lykkes, så blir man jo fornøyd. Så.
0: I 1964 ble kronprins Harald fulgt til flyet av sin far kongen. Når han skal OL-debutere i Tokyo, i 5,5-metersklassen i seiling, hvor han oppnår en meget habil 8. plass.
10: Har det vært generende å være kronprins her?
11: Neida, det har det ikke vært.
12: Det har vært litt mye fotografer av og til.
10: Ja, inntrykk av det at det ikke mye film igjen i Japan nå.
11: Nei.
13: Takk, takk.
14: Du er heldig, du! Korte bukser og greier, vet du.
0: Men når en annen senere OL-deltaker i den japanske hovedstad besøker kongen i 2020, er regenten også åpen om at de olympiske lekene også skulle skape hans største sportslige sårhet. For Harald og hans mannskap lykkes ikke når det gjelder som mest. Som favoritter i OL i 1972 i Tyskland. Da seilingen gikk av stabelen i Kiel.
14: Det var tøft den siste. Da tok jeg pause med oss fra seilingen i over 2 år.
0: Heldigvis gjenopptar han seilingen. Og det er også i Kiel han og hans mannskap i 1987 ble hyllet som verdensmestre i entonnerklassen med båten Fram 10.
8: Hvorfor har dere vunnet?
10: Det vet jeg ikke. Det er litt alt.
0: 21 år senere, i 2008, gjentar kong Harald prestasjonen da han vinner VM-guld i det som kalles Sira Cup.
15: Dette er min fars gamle 8 meter, bygget i 1938. Og nå er den totalt renovert og så god som ny, og vi var med og seilte VM på Hankø.
16: Og hvordan gikk det?
15: Det gikk rimelig bra. Den gamle damen løftet på skjørtene og dro av gårde hun.
16: Ja, fantastisk. Var langskjørtet stor? Ja, ja, ja.
0: Selv han, som hadde det i genene og ikke kunne pensjonere seg, fant i slutten av 2022 til slutt ut at han skulle legge opp som aktiv idrettsmann, like før han fylte 86 år.
15: For nå er kongen 85, og nå får det holde.
0: Men interessen forble særdeles aktiv til det aller siste. For ham, som mer enn noe annet legitimerte det å være sportsidiot for en hel nasjon.
17: Det er hyggelig at dere kommer og ser på, det betyr mye for oss, altså.
0: Som Harald var han den 5. i rekken. Som idrettskonge vil han for alltid være den første og største.
18: Bjørge Stensbøl, tidligere toppidrettssjef, nær venn av kongen. Og Dan Børge Akerø, TV-legende får vi vel kanskje si?
19: Du verden.
18: Ja, du verden. Nå skal det handle om kongekvissen. Hva var det?
19: Kongekvissen var etter et initiativ fra Bjørge og kongen selv. Han var glad i quiz og ville ha organiserte former på dette, og det ble et selskap hjemme hos Bjørge. hvor det var en rundt 25 stykker hver gang, år etter år, par ganger I året.
14: Flere ganger enn
19: to. Ja, flere ganger enn to også. Det var mange ganger. Dette ble en, også da med nye gjester hele tiden som kom inn. Det var noen faste, og så kom det store stjerner som besøkte oss når de hadde gjort noe stort og sånne ting. Og så var det quizzen som var en del av dette I tillegg til noen foredrag. Men quizzen var det som tok halvannen til to timer på slutten da hvor de delte inn I lag. Og det dreide seg bare om sport. Jorid Bommerten en gang var han med et par andre spørsmål. Men da sa kongen, jeg tror vi holder oss til sport.
18: og du var quizmester, og det var hjemme hos deg, Bjørge. Hvor viktig var dette for kongen?
14: Det var jo selvfølgelig hans frikvelder, hans friminutt. Og der var det helt enkelt I stua vår. Ingen rød løper eller fanfarer. Og der kunne vi snakke om alt. Han visste at det vi snakket om, det ble I rommet. Og den tilliten førte til at alle kunne snakke helt åpent. Om det kongen ikke kunne lese I avisa, for det var det han var mest interessert I.
18: 15 år siden dette startet, og siste gang var nå I mars. Så ja. Det pågikk altså over lang tid.
14: Ja, da. Ja, og det var kongen som initierte. Han syntes veldig fort at det gikk for lang tid mellom hver. Mm. Så da ble det ringt fra slottet at nå måtte vi ha en ny quiz.
18: Dan Børge, hvordan la du opp denne quizzen? Hva var spørsmålet? Nei,
19: altså, det var jo tre lag da vi hadde, det som et kongelaget. Ja. Så var det et B-lag og et C-lag, da kan du se, med forskjellige navn. Og der var det jo slik at de fikk de samme spørsmålene, og de fikk det skriftlig. Ja. Slik at de satt sammen og diskuterte. Og det var mange rare situasjoner. Jeg husker en gang spesielt hvor jeg hadde laget et spørsmål som skulle fram til noe som skjedde I 47, 57, 67 og så videre. Og I 87 så var det en seier I et verdensmesterskap I seiling. Og så satt kongen litt for seg selv, og de andre satt og diskuterte alt, og så spør han bare, unnskyld, men hva har dere svart på det spørsmålet? Nei, der står vi helt tomme. Ja. Tomme? Det var jo meg, jo! han hadde strålende humor, ikke sant? Det jo det. Og virkelig innsiktsfull, altså, kongelaget vant veldig mye.
18: men du, det må jo ha vært andre som hadde god grei på idrett der. Hevde han seg I det selskapet?
19: Ja. Det var han mest om, fordi at han var på kongelaget og kunne se. Det var mange
18: Altid flinke. På kongelaget.
19: Ja.
14: Han kunne I hvert fall mye mer enn meg. Han var
18: liksom... Var brei?
14: Og veldig brei. Ja. På all mye bredere enn mange av de andre på kongelaget. Så han avgjorde seieren vår mange ganger. Og så hadde vi veldig dynamikk når Dan kom med fasiten. Så var det mye protester ute og gikk.
19: Ja, det var... Hva? Ikke sant? Altså, ikke fra kongen spesielt, da. Men på hans vegne var det mange som protesterte. Men av og til så reagerte han også på at det kunne være et riktig svar. Okay. Men altså, jeg måtte jo bare avvise det, for at jeg hadde bare riktig svar der. Jeg hadde jo juksa litt sånn neder.
18: Ja. Hvordan var dette?
19: Altså, jeg synes det var veldig morsomt. Altså, veldig spesielt gøy, da. Atmosfæren som var der når gode venner fra idretten og bare idrettsinteresserte var der noen foredrag veldig opplysende, veldig bra, mye internt og så kommer til denne quizzen hvor altså, de kan så mye og det så stor temperatur det virkelig morsomt jeg gledte over det hver gang og det var jo et fantastisk
18: initiativ men det idrettshelter, det Arne Scheie det dere, det
19: veldig mange idrettsutøvere
14: ofte de ferske utøverne Klæbo Varholm, de som hadde oppnådd noe sist, de ble invitert.
18: For å snakke da?
14: Da satte vi de en halvtime, tre kvarter, sammen med kongen, mens alle vi andre minglet. Og da satt de der og
18: jeg husker... Så det var en slags helaften da, med litt mat og litt foredrag, og så quiz.
19: Ja. Helt, absolutt. Vi startet klokken 6, og holdt på til 11:30.
18: Ja.
19: Det var veldig bra.
18: Ja.
19: Og alle vi andre måtte jo være til stede klokken 18. Ja. Når kongens bil kom opp, parkert utenfor, og han kom inn klokken 2:03 over 6. Mm. Var veldig stilfullt, stilig, håndhilste på alle sammen. Som om vi hadde hilst på han mange ganger, selvfølgelig, så gjorde ikke det nå. Han skulle ha det moro. Han kom for å ha det moro.
18: Men han hadde jo omsorg for idrettsutøverne. Jeg vet du, Bjørge, har snakket om en episode med Eirik Hvalfoss, den gamle skiskytterhelten fra Voss, som i Holmenkollen skulle vinne en gang på 80-tallet, og så gikk det ikke slik, og da måtte kongen trå til.
2: Ja, jeg snakket med kongen etter 20 kilometer. Eirik tror jeg hadde blitt nummer 25 eller noe sånt, var jo favoritt. Ja. Og så sa jeg at du har erfaring fra dette, altså kollapsen i 1972 i OL, hvor kongen var storfavoritt, men han kalte det selv et mentalt kollaps. Dette har kongen erfaring fra. Kunne du ta en tur inn på Eirik sitt rom? Og kongen satt på sengekanten til Eirik i 2 timer. Og Eirik Hvalfoss snakker fortsatt om det, selv om det 40 år siden.
18: Ja, det ikke så rart at han snakker om det. Det må jo være en veldig spesiell opplevelse. Men det var ikke bare det. Jeg skjønner at kongen også la seg opp i oppstillingen av skiskytterlaget. Du var jo skiskytterpresident.
2: Ja, kongen hadde jo veldig respekt for trener og de som bestemte. Så han ville aldri gå inn, selvfølgelig, og intervenere på et uttak. Men når jeg fikk uttaket på et ark, så ble han veldig stille og resonerte litt, og så sier han til meg at egentlig ville nok jeg ha byttet Gisli Fenne og Rolf Storsveen her.
18: Jaha.
2: Så tillot jeg meg å si det til landslagstreneren, at vi har hatt en liten diskusjon på kongetribunen her, og her hører du hva kongen reflekterte rundt. Men selvfølgelig, dette er ingen føring på noen måte. Men han tenkte seg om, og så bytte han. Og så vant vi stafetten.
18: Og da vant vi stafetten, ja, det er bra. Du var jo veldig nær kongen, var man på mange reiser med han, bare dere to og så videre. Hvordan var det for deg å motta budskapet på fredag?
2: Og det var en fryktelig tung dag, fryktelig trist dag. Han tror man er forberedt, og særlig når kongen hadde vært såpass syk, så jeg trodde jeg var forberedt på at dette skulle gå som det gjorde. Men når punktum ble satt, så viste det seg jeg var ikke forberedt i det hele tatt. Det ble fryktelig tungt.
5: Hva er det svaret for deg, Norge?
19: Nei, det er... Jeg var jo ikke så tett på han som Bjørge var i de siste dagene der, på noe som helst måte. Jeg fulgte dette som vanlig seer. Og vi skjønte vel etter hvert at dette skulle mye til. Men jeg må si at kongen var jo optimist på det siste, for vi skulle hatt en quiz den 15. september nå. Men et par dager tidligere så kom det da beskjed om at vi gjerne utsette det.
2: Ikke avlyse.
19: Nei, ikke avlyse. Bare utsette etter 15. oktober. Ja. Så jeg fikk litt mer sjans.
18: Ja.
19: Det er veldig rørende. Det er veldig flott. Og det står stor respekt av den gjerningen han har gjort. Altså, det må jeg virkelig si.
18: Og så skjønte jeg det slik at når dette kom i stand, dette med kongekvissen for 15 år siden, så var det kongen befaler, han vil, og da har vi å lage kviss.
19: Ja. Ja. Sånn er det. Gammel gardist.
13: Ja. Norge går inn i sin fjerde dag uten kong Harald. Vi skal ta et tilbakeblikk til da kongen ble 70 år. Da var det stor fest på Akershus festning, og nå skal vi møte en som hadde en viktig rolle den dagen.
20: I dag er han på turné med gruppa Musikalsk Tapas. Men for 19 år siden fikk han og kollegaene i Nordic Tenors jobben som syngende konferansierer, da kong Harald fylte 70 år.
21: Tenk at de har kommet den lange veien for å synge.
22: Det var så ærefullt. Og vi var jo ganske sånn, vi var jo litt nervøse og sånn da. Jeg husker veldig godt at vi sang Fix You.
20: Og det er en sang han fortsatt har på repertoaret.

got what you need. Det er jo en sang med litt sånn vemod, men samtidig så er det noe positivt med den. Det er liksom et håp der. Så som jeg husker det, så kom det ganske sent, og vi hadde før så hadde vi hatt en del hva skal vi si, sånn humoristiske innslag først. Så da den kom, så var det også for oss å skape noe litt

Og så var det jo han, Bentheim Bårdsen og produsenten, som foreslo at vi skulle få inn Sølvguttene da. Fordi at vi visste at kongefamilien var veldig glad i Sølvguttene. Og at med den sangen så kunne det bli et sterkt øyeblikk. Og det et eller annet med at når folk først har ledd, så tror jeg det at når det da kommer noe som er liksom rørende etterpå, så har man på en måte åpnet litt opp for følelsene. Så da våger man også å kjenne på de følelsene som går på, kanskje på kjærlighet, savn,

0: Jeg skal fortelle deg litt om kongen min. Andre konger kan være veldig sjefete. Det ikke kongen min. Kongen min kaster hodet bakover og ler med tannkjøttet. Det bare ekte glad folk som ler sånn. Kongen min har veldig mye humor. Ikke bare en type, sånn som mange andre har. Nei, kongen min kan le av det meste. Kongen min kan også gråte når noe leit skjer. Noen ganger ser kongen litt streng ut i ansiktet, og gråter ikke blant folk, men ikke kongen min. Han gråter og tørker tårene med hånda, kanskje litt av genseren. Kongen min liker ikke krig. Han sier som regel nei til det. Hvis kongen min fikk velge, hadde alle gått i parken utenfor slottet hans og satt seg der og hatt en kjempepiknikk sammen. Kongen min syns at man skal få være akkurat som man er. Han er jo det selv også, akkurat som han er. Kongen min liker å kjøre båt. Hvis du ikke liker båter, så liker han deg likevel. Kongen min er en snill pappa og en super bestefar. Kongen min er veldig glad i alle og syns at alle skal få være glad i hvem de vil. At gutter kan elske gutter, jenter kan elske jenter. At gutter og jenter kan elske hverandre, og så lenge man elsker noen og har det fint, så er det det beste for alle, sier kongen min. Kongen min har den rareste jobben jeg vet om, men så er han også den rareste kongen som finnes. Ikke rar på en dum måte da, men på en god en. Kongen min er noe for seg selv. Vi får gjøre det beste ut av det, sier kongen min. Og så gjør han det. Han er jo tross alt kongen min, og det vil han alltid være.
1: Det er stor aktivitet foran det kongelige slottet de siste dagene. Det er et hav av blomster og hilsener som veller ut. Det har vi sett mange ganger i løpet av helgen. Nå har det sluttet å regne, og formiddagssolen skinner på det gule slottet i formiddag på en litt spesiell mandag. Kollega Knut Magnus Berge, du er på plass på NRKs uteposisjon. Hvem har du med deg i dag?
2: Du, jeg har med meg en psykolog, men først bare si at det er helt rett, sola skiner, og det er veldig fint her på Slottsplassen nå. Folk er begynner å strømme til. Det er riktig nok ikke så mange hundre mennesker her nå, mens det i går sikkert var en 20 000 mennesker innom samtidig på det meste. Men nå skal vi snakke litt om kongens forhold til barn, kong Haralds forhold til barn. Det er ikke de skyld, sa kong Harald til en gruppe voldsutsette barn. Psykolog og foredragsholder Johanne Refseth, velkommen hit. Utgangspunktet her var en gruppe voldsutsette barn som gikk i terapi. Hva skjedde?
3: Jo, de jobber med dette her med at det er ikke din skyld når du blir utsatt for vold. Det er en veldig stor del av det å få det bedre, da. Kikke på det. Si barna at jamen, det vil jo være det enklere hvis kongen sa det. Mm. Og så sa de, ja, men la oss skrive et brev da, kanskje i tanke om at jamen, det brevet vil forsvinne i en haug, eller kanskje de vil få et brev tilbake eller noe sånt. Og det de får tilbake da, det er en invitasjon til kongen. Mm. Så disse barna, de reiser da hele veien til Oslo og kommer inn til kongen og får fortelle kongen om volden de har vært utsatt for. Og så sier kongen, det er ikke din skyld.
2: Mm. Hvorfor var det viktig at det var han?
3: Jeg tror jo at barn på den alderen har en litt sånn, kongen er en litt sånn magisk person da. Mm. Teller litt mer med han enn med andre folk. Og det som kanskje, jeg tror alle blir rørt av denne historien, men jeg tror de som psykolog da, så blir jeg ekstra rørt. Jeg hørte den jo i 2013 da jeg begynte å jobbe på Alternativ til vold. Og jeg husker jeg begynte å gråte med en gang, og det er det med når du jobber med folk som har blitt utsatt for vold, så vet du hvor mye den her tanken om at det egentlig er min skyld, hvor mye ugang den gjør. For barn som blir utsatt for vold, de tenker jo ikke liksom, «Oi, nå strever mamma og pappa, det er deres skyld». De tenker jo, dette er meg, jeg må bli flinkere, jeg må bli snillere, jeg må gjøre leksene mine, ikke sant, jeg må være stille. Og dette her, det sitter jo i de, det er jo ikke noe som forsvinner igjen. Så ikke sant, når de kommer senere i livet, så kanskje de møter vold da, så i stedet for at de da fjerner seg fra det, ikke sant, tenker, oi, nei, dette var ikke noe hyggelig, så tenker de, oi, ja, men det er sant, jeg må bli litt flinkere, jeg må bli litt snillere. Hele bearbeidelsesprosessen blir jo også utrolig vanskelig når du tenker at liksom, feilen er meg. Mm. Da blir jo løsningen å bedre deg. Men at sannheten jo at feilen jo der ute. Og at uansett hvor perfekt du blir, så vil du bli utsatt for vold. For det ikke du som problemet her. Jeg har jo snakket med folk på 75 som fortsatt tenker at det var min skyld. Ikke sant? Det jeg som må bli bedre. Så med tanke, ikke sant? Det der å vite at kongen da gikk inn på en måte forsto dette her og sier da til barn der og tar den der skylden fra dem da. Det altså, det et godt menneske.
2: Dette var jo en gruppe barn som da fikk komme og besøke kongen og fikk oppleve det på den måten som du nå har skildret. Men dette var jo et tema som kongen tok med seg videre.
3: Ja, han gjorde det. Han gjentok det jo mange taler. Og jeg tenker jo at det jo helt sikkert voksne den dag i dag som berørt for det og som kanskje får hjelp til å snu på det her historien om at det var meg. Det var noe galt med når jeg ble mobba eller når foreldrene mine var alt for sint. Eller. Så det at han gjentar det igjen og igjen kan jo ha en helende effekt på alle som lytter, ikke bare disse barna her.
2: Et eksempel på hvordan kongen kunne gjøre en forskjell.
3: Jeg tenker det.
2: Mm. Takk skal du ha for at du kom til oss.
3: Takk for at
2: på da en ny dag i rekka etter kongens bortgang på fredag.
1: Kong Håkon den 8. Nå konge i Norge. Han har overtatt alle sine fars plikter. Dette Norges nye konge.
4: Den unge prinsen har blå øyne og mørkt hår, og sykepleierne på avdelingen sier at han en riktig snill unge.
5: Gråter han vel?
4: Nei.
6: Gret han mye, spurte journalisten. Nei, svarte mor. Så sette han i å skrike. Prins Håkon Magnus skulle bli den bestemte tronarvingen som gikk egne veger. Han vokste opp med moderne 70-talsforeldre som prøvde å gi prinsen en så vanlig oppvekst som mulig. Men kongelige plikter ble likevel tidlig en del av livet. Han var den som skulle følge etter bestefar og far. Han var 17 år da bestefar kong Olav døde, og han ble kronprins Håkon, først i arverekka til den norske trona. På 18-årsdagen møtte han i statsråd for første gang. Ansvaret øka. Men unge Håkon strevde med å finne seg selv i den kongelige rollen.
7: Jeg føler meg liten i forhold til den store oppgaven som pålagt meg.
6: Tre studieår i det internasjonale miljøet på Berkeley-universitetet fikk det til å snu.
8: Jeg jo i den litt spesielle situasjonen at jeg har visst hva jobben skal være fra jeg var liten, og skal forsøke å finne en utdannelse som passer til den jobben som jeg allerede har fått.
9: His Royal Highness,
10: Hans Kongelige Høyhet, kronprins Håkon av Norge.
6: Tronarvingen så muligheter i rollen han var født til. Han kunne gjøre en forskjell i verden.
8: Dette ting jeg har tenkt mye på frem og tilbake, så jeg har på en måte kommet frem til det at jeg må bare velge selv og bli konge. Og gjør det beste ut av det.
6: Så kom det store vendepunktet. Møte med henne på rockefestival sommeren 1999.
8: Ja, jeg har en kjæreste, og hun heter Mette Marit.
6: Hun var alenemor med såkallet utagerende fortid. En usannsynlig kandidat til rollen som Norges kronprinsesse. Det var et vågestykke. Men kronprins Håkon valgte Mette Marit og verna om stesonen Marius.

0: Han var stolt som bare en nybakt far kan være, da arveprinsessa kom til verden.
1: Og det vakreste og fineste pikebarnet I hele verden.
0: Kronprinsen opphelt pressa den dagen, medan mor og barn ble kjørt bakvegen hjem. Han tok de første offisielle bildene av prinsesse Ingrid Alexandra selv. Å verne om flokken var viktigere enn å slippe offentligheten til. Kronprins Haakon var den som forberedte seg grundig før hvert oppdrag, som likte tett program, som ville bruke sin royale posisjon til å gjøre en forskjell. Om det var I rollen som FN-ambassadør.
2: Thank you very much.
3: Tusen takk for at du delte historien din. Jeg ønsker deg alt godt.
0: Eller som vært på egen framtidskonferanse.
4: Ja, veldig bra.
0: Kronprinsparet var 45 år gamle, da livet tok en ny vending. Kronprinsesse Mette Marit fikk den kroniske sykdommen lungefibrose. De måtte finne en ny måte å arbeide på. Hennes oppdrag ble valgt med omhu. Sykdommen endret livet for både henne og han.
5: Å holde håndarbeidet levende. Jeg bare beklager at jeg puster litt.
0: Han ble mer alene om stadig større ansvar. Og når det stormet som verst, var det han både slekta og institusjonen lente seg på.
3: Hun det vakreste mennesket på jorda.
0: Det var han som tok oppgjøret med store søster prinsesse Märtha Louise, da hun slo seg sammen med den amerikanske sjamanen Durek Verrett, og utløste familiekrise om kommersielle koblinger til kongehuset. Det var han som fronta institusjonen, da den omfattende kriminalsaken mot stedsonen Marius Borg Høyby ble rullet opp, med Skaugum blant åstadene. Rettssaken var opprivende for alle involverte.
1: Når det mye som skjer på en gang, sånn som det har vært for vår familie nå, så jeg litt opptatt at vi må ha prioriteten litt I riktig rekkefølge. For meg så har det viktigste vært disse siste dagene å ta vare på flokken. Vi støtter Marius I den situasjonen han står I. Vi passer på de andre barna. De må også ivaretas. Og jeg må passe på å ta vare på kronprinsessen.
0: For I tillegg stod kronprinsessa midt I en pinlig skandale. Et fortrolig vennskap med overgrepsdømte Jeffrey Epstein gjennom flere år.
6: Epstein var en...
0: Han stod ved hennes side da hun angret og beklaget relasjonen. Tilliten til henne fikk likevel en knekk. Samstundes var kronprinsessa blitt så syk at hun måtte ha pustehjelp for å klare offisielle plikter. Og snart var heller ikke det nok. Familien visste det sto om livet. Da kronprins Haakon kortet ned en lenge planlagt offisiell reise til Japan, ble alvoret tydelig.
1: Det synes jeg viktig å komme hjem og være sammen med Mette. Hun dårlig nå, så jeg hadde lyst til det.
0: Også prinsesse Ingrid Alexandra kom hjem fra studier I Australia. Familien samlet seg før det som skulle komme. Det var dramatiske veker for kronprins Haakon. Han så stedsonen bli dømt I Oslo tingrett til 4 år I fengsel for 34 lovbrott. Høyby anket de mest alvorlige punkter, 2 valgtekter og vold I nær relasjon. I samme periode gikk kronprinsesse Mette Marit gjennom lungetransplantasjon på Rikshospitalet I Oslo. Han var ved hennes side før og etter den risikofylte operasjonen. Han har vært kronprins I mer enn 35 år. og reist kongeriket rundt sammen med kronprinsesse Mette Marit. Han har vært kong Harald og dronning Sonjas nære kollega og støtte. Som kongevikar I flere perioder har han fylt alle monarkens oppgaver. Nå starter livets største oppgave. Han Norges nye konge.
2: Regjeringen satser grønn industrivekst.
6: I morgen klokken 13 skal kong Håkon avlegge sin ed. Det skjer I Stortinget. Professor I offentlig rett ved Universitetet I Oslo, Eivind Smith, forklarer hva det innebærer.
7: Den helt basale tingen at det står I grunnloven at kongen skal avlegge ed for Stortinget. Men så har den jo betydning utover det. Altså den eden går ut på at kongen lover og sverger å regjere landet I samsvar med grunnloven.

0: men hans forgjengere, både i 1814 to ganger og i 1905, valgt av Stortinget. Så dette ligger ganske dypt nede, som en tradisjon som har altså viktig konstitusjonell forankring.
1: Ja, hva forteller dette om relasjonen mellom kongen og Stortinget? Stortingspresidenten er jo formelt sett nummer to i kongeriket Norge etter kongen.
0: Ja, og presidenten i Stortinget har ingen selvstendig makt annet enn stemmeretten. Blant 169 andre i Stortinget, så han har valgt til å lede møtene strengt tatt, og fremtre som Stortingets representant. Men det er jo, altså, og det er klart at alle i Stortinget vet at kongen er Kong Harald er død, men likevel er det jo et ganske tungt innslag av symbolikk i at det kunne gjøres formelt, og det skjer da av stortingspresidenten, som selv har fått vite det fra kongen, den nåværende kongen. Og så markerer det jo at, som jeg sa, at Stortinget er det forum der folkeviljen mer enn noe annet skal komme til uttrykk.
1: Og derfor er det viktig at dette skjer i Stortinget?
0: Det er viktig at det skjer i Stortinget. Og det er også et ganske spesielt forhold mellom konge og storting, om vi snakker symbolikk. Altså, jeg har snakket med utenlandske ambassadører fra land med monarki, som ble, en tror jeg sa nærmest, var sjokkert av å være til stede i Stortinget ved Stortingets åpning, trontalen, hvor kongen kommer inn og bukker til stortingspresidenten. Det er altså ikke kongen som kommer og ser ned, det er kongen som kommer på sett og vis på like fot og opptrer i Stortinget som konge, men samtidig innenfor den høytidelige rammen.
1: Hvordan kommer kong Haakon sitt valgspråk «Alt for Norge» inn i det som skjer i Stortinget i morgen?
0: Ja, så det har jo ikke noen, altså, valgspråket har ingen rettslig bæring, må jeg få lov til å si. Det er jo hans personlige adferd, og han påvirker jo ikke norsk politikk på noen måte. Det er primært en forpliktelse på ham selv, verdier som kong Harald sto bak, om at alle i landet skal kunne leve fri og gode liv, verdier Haakon selv ikke minst har vært opptatt av gjennom sin virksomhet gjennom mange år med som FN-ambassadør for utviklingsspørsmål. Og så markerte han jo selvsagt det helt underleggende i kongegjerningen, og det er at i siste instans er det vårt land som teller. Så jeg synes det er et veldig fint uttrykk for, altså den presiseringen av hva det betyr, stemmer veldig godt med ham, og det stemmer godt med kongerollen, tenker jeg.

0: Vi skal først til Slottsplassen. Det er mandag morgen, og for mange er det barnehage, skole og jobb som vanlig. Reporter Martin Fjørtoft, hvordan er stemningen på Slottsplassen denne mandagsmorgen?
1: Her er det igjen en rolig og avdempet stemning. Det er en stor kontrast til bildene vi så fra helgen. Da var det tokka, for å si det enkelt, med folk her. Nå er det kanskje rundt 100 stykker som har vært innom, som er innom til enhver tid, for å vise kong Harald respekt. Så er det i litt andre type folk som kommer her nå. Mange på sykkel, og mange stikker nok innom hit på vei til jobben, mens i helgen så var det mange barnefamilier, og ikke minst mange tilreisende fra andre steder enn Oslo, som ville ta turen hit for å legge ned blomster og ha en stillestund, eller legge ned en hilsen, for eksempel.
2: Trist og emosjonelt etter på grunn av en kong Harald da, som har gått bort på fredagen, så var det litt slått ut av det. Så nei, det skulle bli godt å komme igjen. Jeg hadde gruet meg litt da.
3: Du vet jo, nå er jeg på vei til Egersund, skal treffe en venninne. Ja, og så skal jeg sitte på toget nå i 7 timer og glede meg til det. Bare tankeflyt etter en spesiell helg. Med mye fokus på kongen vår.
4: For min del så har det vært en vanlig arbeidshelg, altså det er jo, hverdagen er på vei tilbake uansett. Jo, det er litt sånn, oi, hva skjedd, men altså, det går jo bare sin gang på en måte.
5: Ja, hvordan har helgen vært?
3: Vet du, det har vært veldig sterkt og veldig fint. Jeg har vært en tur på Slottsparken, og der var jeg med mine to barn i 91. Så det er på en måte en ring som er sluttet, så på en måte også er det er fint å få oppleve.
2: Ja, når jeg har hatt besøk, jeg har vært på hytta i Åfjord, på Fosen, og så har jeg hatt besøk av svigerforeldre og ja, kjæresten datteren min. Så vi har vist dem litt rundt. Nei, vi har hatt en fin helg da, men vi har jo hatt dere baktankene dere med en kong Haralds bortgang da.
4: Det jeg så på fredagen, og spesielt lørdagen, var at jeg tror nesten en tredjedel av folk jeg så hadde med seg blomster. Og da regnet jeg med at folk skulle ut til Slottsplassen. Og det var mye folk til tider på Nationaltheatret blant annet.
5: Kan det være litt deilig å komme tilbake litt til normalen igjen?
2: Ja, det blir godt å komme tilbake til hverdagen igjen. Jeg gleder meg til det.
3: Absolutt. Det skal det, og det er klart det er ikke over enda. Det er jo, tiden står jo litt stille denne uken.
0: Båren til kong Harald kom til slottet fredag kveld, og klokken 16 i ettermiddag blir båren flyttet fra den røde salong til slottskapellet. Det er kong Haralds barn og barnebarn som skal føre båren gjennom slottet. 40 kadetter fra hele landet er plukket ut for å stå vakt ved kongens båre, når folk går forbi for å ta et siste farvel.
6: Det er en alvorlig stemning når 40 elever fra landets krigsskoler gjør seg klare for et helt spesielt oppdrag. De skal stå æresvakt ved kong Haralds båre.
7: Det er et oppdrag jeg er utrolig ydmyk og stolt over å få bidra til.
6: Ingenting er overlatt til tilfeldighetene. Heller ikke hvem som er valgt ut.
8: Det er holdninger, det er ferdigheter.
6: Båren skal voktes døgnet rundt. På dagtid vil det bli åpnet for publikum.
8: Det skal være defilering. Jeg regner med at det kommer over 100 000 som skal gå forbi båren med ulike reaksjoner. Og det står de jo og ser rett imot, menneskene som går forbi.
9: Jeg tror både det følelsesmessige og det fysiske blir veldig krevende.
10: Hvordan tror du selv at du vil reagere?
9: Jeg vet ikke. Jeg er veldig spent på reaksjonen. Men jeg er veldig bevisst på at oppdraget vi løser skal løses slik vi har forberedt oss på.
6: Flere av kadettene har tidligere hatt oppdrag tett knyttet til kong Harald.
9: Som fanevakt i fjor sto vi inne på slottet, hvor kongen hilste til fanen, og da var jeg bare 1,5 meter fra han. De kommende dagene kommer jeg til å være lik avstand, til kongen. Og for meg det veldig spesielt. Jeg husker han som en veldig positiv og respektfull mann.
7: Det jo en stor kontrast fra å sette han smile og vinke på slottsbalkongen til å nå skulle stå ved siden av båren hans og vokte over han. Og det kjenner jeg en enorm stolthet over å få lov til å bidra til.
11: På plass!
6: De må være fysisk og mentalt forberedt på det som møter dem.
10: Hva tror du blir mest krevende?
7: Det å skulle stå rak i ryggen og stolt og utføre mitt oppdrag, selv om det folk i salen eller i kapellet da, som sikkert kunne trengt en klem.
0: Ja, kollega Tor Albert Frøsland, hva slags seremoni får vi se klokken 16 i ettermiddag?
12: Dette på sett og vis de ansatte og staben på slottets farvel med kong Harald. Ansatte danner espalier, som det heter, langs føringen gjennom slottets saler. Og danne espalier, det vil si at de stiller opp på to rekker med ansiktene mot hverandre, slik at føringen kan gå mellom dem.
0: Og så ser vi dette bildet her, Tor Albert, fra forrige gang dette skjedde. Hva det vi ser, og hvordan dette er altså kong Olavs båreseremoni i 1991, og det det eneste bildet vi har fra forrige gang. Denne gangen skal vi altså overføre det direkte. Kan ikke du si litt mer om hvordan denne føringen vil foregå?
12: Det båren vil bli ført av kongens barn og barnebarn i prosesjon gjennom de vakre salene på slottet, blant annet speilsalen, lille og store festsal. Hennes majestet dronningen og dronning Sonja også i prosesjon, og dette første gang dronning Mette Marit har et offisielt oppdrag som Norges dronning. Føringen den ledes av hans majestet kongens hoffsjef. Han bærer kongekronen på pute og leder for det kongelige sekretariatet bærer rikssverdet. Andre medlemmer av hoffet vil bære kongens ordner. Og når da prosesjonen kommer til store festsal, så overtar adjutantstaben båren og fører denne videre til slottskapellet. De ansatte slutter seg da til prosesjonen, og båren settes på en fløyelskledd katafalk. Familiens kranser og blomsterhjerter vil bli stilt opp rundt båren, og både kongekronen og rikssverdet legges på båren, og ordnene til kong Harald plasseres ved fotenden av båren.
0: Og det vi ser på skjermen nå, det altså et bilde fra forrige gang dette skjedde, fra kong Olavs båreseremoni i 1991. Tor Albert, når det da slottskapellet åpner for folk flest?
12: Det åpner i morgen klokken 14 for folk flest. Det vil være åpent til dagen før gravferdsdagen klokken 18, altså den 8. september. Defilering, det betyr at de som ønsker kan gå sakte forbi båren for å ta farvel med kong Harald, og også ved båren så kommer soldater fra krigsskolen til å stå æresvakt.
0: Kong Harald har aldri båret krone, men nå skal Norges kongekrone følge båren til det siste hvilestedet i krypten på Akershus slott. I Erkebispegården i Trondheim ble kongekronen og riksverdet pakket ned og fraktet til Oslo. Riksregaliene følger kong Haralds båre.
6: Vegg i vegg med Nidarosdomen ligger Erkebispegården. I kjelleren der, i den innste kvelven, skatten som nå blir hentet fram. Halvannen kilo 20 karats gull, fløyel, perler og edelsteiner. Nå skal kongekrona sammen med riksverdet til Oslo. De skal ligge på kong Haralds båre i slottskapellet, slik de gjorde på kong Olavs i 1991.
13: Kronen symboliserer jo kongen og kongemakten. Det jo landets symbol, vi finner det på mynter, pengesedler, alle slags nasjonale eller statlige symboler, så jo den norske krone. Og det jo en utgave av den kronen vi har her. Vi kjenner den jo veldig lett igjen.
6: Konservator Ina Nese hanterer den norske kongekrona som den skjøre skatten hun Det ikke ofte krona ute av utstillingsmonteret. Siden 2006 har dette vært juvelen i regalieutstillingen, sammen med dronningkrona, sist brukt av dronning Maud. Arvefyrstekrona, som aldri har vært brukt, og de andre riksregaliene.
13: I grunnlov av 1814 står det at kongen skal kronas i Trondheims eller Nidaros domkirke. Men den nye norske staten hadde jo ingen kroner, ingen regalier. De var forsvunnet senest ved reformasjonen tidlig på 1500-tallet.
6: Det var kong Karl Johan som på egen rekning fikk laget kronregalier i Stockholm til si kroning i Nidarosdomen i 1818. Kong Håkon ble den fjerde og siste norske konge som hadde krona på hovedet. Kroning ble avskaffet i 1906.
14: Vår Herre Jesu Kristi nåde.
6: Men regaliene fremdeles fremme ved de store merkedagene i det norske monarkiet.
13: Kongen begynner jo sin gjerning ved signingen, da krona til stede, og når kongen da går ut av tiden, så skal også kronen følge med.
0: Det blir begravelse for kong Harald den 5. Onsdag 9. september klokken 13. Det opplyste slottet i en pressemelding i går. Gravferden ledes av preses i den norske kirke, Olav Fykse Tveit. Oslos biskop, Sunniva Gylver, domkantor Markus André Berg, Oslo domkor og flere andre skal medvirke. Kollega Kristi Marie Skrede har mer om hvordan denne dagen blir.
15: Vi kan forvente oss at det blir som i 1991, en stor statsgravferd som starter med prosesjon fra slottet til domkyrka. Der blir det gravferdsseremoni som blir ledet av preses i den norske kyrka, Olav Fykse Tveit, og Oslo-biskop Sunniva Gylver. Etter seremonien kommer det nok til å gå en mindre prosesjon til Akershus slottskyrke, der familien samler seg til en privat seremoni inne i kyrka, før kista blir ført til gravstaden, som i det kongelige mausoleum under slottskyrka.
16: Og hvem kan vi forvente oss kommer til Oslo?
15: Vi kan vente at det kommer statsleire fra mange, mange, mange land. Da kong Olav ble gravlagt i 1991, så var 103 nasjoner representert. Vi vet jo selvfølgelig ikke nå hvor mange som kommer denne gangen, men det som sikkert at Oslo kommer til å stoppe opp 9. september.
16: Og kong Harald har nære kongelige slektinger her i Europa, og mange av dem vil vi trolig se her.
15: Vi kan forvente at Sverige, Danmark, Nederland, Belgia, kanskje Storbritannia, Spania kommer til å sende representanter, men det gjenstår å se hvem de sender til å representere sine kongehus og sine nasjoner til denne dagen.
0: Det allerede bekreftet at kong Fredrik og dronning Mary kommer til Norge for å delta i kong Haralds begravelse. Det opplyser det danske kongehuset. Det blir klart senere hvem andre fra den danske kongefamilien som kommer. Og vi skal ha andre saker. Islendingene sier nei til å gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap. I en presskonferanse i går bekreftet statsminister Kristrum Frostadottir at landet ikke vil gå inn i forhandlinger med EU. Og dermed spørsmålet om islandsk EU-medlemskap lagt dødt. Det tilsammen rundt 270 000 stemmeberettigede på Island. Når alle stemmene var talt opp var resultatet 52,8% nei og 47,2% ja, melder kringkasteren RUV. Og Norden-korrespondent Joakim Reigstad, betyr det at statsministeren egentlig, det statsministeren egentlig ønsket seg, var en omkamp da, selv om resultatet var så klart som det var?
17: Ja, det jo det store spørsmålet her, fordi at selv om hun sier at det blir ikke aktuelt med en ny runde så lenge jeg sitter i denne regjeringen i hvert fall, så åpner hun jo for at spørsmålet kan tas opp igjen på et senere tidspunkt. Hun brukte vel formuleringen om noen år. Så Kristrun Frostadottir var i hvert fall ikke i går klar for å legge hele denne søknadsprosessen bort for alltid. Men det blir opp til utenrikskomiteen i Alltinget, altså det islandske stortinget, hvordan det som framforhandlet så langt skal behandles videre.
0: I innspurten før denne folkeavstemningen så hadde jo ja-siden en ledelse. Så hvor overraskende var dette resultatet?
17: Ja, det ble ganske overraskende etter hvert. Det vil si det var, når man fulgte de siste meningsmålingene inn mot folkeavstemningen, så var det ikke like overraskende. Men hadde man jo sett på tallene som ja-siden opererte med for noen måneder siden, så var det et relativt trygt flertall de hadde. Det var de fleste islendinger som ville fortsette forhandlingene med EU. Men så vi da inn mot, gjennom august måned, at dette forspranget skrumpet veldig. Og en av forklaringene på det kan være at de urbane unge velgerne, de som stemte ja, kanskje på grunn av lovnader fra ja-siden om at det vil bety lavere styringsrente, en styringsrente på Island i dag på 8, nesten dobbelt så høy som Norge, høye matvarepriser, veldig vanskelig å komme inn på boligmarkedet, det ville bli bedre med EU. De siste ukene så brukte nei-siden mye tid til å argumentere mot dette, og nettopp forklare at det ikke noen automatikk i at alt blir billigere bare man går inn i EU. Så det virker som de unge til slutt trodde mer på det enn på ja-sidens løfter.
0: Hva kan Islands nei til forhandlinger med EU bety for norsk EU-debatt, Joakim?
17: Ja, dette et stort og vanskelig spørsmål. Nå kan man jo på den ene siden si at dette her betyr at Island går ikke inn. Hadde Island sagt ja nå, så måtte nok Norge også begynt å sette på, i hvert fall å tenke på sin tilknytning til EU, fordi da ville vi vært det eneste, kan vi si, store landet, Liechtenstein også, men det eneste store landet i EØS. Nå fortsetter jo Island da i EØS-samarbeidet. Det vi kan se for oss, det jo at dette neiet egentlig gjør det vanskeligere for EØS likevel å ha et forhold til EU, fordi EU kanskje nå vil stille strengere krav til at landene innfører de direktivene og forordningene som pålegges. De vil mene at EØS-landene ikke kan bestemme så mye selv. De må følge forpliktelsene i avtalen. Og det kan dypest sett bety faktisk en sterkere tilknytning til EU både for Norge og Island. Og så blir det jo selvfølgelig også spennende å se hvordan denne debatten går videre de neste årene på Island, om det blir en endring i folkestemningen der. Da må i så fall også kanskje Norge se på dette her, men nå ble det nei, og vi ser jo at også nei-siden i Norge har til en viss grad hyllet dette neiet.
0: Over til deg, politisk kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand. På forhånd var det jo mange som spådde at et ja-resultat ville få store konsekvenser for Norges forhold til EU. Men kan dette nei-resultatet da likevel få konsekvenser for oss i Norge?
18: Det er jo for tidlig å si, fordi nå fortsetter på en måte den situasjonen som var, og da ligger jo mye av ansvaret på dette, hvis ikke Norge selv ønsker en EU-debatt, og det er jo ingenting som tyder på hvordan EU tar EØS-avtalen videre. Blir det vanskeligere for EØS-landene å forholde seg til EU? Blir det mer press på oss politisk på å ikke få spesialtilpasninger? Så kan jo det selvfølgelig gjøre EØS-avtalen mindre attraktiv. EU kan utmerket godt argumentere for at dette var en avtale tilpasset at EØS bestod av flere land, og at EU bestod av veldig mange færre land enn i dag. Men så lenge alt fortsetter som før, som nok er Norges håp, så vil det jo ikke aktualisere en EU-debatt i Norge.
0: Ble du overrasket over dette resultatet?
18: Ja, de fleste antydningene for veldig få uker siden var at Island kunne tenkes å si ja til å videreføre disse forhandlingene, men at det var et nei flertall i befolkningen i en eventuell annen folkeavstemning, altså om en avtale om kanskje ett eller to år når forhandlingene var ferdig. Så det at man fikk denne nei-vinden på slutten av valgkampanjen da, på Island, det viste seg å være en mobiliseringsevne på nei-siden ved innspurten er både i mer urbane strøk og blant unge.
0: Er det sånn at fiskeriindustrien, fiskerne i Norge nå er glade?
18: Ja, de har i hvert fall sagt at de er fornøyd med dette, selv om det også var en ja-vind både blant deler av fiskeriene på Island og også her i Norge, så er det flere aktører som mener at markedsadgangen vår er så viktig at man kanskje ser annerledes på dette i 94. Men både i Island og i Norge så er det jo primærnæringen, altså landbruk og fiskeri, som er tunge aktører på nei-siden, og sånn sett sikkert er fornøyd med det resultatet som kom i folkeavstemningen.
0: Det er jo ikke så ofte vi snakker om EU. Kanskje noen synes det er overraskende at vi ikke har EU-debatten høyere opp i mediene. Hvor står egentlig EU-saken i Norge nå?
18: Men grunnen til at den ikke er så oppe i nyhetsbildet og samfunnsdebatten er jo fordi det er en ganske jevn og sterk nei-stemning. Også sånn at man ser at når også sterke ja-partier som Venstre nå er, Miljøpartiet De Grønne og Høyre, også heller ikke ser seg tjent med å love en folkeavstemning om EU-forhandlinger eller medlemskap. Og når det på en måte er blokkert, uansett regjeringskonstellasjon, i en innebærende stortingsperiode, og kanskje også den neste, så er det vanskelig å se for seg en realisme i at det blir en eller at det blir en fornyet debatt. Og da trengs det en ytre faktor som kanskje plutselig og akutt endrer en del forutsetninger. Noen sammenligner det med hvordan det var for Sverige og Finland å plutselig bli med i NATO nærmest over natten. Og en sånn ytre omstendighet har vi ikke hatt når det gjelder Norges forhold til Europa og for å aktualisere et EU-medlemskap.
0: Hvordan jobber de som er for Norge inn i EU videre nå?
18: De hadde nok håpet på en drahjelp fra et ja på Island, også fordi man i den forhandlingsperioden, som fort kunne blitt et år eller to, ville hatt en ny aktualisering av hvordan EU-debatten også i Norge, eller at Norge måtte forstå sitt forhold til Europa annerledes. Nå blir det nok ikke sånn, og jeg tror det blir vanskeligere å få i gang en reell EU-debatt om et norsk medlemskap, med mindre det skjer andre endringer.
0: Den iranske revolusjonsgarden hevder å ha angrepet to amerikanske militærbaser i Jordan med ballistiske missiler, det melder nyhetsbyrået Reuters. Militære i Jordan sier de skjøt ned 8 missiler som var på vei inn i landets luftrom, melder nyhetsbyrået AFP. Angrepen er ifølge Iran et svar på det som skal være et amerikansk angrep på et iransk militæranlegg på den iranske øya Larak i Hormuzstredet i går. Flere iranske soldater og sivile skal ha blitt drept i angrepet. Dette skal være det første kjente angrepet fra USA på Iran siden sent i juli. Midtøsten-korrespondent Aida Korami sier det er lite diplomatisk aktivitet mellom partene nå.
19: Ja, diplomatiet ligger mer eller mindre nede. En 60 dagers frist for å få på plass en endelig avtale mellom Iran og USA utløp for rundt 2 uker siden. Trump har gjentatte ganger sagt at det ikke pågår noen samtale mellom Iran og USA. Iran har på sin side sagt at de vil heller forhandle med Oman om kontrollen gjennom Hormuz-stredet. Så har USA gått fra en militær opptrapping til en økonomisk krig mot Iran. I forrige uke så kunngjorde de en stor sanksjonspakke rettet mot land og selskaper som handler med Iran, hvor målet er å drive Iran til et økonomisk sammenbrudd. Og Iran er i en svært vanskelig økonomisk situasjon. Iranere jeg snakker med sier at de ikke har råd til 3 måltider om dagen, at basisvarer har for lengst blitt luksusvarer, og at det nærmest forverrer seg dag til dag. Så har Irans strategi vært å gjøre denne krigen så vanskelig og kostbar som mulig for Donald Trump mot mellomvalget i USA i november. Nå gjenstår det å se om denne militære opptrappingen vil føre til en større oppblussing i krigen.
0: Nesten 1000 arbeidere ved et vannkraftverk er blant de over 4200 som fortsatt er savnet etter flomkatastrofen i Nepal og Tibet. Ingeniører og soldater jobber med å bore seg gjennom vrakmassene til arbeiderne som antas å være sperret inne i en tunnel. Over 900 mennesker er nå bekreftet omkommet etter at en enorm bølge av is, stein og vrakgods raste gjennom Himalaya-regionen onsdag og skylte bort landsbyer og tettsteder. Fergen som kantret utenfor Nord-Kypros i går har sunket og ligger nå på over 50 meters dyp. Minst 8 mennesker er døde og over 17 er savnet etter forliset. Båten med rundt 270 passasjerer skal ha begynt å ta inn vann like etter avgang fra Nord-Kypros. Fergen skulle til Tyrkia.

0: helgen var det stor aktivitet foran slottet. Det var et hav av blomster, kilsner, flagg, bamser og lys som ble lagt ned av helt vanlige folk som strømmet til. Det ble sunget av både barn og voksne kor. Reporter Martin Fjørtoft, hvordan ser det ut på slottsplassen nå?
1: Det har ikke blitt noe færre blomster siden forrige gang. Det fylles jo på stadig vekk, men vi merker nok nå at folk kanskje til en viss grad i ferd med å vende tilbake til hverdagen. Der det i går var kanskje 15 000 innom, så det akkurat nå kanskje et par hundre stykker her. Og mange stikker innom her på vei til jobb. Og en av de som gjør det er deg, Gro Bonesmo. Hvorfor ville du komme hit i dag?
2: Nei, jeg sykler alltid over Slottsparken på vei til jobb, og i dag så vil jeg sjekke om mine roser som jeg la her på fredag, om de var begravet i andre blomster.
1: Du fant de?
2: Jeg fant de, og de her, men de langt, langt der inne.
1: Ja, fotografen vet hvor de så han kan zoome inn. Men hvilket forhold hadde du til Kong Harald?
2: Nei, alle har jo et forhold til Kong Harald. Jeg fra Asker, så han fra Asker, så det var fint. Men han var jo seilekongen også. Og en gang i tiden så seilte vi samme båt, yngling. Blant annet NM i Kristiansand, hvor våre båter lå ved siden av hverandre. Og vi hadde noen morsomme episoder omkring det.
1: Ja, hva var det kongen sa til dere da?
2: Nei, vi var en ren jentebåt som var litt sjeldnere den gangen. Han hadde jo et veldig habilt mannskap. Men han pleide alltid å fleipe med sitt mannskap om at vi var raskere med å få opp seilene, eller raskere med å få ned masta, eller at jentebåten var raskere enn hans gutter da.
1: Det var mye humor der?
2: Mye humor og alltid god stemning.
1: Ja. Nå du på vei til jobb. Merker du at hverdagen i ferd med å kanskje komme litt tilbake i dag, eller?
2: Jeg tror det vil prege oss en stund, men det klart dette på en måte den første uka, den første mandagen etter at han gikk bort. Så det setter en litt spesiell stemning, tror jeg, både blant lærere og studenter der jeg underviser.
1: Så, ser du kledd i sort også i dag?
2: Ja, jeg synes liksom det falt naturlig også i dag.
1: Tusen takk skal du ha, Gro Bonesmo. Som vi hører, folk kommer fortsatt hit, men det ikke de enorme mengdene med folk, og der det i helgen var mye barnefamilier og tilreisende til Oslo, så det folk som bor her som innom nå på denne tida, på en mandag. Men det jo ikke en helt vanlig mandag, det kjenner vi på stemningen her nede.
0: I går kveld møtte også rundt 50 islamske religiøse ledere opp foran slottet for å legge ned blomster for å hedre Kong Harald. Lederne representerer moskeer fra hele landet.
3: Vi takknemlige, og han betyr mye for oss. Og rett og slett en samlende og inkluderende konge som lever i våre hjerter. Så vi var her, mange religiøse ledere fra hele landet, sånn omkring 50 som var her, og samlet oss for å vise støtte, omsorg og respekt for hele kongefamilien og hele det norske folk. Så da var vi her fra Søndre Nordstrand Muslimske Senter, Central Jamaat-e Ahle Sunnet, medlemsmoskéer i Islamsk Råd Norge, og det var både imamkomité, råd og alle sammen religiøse ledere som samlet oss, for kongen betyr veldig mye.
0: I både inn- og utland ble Kong Harald hedret på store idrettsarrangementer i helgen. I Norge var det en spesiell hyllest i Eliteserien i fotball i går.
4: En H for Kong Harald og nasjonalsangen. Slik ble Norges avdøde konge hedret for alle eliteseriekampene på søndag.
5: Når det så ble bekreftet at vi skulle spille, så handlet det bare om å få på plass en verdig markering av Kong Harald, som har vært en fantastisk konge for landet vårt i den tiden han var konge.
4: Over på Balløya, England, her stilte både Sander Berge og Oscar Bobb med sørgebånd for sitt Fulham som møtte Sunderland. Kampens eneste målskårer ble Wilson Isidore, som sørget for tap for den norske duoen.
6: er øst eller vest eller
4: nord. Norges golfes Viktor Hovland ledde turneringen før siste dag av PGA-slutspillet I Atlanta. Han stilte opp på den avgjørende dagen med en svart sløyfe I kapsen. Det samme gjorde også Kristoffer Reitan. Hovland ledde med ett slag før dagens runde som avsluttes natt til mandag.

0: Kong Harald var lidenskapelig opptatt av idrett gjennom hele livet sitt. Han var en aktiv konkurranseseiler og deltok tre ganger i OL.
1: Midt i all den intense spenningen norsk idrett har gitt oss de siste mange årene, det en ting vi nordmenn har sluppet å være nervøse for. Nemlig om vår majestet ville stille opp og oppleve spenningen sammen med oss. Han som var på tribunen i Milano og jublet for nye norske skøytetriumfer under OL i 2026. Den samme som i en alder av 15 gratulerte Hjalmar Hjallis Andersen med trønderens tredje gull under lekene på hjemmebane i Oslo i 1952.
2: Er du her igjen da? Stafett er stafett, er det noen som sier i bua hos dere, tror jeg.
3: Og det har vært ord for dagen i dag.
4: Henger han opp den bakken, ja. Han gjør faktisk det. Han henger greit også.
2: Takk skal han henge han.
5: Men det bra.
4: Og se nå!
2: Oi!
4: Og se, skjedd
2: der! Nei, dette...
5: Nei,
2: det...
5: Nei.
4: Nei. Hva dette for noe?
5: Hva som er skjedd?
4: Han
2: stivna!
5: Vi i teten!
2: Norge leder!
5: Har dere sett?
3: Hva sier skipresidenten da?
6: Han også kjempefornøyd, og det verste var at vi var jo sikre på at Sverige skulle ta dette inntil i en kilometer før mål.
5: Ja, Thomas kommer igjen! Thomas kommer igjen! Jeg tror han foran! Jeg tror han så vidt foran! Og kom igjen da! Ja! Ja!
2: Thomas tok igjen!
1: Det har knapt vært et stort norsk idrettsøyeblikk, særlig på vinteren. Siden den annen verdenskrig, som har unngått de årvåkne, majestetiske øynene. Om det har vært kampen om å bli Norgesmester på ski, eller vinne OL-guld på hjemmebane, det har dreit seg. Eller veldig mye annet av det som har foregått i idrettskongeriket Norge.
7: Hei, ordentlig! Kom igjen! Nå så går han baklengt. Hei, det er forlengt! En 360-graders piruett!
8: Det blir veldig lærlig! Han står! Han satt ikke nedslaget!
9: Det har vært litt travelt, og vi har vært mye rundt omkring, men det er, vi kunne ikke hatt det bedre her. Så.
10: Det noe som heter at en gang olympier, alltid olympier, er det slik at kongen fortsatt føler seg som en slags olympier når man her?
9: Ja, jeg synes nok jeg kjenner sagmugglukta når vi på OL. Det er ordentlig gøy.
11: Han bruker god tid og vinker med flagget, og... stopper opp foran kongen, peker opp til hans majestet, bukker. Den tenker jeg kong Harald satte pris på, jeg du verden.
1: Om kongens sportsinteresse har nærmet seg det mytiske, finnes det også tall som taler i sammenhengen. Som at kong Harald har vært til stede på Holmenkollrennene nærmere 80 ganger. Trekk fra en krig og noen avlysninger, og vi er veldig nær 100% oppmøte. I det som kan kalles Ski-Norges egen festsal.
12: Formann i hovedkomiteen for VM på ski, kronprins Harald, er alt under kontroll nå en måned før.
13: Det er nok å sysle med, og det blir vel mer og mer hektisk etter hvert som tiden nærmer seg også.
14: Nå kommer Oddvar! Oi! Der kommer han! Nå må han ikke snakke som taler russeren! Kan det være protest? Kan det være protest?
15: Brå brakk staven!
14: Brå brakk staven også!
15: Nei, men la han få en annen stav da!
14: La han få en stav!
16: Oddvar mistet staven! Oddvar mistet staven sin! Ja, der kommer redden!
1: Men enda tydeligere er kanskje den genuine kjærligheten til våre nasjonalsporter. I kongens bidrag til hvert år å skape fest av Norgesmesterskapene.
17: Kronprins Harald kommer til mesterskapet. Og så skal vi se på noen av prestasjonene i kombinert hopp. Tormod Knudsen, Eidsvoll Verk, Romerike.
1: Inte blir mer reelt enn en kongepokal utdelt av den som selv har gitt navn til norsk idretts mest attraktive trofé.
18: Kanskje vi snakker med kongen. Kanskje han som er siste løsning nå.
19: Og så går landeflagen som han ønsker at det skal bli, Jakob Ingebrigtsen, som han selv spilte inn før dette mesterskapet over hele stadion. Han gjør kronprins stolt og gjør kongen stolt som sitter på hytta og følger med på dette her.
20: Norges folk, i dag gjør vi kongen stolt. I dag
21: gjør vi kongen. OL og Paralympics gir oss selvutnevnte sportsidioter en gyllen mulighet til endelig å kunne sitte time etter time foran TV og skjerm med god samvittighet. Vi sitter her eller så, men ikke med så god samvittighet.
22: Kjære alle sammen.
23: Herrelandslaget i fotball
22: skal til VM for første gang på 28 år.
1: Det er fra barnsben og på barnsben idrettsinteressen hos den senere konge oppstår. Allerede før krigen er han introdusert til skisport og seiling av sin mor, Märtha.
24: Fikk jeg min egen. Jeg lånte en båt, i 1947, da var jeg 10 år gammel. Og da seilte jeg min første regatta, og siden har det blitt sånn, holdt jeg på med.

0: Det å ha en konge med en slik glødende idrettsinteresse gjør noe med vår kollektive stolthet og våre helter. Ifølge ham, som siden 1991 har vært nasjonens overhode. Og som kanskje samtidig har følt på det klasseløse ved idretten. Som på sitt fineste nettopp en arena hvor alle, uansett status, kan være like engasjert. Like spente og like glade når vi nordmenn lykkes.
1: Det er bra vi har ører nå, så ikke smilet kommer helt rundt. Hørte du det?
2: Kult at jeg får det til foran de.
3: Får jeg lov å spørre kongen hvordan det var å oppleve norsk medalje på første dag? Men?
1: Det var kjempegøy det da.
3: Ja. Det var vel en jente fra nabolag omtrent da?
1: Det var det kanskje også, ja.
4: Det er jo helt kongebukser, klart han klær de.
5: Jeg synes de tar seg bra ut på isen.
6: Kongen tok imot klovnebuksene. Det ville være overdrivet at han sa han lovte å bruke dem.
7: Og hvor viktig det for Norge å lykkes i et OL?
8: Jeg tror det er viktig. Det er viktig å gjøre det bra når man først prøver, det ikke det? Når man prøver å gjøre det så bra som mulig, når man lykkes, så blir man jo fornøyd. Så.
0: I 1964 blir kronprins Harald fulgt til flyet av sin far kongen. Når han skal OL-debutere i Tokyo, i 5,5-metersklassen i seiling, hvor han oppnår en meget habil 8. plass.
9: Har det vært generende å være kronprins her?
10: Neida, det har det ikke vært.
11: Det har vært litt mye fotografer av og til.
9: Ja, inntrykk av det at det ikke mye film igjen i Japan nå.
10: Nei. Takk, takk.
12: Du er heldig, du! Korte bukser og greier, vet du.
0: Men når en annen senere OL-deltaker i den japanske hovedstad besøker kongen i 2020, er regenten også åpen om at de olympiske lekene også skulle skape hans største sportslige sårhet. For Harald og hans mannskap lykkes ikke når det gjelder som mest, som favoritter i OL i 1972 i Tyskland. Der seilingen gikk av stabelen i Kiel.
12: Det var tøft den siste. Da tok jeg pause med oss fra seilingen i over 2 år.
0: Heldigvis gjenopptar han seilingen. Og det er også i Kiel han og hans mannskap i 1987 blir hyllet som verdensmestre i entonneklassen med båten Fram 10.
13: Hvorfor har dere vunnet?
14: Det vet jeg ikke.
13: Det er litt alt.
0: 21 år senere, i 2008, gjentar kong Harald prestasjonen da han vinner VM-guld i det som kalles Sira Cup.
15: Dette er min fars gamle 8 meter, bygget i 1938. Og nå er den totalrenovert og så god som ny, og vi var med og seilte VM på Hankø.
16: Og hvordan gikk det?
15: Det gikk rimelig bra. Den gamle damen løftet på skjørtene og dro av gårde i hunden.
16: Ja, det var fantastisk. Ballongskjørtet stod. Ja.
0: Selv han, som hadde det i genene og ikke kunne pensjonere seg, fant i slutten av 2022 til slutt ut at han skulle legge opp som aktiv idrettsmann, like før han fylte 86 år.
15: For nå er kongen 85, og nå får det holde.
0: Men interessen forble særdeles aktiv til det aller siste. For ham, som mer enn noe annet legitimerte det å være sportsidiot for en hel nasjon.
17: Jeg vil ikke at dere kommer og ser på det, det betyr mye for oss, altså.
0: Som Harald var han den 50 i rekken. Som idrettskonge vil han for alltid være den første og største.
18: Bjørge Stensbøl, tidligere toppidrettssjef, nær venn av kongen. Og Dan Børge Akerø, TV-legende får vi vel kanskje si?
19: Du verden.
18: Ja, du verden. Nå skal det handle om kongekvissen. Hva var det?
19: Kongekvissen var etter et initiativ fra Bjørge og kongen selv. Han var glad i quiz og ville ha organiserte former på dette, og det ble et selskap hjemme hos Bjørge. hvor det var en rundt 25 stykker hver gang, år etter år, par ganger I året.
20: Flere ganger enn
19: to. Ja, flere ganger enn to år. Det var mange ganger. Dette ble en, også da med nye gjester hele tiden som kom inn. Det var noen faste, og så kom det store stjerner som besøkte oss når de hadde gjort noe stort og sånne ting. Og så var det kvissen som var en del av dette, I tillegg til noen foredrag. Men kvissen var det som tok halvannen til to timer på slutten, da, hvor vi delte inn I lag. Og det dreide seg bare om sport. Gjorde Bommerten en gang å ha med et par andre spørsmål. Men da sa kongen, jeg tror vi holder oss til sport.
18: og du var quizmester, og det var hjemme hos deg, Bjørge. Hvor viktig var dette for kongen?
20: Det var jo selvfølgelig hans frikvelder, hans friminutt. Og der var det helt enkelt I stua vår. Ingen rød løper eller fanfarer. og der kunne vi snakke om alt. Han visste at det vi snakket om, det ble I rommet og den tilliten førte til at alle kunne snakke helt åpent om det kongen ikke kunne lese I avisa for det var det han var mest interessert I
18: 15 år siden dette startet og siste gang var nå I mars så ja. Det pågikk altså over lang tid
20: ja, da. Ja og det var kongen som initierte han syns veldig fort at det gikk for lang tid mellom hver så da ble det ringt fra slottet at nå måtte vi ha en ny quiz
18: Dan Børge hvordan la du opp denne quizen? Hva var spørsmålet?
19: Ja, altså, det var jo tre lag da vi hadde det som et kongelag så var det et B-lag og et C-lag da kan du se med forskjellige navn og der var det jo slik at de fikk de samme spørsmålene og de fikk det skriftlig Ja. Slik at de satt sammen og diskuterte og det var mange spesielt hvor jeg hadde laget et spørsmål som skulle fram til noe som skjedde I 47, 57, 67 og så videre og I 87 så var det en seier I et verdensmesterskap I seiling og så satt kongen litt for seg selv og de andre satt og diskuterte alt og så spør han bare, unnskyld men hva har dere svart på det spørsmålet? Nei, der står vi helt tomme ja. Tomme? Det var jo meg jo han hadde strålende humor ikke sant? Det jo det og virkelig innsiktsfull altså, kongelaget vant veldig mye
18: men du, det var jo det må jo ha vært andre som hadde god grei på idrett der hevde han seg I det selskapet
19: ja. Det var han mest om fordi at han var på kongelaget og kunne se det var mange
18: alltid på flinke. Kongelaget
20: ja. Han kunne I hvert fall mye mer enn meg han, han var
18: liksom var han brei?
20: Og veldig brei på all mye bredere enn mange av de andre på kongelaget så han avgjorde seieren vår mange ganger og så hadde vi veldig dynamikk når Dan kom med fasiten så var det mye protester ute og gikk
19: ja, det var hva? Ikke sant? Altså, ikke fra kongen spesielt da men på hans vegne var det mange som protesterte men av og til så reagerte han også på at det kunne være et riktig svar men altså jeg måtte bare avvise det for at jeg hadde bare riktig svar der jeg hadde jo juksa litt som det heter
18: ja. Hvordan var dette?
19: Altså, jeg synes det var veldig morsomt. Altså, veldig spesielt gøy da. Atmosfæren som var der når gode venner fra idretten, og bare idrettsinteresserte var der noen foredrag. Veldig opplysende, veldig bra, mye internt. Og så kommer til denne quizzen da, hvor altså, de kan så mye. Og det så stor temperatur. Det virkelig morsomt. Jeg gledte over det hver gang. Og det var jo et fantastisk
18: initiativ. Men det idrettshelt da, det Arne Scheie, det dere, det... Ja.
19: Veldig mange idrettsutøvere.
20: Ofte de ferske utøverne. Ja. Klæbo, Varholm, de som hadde oppnådd noe sist, de ble invitert.
18: For å snakke da?
20: Da satte vi de en halvtime, tre kvarter sammen med kongen mens alle vi andre minglet og da satt de der og
18: jeg husker. Så det var en slags helaften da med litt mat og litt foredrag og så quiz
19: Helt, absolutt, vi startet klokken 6 og holdt på til 11:30 det var veldig bra og alle vi andre måtte jo være til stede klokken 18 Når kongens bil kom opp, parkert utenfor, og han kom inn klokken 5:55. Det var veldig stilfullt og snillig, håndhilste på alle sammen. Som om vi hadde hilst på han mange ganger, selvfølgelig, så gjorde ikke det nå. Han skulle ha det moro, han kom for å ha det moro.
18: Men han hadde jo omsorg for idrettsutøverne. Jeg vet du, Bjørge, har snakket om en episode med Eirik Kvalfoss, den gamle skiskytterhelten fra Voss, som i Holmenkollen skulle vinne en gang på 80-tallet, og så gikk det ikke slik, og da måtte kongen trå til.
20: Ja, jeg snakket med kongen etter 20 kilometer. Eirik tror jeg hadde blitt nummer 25 eller noe sånt, var jo favoritt. Ja. Og så sa jeg at du har erfaring fra dette, altså kollapsen i 1972 i OL, hvor kongen var storfavoritt, men han kalte det selv et mentalt kollaps. Dette har kongen erfaring fra. Kunne du ta en tur inn på Eirik sitt rom? Og kongen satt på sengekanten til Eirik i 2 timer. Og Eirik Kvalfoss snakker fortsatt om det, selv om det er 40 år siden.
18: Ja, det er ikke så rart at han snakker om det. Det må jo være en veldig spesiell opplevelse. Men det var ikke bare det. Jeg skjønner at kongen også la seg opp i oppstillingen av skiskytterlaget. Du var jo skiskytterpresident.
20: Ja, kongen hadde jo veldig respekt for trener og de som bestemte. Så han ville aldri gå inn, selvfølgelig, og intervenere på et uttak. Men når jeg fikk uttaket på et ark, så ble han veldig stille og resonerte litt, og så sier han til meg at egentlig ville nok jeg ha byttet Gisli Fenne og Rolf Storsveen her.
18: Jaha.
20: Så tillot jeg meg å si det til landslagstreneren, at vi har hatt en liten diskusjon på kongetribunen her, og her hører du hva kongen reflekterte rundt. Men selvfølgelig, dette er ingen føring på noen måte. Men han tenkte seg om, og så bytte han. Og så vant vi stafetten.
18: Og da vant vi stafetten, ja, det er bra. Du var jo veldig nær kongen, var man på mange reiser med han, bare dere to og så videre. Hvordan var det for deg å motta budskapet på fredag?
20: Og det var en fryktelig tung dag, fryktelig trist dag. Han tror man er forberedt, og særlig når kongen hadde vært såpass syk, så jeg trodde jeg var forberedt på at dette skulle gå som det gjorde. Men når punktum ble satt, så viste det seg jeg var ikke forberedt i det hele tatt. Det ble fryktelig tungt.
18: Hva er det svaret for deg, Bjørge?
19: Nei, det er... Jeg var jo ikke så tett på han som Bjørge var i de siste dagene der, på noe som helst måte. Jeg fulgte dette som vanlig seer. Og vi skjønte vel etter hvert at dette skulle mye til. Men jeg må si at kongen var jo optimist på det siste, for vi skulle hatt en quiz den 15. september nå. Men et par dager tidligere så kom det da beskjed om at vi gjerne utsette det.
20: Ikke avlyse.
19: Nei, ikke avlyse. Bare utsette etter 15. oktober. Ja. Så jeg fikk litt mer sjans.
18: Ja.
19: Det er veldig rørende. Det er veldig flott. Og det står stor respekt av den gjerningen han har gjort. Altså, det må jeg virkelig si.
18: Og så skjønte jeg det slik at når dette kom i stand, dette med kongekvissen for 15 år siden, så var det kongen befaler, han vil, og da har vi å lage kviss.
19: Ja. Ja. Sånn er det. Gammel gardist.
2: Kong Haralds bortgang preger fortsatt sendingene. Det er mandag 31. august, den fjerde dagen uten ham, og fjerde dag en ny konge, kong Håkon den 8. Kollega Knut Magnus Berge, hva skal det handle om de neste minuttene hos deg på uteposisjonen foran slottet?
18: Jo, nå skal vi snakke litt om dronning Sonja. Jeg tror alle ble rørt av TV-bilder fra Asker i går, da kongefamilien kom til sørgegudstjeneste der. Og vi også fikk se dronning Sonja. Og Shazia Majid, du er kommentator i VG.

0: så I ansiktet til dronningen I går.
1: Hun spiller kongen god, skriver du.
0: Det er det hun har gjort, fordi at den kongsgjerningen som kong Harald har hatt, den har han ikke utført alene. Han hadde ikke bare en kone, han hadde en arbeidskamerat. Hele hans livsverk har han delt med dronning Sonja. Hun har stått last og brast med ham, og det vi I dag minnes kongen best for, mest for, jo at han var samlende, at han var inkluderende, at han så verdien I mangfold. Og det noe som også dronning Sonja gjorde, og veldig tidlig. Og jeg tror det har noe med hennes egen vei inn I kongehuset.
1: Ja, dette med at hun så verdien av dette med mangfold veldig tidlig. Si litt mer om det.
0: Dronning Sonja kom jo inn I et kongehus som var et patriarkat. Hun har kjent på utenforskapet. Hun kom inn I et rom hvor det ikke var egentlig laget noe plass til henne, så hun lagde seg sin egen plass, og da jeg intervjuet henne I 2023, så sa jo hun til meg at man føler jo på en måte at man selvlaget. Mm. Og I det arbeidet med å lage seg en plass, og en veldig tydelig rolle i kongehuset, så har jo da hennes ektemann etter hvert skjønt at hun trenger hjelp, og da hjulpet henne. Og det derfor jeg mener at de har vært et lag som har på en måte spilt hverandre gode, da. Mm.
1: Og vi har jo, de fleste da, fått med oss den lange kjærlighetshistorien og hvordan de måtte kjempe for å få hverandre. Og som du nå inne på, ikke sant, når de endelig fikk hverandre, så var det fortsatt ikke noen plass til henne I systemet inne på slottet her. Det måtte hun da skape selv.
0: Ja, det var, hun fikk ingen sekretær. Mm. Det var ingen apanasje. Hun hadde ingen kontor, og hun måtte da kjempe mot med jobbe med kong Olav I mange, mange år før hun fikk lov til å lage seg et kontor som ligger I venstre enda av slottet, og det tok altså 22 år. Ja. Det derfor jeg mener at hun kom inn I et patriarkat, I et system hvor det ikke egentlig var noe særlig rom for at dronningen skulle være noe annet enn vedheng til kongen, og det fant jo ikke dronning Sonja seg I. Og jeg tenker jo på særlig dette arbeidet med inkludering, at fordi hun kjente på dette utenforskapet selv, så tror jeg at det har bidratt til at hun har hatt en av hennes hjertesaker innvandrerkvinner. Og hun møtte dem da veldig tidlig på 70-tallet allerede, fordi at jeg tror hun så at de hadde behov for å bli sett, for å bli løftet, for å kjenne på at også de velkomne.
1: Ja, og da du jo inne på dette som du snakket om I sted, og med dette paret som team. Jeg ser også at du skriver at da hun ble spurt om hvem som var hennes viktigste støttespiller, så svarer hun kongen.
0: Ja, og det var hun veldig tydelig på gjennom den samtalen, men de har vært det også I 2017, tror jeg de hadde, kongeparet hadde bryllupsdag, jeg husker ikke helt, men da også var de veldig tydelige på, kongen var veldig tydelig på hvor viktig hun var for hans kongegjerning, og kong Håkon var veldig tydelig på det under den første talen han holdt nå, for to dager siden, så har jo også Og så han nevner det, og det litt av en arv da, å ta med seg videre nå, når dronningen igjen, for dronningen kom inn I 68 uten en oppskrift, og nå står hun her, uten kongen, og uten en oppskrift.
1: Og nå, skriver du, så skal hun da finne sin vei I et Norge uten ham.
0: Ja, og det som fint midt I alt det triste og vonde som jeg vil tro at selvfølgelig dronningen kjenner, og vi kjenner, jo at hun har skapt seg denne sterke rollen. Hun har vært opptatt av kunst og kultur og friluftsliv, og hun har hjertesaker. Hun har representert Norge sammen med kongeparet, sammen med kongen på en helt ypperlig måte. Så jeg tror ikke at vi kommer til å se en passiv dronning. Hun kommer til å gå inn I en annen type rolle, men hun kommer til å holde fast ved sine hjertesaker. Men det viktig å huske at dronning Sonja 89 år. Mm.

0: helsen. Hun har hatt problemer med helsen. Men det fine i går var å se henne gå opp så stødig opp til kirken og med den verdigheten. Og jeg tror den stødigheten og den verdigheten er det hun tar med seg videre i livet nå videre, og at det er en gave til kong Håkon, dronning Mette Marit og kronprins Ingrid Alexandra, for de har en kvinne der med seg som har en erfaring, nesten, ja, 6-10 års erfaring fra kongehuset. Og hun var tidligere en støttespiller frem til for bare noen dager siden for kong Harald, og nå kan hun bli det for denne nye kongefamilien.
1: Jeg ser du blir rørt når du snakker om henne, når du ser utover plassen her, nå begynner det å fylles opp igjen. Hvordan er det å være her?
0: Jeg har jo vært på jobb, og egentlig vært veldig jobbmodus. Det er første dag jeg... Det er utrolig vakkert og riktig, og jeg tror alle har behov for at vi finner oss et rom hvor vi kan dele sorgen med andre. Og det er det vi finner her.
1: Takk skal du ha for at du kom hit for å dele tanker om dronning Sonja.
2: Ja, vi holder oss på Slottsplassen. Plassen som tusenvis har besøkt siden fredag. Et naturlig sted å være også denne mandagen. Reporter Martin Fjørtoft, hva skjer bak eller foran eller på siden av deg akkurat nå?
3: Nei, her på Slottsplassen så er det jo ulike typer folk som kommer til ulike tider. I går så vi mange barnefamilier, folk som ikke bor i Oslo, komme inn. Og i dag så er det mandag. Det er jo på en måte en hverdag, selv om det ikke er en vanlig mandag. Og veldig mange skoleklasser har tatt turen hit til Rådhusplassen. Og vi skal snakke litt med noen tiendeklassinger fra Ruseløkka skole. 10A, der går du, Hanna. På fredag så fikk dere vite det mens dere satt i klasserommet. Kan du fortelle litt hva som skjedde på skolen din den dagen?
4: Vi satt i klasserommet, og jeg var usikker egentlig på om han var død eller ikke. Men jeg tenkte liksom ikke så mye på det da jeg kom på skolen. Og så ser en jente ut av vinduet, for vi ser jo rett hit til flagget. Og da sa hun at, oi, er kongen død? Fordi flagget var på halv stang.
3: Dere så flagget fra klasserommet?
4: Ja, og det var da kom også en lærer inn og hvisket noe til vår lærer. Og da var det rett og slett det at han var død, og det var veldig sjokkerende. Læreren vår ble jo veldig lei seg og begynte å gråte, og det var veldig, liksom, da traff det meg da. Det var veldig trist, men ja, etter det så dro vi hit, og vi lagde plakater og... Noen kjøpte blomster og la det her, og da var det mange færre blomster da.
3: Så, hvordan var det å komme hit og se så mange det har blitt?
4: Det var veldig sjokkerende og veldig fint. Jeg synes at det er veldig hyggelig at folk kommer, noen kommer langt, liksom, fra langt unna og, bare for det her, og det synes jeg er veldig hyggelig. At vi kommer for å samles, for å, ja.
3: Være sammen. Melvin, hva gjorde dere her nede på Slottsplassen? Kan du fortelle litt om det?
5: Nei, vi gikk da for å tenne lys, bare vise at vi tenker på kongen. Det er bare for å vise at vi bryr oss mye om kongen, og at han er en stor del av livet vårt.
3: Takk, Melvin og Hanna. Du er rektor Merete Jansen på Ruseløkka skole. Hvordan snakket man med elevene for å gi en sånn beskjed?
6: Vi fikk jo ikke noe tid til å forberede oss. Egentlig beskjeden kom etter at undervisningen var begynt, men lærerne er gode i disse klassesamtalene og fikk beskjeden underveis i timen, og klassen fikk lov å være den trygge, gode rammen. Og det å gi tid til elevene å snakke, svare så åpent og ærlig om det man vet, gi rom for følelser. Som Hanna sa, så begynte den læreren å gråte. Og det er jo en personlig sorg for mange også, som skal håndteres samtidig som man skal være varm og trygg voksen for elevene. Og det ble håndtert på Ruseløkka på en veldig, veldig fin måte. Noen gikk hit opp, de eldste, mens de yngste ble på skolen. Vi er så heldige at vi har en takterrasse, sånn at vi ser bort på på slottet, og vi fikk med oss salut, og vi fikk med oss at kirkeklokken ringte fra vår skolegård. Så det å gi rom for det var det aller viktigste. Og så fikk vi snakke om det på fredag. Noen syntes vi snakket nok om det, og sa at nå er vi ferdig, vi har snakket alt for mye om det, mens andre har enda mer behov. Og det tror jeg er litt viktig, at det er ulike behov hos elevene. Vi er jo veldig heldige på Rusløka som har hvert år gått forbi her og vinket opp på slottsplass, eller slottsbalkongen, og hatt en sånn umiddelbar nærhet.
3: Vi skal snakke litt mer om det etterpå, Merete, men først litt flere av elevene. Og Thea, du var også her nede på fredag. Hvordan var det å komme ned hit da?
5: Det var jo en veldig tung følelse. Men samtidig så var det jo veldig fint, for vi fikk se hvor mange det var som egentlig kanskje hadde jobb, men som prioriterte å komme hit for å markere og vise hvor fin og bra konge var for oss da. Så det var jo veldig fint å se hvor mange som også kom med lys og lagde tegninger og blomster.
3: Ble du litt rørt av det?
5: Ja, jeg ble litt rørt, og jeg så veldig også mange andre fikk litt tårer i øynene.
3: Er det greit?
5: Ja, det synes jeg. Eller alle har jo forskjellige måter å vise sorg på da, så noen ble jo, noen sto jo kanskje mer stirret ut og tenkte mer.
3: Det finnes ikke noe fasit på sorg?
5: Nei.
3: Hva med deg, Max? Hvis vi snakker litt om kongen da, hva var kong Harald for deg?
7: Kong Harald var et fint forbilde for både meg og hele Norge. Selv om kong Harald var en del eldre enn meg, så synes jeg han var en veldig fin, ordentlig mann. Han var veldig omsorgsfull og en ordentlig mann som respekterte og likte alle sammen. Jeg synes han var en veldig grei mann.
3: Var han rett og slett en slags rollemodell for deg, er det det du sier?
7: Ja, jeg ville sagt det. Han var en rollemodell, ja.
3: Takk til dere. Vi skal ta en siste tur innom rektor på Rusløkka skole. Akkurat kongefamilien har jo en litt spesiell plass i hjertet til dere på Rusløkka skole. Hvorfor det?
6: Mest av alt fordi at den har en umiddelbar nærhet, så har den vært en god nabo. Og så har det vært mange anledninger der vi har fått møtt og fått besøk. Og for noen år tilbake så ble det laget en dokumentar av Rusløkka sin jobb med å integrere og bruke mangfoldet som en styrke. Og den dokumentarfilmen ble kalt Konger av Oslo. Og da vi hadde premiere så satt nettopp Kong Harald sammen med oss i kinosalen. Og det er jo verdier som han har snakket veldig mye om. Hvordan vi kan integrere alle godt i samfunnet, at alle har en god plass, og at skolen er en viktig arena nettopp for det arbeidet.
3: Jeg vil spørre deg, vi har jo vært litt inne på det, det er mandag, det har gått noen dager. Når er det hverdagen kommer tilbake for fullt, tror du?
6: Jeg tror at det er viktig at hverdagen er allerede kommet tilbake, og den skal foregå parallelt. Og for veldig mange elever så er det de trygge, gode rutinene som er viktige å falle tilbake på, også når det oppleves litt sånn dystert og trist, så trenger elevene å se at vi voksne er helt vanlige, at vi er glade også, selv om vi snakker om dette, at vi blir påmint at det triste ved bilder og minnessteder rundt på skolen. Eller
3: det er lov å le i klasserommet.
6: Men det er lov å le, det er lov å ha helt vanlig undervisning, vi skal ha gym og så videre, for det er trygt og godt. Og det er en måte å lære at vi håndterer ting, livet går videre, også i en sorgperiode.
3: Tusen takk, Merete Jansen, rektor på Rusløkka skole, og elevene i 10A som delte sine opplevelser fra dagen fredag, som var en veldig spesiell dag, ikke bare for de, men for hele Norge.
2: Takk til dere alle med fra Slottsplassen. Ja, vi skal videre til deg, reporter Anna Ruth Tørresen. Du er på Blindern. Merkes det der at Norge er inne i en nasjonal sorgeperiode?
8: Det er jo ganske rolig her på Blindern, men samtidig så skjønner man jo at hverdagen er i gang. Det er mandag, og folk er tilbake igjen på studiet etter en helg som nok for mange har vært veldig, veldig spesiell og annerledes. Og to av de som var tilbake igjen på studiet i dag og studerer historie og samfunnsøkonomi. Ada, kan jeg ikke først spørre deg, hvordan var det å være tilbake igjen på studiet her i dag på en mandag?
9: Det var ganske følelse av tilbake til normalen på en måte. Men man merker jo at helgen har vært tøff, og det var, som du sier, litt stille og rolig her. Men ja, veldig back to business på en måte når man møter opp på forelesning i dag. Mm.
8: Ja, og hvordan vil du beskrive stemningen som er her kanskje i dag? Er det en annerledes stemning på en mandag enn det det pleier å være, Tuva?
9: Ja, jeg vil si, altså det er jo ikke merkbart på studenter, det er jo ikke sånn at man går og prater veldig mye om det lenger, men man sier kanskje ikke like mye, og man går kanskje og tenker litt på at det er en roligere dag i dag. Man tar det mer med ro selv om man er tilbake.
8: Og hverdagen kommer tilbake, og på fredag så var jo dere her og studerte. Hvordan vil du beskrive dagen, altså fredagen?
9: Altså, jeg våkna opp til meldingen av at kongen hadde gått bort, så det var ganske, selv om det var forventet etter hele den torsdagen, så var det ganske tøff start på dagen, og litt sånn der shit, nå må jeg på Blindern og på forelesning. Og så møter man opp, og så merker man jo at alle snakker om det litt sånn stille og synes det er en tøff dag. Og i forelesningen så ble det nevnt veldig kort at kongen hadde gått bort, men det var også vanlig forelesning, men de fleste satt med PC-en opp og så på livesendinger om kongen da. Mm.
8: Og så da du var ferdig her også, så fikk du tatt en tur bortom til slottet?
9: Mm. Ja. Jeg gikk direkte ned til slottet egentlig og tok en tur, for jeg hadde veldig lyst til å besøke og se hvordan det var og på en måte gi en liten hilsen. Jeg hadde litt lyst til å gi blomster, men jeg fant ikke noen butikker i nærheten, så da ble det en liten post-it-lapp i blomsterhaven som lå der. Så det var både fint og veldig trist. Det var veldig tung stemning der nede. Og det gikk fint mens jeg var der, for jeg var litt opptatt av å komme meg fram og legge frem meg lappen min, for jeg synes det var litt viktig. Men når jeg skulle snu og gå igjen, så begynte jeg å gråte. Det var ganske tøft. Mm.
8: Ja, og hvordan vil du si, altså, hvordan har kong Harald vært konge for deg?
9: Han har vært en konge jeg har likt å følge med på. Altså, det er jo ikke alt man følger veldig mye med på som student, men hver gang han har hatt taler, for eksempel, så sitter jeg der og følger med. Det er ikke kjedelig, det er alltid spennende å følge med på. Han har så mye bra å si, og det har han alltid hatt. Så, nei, de talene er kanskje det som har gjort at sorgen er ekstra tung. Hvis jeg får opp de, da kommer tårene. Det er kanskje det beste.
8: Og sånn er det også da å være tilbake igjen og snakke litt med venner og studenter om kongen som har gått bort?
9: Jeg har ikke egentlig hatt så mange samtaler om han her, siden vi på en måte er tilbake igjen i dag. Men jeg tror det er fint å kunne dele alt det fine han har fått til, og mimre tilbake. Han har gjort så mye bra for Norge, så det er mye bra å prate om også, selv om det er veldig trist at han er borte.
8: For er det litt greit etter en rar og spesiell vond helg, kanskje, å få hodet litt over på andre ting og virkelig komme tilbake til hverdagen og det vante?
9: Ja, jeg vil jo si det. Nå har vi liksom brukt hele helgen på å prosere hele opplegget. I hvert fall jeg har følt med hele helgen på alt som har blitt sagt, og så det er litt fint å på en måte få en litt fresh start og komme litt inn i det, men man blir på en måte også litt tvunget til det, føler jeg, da, for vi har mye å gjøre. Så ja, men så man blir liksom litt distrahert med studiene, men man tenker fortsatt på det innimellom, føler jeg i hvert fall, ja.
8: Og dere studerer videre i dag og resten av uka, for det er jo tilbake til normalen for mange denne mandagsmorgen, men kanskje en litt mer spesiell mandag enn de andre i året.
2: Takk, kollega Anna Rytteresen. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sendte kondolanser på både tysk og norsk etter kong Haralds død. I dag kom Tysklands president Frank-Walter Steinmeier til den norske ambassaden i Berlin for å underskrive kondolanseprotokollen der. Det norske kongehuset er svært populært i Tyskland, og i helgen har det vært flere markeringer for nordmenn i Tyskland som vil minnes den avdøde kongen. Korrespondent i Berlin, Sofia Paskevic, hvordan ellers har det offisielle Tyskland reagert på kongens bortgang?
10: Ja, før helgen så skrev Tysklands statsoverhode Frank-Walter Steinmeier et lengre kondolansebrev til kong Håkon, der han blant annet skrev at Tyskland har mistet en god venn og Europa en forsoner. Han skrev også om de to statsbesøkene som kong Harald har hatt i Tyskland og hans egne møter med den avdøde kongen, og han ønsket kong Håkon styrke til å fortsette og ønsket å overbringe medfølelse til dronning Sonja. Og så har forbundskansleren Friedrich Merz, han har skrevet på X at Norge har mistet en stor mann, og at han ønsker Norge og det norske folk nå styrke i denne tiden. Og Frank-Walter Steinmeier var nettopp her på ambassaden sammen med sin kone og underskrev kondolanseprotokoll og skrev en lang hilsen til, en siste hilsen til kong Harald og kongefamilien i kondolanseprotokollen.
2: Sofia, du var på en minnegudstjeneste da for den avdøde kongen i Berlin i går. Hva sa folk du møtte der?
10: Ja, så her i Tyskland, eller her i Berlin, så bor det veldig mange nordmenn, både studenter og folk som har bodd her lenge, og både de som vi møtte på Sjømannskirken går, mange av de var der, men også andre nordmenn jeg har snakket med i helga, de forteller at det er vanskelig å være utenfor Norge i en sånn tid, for her går jo livet videre. De fleste har ikke helt fått med seg at den norske kongen har gått bort, og de fortalte hvor viktig det var å ha et sted hvor man kan samle sammen nordmenn og sørge og minnes kongen. Så det var viktig for folk å ha et sted å møtes i Sjømannskirken i går, og mange har også vært her på ambassaden og lagt ned blomster og stoppet litt foran flaggene som veier på halvstang, og noen har skrevet i kondolanseprotokollen. Ambassaden forteller at det har vært mange som har vært innom, og mens vi står her, så har det også passert flere ambassadører som har underskrevet protokollen på vegne av sine land.
2: Og så vet vi at tyske medier i mange år har vært veldig opptatt av de norske kongelige. Hvordan dekkes kongens død i tysk presse?
10: Ja, på fredag da nyheten kom, så var dette toppsaken i alle tyske medier. Man skrev om den store kongen, altså hvor folkenær han var, hvordan han spredde toleranse, om hans humor. Man har også skrevet og berettet om sorgen til det norske folk, om blomsterhavet foran slottet. Og nå som dagene går, så har det forsvinnet litt mer fra de seriøse mediene, men skandalepressen fortsetter å berette om det ene og det andre, og de siste oppslagene, der har man fokusert på at dronning Mette Marit og hennes sønn Marius ikke tok del i sørgegudstjenesten i går. Så interessen har blitt mindre etter søndagens oppslag, men dette vil nok sikkert ta seg opp igjen i tiden rundt begravelsen.
2: Takk, korrespondent i Berlin, Sofia Paskevic. Kong Harald var en svært god seiler da arrangøren av Hollenderseilasen ble kjent med kongens død. Samme dag som båtene ankom for å konkurrere, måtte de tenke seg om.
11: 5, 4, 3, 2, 1.
12: Et døgn etter beskjeden om kong Haralds død går starten på Hollenderseilasen 2026. Helt siden 1970 har Norsk Havseiler- og Krysserklubb arrangert regattaen. Og i klubben er kong Harald æresmedlem.
13: Jeg tror det blir veldig fint. Vi seilerfolk er jo opptatt av kongen. Og jeg tror han hadde likt at vi seiler i dag. Seilerkongen vår.
12: Om regattaen skulle avlyses eller ikke har vært et tema.
11: Vi har hatt veldig tett dialog med Seilforbundet for å få litt råd om hva vi bør gjøre. Jeg tror at det at vi gjennomfører absolutt i majestetens ånd. Kongen har jo vært en seiler gjennom hele livet, og jeg tror de fleste seilerne som her i dag har liksom følt at de kjenner han litt.
14: Litt vemodig, men jeg synes det en fin måte å hedre på, for det var jo det han likte best. Så vi har satt et sørgebånd i riggen, og så skal vi gjøre vårt beste.
12: Kongen seilte regattar og vant både VM og EM.
15: Han elsker å konkurrere.
12: Hatlo også æresmedlem i klubben og var en venn av Kong Harald.
15: Ja, han hadde vel følelser, akkurat som Ulf Thoresen på travbanen, liksom hadde veldig god kontakt med båten og med sjøen og havet og seil og alt det der.
12: Blant seilerne i Holmestrand har Kong Harald gjort seg bemerket.
16: Segla ferdigseila som har vi gjort noen ganger, og da var han ofte prisutdelare, så da gikk han rundt i miljøen og han koset seg, det så ut i alle fall.
15: Hollenderseilassen var jo litt spesielt at den skal gå av stabelen på samme dag som han på sin seilas til evigheten.

0: Jeg skal fortelle deg litt om kongen min. Andre konger kan være veldig sjefete. Det er ikke kongen min. Kongen min kaster hodet bakover og ler med tannkjøttet. Det er bare ekte glad folk som ler sånn. Kongen min har veldig mye humor. Ikke bare én type, sånn som mange andre har. Nei, kongen min kan le av det meste. Kongen min kan også gråte når noe leit skjer. Noen ganger ser kongen litt streng ut i ansiktet, og gråter ikke blant folk, men ikke kongen min. Han gråter og tørker tårene med hånda, og kanskje litt av genseren. Kongen min liker ikke krig. Han sier som regel nei til det. Hvis kongen min fikk velge, hadde alle gått i parken utenfor slottet hans og satt seg der og hatt en kjempepiknik sammen. Kongen min syns at man skal få være akkurat som man er. Han er jo det sjøl òg, akkurat som han er. Kongen min liker å kjøre båt. Hvis du ikke liker båter, så liker han deg likevel. Kongen min er en snill pappa og en super bestefar. Kongen min er veldig glad i alle og syns at alle skal få være glad i hvem de vil. At gutter kan elske gutter, jenter kan elske jenter. At gutter og jenter kan elske hverandre. Og så lenge man elsker noen og har det fint, så er det det beste for alle, sier kongen min. Kongen min har den rareste jobben jeg vet om. Men så er han også den rareste kongen som fins. Ikke rar på en dum måte, da. Men på en god en. Kongen min er noe for seg sjøl. Vi får gjøre det beste ut av det, sier kongen min. Og så gjør han det. Han er jo tross alt kongen min, og det vil han alltid være.
1: Norge går inn i sin fjerde dag uten kong Harald. Vi skal ta et tilbakeblikk til da kongen ble 70 år. Da var det stor fest på Akershus festning, og nå skal vi møte en som hadde en viktig rolle den dagen.
2: I dag er han på turné med gruppa Musikalsk Tapas. Men for 19 år siden fikk han og kollegaene i Nordic Tenors jobben som syngende konferansierer da kong Harald fylte 70 år.
3: Tenk at de har kommet den lange veien for å synge!
4: Det var så ærefullt. Og vi var jo ganske sånn Vi var jo litt nervøse og sånn, da. Jeg husker veldig godt at vi sang Fix You.
2: Og det er en sang han fortsatt har på repertoaret.

Det er jo en sang med litt sånn vemod, men samtidig så er det noe positivt med den. Det er liksom et håp der. Så som jeg husker det, så kom det ganske sent, og vi hadde før så hadde vi hatt en del humoristiske innslag først. Så da den kom, så var det også for oss å skape noe litt annet.

så var det jo han, Bentheim Bårdsen, produsenten, som foreslo at vi skulle få inn Sølvguttene da. Fordi at vi visste at kongefamilien var veldig glad I Sølvguttene. Og at med den sangen så kunne det bli et sterkt øyeblikk. Og det et eller annet med at når folk først har ledd, så tror jeg det at når det da kommer noe som liksom rørende etterpå, så har man på en måte åpnet litt opp for følelsene. Så da våger man også å kjenne på de følelsene som går på, kanskje på kjærlighet, savn,

0: Stor aktivitet foran det kongelige slott de siste dagene. Det et hav av blomster og hilsener som veller ut. Det har vi sett mange ganger I løpet av helgen. Nå har det sluttet å regne, og formiddagssolen skinner på det gule slottet I formiddag på en litt spesiell mandag. Kollega Knut Magnus Berge, du på plass på NRKs uteposisjon. Hvem har du med deg I dag?
1: Du, jeg har med meg en psykolog, men først bare si at det helt rett, sola skiner, og det veldig fint her på Slottsplassen nå. Folk begynner å strømme til. Det riktig nok ikke så mange hundre mennesker her nå, mens det I går sikkert var en 20 000 mennesker innom samtidig på det meste. Men nå skal vi snakke litt om kongens forhold til barn, kong Haralds forhold til barn. Det ikke de skuld, sa kong Harald til en gruppe voldsutsette barn. Psykolog og foredragsholder Johanna Refseth, velkommen hit. Utgangspunktet her var en gruppe voldsutsette barn som gikk I terapi. Hva skjedde?
2: Jo, de jobbet med dette her med at det ikke din skyld når du blir utsatt for vold. Det en veldig stor del av det å få det bedre, da. Kikke på det. Si barna at jamen, det ville jo være det enklere hvis kongen sa det. Mm. Og så sa de, ja, men la oss skrive et brev da, kanskje I tanke om at jamen, det brevet vil forsvinne I en haug, eller kanskje vil få et brev tilbake eller sånt. Og det de får tilbake da, det en invitasjon til kongen. Mm. Så disse barna, de reiser da, hele veien til Oslo og kommer inn til kongen og får fortelle kongen om volden de har vært utsatt for og så sier kongen det ikke din skyld
1: Hvorfor var det viktig at det var han?
2: Jeg tror jo at barn på den alderen har en litt sånn kongen en litt sånn magisk person da teller litt mer med han enn med andre folk Og det som kanskje, jeg tror alle blir rørt av denne historien, men jeg tror de som psykolog da, så blir jeg ekstra rørt. Jeg hørte den jo I 2013 da jeg begynte å jobbe på Alternativ til vold. Og jeg husker jeg begynte å gråte med en gang, og det det med når du jobber med folk som blitt utsatt for vold, så vet du hvor mye den her tanken om at det egentlig min skyld, hvor mye ugang den gjør. For barn som blir utsatt for vold, de tenker jo ikke liksom, «Oi, nå strev mamma og pappa, det deres skyld». De tenker jo, dette meg. Jeg må bli flinkere, jeg må bli snillere, jeg må gjøre leksene mine, ikke sant? Jeg må være stille. Og dette her, det sitter jo I de, det jo ikke noe som forsvinner igjen. Så ikke sant, når de kommer senere I livet, så kanskje de møter vold da, så I stedet for at de da fjerner seg fra det, ikke sant? Tenker, oi, nei, dette var ikke noe hyggelig. Så tenker de, oi, ja, men det sant, jeg må bli litt flinkere, jeg må bli litt snillere. Hele bearbeidelsesprosessen blir jo også utrolig vanskelig når du tenker at liksom, feilen meg, da blir jo løsningen å bedre deg. Men at sannheten jo at feilen jo der ute. Og at uansett hvor perfekt du blir, så vil du bli utsatt for vold, for det ikke du som problemet her. Jeg har jo snakket med folk på 75 som fortsatt tenker at det var min skyld. Ikke sant? Det jeg som må bli bedre. Så med tanke, ikke sant? Det der å vite at kongen da gikk inn og på en måte forstod dette her, og sier da til barn der og tar den der skylden fra dem da, det altså, det et godt menneske.
1: Dette var jo en gruppe barn som da fikk komme og besøke kongen, og fikk oppleve det på den måten som du nå har skildret, men dette var jo et tema som kongen tok med seg videre.
2: Ja, han gjorde det. Han gjentok det jo mange taler, og jeg tenker jo at det jo helt sikkert voksne den dag I dag, som berørt for det, og som kanskje får hjelp til å snu på det her historien om at det var meg. Det var noe galt med når jeg ble mobba, eller når foreldrene mine var alt for sint, eller... Så det at han gjentar det igjen og igjen, kan jo ha en helende effekt på alle som lytter, ikke bare disse barna her.
1: Et eksempel på hvordan kongen kunne gjøre en forskjell.
2: Jeg tenker det.
1: Mm. Takk skal du ha for at du kom til oss på da, en ny dag I rekka etter kongens bortgang på fredag.
0: I Kinas hovedstad Beijing har det I dag blitt lagt ut kondolanseprotokoll for kong Harald på den norske ambassaden. Kong Harald reiste flere ganger til Kina I løpet av sitt liv. blant annet under sommer-OL i 2008, og sist i 2018, altså, da kongeparet ble invitert av president Xi Jinping og ønsket velkommen med en høytidelig seremoni på Den himmelske fredsplass. Og Jordans ambassadør Hussam al-Husseini var blant dem som i dag skrev sin kondolanse til kong Harald.
3: I had the great honor of being accredited to Norway 15 years ago, and I have so in one occasion accompanied His Majesty King Abdullah II to Norway at that time. His Majesty late King Harald was a great friend of Jordan and of His Majesty the King. He was a great man and a leader, and by his loss we are losing a great man, a great human, and a great leader who could have contributed and could have continued to contribute a lot for peace and humanity. His friendship will always be remembered by the Jordanian people, and we always cherish these beautiful memories of his friendship with our country, Jordan. Our heart felt and sentiment with the people of Norway, the government of Norway, and with the royal family of Norway on this great loss, and our wish that they will overcome such a great loss, and our wishes also of continued prosperity to the great Norwegian people.
0: Da skal vi se på været, Pernille. Det blir en fin avslutning på august, i hvert fall sør i landet.
4: Det gjør det. Plutselig så var siste augustdagen her, siste sommerdagen på kalenderen i hvert fall, og dagen startet med litt tåke rundt omkring, både på Østlandet og Sørlandet, og den er litt seig noen steder, men for de fleste så blir det mye sol i dag, og allerede så har det 20 grader i Vestfold, og altså en nordisk sommerdag. Og også i vest så vil det bli mye sol i dag, og en fin avslutning på august. Ser vi på nedbørkartet vårt og det radarsignalet fra nedbøren, så er det litt spredt regn rundt omkring i Nord-Norge. Ganske kraftig regn har det vært over Trøndelag nå på starten av dagen, men som vi ser, ingenting i radaren over resten av Sør-Norge. Så her blir det mye sol i dag og gode temperaturer. Også på Vestlandet er det mulighet for 20 grader i dag, men de høyeste temperaturene ligger an til at kommer et sted på Sør- og Østlandet, hvor det kan bli fort 22 eller 23 grader. De varmeste stedene. Det er mulighet for noen ettermiddagsbyger, sånn cirka nord for Oslo, og også nord i fjell i Sør-Norge kan det bli noen ettermiddagsbyger. Nedbøren over Trøndelag, den skal fortsette videre nordover utover dagen, så når vi kommer litt ut på ettermiddagen, så går det over til oppholdsvær og litt lettere skydekke i Trøndelag, men temperaturene holder seg stort sett litt i underkant av 15 grader, og i Nord-Norge er det stort sett skyet vær i dag og spredt regn, og det er mulighet for tåke langs kysten, og det er litt synkende temperaturer nå etter at det har vært noen dager med 20 graders luft. Også på Spitsbergen blir det skyet og litt regn i dag. I morgen så er det fortsatt en ganske skyet værtype i Nord-Norge, og det blir litt mer regn utover dagen. Vi får inn nedbør fra svensk side, og da blir det særlig de indre strøkene av Troms som får det vått, men nedbør fra innlandsområdet er veldig stor usikkerhet hvor store mengder det blir, så her får man bare følge litt med utover morgendagen. Også fortsatt regn blir det på Spitsbergen. I Trøndelag så er sola tilbake, så her blir det en stort sett fin dag og stigende temperaturer med til litt i underkant av 20 grader. Også på Sør- og Østlandet en ny fin solskinnsdag med litt over 20 grader, men det er igjen mulighet for noen litt kraftige ettermiddagsbyger på Østlandet, og det kan også bli med torden. På Vestlandet starter dagen tørr, det blir ganske fort at det skyer til, for et nytt lavtrykk kommer inn fra vest og har med seg regn, sånn at det blir en litt våt avslutning på dagen i morgen på Vestlandet.
0: Kong Håkon den 8. er nå konge i Norge. Han har overtatt alle sine fars plikter. Dette er Norges nye konge.
5: Den unge prinsen har blå øyne og mørkt hår, og sykepleierne på avdelingen sier at han er en riktig snill unge.
6: Gråter han vel?
5: Nei.
7: Gret han mye, spurte journalisten. Nei, svarte mor. Så sette han i å skrike. Prins Håkon Magnus skulle bli den bestemte tronarvingen som gikk egne veger. Han vokste opp med moderne 70-talsforeldre som prøvde å gi prinsen en så vanlig oppvekst som mulig. Men kongelige plikter ble likevel tidlig en del av livet. Han var den som skulle følge etter bestefar og far. Han var 17 år da bestefar kong Olav døde, og han ble kronprins Håkon, først i arverekka til den norske trona. På 18-årsdagen møtte han i statsråd for første gang. Ansvaret øka. Men unge Håkon strevde med å finne seg selv i den kongelige rollen.
8: Jeg føler meg liten i forhold til den store oppgaven som pålagt meg.
7: Tre studieår i det internasjonale miljøet på Berkeley-universitetet fikk det til å snu.
9: Jeg jo i den litt spesielle situasjonen at jeg har visst hva jobben skal være fra jeg var liten, og skal forsøke å finne en utdannelse som passer til den jobben som jeg allerede har fått.
10: His Royal Highness, Crown Prince Håkon of Norway.
7: Tronarvingen så muligheter i rollen han var født til. Han kunne gjøre en forskjell i verden.
9: Dette ting jeg har tenkt mye på frem og tilbake, så jeg har på en måte kommet frem til det at jeg må bare velge selv og bli konge og gjøre det beste ut av det.
7: Så kom det store vendepunktet, møte med henne på rockefestival sommeren 1999.
9: Ja, jeg har en kjæreste, hun heter Mette Marit.
7: Hun var alenemor med såkalla utagerende fortid. En usannsynlig kandidat til rollen som Norges kronprinsesse. Det var et vågestykke, men kronprins Håkon valgte Mette Marit og vernet om stesonen Marius.

0: Han var stolt som bare en nybakt far kan være, da arveprinsessa kom til verden.
1: Og er det vakreste og fineste pikebarn i hele verden.
0: Kronprinsen opphelt pressa den dagen, medan mor og barn ble kjørt bakvegen hjem. Han tok de første offisielle bildene av prinsesse Ingrid Alexandra selv. Å verne om flokken var viktigere enn å slippe offentligheten til. Kronprins Haakon var den som forberedte seg grundig før hvert oppdrag, som likte tett program.
2: Hello.
0: Som ville bruke sin royale posisjon til å gjøre en forskjell. Om det var i rollen som FN-ambassadør.
3: Thank you very much for sharing your story and I wish you all the best.
0: Eller som vært på egen framtidskonferanse.
4: Ja, veldig bra.
0: Kronprinsparet var 45 år gamle da livet tok en ny vending. Kronprinsesse Mette Marit fikk den kroniske sykdommen lungefibrose. De måtte finne en ny måte å arbeide på. Hennes oppdrag ble valgt med omhu. Sykdommen endret livet for både henne og han.
5: Å holde håndarbeidet levende. Jeg bare beklager at jeg puster litt.
0: Han ble mer alene om stadig større ansvar. Og når det stormet som verst, var det han både slekta og institusjonen lente seg på.
3: She's the most amazing, beautiful human being on the planet.
0: Det var han som tok oppgjøret med store søster prinsesse Märtha Louise da hun slo seg sammen med den amerikanske sjamanen Durek Verrett og utløste familiekrise om kommersielle koblinger til kongehuset. Det var han som fronta institusjonen da den omfattende kriminalsaken mot stedsonen Marius Borg Høyby ble rullet opp med Skaugum blant åstadene. Rettssaken var opprivende for alle involverte.
1: Når det er mye som skjer på en gang, sånn som det har vært for vår familie nå, så er jeg litt opptatt at vi må ha prioriteten litt i riktig rekkefølge. For meg så har det viktigste vært disse siste dagene å ta vare på flokken. Vi støtter Marius i den situasjonen han står i. Vi passer på de andre barna. De må også ivaretas. Og jeg må passe på å ta vare på kronprinsessen.
0: For i tillegg stod kronprinsessa midt i en pinlig skandale. Et fortrolig vennskap med overgrepsdømte Jeffrey Epstein gjennom flere år.
6: Epstein var en...
0: Han stod ved hennes side da hun angret og beklaget relasjonen. Tilliten til henne fikk likevel en knekk. Samstundes var kronprinsessa blitt så syk at hun måtte ha pustehjelp for å klare offisielle plikter. Og snart var heller ikke det nok. Familien visste det sto om livet. Da kronprins Haakon kortet ned en lenge planlagt offisiell reise til Japan, ble alvoret tydelig.
1: Det er, synes jeg, viktig å komme hjem og være sammen med Mette. Hun er dårlig nå, så jeg hadde lyst til det.
0: Også prinsesse Ingrid Alexandra kom hjem fra studier i Australia. Familien samlet seg før det som skulle komme. Det var dramatiske veker for kronprins Haakon. Han så stedsonen bli dømt i Oslo tingrett til 4 år i fengsel for 34 lovbrott. Høyby anket de mest alvorlige punkter, 2 voldtekter og vold i nær relasjon. I samme periode gikk kronprinsesse Mette Marit gjennom lungetransplantasjon på Rikshospitalet i Oslo. Han var ved hennes side før og etter den risikofylte operasjonen. Han Han har vært kronprins I mer enn 35 år. Og reist kongeriket rundt sammen med kronprinsesse Mette Marit. Han har vært kong Harald og dronning Sonjas nære kollega og støtte. Som kongevikar I flere perioder har han fylt alle monarkens oppgaver. Nå starter livets største oppgave. Han Norges nye konge.
2: Det den fjerde dagen uten kong Harald, og den fjerde dagen med ny konge I landet. Kollega Knut Magnus Berge, folk strømmer langveis fra for å være på Slottsplassen.
6: Ja, nå det I ferd med å fylle seg opp igjen for fjerde dag på rad, som du sier. Det jo en arbeidsdag I dag for de fleste, men mange har funnet veien hit til Slottsplassen, enten på vei til jobb, eller som nå I lunsjpausen. Og nokre har kommet mer langveis fra, og vi skal snakke litt med Toril. Hvordan var denne dagen for deg? For du våkna en helt annen sted I Nord-Agurtu I Telemark.
7: Det helt riktig, og jeg bestemte meg I går for at jeg skulle reise hit I dag. Jeg pensjonist og kan gjøre akkurat hot jeg vi. Så jeg reste på toget fra Nord-Agurtu 7:30 I dag. I dag til morgen, før jeg reste på toget, så var jeg I Hågån og plukket med meg ting som var typisk litt for sauherre, for det var eplebygd. Så jeg tok med meg eple hit, det rauaste og fineste jeg fant har jeg lagt her borte, sammen med forskjellige blomster og litt eplegreiner og forskjellige prydbusker ifra Hågån.
6: Ja, og en helsing.
7: Og en helsing. Den helsingen slik. Tusen takk, Kong Harald, for alt du gjorde for så mange. Saktene blir stort, men takknemligheten like stor. Du var en flott konge og et stort medmenneske. Varme tanker til resten av kongefamilien. Ifra meg og mannen min, og han heter Hans.
6: Han heter Hans, og han har møtt kongen.
7: Hans har møtt kongen, fordi at han var ordfører I Sauherad I 4 perioder, 16 år, og han... møtte kongen med flere anledninger, og det var så stas, og han har faktisk blitt intervjuet I en lokalavis hjemme om akkurat det der.
6: Ja. Og da fikk du treffet noe, I hvert fall nesten?
7: Bare nesten. Det var nesten. Han var jo sauer av kjørke, og han var notøden. Han har vært I Bø, han har jo vært I så mange kommuner, sammen med sin kjære dronning. Men jeg har ikke helsa på en sånn I hånda, det har jeg ikke.
6: Nei, men det var viktig for deg å komme hit.
7: Det var så viktig, så når jeg hadde bestemt meg for å reise I dag, jeg sto mellom I dag og I morgen, men så fant jeg ut, jeg reiser I dag. Og den togturen som var litt over 2 timer, den gikk så fort, og da bare gledet jeg meg til å komme hit, og når jeg gikk opp Karl Johan I dag og så hele flagget, det var veldig rørende. Og nå har jeg vært her frem til nå, så skal jeg reise tilbake 1:30, tilbake til Nord-Agurtu, og da jeg jo så fylt av gode minner at det, jeg vet ikke, den togturen kommer sikkert bare til å gå på 0,niks.
6: Ja. Hvordan var det for deg da du la ned helsinga di og tinga du hadde tatt med?
7: Det var veldig rørende. Jeg lurer liksom på hvor jeg skulle legge den, så jeg har lagt den sammen med en barnetegning, der den tegningen av kongen med en veldig flott krone på. For det synes jeg passet litt, for jeg har vært lærer og arbeidet I skolen her. Og så måtte jeg spørre en dame som jeg ikke kjente da, om hun kunne ta et bilde av meg. Jeg måtte liksom dokumentere det, og da hadde jeg plukket med forskjellige ting som jeg nevnte I sted. Så det var så viktig å vise den æra dit og Gartea, men jeg har tatt om meg et smykke I dag som et barnebarn har laget, for vi har faktisk 10 barnebarn. Og de aller minste vet jo ikke så mye om kongen, men de største de synes det veldig trist at kong Harald borte.
6: Hva forhold har du selv hatt til kongehuset, og hva har du tenkt om kongehuset opp igjennom?
7: Veldig glad I dem. Alle sammen har jo følt med. Jeg jo født I 54, så nå vet du det. Kan du regne ut og gammel jeg. Og dermed så har jo jeg følt med, og jeg glemmer ikke I 91, 17. januar, når kong Ola døde, da var jeg lærer på en liten skole I bygda som heter Sunds skole, og vi tegnet til kongehuset, og fikk ta hakk tilbake, og det rammet meg inn, og det hekk på veggen helt til skolen ble lagt ned i 94, men det ble jo tatt vare på, fordi det takken ifra kongehuset. Ja. Så jeg har vært veldig, veldig glad i kongehuset, og alt det som kongen har lært kong, både små og store, det er altså, han er legevans, sånn der, hva skal jeg si, som en bok i menneskekunnskap,
8: ja.
7: Rett og slett.
8: Ja. Og hva tenker du om den nye kongen da? Kong Håkon den 8.
7: Bare bra. Ønsker han så lykke til. Og den tala, ja, den var bare så fin at det var så rørende. Så at det, forløpig så har jeg hørt den bare en gang, men den må jeg høre om igjen. For jeg tror jeg var veldig sånn berørt når han pratet. Så du liksom greier ikke å få mer galt, så den skal jeg høre opp at.
8: Ja. Men av det du fikk med deg, hva var det som gjorde mest inn?
7: Altså, ja, det gjorde jo veldig inntrykk når han gratulerer mamma med bryllupsdagen da,
8: ja.
7: Som de ikke fikk oppleve.
8: Mm.
7: Og ellers så var han så ærlig, og det var jo en hyllest til pappaen han om, så i det hele tatt. Altså, nei, den var veldig fin, og den var så ekte. Det var liksom ikke noe te gjort eller noen ting. Det var liksom, det var slik den nye kongen blir.
8: Mm. Takk skal du ha, Toril, for at du kom innom til oss, og så ønsker jeg deg god tur tilbake med toget til Nord-Agutu.
7: Tusen takk, det her var en stor glede for meg å få være med på der. Tusen takk!
8: Det var altså Toril, som er en av de mange som har funnet vegen hit til Slottsplassen.
9: Det var Martin som syntes at vi skulle dra hit for å hedre kongen.
10: Han har jo vært en veldig snill konge, da.
9: Man ser jo også at kongen har betydd veldig mye for alle i Norge. Det er en fantastisk mann som har gått bort.
2: I morgen klokken 13 skal kong Håkon avlegge sin ed. Det skjer i Stortinget. Professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Eivind Smith, forklarer hva det innebærer.
11: Den helt basale tingen er at det står i grunnloven at kongen skal avlegge ed for Stortinget. Men så har den jo betydning utover det. Altså den eden går ut på at kongen lover og sverger å regjere landet i samsvar med grunnloven og rikets lover. Og det er jo altså den konstitusjonelle monarken som opptrer, det er ikke noen eneveldig konge. Det gjorde jo grunnloven i 1814 slutt på. Og så er det viktig, symbolsk viktig, at det skjer i Stortinget. Ikke bare hvor som helst på en måte, for det markerer jo at Stortinget er på sett og vis altså landets høyeste myndighet. Det er Stortinget som representerer oss alle. Kongen har en symbolsk funksjon, men kongen er i sin tid ikke den nåværende kongen, men hans forgjengere, både i 1814 to ganger og i 1905, valgt av Stortinget. Så dette ligger ganske dypt nede, som en tradisjon som har altså viktig konstitusjonell forankring.
12: Ja, hva forteller dette om relasjonen mellom kongen og Stortinget? Stortingspresidenten er jo formelt sett nummer to i kongeriket Norge etter kongen.
11: Ja, og presidenten i Stortinget har ingen selvstendig makt annet enn stemmeretten blant 169 andre i Stortinget, så han har valgt til å lede møtene strengt tatt og fremtre som Stortingets representant. Men det er jo, altså, og det er klart at alle i Stortinget vet at kongen er Kong Harald er død, men likevel er det jo et ganske tungt innslag av symbolikk i at det kunne gjøres formelt, og det skjer da av stortingspresidenten, som selv har fått vite det fra kongen, den nåværende kongen. Og så markerer det jo at, som jeg sa, at Stortinget er det forum der folkeviljen mer enn noe annet skal komme til uttrykk.
12: Og derfor det viktig at dette skjer i Stortinget?
11: Det viktig at det skjer i Stortinget. Og det også et ganske spesielt forhold mellom konge og Stortinget, om vi snakker symbolikk. Altså, jeg har snakket med utenlandske ambassadører fra land med monarki, som ble, en tror jeg sa nærmest var sjokkert av å være til stede i Stortinget ved Stortingets åpning, trontalen, hvor kongen kommer inn og bukker til stortingspresidenten. Det altså ikke kongen som kommer og ser ned, det kongen som kommer på sett og vis på like fot og opptrer i Stortinget som konge, men samtidig innenfor den høytidelige rammen.
12: Hvordan kommer Kong Håkon sitt valgspråk alt for Norge inn i det som skjer i Stortinget i morgen?
11: Ja, så det har jo ikke noen, altså valgspråket har ingen rettslig bæring, må jeg få lov til å si. Det jo hans personlige adferd, og han påvirker jo ikke norsk politikk på noen måte. Det primært en forpliktelse på ham selv, verdier som Kong Harald sto bak,

0: Jeg tror alle ble rørt av TV-bilder fra Asker i går, da kongefamilien kom til sørgegudstjeneste der. Og vi også fikk se dronning Sonja. Og Shazia Majid, du er kommentator i VG, og du har skrevet om dronning Sonja i dag, og skrevet at det er hun som bærer den tyngste sorgen.
1: Og det var vel, jeg tror det var det som gjorde inntrykk i går, at vi fikk se det. Hun, det var jo første gangen hun var ute blant folk etter at kong Harald gikk bort. Og vi er jo 5,6 millioner mennesker som har sørget nå i flere dager, og vi gitt uttrykk for det, og så ser vi dronningen, og det slo meg at det er hun som altså bærer den tyngste sorgen, fordi hun og kong Harald var et lag. De var et team, og nå er han borte, og det var det vi så i ansiktet til dronningen i går.
0: Hun spiller kongen god, skriver du.
1: Det er det hun har gjort, fordi at den kongsgjerningen som kong Harald har hatt, den har han ikke utført alene. Han hadde ikke bare en kone, han hadde en arbeidskamerat. Hele hans livsverk har han delt med dronning Sonja. Hun har stått last og brast med ham, og det vi i dag minnes kongen best for, mest for, er jo at han var samlende, at han var inkluderende, at han så verdien i mangfold. Og det er noe som også dronning Sonja gjorde, og veldig tidlig. Og jeg tror det har noe med hennes egen vei inn i kongehuset.
0: Ja, dette med at hun så verdien av dette med mangfold veldig tidlig. Si litt mer om det.
1: Dronning Sonja kom jo inn i et kongehus som var et patriarkat. Hun har kjent på utenforskapet. Hun kom inn i et rom hvor det ikke var egentlig laget noe plass til henne, så hun lagde seg sin egen plass, og da jeg intervjuet henne i 2023, så sa jo hun til meg at man føler på en måte at man er selvlaget. Og i det arbeidet med å lage seg en plass, og en veldig tydelig

0: rolle. I kongehuset så har jo da hennes ektemann etter hvert skjønt at hun trenger hjelp, og da hjulpet henne. Og det er derfor jeg mener at de har vært et lag som har på en måte spilt hverandre gode, da.
1: Og vi har jo, de fleste da, fått med oss den lange kjærlighetshistorien og hvordan de måtte kjempe for å få hverandre. Og som du nå inne på, ikke sant, når, hun, da, når de endelig fikk hverandre, så var det fortsatt ikke noen plass til henne i systemet inne på slottet her. Det måtte hun da skape selv.
0: Ja, det var, hun fikk ingen sekretær. Det var ingen apanasje. Hun hadde ingen kontor. Og hun måtte da kjempe mot, med, jobbe med kong Olav i mange, mange år før hun fikk lov til å lage seg et kontor som ligger i venstre enda av slottet. Og det tok altså 22 år. Ja. Det er derfor jeg mener at hun kom inn i et patriarkat, i et system hvor det ikke egentlig var noe særlig rom for at dronningen skulle være noe annet enn vedheng til kongen. Og det fant jo ikke dronning Sonja seg i. Og jeg tenker jo på særlig dette arbeidet med inkludering, at fordi hun kjente på dette utenforskapet selv, så tror jeg at det har bidratt til at hun har hatt en av hennes hjertesaker er innvandrerkvinner. Og hun møtte dem da veldig tidlig på 70-tallet allerede, fordi at jeg tror hun så at de hadde behov for å bli sett, for å bli løftet, for å kjenne på at også de er velkomne.
1: Ja, og da er du jo inne på dette som du snakket om i sted, og med dette paret som team. Jeg ser også at du skriver at da hun ble spurt om hvem som var hennes viktigste støttespiller, så svarer hun kongen.
0: Ja, og det var hun veldig tydelig på gjennom den samtalen, men de har vært det også i 2017, tror jeg de hadde, kongeparet hadde bryllupsdag, jeg husker ikke helt, men da også var de veldig tydelige på, kongen var veldig tydelig på hvor viktig hun var for hans kongegjerning, og kong Håkon var veldig tydelig på det under den første talen han holdt nå, for to dager siden, så har jo også og så han nevner det, og det er litt av en arv da, å ta med seg videre nå, når dronningen igjen, for dronningen kom inn i 68 uten en oppskrift, og nå står hun her, uten kongen og uten en oppskrift.
1: Og nå, skriver du, så skal hun da finne sin vei i et Norge uten ham.
0: Ja, og det som er fint midt i alt det triste og vonde som jeg vil tro at selvfølgelig dronningen kjenner, og vi kjenner, er jo at hun har skapt seg denne sterke rollen. Hun har vært opptatt av kunst og kultur og friluftsliv, og hun har hjertesaker. Hun har representert Norge sammen med kongeparet, sammen med kongen på en helt ypperlig måte. Så jeg tror ikke at vi kommer til å se en passiv dronning. Hun kommer til å gå inn i en annen type rolle, men hun kommer til å holde fast ved sine hjertesaker. Men det er viktig å huske at dronning Sonja er 89 år. Mm. Helsen, hun har hatt problemer med helsen, men det fine i går var å se henne gå opp så stødig opp til kirken og med den verdigheten. Og jeg tror den stødigheten og den verdigheten er det hun tar med seg videre i livet nå videre, og at det er en gave til kong Håkon, dronning Mette Marit og kronprins Ingrid Alexandra, for de har en kvinne der med seg som har en erfaring, nesten, ja, 6-10 års erfaring fra kongehuset. Og hun var tidligere en støttespiller frem til for bare noen dager siden for kong Harald, og nå kan hun bli det for denne nye kongefamilien.
1: Jeg ser du blir rørt når du snakker om henne, når du ser utover plassen her, nå begynner det å fylles opp igjen. Hvordan er det å være her?
0: Jeg har jo vært på jobb, og egentlig vært veldig jobbmodus. Det er første dag jeg... Det er utrolig vakkert og riktig, og jeg tror alle har behov for at vi finner oss et rom hvor vi kan dele sorgen med andre. Og det er det vi finner her.
1: Takk skal du ha for at du kom hit for å dele tanker om dronning Sonja.
2: Vi holder oss på Slottsplassen. Plassen som tusenvis har besøkt siden fredag. Et naturlig sted å være også denne mandagen. Reporter Martin Fjørtoft, hva skjer bak eller foran eller på siden av deg akkurat nå?
3: Her på Slottsplassen så er det jo ulike typer folk som kommer til ulike tider. I går så vi mange barnefamilier, folk som ikke bor i Oslo, komme inn. Og i dag så er det mandag. Det er jo på en måte en hverdag, selv om det ikke er en vanlig mandag. Og veldig mange skoleklasser har tatt turen hit til Rådhusplassen. Vi skal snakke litt med noen tiendeklassinger fra Ruseløkka skole. 10A, der går du, Hanna. På fredag så fikk dere vite det mens dere satt i klasserommet. Kan du fortelle litt hva som skjedde på skolen din den dagen?
4: Vi satt i klasserommet, og jeg var usikker egentlig på om han var død eller ikke. Men jeg tenkte liksom ikke så mye på det da jeg kom på skolen. Og så ser en jente ut av vinduet, for vi ser jo rett hit til flagget. Og da sa hun at, oi, er kongen død? Fordi flagget var på halv stang.
3: Dere så flagget fra klasserommet?
4: Ja, og det var da kom også en lærer inn og visket noe til vår lærer. Og da var det rett og slett det at han var død, og det var veldig sjokkerende. Læreren vår ble jo veldig lei seg og begynte å gråte, og det var veldig, liksom, da traff det meg da. Det var veldig trist, men ja, etter det så dro vi hit, og vi lagde plakater og noen kjøpte blomster og la det her, og da var det mange færre blomster da.
3: Så, hvordan var det å komme hit og se så mange det har blitt?
4: Det var veldig sjokkerende og veldig fint. Jeg synes at det er veldig hyggelig at folk kommer, noen kommer langt, liksom, fra langt unna og, bare for det her, og det synes jeg er veldig hyggelig. At vi kommer for å samles, for å, ja.
3: Være sammen. Melvin, hva gjorde dere her nede på Slottsplassen? Kan du fortelle litt om det?
5: Nei, vi gikk da for å tenne lys, bare vise at vi tenkte på kongen. Det er bare for å vise at vi bryr oss mye om kongen, og at han er en stor del av livet vårt.
3: Takk, Melvin og Hanna. Du er rektor, Merete Jansen, på Ruseløkka skole. Hvordan snakket man med elevene for å gi en sånn beskjed?
6: Vi fikk jo ikke noe tid til å forberede oss. Egentlig beskjeden kom etter at undervisningen var begynt, men lærerne er gode i disse klassesamtalene og fikk beskjeden underveis i timen, og klassen fikk lov å være den trygge, gode rammen. Og det å gi tid til elevene å snakke, svare så åpent og ærlig om det man vet, gi rom for følelser. Som Hanna sa, så begynte den læreren å gråte. Det er jo en personlig sorg for mange også, som skal håndteres samtidig som man skal være varm og trygg voksen for elevene. Og det ble håndtert på Ruseløkka på en veldig, veldig fin måte. Noen gikk hit opp, de eldste, mens de yngste ble på skolen. Vi er så heldige at vi har en takterrasse, sånn at vi ser bort på slottet, og vi fikk med oss salut, og vi fikk med oss at kirkeklokken ringte fra vår skolegård. Så det å gi rom for det var det aller viktigste. Og så fikk vi snakke om det på fredag. Noen syntes vi snakket nok om det og sa at nå er vi ferdige, vi har snakket alt for mye om det, mens andre har enda mer behov. Og det tror jeg er litt viktig, at det er ulike behov hos elevene. Vi er jo veldig heldige på Ruseløkka, som har hvert år gått forbi her og vinket opp på slottsbalkongen og hatt en sånn umiddelbar nærhet.
3: Vi skal snakke litt mer om det etterpå, Merete, men først litt flere av elevene. Og Thea, du var også her nede på fredag. Hvordan var det å komme ned hit da?
7: Det var jo en veldig tung følelse. Men samtidig så var det jo veldig fint, for vi fikk se hvor mange det var som egentlig kanskje hadde jobb, men som prioriterte å komme hit for å markere og vise hvor fin og bra kongen var for oss da. Så det var jo veldig fint å se hvor mange som også kom med lys og lagde tegninger og blomster.
3: Ble du litt rørt av det?
7: Ja, jeg ble litt rørt, og jeg så veldig også mange andre fikk litt tårer i øynene. Så.
3: Er det greit?
7: Ja, det synes jeg. Eller alle har jo forskjellige måter å vise sorg på da, så noen sto jo kanskje mer stirret ut og tenkte mer.
3: Det finnes ikke noe fasit på sorg?
7: Nei.
3: Hva med deg, Max? Hvis vi snakker litt om kongen da, hva var kong Harald for deg?
8: Kong Harald var et fint forbilde for både meg og hele Norge. Selv om kong Harald var en del eldre enn meg, så synes jeg han var en veldig fin ordentlig mann. Han var veldig omsorgsfull og en ordentlig mann som respekterte og likte alle sammen. Jeg synes han var en veldig grei mann.
3: Var han rett og slett en slags rollemodell for deg, er det det du sier?
8: Ja, jeg ville sagt det. Han var en rollemodell, ja.
3: Takk til dere. Vi skal ta en siste tur innom rektor på Rusløkka skole. Akkurat kongefamilien har jo en litt spesiell plass i hjertet til dere på Rusløkka skole. Hvorfor det?
6: Mest av alt fordi at han har en umiddelbar nærhet, så har han vært en god nabo. Og så har det vært mange anledninger der vi har fått møtt og fått besøk. Og for noen år tilbake så ble det laget en dokumentar av Rusløkka sin jobb med å integrere og bruke mangfoldet som en styrke. Og den dokumentarfilmen ble kalt Konger av Oslo. Og da vi hadde premiere så satt nettopp Kong Harald sammen med oss i kinosalen. Og det er jo verdier som han har snakket veldig mye om. Hvordan vi kan integrere alle godt i samfunnet, at alle har en god plass, og at skolen er en viktig arena nettopp for det arbeidet.
3: Jeg vil spørre deg, vi har jo vært litt inne på det, det er mandag, det har gått noen dager. Når er det hverdagen kommer tilbake for fullt, tror du?
6: Jeg tror at det er viktig at hverdagen er allerede kommet tilbake, og den skal foregå parallelt. Og for veldig mange elever så er det de trygge, gode rutinene som er viktige å falle tilbake på, også når det oppleves litt sånn dystert og trist, så trenger elevene å se at vi voksne er helt vanlige, at vi er glade også, selv om vi snakker om dette, at vi blir påmynt at det triste ved bilder og minnessteder rundt på skolen eller i samfunnet.
3: Det er lov å le i klasserommet.
6: Men det er lov å le, det er lov å ha helt vanlig undervisning, vi skal ha gym og så videre, for det er trygt og godt. Og det er en måte å lære at vi håndterer ting, livet går videre, også i en sorgperiode.
3: Tusen takk, Merete Jansen, rektor på Rusløkka skole, og elevene i 10A som delte sine opplevelser fra dagen fredag, som var en veldig spesiell dag, ikke bare for de, men for hele Norge.
9: Takk til dere alle med fra Slottsplassen. Ja, vi skal videre til deg, reporter Anna Ruth Tørresen. Du er på Blindern. Merkes det der at Norge er inne i en nasjonal sorgeperiode?
10: Det er jo ganske rolig her på Blindern, men samtidig så skjønner man jo at hverdagen er i gang. Det er mandag, og folk er tilbake igjen på studiet etter en helg som nok for mange har vært veldig, veldig spesiell og annerledes. Og to av de som var tilbake igjen på studiet i dag og studerer historie og samfunnsøkonomi. Ada, kan jeg ikke først spørre deg, hvordan var det å være tilbake igjen på studiet her i dag på en mandag?
11: Det var ganske følelse av tilbake til normalen på en måte. Men man merker jo at helgen har vært tøff, og det var, som du sier, litt stille og rolig her. Men ja, veldig back to business på en måte når man møter opp på forelesning i dag. Mm.
10: Ja, og hvordan vil du beskrive stemningen som er her kanskje i dag? Er det en annerledes stemning på en mandag enn det pleier å være, Tuva?
12: Ja, jeg vil si, altså det er jo ikke merkbart på studenter, det er jo ikke sånn at man går og prater veldig mye om det lenger, men man sier kanskje ikke like mye, og man går kanskje og tenker litt på at det er en roligere dag i dag. Man tar det mer med ro selv om man er tilbake.
10: Og hverdagen kommer tilbake, og på fredag så var jo dere her og studerte. Hvordan vil du beskrive dagen, altså fredagen?
11: Altså, jeg våkna opp til meldingen av at kongen hadde gått bort, så det var ganske, selv om det var forventet etter hele den torsdagen, så var det ganske tøff start på dagen, og litt sånn der shit, nå må jeg på Blindern og på forelesning. Og så møter man opp, og så merker man jo at alle snakker om det litt sånn stille og synes det er en tøff dag. Og i forelesningen så ble det nevnt veldig kort at kongen hadde gått bort, men det var også vanlig forelesning, men de fleste satt med PC-en opp og så på livesendinger om kongen da.
10: Og så da du var ferdig her også, så fikk du tatt en tur bortom til slottet?
11: Ja, jeg gikk direkte ned til slottet egentlig og tok en tur, for jeg hadde veldig lyst til å ja, besøke og se hvordan det var og på en måte gi en liten hilsen. Ja, litt så i blomster, men jeg fant ikke noen butikker i nærheten, så da ble det en liten post-it-lapp i blomsterhaven som lå der. Så det var både fint og veldig trist. Det var veldig tung stemning der nede. Og det gikk fint mens jeg var der, for jeg var litt opptatt av å komme meg fram og legge frem meg lappen min, for jeg synes det var litt viktig. Men når jeg skulle snu og gå igjen, så begynte jeg å gråte. Det var ganske tøft. Mm.
10: Ja, og hvordan vil du si, altså, hvordan har kong Harald vært konge for deg?
12: Han har vært en konge jeg har likt å følge med på. Altså, det er jo ikke alt man følger veldig mye med på som student, men hver gang han har hatt taler, for eksempel, så sitter jeg der og følger med. Det er ikke kjedelig, det er alltid spennende å følge med på. Han har så mye bra å si, og det har han alltid hatt. Så, nei, de talene er kanskje det som har gjort at sorgen er ekstra tung. Hvis jeg får opp de, da kommer tårene. Det er kanskje det beste.
10: Hvordan er det også da å være tilbake igjen og snakke litt med venner og studenter om kongen som har gått bort?
12: Jeg har ikke egentlig hatt så mange samtaler om han her, siden vi på en måte er tilbake igjen i dag. Men jeg tror det er fint å kunne dele alt det fine han har fått til, og mimre tilbake. Han har gjort så mye bra for Norge, så det er mye bra å prate om også, selv om det er veldig trist at han er borte.
10: For er det litt greit etter en rar og spesiell vond helg, kanskje, å få hodet litt over på andre ting og virkelig komme tilbake inn til hverdagen og det vante?
11: Ja, jeg vil jo si det. Nå har vi liksom brukt hele helgen på å prosere hele opplegget. I hvert fall jeg har følt med hele helgen på alt som har blitt sagt. Og så det er litt fint å på en måte få en litt fresh start og komme litt inn i det, men man blir på en måte også litt tvunget til det, føler jeg, da, for vi har mye å gjøre. Så ja, men så man blir liksom litt distrahert med studiene, men man tenker fortsatt på det innimellom, føler jeg i hvert fall, ja.
10: Og dere studerer videre i dag og resten av uka, for det er jo tilbake til normalen for mange denne mandagsmorgen, men kanskje en litt mer spesiell mandag enn de andre i året.
9: Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sendte kondolanse på både tysk og norsk etter kong Haralds død. I dag kom Tysklands president Frank-Walter Steinmeier til den norske ambassaden i Berlin for å underskrive kondolanseprotokollen der. Det norske kongehuset er svært populært i Tyskland, og i helgen har det vært flere markeringer for nordmenn i Tyskland som vil minnes den avdøde kongen. Korrespondent i Berlin, Sofia Paskevic, hvordan ellers har det offisielle Tyskland reagert på kongens bortgang?
13: Ja, før helgen så skrev Tysklands statsoverhode Frank-Walter Steinmeier et lengre kondolansebrev til kong Håkon, der han blant annet skrev at Tyskland har mistet en god venn og Europa en forsoner. Han skrev også om de to statsbesøkene som kong Harald har hatt i Tyskland og hans egne møter med den avdøde kongen, og han ønsket kong Håkon styrke til å fortsette og ønsket å overbringe medfølelse til dronning Sonja. Og så har forbundskansleren Friedrich Merz, han har skrevet på X at Norge har mistet en stor mann, og at han ønsker Norge og det norske folk nå styrke i denne tiden. Og Frank-Walter Steinmeier var nettopp her på ambassaden sammen med sin kone og underskrev kondolanseprotokoll og skrev en lang hilsen til, en siste hilsen til kong Harald og kongefamilien i kondolanseprotokollen.
9: Sofia, du var på en minnegudstjeneste da for den avdøde kongen i Berlin i går. Hva sa folk du møtte der?
13: Ja, så her i Tyskland, eller her i Berlin, så bor det veldig mange nordmenn, både studenter og folk som har bodd her lenge, og både de som vi møtte ute på Sjømannskirken går. Mange av de var der, men også andre nordmenn jeg har snakket med I helga. De forteller at det en vanskelig å være utenfor Norge I en sånn tid, for her går jo livet videre. De fleste har ikke helt fått med seg at den norske kongen har gått bort, og de fortalte hvor viktig det var å ha et sted hvor man kan samle sammen nordmenn og sørge og minnes kongen. Så det var viktig for folk å ha et sted å møtes I Sjømannskirken I går, og mange har også vært her på ambassaden og lagt ned blomster og stoppet litt foran flaggene som veier på halvstangen. Noen har skrevet I kondolanseprotokollen. Ambassaden forteller at det har vært mange som har vært innom, og mens de står her så har det også passert flere ambassadører som har underskrevet protokollen på vegne av sine land.
9: Og så vet vi at tyske medier I mange år har vært veldig opptatt av de norske kongelige. Hvordan dekkes kongens død I tysk presse?
13: Ja, på fredag da nyheten kom så var dette toppsaken I alle tyske medier. Man skrev om den store kongen, altså hvor folkenær han var, hvordan han spredde toleranse, om hans humor. Man har også skrevet og berettet om sorgen til det norske folk, om blomsterhavet foran slottet. Og nå som dagene går så har det forsvinnet litt mer fra de seriøse mediene, men skandalepressen fortsetter å berette om det ene og det andre, og de siste oppslagene, der har man fokusert på at dronning Mette Marit og hennes sønn Marius ikke tok del I sørgegudstjenesten I går, så interessen har blitt mindre etter søndagens oppslag, men dette vil nok sikkert ta seg opp igjen tiden rundt begravelsen.
9: Kong Harald var en svært god seiler. Da arrangøren av Hollenderseilasen ble kjent med kongens død samme dag som båtene ankom for å konkurrere, måtte de tenke seg om.
14: 5, 4, 3, 2, 1.
15: Et døgn etter beskjeden om kong Haralds død går starten på Hollenderseilasen 2026. Helt siden 1970 har Norsk Havseiler- og Krysserklubb arrangert regattaen. Og I klubben kong Harald æresmedlem.
16: Jeg tror det blir veldig fint. Vi seilefolk jo opptatt av kongen. Og jeg tror han hadde likt at vi seiler I dag. Seilekongen vår.
15: Om regattaen skulle avlyses eller ikke har vært et tema.
17: Vi har hatt veldig tett dialog med Seilforbundet for å få litt råd om hva vi bør gjøre. Jeg tror at det at vi gjennomfører absolutt I majestetens ånd. Kongen har jo vært en seiler gjennom hele livet, og jeg tror de fleste seilerne som her I dag har liksom følt at de kjenner han litt.
18: Litt vemodig, men jeg synes det en fin måte å hedre på, for det var det han likte best. Så vi har satt et sørgebånd I riggen, og så skal vi gjøre vårt beste.
15: Kongen seilte regattar og vant både VM og EM.
19: Han elsker å konkurrere.
15: Hatlo også æresmedlem I klubben og var en venn av kong Harald.
19: Ja, han hadde vel følelse akkurat som Ulf Thoresen på dragbanen liksom hadde veldig god kontakt med båten og med sjøen og hav og seil og alt det der.
15: Blant seilerne I Holmestrand har kong Harald gjort seg bemerket.
20: Segla ferdigseilasen har vi gjort noen ganger og da var han ofte prisutdelare så da gikk han rundt I miljøen og han koset seg det såg så ut I alle fall.
19: Hollenderseilasen var jo litt det litt spesielt at den skal gå av stabelen på samme dag som han på sin seilas til evigheten.

0: Det var Martin som syntes at vi skulle dra hit for å hedre kongen.
1: Han har jo vært en veldig snill konge, da.
0: Man ser jo også at kongen har betydd veldig mye for alle i Norge. Det en fantastisk mann som har gått bort.
2: Det jo en arbeidsdag i dag for de fleste, men mange har funnet veien hit til Slottsplassen, enten på vei til jobb eller, som nå, i lunsjpausen. Og noen har kommet mer langveis fra, og vi skal snakke litt med Toril. Hvordan var denne dagen for deg? For du våkna en helt annen sted i Nord-Agutu i Telemark.
3: Det helt riktig, og jeg bestemte meg i går for at jeg skulle reise hit i dag. Jeg pensjonist og kan gjøre akkurat hot jeg vi. Så jeg reste på toget fra Nord-Agutu 7:30 i dag. I dag til morgen, før jeg reste på toget, så var jeg i Hågån og plukket med meg ting som var typisk litt for sauherre, for det var eplebygd. Så jeg tok med meg eple hit, det raueste og fineste jeg fant her jeg lagt her borte, sammen med forskjellige blomster og litt eplegreiner og forskjellige prydbusker ifra Hågån.
2: Ja, og en helsing.
3: Og en helsing. Den helsingen slik. Tusen takk, Kong Harald, for alt du gjorde for så mange. Saktene blir stort, men takknemligheten like stor. Du var en flott konge og et stort medmenneske. Varme tanker til resten av kongefamilien. Ifra meg og mannen min. Og han heter Hans.
2: Han heter Hans, og han har møtt kongen.
3: Hans har møtt kongen, fordi at han var ordfører i Sauherad i 4 perioder, 16 år, og han møtte kongen med flere anledninger, og det var så stas, og Hans har faktisk blitt intervjuet i en lokalavis hjemme om akkurat det der.
2: Ja. Og da fikk du treffe noe, i hvert fall nesten?
3: Bare nesten. Det var nesten. Han var jo Sauherad kirke, og han var Notodden, han har vært i Bø, han har jo vært i så mange kommuner, sammen med sin kjære dronning. Men jeg har ikke helsa på en sånn i hånda, det har jeg ikke.
2: Nei, men det var viktig for deg å komme hit.
3: Det var så viktig, så når jeg hadde bestemt meg for å reise i dag, jeg var sto mellom i dag og i morgen, men så fant jeg ut, jeg reiser i dag. Og den togturen som var litt over 2 timer, den gikk så fort, og da bare gledet jeg meg til å komme hit, og når jeg gikk opp Karl Johan i dag og så hele flagget, det var veldig rørende. Og nå har jeg vært her frem til nå, så skal jeg reise tilbake 13:55, tilbake til Nord-Agutu, og da jeg jo så fylt av gode minner at det, jeg vet ikke, den togturen kommer sikkert bare til å gå på 0,niks.
2: Ja. Hvordan var det for deg når du la ned helsinga di og tinga du hadde tatt med?
3: Det var veldig rørende. Jeg lurer liksom på hvor jeg skulle legge den, så jeg har lagt den sammen med en barnetegning, der den tegningen av kongen med en veldig flott krone på, for det synes jeg passer litt, for jeg har vært lærer og arbeidet i skolen her. Og så måtte jeg spørre en dame som jeg ikke kjente da, om hun kunne ta et bilde av meg. Jeg måtte liksom dokumentere det, og da hadde jeg plukket med forskjellige ting som jeg nevnte i sted. Så det var så viktig å vise den æra dit og Gartea. Vi har tatt om meg et smykke i dag som et barnebarn har laget, for vi har faktisk 10 barnebarn. Og de aller minste vet jo ikke så mye om kongen, men de største de synes det veldig trist at kong Harald borte.
2: Hva forhold har du selv hatt til kongehuset, og hva har du tenkt om kongehuset opp igjennom?
3: Veldig glad i dem. Alle sammen har jo følt med. Jeg er jo født i 54, så nå vet du det. Men det regner ut av gammelleget. Og dermed så har jo jeg følt med, og jeg glemmer ikke 91, 17. januar, når kong Ola døde. Da var jeg lærer på en liten skole i bygda som heter Sunds skole, og vi tegnet til kongehuset, og fikk takk tilbake, og det rammet meg inn, og det hekk på veggen, helt til skolen ble lagt ned i 94, men det ble jo tatt vare på, for det er takken ifra kongehuset.
2: Ja.
3: Så jeg har vært veldig, veldig glad i kongehuset, og alt det som kongen har lært, både små og store, det er altså, han er legevans, sånn der, hva skal jeg si, som en bok i menneskekunnskap, rett og slett.
2: Ja. Og hva tenker du om den nye kongen da, kong Håkon den 8.
3: Bare bra. Ønsker han så lykke til, og den tala, ja, den var bare så fin at det var så rørende, så at det, foreløpig så har jeg hørt den bare en gang, men den må jeg høre om igjen, for jeg tror jeg var veldig sånn berørt når han pratet, så du liksom greier ikke å få mer galt, så den skal jeg høre opp at.
2: Ja. Men av det du fikk med deg, hva var det som gjorde mest inntrykk?
3: Altså, ja, det gjorde jo veldig inntrykk når han gratulerer mamma med bryllupsdagen da, ja. Som de ikke fikk oppleve. Mm. Og ellers så var han så ærlig, og det var jo en hyllest til pappaen han om, så i det hele tatt. Altså, nei, den var veldig fin, og den var så ekte. Det var liksom ikke noe te gjort eller noen ting. Det var liksom, det var slik den nye kongen blir. Mm.
2: Takk skal du ha, Toril, for at du kom innom til oss, og så ønsker jeg deg god tur tilbake med toget til Nord-Agutu.
3: Tusen takk, det her var en stor glede for meg å få være med på der. Tusen takk!
2: Det var så Toril, som er en av de mange som har funnet vegen hit til
4: Da skal vi ha litt andre nyheter. I dag startet rettssaken mot Jørn Andersen, som er tiltalt for drapet på 35 år gamle Marita Løfshus Haugen på Løkken Verk i Trøndelag. Andersen er tidligere forvaringsdømt for et drap og grov vold.
5: Rettssaken mot Jørn Andersen er i gang i Trøndelag tingrett. Han er tiltalt for drapet på 35 år gamle Marita Løfshus Haugen, som ble funnet drept utendørs på Løkken Verk i Trøndelag 13. desember i fjor. Andersen er tidligere forvaringsdømt for et drap og grov vold, men han slapp ut av forvaring i 2016. Og omtrent 10 år senere blir han tiltalt for nok et drap. Og statsadvokat Per Morten Skjetne, du har varslet at du vil be om, legge ned påstand om forvaring. Hvorfor da?
6: Ja, altså gitt at beviskravet i forhold til drapet blir oppfylt etter endt bevisførsel, så vil det bli en nedlagt påstand om forvaring herfra. Og det skyldes at vi, etter altså, vårt syn, så vil tiltalte fortsatt være farlig etter endt soning.
5: Jørn Andersen har ikke forklart seg for politiet, men i dag når pressen slapp ut, gikk ut av rettssalen, satt seg i en sal med videooverføring, ville han forklare seg. Da likevel mange tingene og store tidsrom, både før drapsdagen, han ikke husker, og etter et visst tidspunkt, den 13. desember. Hva tenker du om hans forklaring så langt?
6: Nei, han noterte jo at han selv ikke har noe svar på hvorfor han ikke har noe hukommelse fra den tiden der. Det står jo ubesvart. Så vi får jo bare konstatere at det er hans forklaring, og jeg regner med at det er en forklaring han vil stå ved. Men jeg har jo nå etter pause en del spørsmål som han må svare på i den sammenheng.
5: Og Jørn Andersen sa også at han ikke erkjenner straffskyld etter tiltalen. Han startet dagen i dag med å komme rolig inn i rettssalen og gikk rett bort til statsadvokat Per Morten Skjetne og helste på han. Han forholdt seg også rolig og så på skjermen når bilder av den avdøde ble vist og viste lite tegn til reaksjon. Og rettssaken, den er berammet til å vare i 4 dager frem til torsdag her i Trøndelag tingrett.
4: Ja, og forsvarer Fredrik Bordvall Skjøne har ikke ønsket å gi en kommentar. Han har heller ikke ønsket å si noe til media før rettssaken startet. Høyres generalsekretær anklager Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum for å bryte den såkalte borgfreden, det melder Aftenposten. Alle de politiske partiene har blitt enige om at det ikke skal diskuteres politikk frem til Kong Haralds gravferd onsdag neste uke. Nå mener generalsekretær Tom Erlend Skaug at Vedum har brutt dette, siden han har gratulert Island med EU-valget i et innlegg på Facebook nå i helgen. Og politisk kommentator her i NRK, Håvard Nyhus, hva er det Vedum har gjort som kan være et brudd på denne borgerfreden?
7: Han har koblet Island-spørsmålet til den norske debatten ved å snakke om suverenitetsforståelse og vise til at det også finnes en overføringsverdi til den norske debatten her. Sånn sett har han nok gått litt over streken, og uavhengig av hva slags motiv eller intensjon Trygve Slagsvold Vedum hadde med dette innlegget, så er jo realiteten at det har skapt partipolitisk støy. Sånn sett så er det jo for alle praktiske formål et brudd på denne avtalen de ble enige om.
4: Og så dukker det opp en del litt gammeldagse uttrykk i disse dager. borgfred, hva er det egentlig vi snakker om?
7: Historisk så viser jo borgfred til en juridisk avtale i den gamle middelalderen i Tyskland, der man for en midlertidig periode ble enig om å legge ned våpen og legge alle stridigheter til side, for eksempel ved en konges dødsfall, eller fordi man sto overfor en annen type krise. Så det er den historiske bakgrunnen for det begrepet som nå har fått en mer overført betydning i norsk kontekst i dag. Da.
4: Men så vet vi at både utenriksminister Espen Barth Eide, venstreleder Guri Melby, har også uttalt seg om valget på Island. Har ikke de brutt borgfreden?
7: Det har de, sånn sett så er Trygve Slagsvold Vedum i godt selskap. Jeg synes likevel det er litt forskjell på de uttalelsene deres. Utenriksministeren uttalte seg på vegne av Norge, og han er Norges representant utad. Denne avtalen, borgfreden, som de har blitt enige om, gir også et unntak for strengt nødvendige uttalelser. Jeg tror jeg vil påstå at Espen Barth Eides uttalelse faller inn under hva som er strengt nødvendig. Guri Melby, derimot, den synes jeg også er litt på kanten. Hun uttrykker at hun kunne ønske at Island sa ja til å gå videre med forhandlinger med EU, fordi dette ville vært verdifullt for den norske debatten. Sånn sett lager hun en kobling til den norske offentligheten som denne avtalen egentlig sa nei til.
4: Og så er det da de som nå reagerer på Vedum igjen.
7: Ja.
4: Bryter de denne freden på noe vis?
7: Jeg synes ikke de bidrar konstruktivt. Det er mange nå som deler ut all sin og viser all sin indignasjon i sosiale medier. Jeg synes ikke det er et positivt bidrag hvis intensjonen med denne avtalen var at vi skulle gjøre ære på landesorgen og ha verdighet og ro inntil kong Harald er begravet. Det kreves to for å by opp til dans, og jeg synes at noen av disse reaksjonene sånn sett er litt kontraproduktive og bare bidrar til mer støy.
4: Så takk til deg, Håvard Nyhus. Og store deler av Oslo sentrum stenges av i forbindelse med kong Haralds gravferd 9. september. I Norge er det kongelig tradisjon at gravferdsfølget går fra slottet til Oslo domkirke på begravelsesdagen. I en pressemelding skriver Ruter at de gjør tilpasninger i kollektivtrafikken. T-banestoppene Stortinget og Nasjonalteatret vil bli stengt, mens trikken ikke kjører i sentrum i det hele tatt. Kong Harald var kjent for sin lune humor, og det er det mange som trekker frem i disse dager. Vi skal nå se noen klipp som viser nettopp denne humoren. Vi starter med et fra desember 2014, der kong Harald og dronning Sonja fikk spørsmål om de skulle på noen spennende reiser året etter. Kong Harald svarer at de skal til forskningsstasjonen Troll i Antarktis.
8: Jeg skal jo til Antarktis i februar måned og til besøke Troll, altså den stasjonen vi har i Antarktis.
9: Som akkurat jeg innviet faktisk for 10 år siden, så det er 10-årsjubileum. Ble
8: oppholdt etter deg, gjorde den ikke det?
9: Nei, det er den ikke, den heter Troll.
8: Ja, nettopp.
9: Nei, det er ikke det.
10: Think about retirement.
8: You know, I get this question quite often from Norwegians as well, actually. But the answer is no. As long as I'm fit and can do my job, I will try and go on. I have an agreement with my children that when they think I'm gone completely crazy, they will tell me, and it's about time to leave, you know.
11: Hva synes kongeparet selv om bildene av seg selv i rådhuset, ambassaden og på slottet?
12: Jeg er veldig fornøyd med mine.
9: Ja, i like måte. Jeg synes jeg fenger noe helt spennende. Det er kanskje ikke akkurat bildesmessig, men det er innholdsmessig med en slags symbolbruk som ligger der, og farven er jo veldig fin og sterk, og jeg synes... Jeg i hvert fall setter veldig pris på det.
12: Må jo bare si at dessverre er det akkurat sånn jeg ser ut. Ja!
13: Plassen i Oslo så fortsetter folk å komme for å hedre humorkongen, idrettskongen, folkekongen. En konge som var veldig mye for veldig mange. Og hit har vi fått på plass komiker Ken André Ottosen, for mange kjent som BA-desken i sosiale medier. Velkommen hit.
14: Tusen takk.
13: Hva var kong Harald for deg?
14: Det var jo mye av det her, altså du pratet om det, han var idrettskonge, imponert over VM-guld I seiling, han var på en måte den folkekongen som du snakket om, han var bestefarkongen, ble han jo etter hvert, og han var kjærlighetskongen, ventet 10 år på sin Sonja og sånn, men for meg så var han jo først og fremst humorkongen. Og så det noen som mange bare slenger ut av seg ja, nei, han var jo så morsom han kongen men han var genuint morsom altså sånn, hvis du kan liksom bryte det ned sånn faglig sett så var kongen morsom han hadde timing og han visste når den skulle smette inn med sånne fine one-liner og sånn så for meg så var han humorkongen
13: men så humor kanskje spesielt vanskelig nå I disse dagene hvor vi minnes kongen som død og borte. Og på fredag, da denne triste beskjeden kom, så skulle du på jobb som komiker ut og få folk til å le på en sånn dag. Hvordan var det?
14: Nei, altså på fredag så skulle jeg til Bergen på en jobb. Og det jo jobb, det det å gå på en scene og få folk til å le. Og hvis du ikke ler, så har du ikke gjort jobben din. Så det jo en Og så det jo en like rar dag for meg som det for alle andre. Men jeg møtte en del kolleger, humorkolleger på Gardermoen. Det ofte der vi møtes på fredager, og så flyr vi ut hvert vår jobb I Norge. Og det var flere som pratet om, ja, hva tenker du, skal vi avlyse og sånn? Og så tenkte jeg at, nei, det synes jeg ikke vi skal. Vi skal gjøre det, men vi skal gjøre det med verdighet. Så for min del så startet jeg I hvert fall min jobb med, med å spørre de arrangører hva de så for seg at de ville ha. Jeg hadde også en jobb på lørdag, da gikk jeg på scenen før jeg skulle på og snakket litt om kongen. Og dro en morsom anekdote om kongen, som kongen selv hadde uttalt. Og det går an å ha to tanker I huet samtidig. Kongen levde I 89 år. Han hadde et fantastisk liv. Og det går an å minnes folk med latter også. Det er fullt lovlig, og det fullt mulig.
13: Men la oss gjøre det litt mer. Nå så vi noen eksempler her. Ja. Gi oss flere. Hva ditt favorittøyeblikk med kong Harald?
14: Den troll, det jo vanskelig å liksom slå den. Jeg tror husfreden var ugrei I noen dager etter det. Jeg mistenker det, men det var jo verdt det for å få inn den one-lineren der. Jeg tror kong Harald oppdaget ganske tidlig at hvis du bruker humor, så fjerner du litt av den der distansen mellom deg og den du møter. Han hadde jo veldig mange møter der han møtte folk for første gang, og da kan det være en distanse selv for oss vanlige folk, men når du konge I tillegg, så kan den bli veldig lang. Og da tror jeg at han lærte seg til at hvis han så at folk var litt nervøse eller noe sånt nå, så kom han med en litt sånn liten artig kommentar, og så lo de sammen, og så senka skuldra seg, og så fikk de en mye bedre samtale ut av det. Og han var jo veldig, for han reiste jo veldig mye, han var jo distriktskongen også, han reiste veldig mye rundt I Norge.
13: Sant.
14: Og når han kom en plass, så var han, hadde satt seg inn I ting, husker han var I Ål oppe I Hallingdal en gang, og dette her var midt under elgejakta, og det første han unnskyldte seg for, det var at han kom midt under elgejakta. Så han var liksom, han hadde den der lille, artige kommentaren, som liksom tok det ned på et sånt veldig folkelig nivå.
13: Han var jo jaktkongen også.
14: Ja, han var definitivt jaktkongen. Han var mest fiske på kong Harald, og han var jo veldig, veldig glad I det. En trivelig og lun fyr.
13: Og så det jo umulig å se at du fra Toten, for å si det sånn. Så vet jo mange at du opptatt av lokalmedienes fremstilling av verden, egentlig.
14: Ja, ja.
13: Og også nå, I disse dager. Ja. Fortell litt hvordan det har sett ut.
14: Nei, altså, det jo sånn at, nå skal jeg prøve å ikke fornærme noen her da, men alle plasser I Norge føler seg unike. Altså vi har liksom Rosenes by, det liksom Molde, sant? Og så det Nordens Paris, det Tromsø, og så det Bergstaden og Røs. Alle prøver å liksom ha et eller annet unikt, men vi vil også være, vi liksom desperate for å være en del av viet og jeget og det store som skjer. Så når det skjer sånne store begivenheter, sånn som da kongens bortgang, så prøver folk å hente dette hjem igjen til seg selv, og det jo veldig mange lokalaviser nå som har hatt sånn reprise på når kongen besøkte de, det jo bare to kommuner i Norge tror jeg nå som ikke har eller fikk besøk av Harald, så alle har liksom tatt den reprisen der, og så har vi jo bergensere er jo noe for seg selv, vi har jo fått en ny konge og bergensere jo veldig fort ute med å minne om at Håkon bodde i Bergen i 2 år og det er mer eller nok til å bli bergenser, altså. Ja. Ja.
13: Og hva kan du si om han, altså den nye kongens sans for humor?
14: Han vet jeg lett livet, og du så det litt under talen han så. Altså, jeg synes det var veldig fint, altså, alt i sin tid, ikke sant? Altså, du hadde liksom Håkon 7, og så hadde Olav 5, og så hadde Harald 5, og så kommer Håkon, og han tar føler jeg tar kongerollen inn i en ny tid. Han viser mye mer følelser enn det på en måte hans far gjorde da han tok over. Men det jo sånn tida har utviklet seg. Nå vi litt mer sånn, vi er mer med i livet til hverandre. Altså sosiale medier og sånn har jo gjort dette her til, altså dette kongehuset her til mye mer tilgjengelig for folk. Og vi føler, altså vi får mer innblikk i hvordan de har det, hva de gjør. Og når han åpner opp om, med følelsene sine, så blir han på en måte, det hans måte å være folkekonge på allerede, føler jeg. Veldig rørende når han på en måte gratulerer mora si med bryllupsdagen. Da klarte ikke jeg å holde med, da begynte jeg å grine litt, og det gjorde jo kongen også. Og så har han liksom det formelle på plass, og altså jeg synes han, altså vi har hatt en fantastisk konge, og vi har fått en fantastisk konge. Så vi er fryktelig heldige i dette her versle, rare landet vårt.
13: På tampen har jeg lyttet at du skal ta med en historie fra, jeg lurer på om det var på fredag også, da du hadde en drosjetur med en sjåfør med innvandrerbakgrunn.
14: Ja, det var i dag.
13: Det var i dag, ja.
14: Dag tidlig så skulle jeg ta en drosjetur, og da fikk jeg en sjåfør med innvandrerbakgrunn, og jeg sa at jeg skulle på TV og snakke om kongen, og han var veldig fornøyd med kongen, for han hadde vært, han inkluderte de alltid, og når han var på TV og talte, så sa han, vi er Norge, vi er ett, vi er en nasjon, og det var så viktig for han, og da sa jeg til han at ja, men vet du, altså kongen selv var jo et barn av innvandrere, altså hans far kom jo til Norge som 2-åring i 1905, hans farfar var jo da dansk, hans farmor var britisk, hans mor var svensk, så jeg tror kongen selv også følt litt på den der utenforskapen, selv, altså bare det å være konge i seg selv er på en måte da du litt utenfor alt annet, men han kom jo, altså de dro jo han dro jo med mora og søstrene sine til USA under krigen, og var der i 5 år, kom tilbake til Norge, ble skrevet inn i 3. klasse på Smestad offentlige barneskole, og følte sikkert da opp på litt sånn der utenforskap. Han hadde, altså det jo ingen som har noen minner fra det når det var 3 år, så han liksom det var Norge for første gang for han, så han kom som en slags flyktning, en innvandrer.
13: Kom utenfra. Liksom.
14: Ja, så jeg tror han følte på det, litt på det, hele livet, og derfor at han var så flink til å nevne de som kanskje sliter med litt sånn utenforskap, og veldig flink til å ta med de inn i varmen.
13: Tusen takk skal du ha, og det jo et slags paradoks da, når man har en konge som, eller hadde en konge, som i disse dager blitt omtalt som Norge. Han var Norge, har jeg snakket med folk som har sagt, men med da den innvandrerbakgrunnen som du der forteller om. Det var det vi hadde fra Statsplassen i denne omgang. Vi kommer tilbake senere.

0: Båren til kong Harald kom til slottet fredag kveld, og klokken 16 i ettermiddag blir båren flyttet fra den røde salong til slottskapellet. Det kong Haralds barn og barnebarn som skal føre båren gjennom slottet. 40 kadetter fra hele landet plukket ut for å stå vakt ved kongens båre når folk går forbi for å ta et siste farvel.
1: Det en alvorlig stemning når 40 elever fra landets krigsskoler gjør seg klare for et helt spesielt oppdrag. De skal stå æresvakt ved kong Haralds båre.
2: Det et oppdrag jeg utrolig ydmyk og stolt over å få bidra til.
1: Ingenting overlatt til tilfeldighetene. Heller ikke hvem som valgt ut.
3: Det holdninger, det ferdigheter.
1: Båren skal voktes døgnet rundt. På dagtid vil det bli åpnet for publikum.
3: Det skal være defilering. Jeg regner med at det kommer, over 100 000 som skal gå forbi båren. Med ulike reaksjoner. Og det står de jo og ser rett imot, menneskene som går forbi.
4: Jeg tror både det følelsesmessige og det fysiske blir veldig krevende.
5: Hvordan tror du selv at du vil reagere?
4: Jeg vet ikke. Jeg veldig spent på reaksjonen. Men jeg veldig bevisst på at oppdraget vi løser skal løses slik vi har forberedt oss på.
1: Flere av

0: De må være fysisk og mentalt forberedt på det som møter dem.
1: Hva tror du blir mest krevende?
2: Det å skulle stå rak i ryggen og stolt og utføre mitt oppdrag, selv om det folk i salen eller i kapellet da, som sikkert kunne trengt en klem.
3: Ja, kollega Tor Albert Frøsland, hva slags seremoni får vi se klokken 16 i ettermiddag?
4: Dette på sett og vis de ansatte og staben på slottets farvel med kong Harald. Ansatte danner espalier, som det heter, langs føringen gjennom slottets saler. Og danne espalier, det vil si at de stiller opp på to rekker med ansiktene mot hverandre, slik at føringen kan gå mellom dem.
3: Og så ser vi dette bildet her, Tor Albert, fra forrige gang dette skjedde. Hva det vi ser, og hvordan dette er altså kong Olavs båreseremoni i 1991, og det det eneste bildet vi har fra forrige gang. Denne gangen skal vi altså overføre det direkte. Kan ikke du si litt mer om hvordan denne føringen vil foregå?
4: Det båren vil bli ført av kongens barn og barnebarn i prosesjon gjennom de vakre salene på slottet, blant annet speilsalen, lille og store festsal. Hennes majestet dronningen og dronning Sonja er også i prosesjon, og dette første gang dronning Mette Marit har et offisielt oppdrag som Norges dronning. Føringen den ledes av hans majestet kongens hoffsjef. Han bærer kongekronen på pute og leder for det kongelige sekretariatet bærer rikssverdet. Andre medlemmer av hoffet vil bære kongens ordner. Og når da prosesjonen kommer til store festsal, så overtar adjutantstaben båren og fører denne videre til slottskapellet. De ansatte slutter seg da til prosesjonen, og båren settes på en fløyelskledd katafalk. Familiens kranser og blomsterhjerter vil bli stilt opp rundt båren, og både kongekronen og rikssverdet legges på båren, og ordnene til kong Harald plasseres ved fotenden av båren.
3: Og det vi ser på skjermen nå, det altså et bilde fra forrige gang dette skjedde, fra kong Olavs båreseremoni i 1991. Tor Albert, når det da slottskapellet åpner for folk flest?
4: Det åpner i morgen klokken 14 for folk flest. Det vil være åpent til dagen før gravferdsdagen klokken 18, altså den 8. september. Defilering, det betyr at de som ønsker kan gå sakte forbi båren for å ta farvel med kong Harald, og også ved båren så kommer soldater fra krigsskolen til å stå æresvakt.
3: Kong Harald har aldri båret krone, men nå skal Norges kongekrone følge båren til det siste hvilestedet i krypten på Akershus slott. I Erkebispegården i Trondheim ble kongekronen og riksverdet pakket ned og fraktet til Oslo. Riksregaliene følger kong Haralds båre.
0: Vegg i vegg med Nidarosdomen ligger Erkebispegården. I kjelleren der, i den innste kvelven, skatten som nå blir hentet fram. Halvannen kilo 20 karats gull, fløyel, perler og edelsteiner. Nå skal kongekrona sammen med riksverdet til Oslo. De skal ligge på kong Haralds båre i slottskapellet, slik de gjorde på kong Olavs i 1991.
5: Kronen symboliserer jo kongen og kongemakta. Det jo landets symbol. Vi finner det på mynter, pengesedler, alle slags nasjonale eller statlige symboler, så jo den norske krone. Og det jo en utgave av den kronen vi har her. Vi kjenner den jo veldig lett igjen.
0: Konservator Ina Nese hanterer den norske kongekrona som den skjøre skatten hun er. Det ikke ofte krona ute av utstillingsmonteret.

0: Siden 2006 har dette vært juvelen i regalieutstillinga, sammen med dronningkrona, sist brukt av dronning Maud. Arvefyrstekrona, som aldri har vært brukt, og de andre riksregaliene.
1: I grunnloven av 1814 står det at kongen skal kronas i Trondheims eller Nidaros domkirke. Men den nye norske staten hadde jo ingen kroner, ingen regalier. De var forsvunnet senest ved reformasjonen tidlig på 1500-tallet.
0: Det var kong Karl Johan som på egen rekning fikk laget kronregalier i Stockholm til si kroning i Nidarosdomen i 1818. Kong Håkon ble den fjerde og siste norske konge som hadde krona på hovedet. Kroning ble avskaffet i 1906.
2: Vår Herre Jesu Kristi nåde.
0: Men regaliene er fremdeles fremme ved de store merkedagene i det norske monarkiet.
1: Kongen begynner jo sin gjerning ved signingen, da krona er til stede, og når kongen da går ut av tiden, så skal også kronen følge med.
3: Det blir begravelse for kong Harald den 5. onsdag 9. september klokken 13. Det opplyste slottet i en pressemelding i går. Gravferden ledes av preses i den norske kirke, Olav Fykse Tveit. Oslos biskop, Sunniva Gylver, domkantor Markus André Berg, Oslo Domkor og flere andre skal medvirke. Kollega Kristi Marie Skrede har mer om hvordan denne dagen blir.
4: Vi kan forvente oss at det blir som i 1991, en stor statsgravferd som starter med prosesjon fra slottet til domkyrkja. Der blir det gravferdsseremoni som blir ledet av preses i den norske kyrkja, Olav Fykse Tveit, og Oslo biskop Sunniva Gylver. Etter seremonien kommer det nok til å gå en mindre prosesjon til Akershus slottskyrkje, der familien samler seg til en privat seremoni inne i kyrkja, før kista blir ført til gravstaden som er i det kongelige mausoleum under slottskyrkja.
5: Og hvem kan vi forvente oss kommer til Oslo?
4: Vi kan vente at det kommer statsledere fra mange, mange, mange land. Da kong Olav ble gravlagt i 1991, så var 103 nasjoner representert. Vi vet jo selvfølgelig ikke nå hvor mange som kommer denne gangen, men det som er sikkert er at Oslo kommer til å stoppe opp 9. september.
5: Og kong Harald har nære kongelige slektinger her i Europa, og mange av dem vil vi trolig se her.
4: Vi kan forvente at Sverige, Danmark, Nederland, Belgia, kanskje Storbritannia, Spania kommer til å sende representanter, men det gjenstår å se hvem de sender til å representere sine kongehus og sine nasjoner til denne dagen.
3: Det er allerede bekreftet at kong Fredrik og dronning Mary kommer til Norge for å delta i kong Haralds begravelse. Det opplyser det danske kongehuset. Det blir klart senere hvem andre fra den danske kongefamilien som kommer.

0: politisk redaktør Kjetil B. Alstadheim og Se og Hørs kongehusekspert Caroline Vagle tar oss gjennom det som skal skje I dagene fremover etter kong Haralds død.
1: I morgen så skal den nye kongen til Stortinget for å avlegge ed til grunnloven, og rent juridisk så har han jo vært konge siden Harald døde, så hva betyr egentlig morgendagens seremoni?
2: Det noe av det aller viktigste. Kanskje det formelt sett det viktigste punktet I tronskiftet, fordi det der han da avlegger ed for Stortinget, og det viser noe av det bruddet som da skjedde med grunnloven I 1814, da vi gikk fra enevelde, der kongen fikk sin makt fra Gud, til et system der kongen får sin makt fra folket via Stortinget. Så det formelt sett en veldig viktig dag, men den jo preget av, vil jo være preget av sorgen etter kongens død, og være veldig formelle, strikte rammer, sånn at det ikke en sånn sett, det jo en del av også en tid der sorgen preger hele, altså kongefamilien selvfølgelig, men også landet.
1: Men det rent seremonielle vagla, har det også betydning?
3: Ja, jeg tror jo det. Det jo et eller annet med at vi, altså monarki jo bygd opp på tradisjoner, og de som var her I 1991 husker på en måte at det var det kong Olav gjorde, og vi kjenner oss igjen, og at det en del sånne tradisjoner som gjør monarkiet til det det Og så det jo et eller annet med å se de ute. Jeg tror jo folk lar seg veldig røre av at de har den dobbeltrollen, at de både I dyp sorg, men må ut og gjøre disse offisielle pliktene, og at selv om det veldig høytidlig, at det også skaper nærhet til folk.
1: Mm. Alstadheim, vi nå I dag tre, som sagt, og det mange dager til selve gravferden 9. september. Hva forteller denne tidsrammen oss om hva nasjonen skal gjennom før den dagen?
2: Det jo et spesielt øyeblikk I nasjonens historie, det å ha et tronskifte. Det mye formelle prosesser, det utydelige øyeblikk, det mye å tenke tilbake på, og så lurer vi på hvordan blir det nye. Og så det selvfølgelig det, bare det å forberede den begravelsesseremonien neste uke, et enormt apparat med alle gjester som kommer inn, all presse som skal akkrediteres, og vi vet jo heller ikke hvem som kommer av gjester. Det blir noe av det spennende I dagene som kommer. Hvem det som kommer til Oslo?
3: Det blir jo sannsynligvis et enormt sikkerhetsoppbud, og at man trenger de dagene for å forberede, ikke rart I det hele tatt. Men mange stiller jo spørsmål, hvem det som kommer? Og det kan vi jo bare spekulere, men det spørsmålet for oftest jo om den amerikanske presidenten kommer. Det åpenbart noe folk lurer på.
1: Hva svarer de da?
3: Det vet ikke jeg, men han jo invitert. Alle som har diplomatisk forbindelse med Norge, statsleder, jo invitert. Og så det sånn at USA bruker ofte å sende vicepresidenten, eller presidentfruen, eller noen andre. Men med Trump så vet man jo aldri, og han jo glad I kongelig pomp og prakt.
1: Og så det jo en annen ting som passer godt inn i den tidsrammen der, Alstadheim, og det jo at folk får tid til å sørge litt I ro og fred og I det tempo de ønsker. Men du har jo skrevet at landesorg jo noe folk føler, det ikke noe staten vedtar. Forklar.
2: Ja, det har vært den norske tradisjonen. Det har aldri vært erklært landesorg fra norske myndigheter før nå. Og det mener jeg var feil å gjøre, fordi man har den fine tradisjonen at landesorg noe folket opplever og føler, ikke noe staten bestemmer for oss. Og det handler litt om hvordan vi ser på hva samfunnet Vi snakker veldig mye om statens rolle og velferdsstaten og rettsstaten og alt mulig, men samfunnet jo bygd opp av alle menneskene, alle familiene, alle fellesskapene på ulike måter, på arbeidsplasser, skolen, I frivillig sektor, idrettslag, kultur og så videre. Og det vi ser med jo at folk tar hånd om disse markeringene helt på egen hånd. Noen går og legger blomster foran slott eller foran stiftsgården I Trondheim eller andre steder. Noen tenner et lys og har et minutt stillhet på arbeidsplassen. Dette ordner folk, og nettopp det å stole på at vi et samfunn, der vi kan ordne dette. Vi trenger ikke en statlig beskjed om at nå det sorg.
1: Men opplevde du det som en sånn en pekefinger som sier at du skal sørge I så lang tid?
2: Nei, men det noe med at de har skapt en del forvirring. Så blant annet et sted her var jo litt Drøbak på et helsehus, der man avlyste beboerkaffen på lørdag.
3: Ja, for det ikke så tydelige regler egentlig. Det var jo bare sånn at vi, altså, det jo ikke sånn at vi skal stenge, eller det litt uklart for meg hva innlandesorgen var også. Ja, det skjønner godt at det har skapt forvirring.
2: Det har det, og det ville jo vært usikkerhet hvordan håndterer vi dette på en respektfull måte uansett, og de kunne gitt noen råd om, og den veilederen I seg selv bortsett fra for statlig sektor, så det jo tydelige regler, men ellers det jo en del råd og innspill om hvordan man kan gjøre det, men jeg synes man hadde ikke trengt, den sorgen trenger ikke en statlig beslutning.
1: Vagle, hva du mest spent på I dagene som kommer nå?
3: Jeg som alle andre veldig spent på hvem som kommer I gravferden og så jeg spent på altså jeg jo mer spent på fremtiden hvordan den nye kongen skal bli hvordan han skal få støtte fra familien sin, det jo en del uromomenter som ikke, altså det jo ikke noe lett fase han tar over den her rollen I, men jeg ble veldig imponert av talen hans og føler meg trygg på at han en stødig konge, men det mye uro rundt han, og det jeg spent på å følge videre.
1: Altså her.
2: Ja, det også hva den nye kongen sier under edsavleggelsen, I tillegg til selve eden selvfølgelig, og den seremonien I morgen, og så det jo spennende å se hva skjer med Marius Borg Høyby I forbindelse med begravelsen, hvordan det med Märtha Louise og Durek Verrett, som vi ikke har sett så mye til. Så det,
3: hvor mye kan dronninga faktisk delta, hvor mye blir han stående I ensom majestet?
1: Der fikk du brukt det begrepet også. Mm.
0: Det fjerde dagen Slottsplassen I Oslo fylles opp av mennesker som kommer hit foran det kongelige slott for å vise sin respekt, for å minnes kong Harald, for å legge ned blomster og hilsner og tenne lys og ha en stille stund med seg selv og med andre. Det mange som opplever at det viktig å dele dette øyeblikket, disse dagene, med et fellesskap. Og en av de mange som har tatt den turen I dag, det deg, Øystein Rød. Og du har en litt spesiell oppveksthistorie som du har hatt felles med kong Harald, for du vokste opp på Skaugum.
4: Ja.
0: Fortell, hva ditt første minne av kong Harald?
4: Nei, altså, første minne, det... Det har seg jo tilbake til, altså jeg ble født I 47.
0: 10 år etter?
4: 10 år etter Harald, så det gikk jo noen år, men jeg husker jo at han fikk sin første knallert, som det het den gangen. Det
0: altså var en moped eller?
4: Mopedlignende sak, ja. Liten hendig sak med et lite bagasjebrett, så... Det hendte av og til at jeg fikk sitte på med han der oppe I parken der oppe, og det var jo litt artig da, å sitte på med prinsen.
0: Som liten guttunge, følte du deg trygg da, bakpå der, eller hvordan var han som sjåfør?
4: Ja, jeg var vel såpass liten at jeg hadde ikke noe erfaring med farten, det var jo ikke noe særlig fart da.
0: Nei, ok.
4: Det var det ikke, men grunnen til at jeg havnet på Skaugum var jo at min far var sjåfør for Kronprins Olav, eller Kronprinsfamilien da. Og han kjørte også kisten til Märtha og kong Håkon gjennom byen her da de skulle gravlegges. Så det grunnen til at jeg hamnet på Skaugum, og det var en fantastisk sted å vokse opp på. Det var, vi kunne bevege oss fritt der oppe, og gardistene godtok jo oss også, for de visste jo hvem vi var alle sammen. Og jeg gikk på Jansløkka skole, og vi brukte alléen som kongen og kronprinsen, og prinsen brukte når de skulle kjøre til og fra Skaugum. Så de vinket til oss når vi gikk opp og ned, når de kjørte forbi, og så vi vinket tilbake.
0: Så for deg var det dagligdags å hilse på konge, kronprins og prins?
4: Ja, det var det egentlig.
0: Ja, det jo ikke alle for rundt å komme så tett på som du Nei. Har gjort. Hva kan du fortelle oss om denne familien, som jo helt spesiell?
4: Ja, det, det en familie som en annen familie egentlig. Det ikke noe... De var ikke, hva skal jeg si... De var vanlige mennesker. Og jeg husker jo kronprins Olav og Harald også kom... Da de skulle på ski, så kom de jo gående fra bakgården på Skaugum og gjennom gården og så opp i marka. Med hunden, jeg tror den heter Topsy, liten hund som de hadde. Og de hilste jo på folk, og folk hilste på dem i skogen og i skiløypa. Og, så de var helt vanlige mennesker egentlig. Så det var... Og det var jo selvfølgelig da, nå har jeg sittet da disse dagene her og sett på dette her på TV, og det er utrolig hvor mange mennesker, men det sier jo litt om følelsen som folket har for familien.
5: Men overrasker det deg at Nei. Det er så sterke følelser?
4: Nei. Jeg husker jo da Kong Olav døde med det lysarrangementet som var på plassen her, men det var jo da i januar måned. Så det var jo, da var det jo kaldt, husker jeg. Og, men det var også fantastisk, men dette her er jo, det overgår alt.
5: Men tidene har jo endret seg siden den gang, og siden du vokste opp på Skaugum selvfølgelig. Ja. Hvordan vurderer du måten Kong Harald gjennomførte sin kongsgjerning på?
4: Han har gjort alt med omhu og gjennomtanke. Altså, han har oppført seg som en konge uten å egentlig, hva skal jeg si, vanskelig. Altså, den måten han har regjert på er bare helt fantastisk.
5: Bevarte han de sidene av seg som du så da han, 10 år eldre enn deg riktig nok, men da dere vokste opp sammen?
4: Nei, han har vel forandret seg mye, eller jeg vil si at dronning Sonja har vel forandret han en del.
5: På hvilken måte?
4: Han mistet sin mor tidlig, og det var en da farsdominert tid. Og så kom da Sonja inn i bildet, da, og de levde jo i skjul i, holdt jeg på å si, 9 år. Men klesveien, og han ble en mye tryggere person via dronning Sonja. Så og vi lurte jo alle sammen på at Kong Olav var jo ganske standhaftig på akkurat det der, men han måtte gi seg, og det er jeg glad for at han gjorde, for ellers så spørs du hva som hadde skjedd med kongeriket Norge.
5: Ja, hvordan, hva tenker du om det?
4: Nei, jeg tror at spørs om kongeriket hadde, eller Norge hadde hatt en kongedømme. Det tror jeg ikke.
5: Så du takker rett og slett Kong Harald og hans omstillingsevne nærmest da, for at Norge er et monarki?
4: Kong Harald og dronning Sonja, ja. Eller Harald og Sonja som den gangen da.
5: Ja, som et lag.
4: Ja.
5: Det er gått mange år siden. Det er en viss aldersforskjell da, som vi var inne på, men din søster, som fremdeles lever, var nærere i alder og var lekekammerat.
4: Var lekekammerat med, og de som var på den alderen der, da, for det var en 3-4 stykker som var eldre enn meg og sønnen til gårdsbestyreren her oppe, Arne Jensen. Så de var mer sammen enn, men det hendte at vi også fikk komme inn og være sammen da, og leke litt, selv om det var 10 års forskjell med oss.
5: Ja.
4: Så, men jeg vet ikke om jeg nevnte det, men da Håkon Lundsen fylte, tror det var han er født i 54,
5: som også er sønnen til prinsesse Ragnhild.
4: Sønnen til prinsesse Ragnhild, ja. Da han fylte 10 år, tror jeg det var, så ble vi invitert inn i bursdagsselskap, alle barna der oppe på Skaugum, og det var jo også stas å være inne på Skaugum da med hele familien til stede. Så, nei, det har vært en ettertanke, så er det mye å glede seg over at jeg har fått oppleve opp igjennom livet.
5: Tusen takk for at du tok turen, ikke bare til Slottsplassen, men også hit til oss, Øystein Rød, med en helt unik tilgang til kongehuset da han altså vokste opp på Skaugum. 10 år aldersforskjell til Kong Harald, men altså med mange minner om en kjær konge, og for Øystein her også en kjær venn. Mm. I går kveld møtte også rundt 50 islamske religiøse ledere opp foran slottet for å legge ned blomster for å hedre kong Harald. Lederne representerer moskéer fra hele landet.
6: Vi takknemlige, og han betyr mye for oss. Og rett og slett en samlende og inkluderende konge som lever i våre hjerter. Så vi var her, mange religiøse ledere fra hele landet, sånn omkring 50 som var her, og samlet oss for å vise støtte, omsorg og respekt for hele kongefamilien og hele det norske folk. Så da var vi her fra Søndre Nordstrand Muslimske Senter, Central Jamaat-e Ahl-e-Sunnat, medlemsmoskéer i Islamsk Råd Norge, og det var både imam, komité, råd og alle sammen religiøse ledere som samlet oss, for kongen betyr veldig mye.
5: I både inn- og utland ble kong Harald hedret på store idrettsarrangementer i helgen. I Norge var det en spesiell hyllest i Eliteserien i fotball i går.
7: En H for kong Harald og nasjonalsangen. Slik ble Norges avdøde konge hedret for alle eliteseriekampene på søndag.
8: Når det så ble bekreftet at vi skulle spille, så handlet det bare om å få på plass en verdig markering av kong Harald, som har vært en fantastisk konge for landet vårt i den tiden han var konge.
7: Over på Balløya, England, her stilte både Sander Berge og Oscar Bobb med sørgebånd for sitt Fulham som møtte Sunderland. Kampens eneste målskårer ble Wilson Isidor, som sørget for tap for den norske duoen. Norges golfes Victor Hovland ledet turneringen for siste dag av PGA-slutspillet i Atlanta. Han stilte opp på den avgjørende dagen med en svart sløyfe i kapsen. Det samme gjorde også Kristoffer Reitan. Hovland ledet med ett slag før dagens runde, som avsluttes natt til mandag.

0: Kong Harald var lidenskapelig opptatt av idrett gjennom hele livet sitt. Han var en aktiv konkurranseseiler og deltok tre ganger i OL.
1: Midt i all den intense spenningen norsk idrett har gitt oss de siste mange årene, det en ting vi nordmenn har sluppet å være nervøse for. Nemlig om vår majestet ville stille opp og oppleve spenningen sammen med oss. Han som var på tribunen i Milano og jublet for nye norske skøytetriumfer under OL i 2026. Den samme som i en alder av 15 gratulerte Hjalmar Hjallis Andersen med Trønderens tredje gull under lekene på hjemmebane i Oslo i 1952.
2: Er du her igjen da? Stafett, det noen som sier vi bor hos dere, tror jeg.
3: Og det har vært ord for dagen i dag.
4: Henger han opp den bakken, ja. Han gjør faktisk det. Han gjør det helt også.
5: Torsmann henger han.
6: Men det bra.
4: Og se nå!
6: Oi!
4: Og se, hva skjer
5: der? Nei,
4: hva dette for noe?
6: Hva som har skjedd?
4: Han stivna!
6: Vi i teten!
5: Norge leder!
6: Har dere sett?
3: Hva sier skipresidenten da?
7: Han også kjempefornøyd, og det verste var at vi var jo sikre på at Sverige skulle ta dette inntil 1 kilometer før mål.
6: Ja, Thomas kommer igjen! Jeg tror han er så vidt foran! Og kom igjen da! Ja!
5: Thomas tok
1: det! Det har knapt vært et stort norsk idrettsøyeblikk, særlig på vinteren, siden den 2. verdenskrig, som har unngått de årvåkne, majestetiske øynene. Om det har vært kampen om å bli norgesmester på ski, eller vinne OL-gull på hjemmebane, det har dreid seg. Eller veldig mye annet av det som har foregått i idrettskongeriket Norge.
8: Hei, ordentlig! Kom igjen! Nå så går han baklengs! Nei, det er forlengs! En 360-graders piruett!
9: Det blir veldig langt! Han står!
8: Han satt ikke nedslaget!
10: Det har vært litt travelt, og vi har vært mye rundt omkring, men det er, vi kunne ikke hatt det bedre her.
3: Det er noe som heter at en gang olympier, alltid olympier, er det slik at kongen fortsatt føler seg som en slags olympier når man er her?
10: Ja, jeg synes nok jeg kjenner sagmugglukta når vi er på OL. Det er ordentlig gøy.
11: Han bruker god tid og vinker med flagget, og stopper opp foran kongen, peker opp til hans majestet, bukker. Den tenker jeg kong Harald satte pris på, jeg du verden.
1: Om kongens sportsinteresse har nærmet seg det mytiske, finnes det også tall som taler i sammenhengen. Som at kong Harald har vært til stede på Holmenkollrennene nærmere 80 ganger. Trekk fra en krig og noen avlysninger, og vi er veldig nær 100% oppmøte. I det som kan kalles Ski-Norges egen festsal.
12: Formann i hovedkomiteen for VM på ski, kronprins Harald, er alt under kontroll nå en måned før.
13: Det er nok å sysle med, og det blir vel mer og mer hektisk etter hvert som tiden nærmer seg også.
14: Nå kommer Oddvar! Oi! Der kommer han! Og må ikke få det som tar russeren! Kan det være protest? Kan det være protest?
15: Brå brakk staven!
14: Brå brakk staven også!
15: Nei, men la han få en annen stav da,
14: han få en stav!
16: Og da mistet staven! Og da mistet staven sin! Ja, nå kommer det inn!
1: Men enda tydeligere er kanskje den genuine kjærligheten til våre nasjonalsporter. I kongens bidrag til hvert år å skape fest av Norgesmesterskapene.
17: Kronprins Harald kommer til mesterskapet. Og så skal vi se på noen av prestasjonene i kombinert hopp. Tormod Knudsen, Eidsvoll Verk, Romerike.
1: Inte blir mer reelt enn en kongepokal utdelt av den som selv har gitt navn til norsk idretts mest attraktive trofé.
18: Kanskje vi snakker med kongen. Kanskje han som er siste løsning nå.
19: Og så går landeflaggen som han ønsker at det skal bli, Jakob Ingebrigtsen, som han selv spilte inn før dette mesterskapet, over hele stadion.
20: han gjør kronprins stolt og gjør kongen stolt som sitter på hytta og følger med på dette her.
21: Norges folk, i dag gjør vi kongen stolt, i dag gjør vi kongen
22: stolt. OL og Paralympics gir oss selvutnevnte sportsidioter en gyllen mulighet til endelig å kunne sitte time etter time foran TV og skjerm med god samvittighet. Vi sitter her eller så, men ikke med så god samvittighet.
23: Kjære alle sammen.
24: Herrelandslaget i fotball
22: skal til VM for første gang på 28 år.
1: Det er fra barnsben og på barnsben idrettsinteressen hos den senere konge oppstår. Allerede før krigen er han introdusert til skisport og seiling av sin mor, Märtha.
25: Jeg fikk min egen. Jeg lånte en båt, i 1947, da var jeg 10 år gammel. Og da seilte jeg min første regatta, siden har det blitt sånn, holdt jeg på med.

0: Det å ha en konge med en slik glødende idrettsinteresse gjør noe med vår kollektive stolthet og våre helter. Ifølge ham, som siden 1991 har vært nasjonens overhode. Og som kanskje samtidig har følt på det klasseløse ved idretten. Som på sitt fineste nettopp en arena hvor alle, uansett status, kan være like engasjert. Like spente og like glade når vi nordmenn lykkes.
1: Det er bra vi har ører nå, så ikke smilet kommer helt rundt. Hørte du det?
2: Kult at jeg får det til foran de.
3: Får jeg lov å spørre kongen hvordan det var å oppleve norsk medalje på første dag, men?
4: Det var jo kjempegøy det, da.
3: Ja. Det var vel en jente fra nabolag omtrent, da?
4: Det var det kanskje også, ja.
5: Det er jo helt kongebukser, klart han klær
6: de. Jeg synes de tar seg bra ut på isen.
7: Kongen tok imot klovnebuksene. Det ville være overdrivet at han lovte å bruke dem.
8: Og hvor viktig det for Norge å lykkes i et OL?
9: Jeg tror det er viktig. Det er viktig å gjøre det bra når man først prøver, er ikke det? Når man prøver å gjøre det så bra som mulig. Når man lykkes, så blir man jo fornøyd. Så.
0: I 1964 ble kronprins Harald fulgt til flyet av sin far kongen. Når han skal OL-debutere i Tokyo, i 5,5-metersklassen i seiling, hvor han oppnår en meget habil 8. plass.
10: Har det vært sjenerende å være kronprins her?
11: Neida, det har det ikke vært.
12: Det har vært litt mye fotografer av og til.
10: Ja, inntrykk av det at det ikke mye film igjen i Japan nå.
12: Nei.
10: Takk, takk.
13: Du er heldig, du! Korte bukser og greier, vet du.
0: Men når en annen senere OL-deltaker i den japanske hovedstad besøker kongen i 2020, er regenten også åpen om at de olympiske lekene også skulle skape hans største sportslige sårhet. For Harald og hans mannskap lykkes ikke når det gjelder som mest, som favoritter i OL i 1972 i Tyskland. Der seilingen gikk av stabelen i Kiel.
13: Det var tøft den siste. Da tok jeg pause med oss fra seilingen i over 2 år.
0: Heldigvis gjenopptar han seilingen. Og det er også i Kiel han og hans mannskap i 1987 ble hyllet som verdensmestre i entonneklassen med båten Fram 10.
14: Hvorfor har dere vunnet?
15: Det vet jeg ikke. Det er litt alt.
0: 21 år senere, i 2008, gjentar kong Harald prestasjonen da han vinner VM-gull i det som kalles Sira Cup.
16: Dette er min fars gamle 8 meter, bygget i 1938. Og nå er den totalrenovert og så god som ny, og vi var med og seilte VM på Hankø.
17: Og hvordan gikk det?
16: Det gikk rimelig bra. Den gamle damen løftet på skjørtene og dro av gårde hun.
17: Ja, fantastisk. Ballongskjørtet stod. Ja.
0: Selv han, som hadde det i genene og ikke kunne pensjonere seg, fant i slutten av 2022 til slutt ut at han skulle legge opp som aktiv idrettsmann, like før han fylte 86 år.
16: For nå er kongen 85, og nå får det holde.
0: Men interessen forble særdeles aktiv til det aller siste. For ham, som mer enn noe annet legitimerte det å være sportsidiot for en hel nasjon.
18: Jeg vet ikke at dere kommer og ser på det, betyr mye for oss, altså.
0: Som Harald var han den 50 i rekken. Som idrettskonge vil han for alltid være den første og største.
19: Dronning Mette Marit blir med når kong Håkon skal avlegge ed for Stortinget i morgen klokken 13. I henhold til grunnloven møter den nye kongen på Stortinget for å avlegge sitt løfte til forfatningen, som det heter. Kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus vil også være til stede. Det samme skal dronning Sonja, som også var med og sto ved kong Haralds side da han avla ed i 1991. Marius Borg Høyby får delta i gravferden til Kong Harald, det melder Aftenposten og TV 2. Høyby sitter i varetekt med fotlenke på Skaugum, men kan få tillatelse fra politiet til å dra derfra. Til TV 2 sier politiet at Høyby får lov til å både delta på flyttingen av båren til Slottskapellet i dag, i tillegg til begravelsen neste onsdag. Tidligere har Høyby fått tillatelse til å besøke Kong Harald da han var innlagt på Rikshospitalet. Og alle land med diplomatisk representasjon i Oslo inviteres til Kong Haralds gravferd. Det gjør også medlemslandene i NATO, EØS og EU som ikke har representasjon i Norge. Det sier Utenriksdepartementet til VG. Det er ventet at et betydelig antall utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle representanter vil delta i gravferden. Og så er det opp til kongehuset hvilke øvrige personer som inviteres.
20: Det var invitasjonslista det, og hit til Slottsplassen i Oslo har vi fått besøk av Trond Norén Isaksen. Velkommen, historiker og forfatter. Og denne invitasjonslista, altså alle med diplomatisk forbindelser til Norge, EØS-land, EU-land og NATO-land, er altså invitert. Åpner det også for noen vanskelige dilemmaer?
21: Ja, det gjør det jo. Vi har jo for eksempel Russland, som har en ambassade i Oslo. Det har også Iran. Russland har ikke noen ambassadør i Norge for tida. Det er vel en Charles d'Affaire som da styrer den russiske ambassaden. Men det vil jo for eksempel bety at både Russland og Iran vil være representert, med mindre de takker nei til invitasjonen, som jo ville være uhøflig overfor Norge. Og det har vi også sett når det har vært diplomatmiddag på slottet. Gallamiddagen som kongeparet holdt, tror det var i fjor, så var jo også både Russlands og Irans ambassadør til stede, som jo vakte litt reaksjoner. Men det er liksom den diplomatiske kutymen, fordi Norge har ikke brutt de diplomatiske forbindelsene med hverken Russland, Iran eller en del andre land som vi kanskje også opplever som problematiske.
20: Men vil det kunne ta oppmerksomhet vekk fra det man skal på en måte konsentrere seg om på en sånn dag?
21: Det er vel egentlig litt opp til mediene, kan man si. Kanskje. Så vil det sikkert også være en del eksiliranere og opposisjonelle russere som kanskje vil reagere negativt på det. Men det er ikke noe kongehuset egentlig bestemmer. Altså, dette er opp til Utenriksdepartementet og regjeringen. Og kutymen er at så lenge man har diplomatiske forbindelser, så ja, opprettholder man liksom vanlig diplomatisk etikette og protokoll.
20: Noen har begynt å takke ja til invitasjoner. Hva vet vi om hvem som kommer?
21: Ja, Kong Fredrik og dronning Mary av Danmark har bekreftet at de kommer, og også det vil komme mer informasjon om andre medlemmer av den danske kongefamilien. De skulle vært på statsbesøk i Belgia når kong Harald begraves 8. september. Det er utsatt, og kong Philip og dronning Mathilde av Belgia har også bekreftet at de vil være til stede i kong Haralds begravelse. Og jeg regner med at de aller fleste av de europeiske, eller alle de europeiske kongehusene vil være representert. De fleste monarkene kommer nok. Storbritannia er nok usikkerhetsmomentet. Det er ikke kutyme i Storbritannia at monarken deltar ved kongelige begivenheter i utlandet. Det er nok litt fordi Storbritannia, eller huset Windsor, aldri helt har skjønt dette med at når alle alltid møter opp på deres begivenheter, så er de også pent nødt til å møte opp på andres begivenheter. Dronning Elisabeth deltok på to ting hele sine 70 år på tronen. Det var dronning Julianas av Nederlands sølvbryllup og kong Baudouin av Belgias begravelse.
20: Men hun sendte representanter for eksempel til kong Olavs begravelse?
21: Det gjorde hun. Da representerte prins Charles dronning Elisabeth, og prinsesse Anne representerte dronningmoren. Det ble sagt den dagen, eller etter at kong Olav døde, at enten dronning Elisabeth eller dronningmoren ville være til stede i begravelsen. Men dette var under Gulfkrigen, og dermed så følte man ikke at det var riktig at dronning Elisabeth forlot Storbritannia. Men hvis ikke da kong Charles kommer, så er jo prins William den mest nærliggende representanten, eventuelt dronning Camilla. Hertugpar Edinburgh, prins Edward og hans kone Sophie har jo også vært ofte sendt til skandinaviske begivenheter. Men kong Harald kjente dem godt, men Storbritannia pleier ikke å sende liksom en sånn stor delegasjon fra Danmark og Sverige, så kommer det, og Nederland, så kommer det åpenbart mange.
20: Til tross for at det er nært slektskap og alt det, som vi vet med det britiske
21: kongehuset. Men briten er litt for seg selv.
20: Gjør det på sin måte.
21: Din tid i Storbritannia.
20: Begravelsen er altså neste uke. Edsavleggelsen er i morgen. i Stortinget. Mm-hmm. Der har vi akkurat hørt at også dronning Mette Marit kommer til å være til stede, og det kommer til å gjøres på en litt annen måte enn tidligere edsavleggelser. Fortell om det.
21: Jeg tror nok selve seremonien er ganske lik som tidligere, men da kong Harald avla eden i 1991, så hadde han kun med seg dronning Sonja. Kong Olav avla eden helt alene, han hadde ikke med seg noen i familien, og kong Håkon hadde kun med seg dronning Maud, og det var selvfølgelig fordi kronprins Olav bare var 2 år gammel, og da skal man jo helst oppføre seg i Stortinget. Men kong Håkon ville altså ha med seg dronning Mette Marit, kronprinsessen, prins Sverre Magnus og dronning Sonja. Og da må vi faktisk helt tilbake til 1845 for å finne en konge som hadde med seg så mange medlemmer av sin familie. Kong Oscar den første ble konge da kong Karl Johan, som vi ser på statuen like bak oss, døde i 1844. Da var ikke Stortinget samlet, så han avla ed altså ved stortingsåpningen i 1845. Og da hadde han med seg dronning Josefine og alle deres 5 barn som var til stede ved stortingsåpningen / edsavleggelsen. Så man kan si at det ikke nytt, men det lenge siden at kongen har hatt med
20: seg
21: en så stor del av familien.
20: Ja, hva leser du ut av at han velger å gjøre det på den måten?
21: Jeg tenker vi kanskje kan tolke det på 2 måter, eller 3 måter. Det ene er liksom det rent personlige, at de støtter han ved å være der. Det andre er vel kanskje også det liksom å vise den andre veien også, liksom samholdet i familien fra kongens side. Og det tredje tenker jeg også er dette som kong Harald alltid snakket om, at kongefamilien fungerer som et team. Kong Juan Carlos skriver veldig fint i memoarene sine, som kom ut i fjor, at som konge så var det viktig for han å være til stede så mye han kunne i nasjonens liv. Men han hadde så mye å gjøre, og derfor så var det veldig viktig å ha familien, fordi familien gjør at kongen kan være 2 steder på en gang. Og det er jo noe som selvfølgelig er hele poenget med å ha en kongefamilie, at de skal kunne representere kongen. Kong Olav var en enehersker som tok alle beslutninger på egen hånd, bestemt, fortalte andre hva han hadde bestemt. Kong Harald opererte med liksom dette teamet, kongeparet, kronprinsparet, også andre familiemedlemmer som liksom bistod med å avlaste. Og det er vel kanskje også det man da ønsker å vise, at denne tankegangen videreføres. Og kong Håkon kom jo åpenbart til å trenge hjelp av sin familie for å kunne utføre alle de pliktene som er lagt på ham nå.
20: Tror du det også er elementer av å vise dette samholdet etter det som har vært et veldig turbulent år, eller en turbulent periode for det nye kongeparet?
21: Det er det sikkert også. Kongen har jo snakket om dette med flokken, som han kaller dem. Og liksom det å vise at man står samlet, det tror jeg er viktig. Så jeg tror det er en av de 3 grunnene, hvis jeg skal liksom komme med min antagelse.
20: Det skal du. Det er derfor vi har invitert deg, så det er veldig fint. Straks, eller klokka 4, så skal det også skje noe inne på slottet her, nemlig at båren med kong Harald skal flyttes fra den røde salong, hvor den nå har stått siden fredag kveld, og inn i slottskapellet. Også det i en seremoni. Kan du ikke fortelle oss litt om hva vi har å vente?
21: Jo, kong Harald har jo, siden han kom hjem til slottet for siste gang på fredag, så har han ligget i åpen kiste, så vidt jeg vet, i den røde salong på slottet, sånn at familie og venner og ansatte hoff og stab har kunnet ta avsked med han. Nå blir kista lukket, kista svøpes i kongeflagget, som vi jo kjenner fra taket på slottet, med den norske løve på rød bunn, og så bærer barn og barnebarn kista fra den røde salong, gjennom den gule salong, speilsalen, daglige spisesal, lille festsal og inn i ballsalen. Og der tar adjutantstaben over og bærer den ned trappene til slottskapellet, som ligger i etasjen under. Og så vil jo da kista bli plassert på en katafalk i slottskapellet.
20: Hva er en katafalk?
21: En katafalk er en forhøyning, kan man si, som man sannsynligvis klær i lilla fløyel med litt sånn gullfrynser, hvis man bruker det samme klede som man gjorde for kong Olav. Og så når de går gjennom slottet, så vil altså hoffsjef Olav Heian Engdahl vil bære kongekronen på en pute. Og kongekronen, den ble altså laget av en svensk guldsmed som het Olof Wilborg til kong Karl Johans kroning i 1818, og har ligget på, eller stått ved, eller ligget på kistene til kong Karl Johan, kong Oscar den første, kong Karl den 15., kong Håkon den 7. og kong Olav den 5. Så vil også sekretariatslederen, altså sjefen for det kongelige sekretariat, vil bære riks sverdet. Det et sverd som kong eller daværende kronprins Karl Johan bar i slaget ved Leipzig i 1813, da han påførte, eller var med på å påføre Napoleon det avgjørende nederlaget, som førte til Napoleons abdikasjon i april 1814. Og dette fikk han inngravert med allegorier som liksom viser Svea og Nora, som rekker hverandre hendene via krigsguden Mars, som har lagt fra seg våpnene, som man jo liksom kan tolke som liksom hvordan han da liksom forente Sverige og Norge i fred. En litt kanskje noen måter litt uheldig allegori, fordi at dette var noe som førte til at Norge ble tvunget inn i unionen med Sverige, så det var ikke så liksom fredelig og harmonisk som man kan gi inntrykk av. Og så vil også medlemmer av hoffet bære kong Haralds norske, svenske, danske og brittiske ordener på fløyelsputer. Og det jo nettopp liksom de landene som kongefamilien har sitt utspring i. Da kong Håkon den 7. Lå på Lide Parad i Slottskapellet, så var det kun de norske, de danske og de brittiske, altså hans og dronning Mauds fødeland. Kong Håkon avskydde Sverige av oppriktig hjerte.
20: Det kom inn igjen senere.
21: Det kom inn fordi kong Haralds mor jo svensk, eller var svensk. Og da kong Olav lå på Lide Parad, så hadde man da også med de svenske ordnene til ære for hans avdøde kone, kronprinsesse Märta, som jo selvfølgelig var kong Haralds mor. Så det jo naturlig at han har da han hadde en dansk farfar, en dansk mormor, en svensk morfar og en brittisk mormor. Så liksom dette de landene som han har sitt utspring i. Så vil det være kranser fra familien som også plasseres ved kista. Det vil være kandelabre som står på liksom foran og på sidene. Og så vil det være kadetter fra de tre krigsskolene som står æresvakt ved kong Haralds båre.
20: Så åpnes altså Slottskapellet for vanlige mennesker, for deg og meg i morgen. Sånn at alle som ønsker det kan ta turen til Slottskapellet og ta avsked med kong Harald der.
21: Og det veldig stemningsfullt. Jeg akkurat gammel nok til at jeg kan huske forrige gang at jeg var med på det. Og det jo liksom sånn man går stille og rolig gjennom Slottskapellet. Hvis man ønsker det, så kan man selvfølgelig stoppe og bøye hodet eller noe sånt for kongen. Men man liksom veldig stille, og man liksom går stille og rolig forbi for å vise kong Harald den siste ære.
20: Ja, det noen regler? Er det ting man bør vite at man skal eller ikke skal i et sånt en sånn anledning?
21: Oppføre seg som folk egentlig det som skal. Alltid et godt råd. Men det egentlig så enkelt. Oppføre seg som folk. Man skal ikke ta bilder, selvfølgelig. Man stopper ikke opp og liksom blir stående. Man passerer liksom stille og rolig forbi. Det selvfølgelig fullt mulig å ta med seg barn. Det også fullt mulig å ta med seg oldemor. Dette for at alle i Norge som vil skal få muligheten til å ta avsked med kong Harald og takke han for det han var for oss og for Norge.
20: Nå har vi snakket om edsavleggelsen som skjer i morgen. Vi har snakket om det seremonielle her. Jeg har lyst til å ta tak i dette med kongekronen, som en del av dagens seremoni. Den jo ikke i bruk. Vi har jo ikke sett den på hodet til kong Harald eller kong Håkon den åttende. Det blir jo ikke kroning. Fortell litt om den historikken der og hvorfor vi der vi i dag.
21: Jo, så etter hvert så ble kroninger sett på som noe som var veldig gammelmodig. I opplysningstida så sa Fredrik den Store at en krone var bare en hatt som slapp inn regnet. Det var helt fullstendig meningsløst. Men så hadde man jo i 1814, da man fikk grunnloven i Norge og selvstendigheten, så ble det grunnlovsfestet at kongen skulle krones i Nidarosdomen. Og det var vel på en måte at man ønsket å markere det at Norge var jo ikke en del av Sverige. Norge var et selvstendig kongerike i en personalunion med Sverige. Vi har avgitt større del av vår selvstendighet ved å gå inn i EØS enn vi gjorde ved å gå inn i unionen med Sverige.
20: Ja,
21: det er ofte
20: si
21: noe som mange misforstår, liksom, fordi at det eneste som var felles var kongen og utenrikstjenesten. Sverige hadde ingen påvirkning på norsk lovgivning. Man hadde et eget regjering, en eget storting, også egen forsvarsdepartement, egen kirke og så videre. Det var kun kongen som var felles, og derfor også utenrikstjenesten som liksom sorterte under kongen. Og da var det liksom viktig for Norge å markere at kongen krones i Stockholm, og han krones i Trondheim som konge av Sverige og som konge av Norge. Men så da unionen ble oppløst, så trengte man jo ikke dette her lenger. Og da følte man liksom sånn at ok, dette liksom meningsløst. Kong Håkon insisterte, fordi det sto i grunnloven at han skulle krones. Han var ubrytelig lojal mot grunnloven. Men da følte mange at dette her var foreldet. Det var liksom et middelaldersk ritual som ikke hørte hjemme i 1906. Men så sa man liksom at det var liksom sluttsteinen på det nasjonale gjenreisningsverket. At når kronen i kongen, for siste gang. Og så har vi liksom da markert at vi har gjenreist Norge som et helt kongedømme som ikke har liksom noe felles med noen andre kongeriker. Og så i 1908 så vedtok man da en grunnlovsendring mot bare to stemmer som avskaffet den paragrafen i grunnloven som sa at kongen skulle krones. Og hvis du ikke kronet, så kan du heller ikke bære kronen. Kong Charles bærer kronen ved parlamentsåpningen fordi at han kronet. Kong Håkon vil ikke bære kronen ved noen anledning fordi at han ikke skal krones. Men da kong Håkon den 7. døde, så følte jo mange liksom at det ville være liksom tomrom. Liksom at det ikke var noen seremoni som markerte tronskiftet. Så mange år på forhånd så hadde kronprins Olav i samarbeid med Oslos biskop Eivind Berggrav begynt å legge plan for at man skulle ha en velsignelsesseremoni. Dette var Gerhardsen-regjeringen kraftig imot. Man ville tone det ned så mye som mulig, kanskje bare en forbønnsgudstjeneste i Oslo domkirke. Og så liksom trakk dette ut i år etter år etter år, og det var mye fram og tilbake. Og så til slutt så la kronprins Olav det bare i skuffen og ventet til han blir konge. Og da liksom sto han sterkere, og Gerhardsen prøvde liksom å tone det ned, og kong Olav utmanøvrerte Gerhardsen på punkt etter punkt. Fikk det nøyaktig som han ville på alle punkter. Til slutt så endte det med at Gerhardsen da bestemte at liksom kun noen ytterst få offisielle representanter skulle være til stede ved denne signingen. Og så ellers så skulle stiftsdireksjonen i Trondheim kun få lov til å invitere folk fra Nidaros bispedømme. Og da hadde jo kong Olav og biskop Fjellbu den gode ideen at ok, vi kan ikke invitere dem. Men vi kan jo si at hvis noen ønsker å delta, så vil vi holde plass til dem.
1: Ja.
21: Så dermed så løpte jo nesten hele Stortinget opp.
1: Ja.
21: Gerhardsen litt sånn tennerskjærende misfornøyd med dette her, og som lurte litt på om kong Olav faktisk kanskje kom til å bli en vanskeligere konge enn hva Håkon den 7. hadde vært. Men dette var veldig viktig for kong Olav. Og han hadde en dyp personlig kristentro. Han sa også at hans rolle som overhode for statskirka ville ikke vært det samme hvis han ikke hadde denne signingen. Signing er jo bare et samnorsk ord for velsignelse.
1: Men det er noe annet enn edsavleggelsen som kommer i morgen. Så hva kan vi vente oss der nå med kong Håkon den 8?
21: Ja, edsavleggelsen er jo en konstitusjonelt krav. Det må han gjøre. Signingen har egentlig ingen konstitusjonell betydning. Den er egentlig bare personlig. Men edsavleggelsen foregår ganske likt som en stortingsåpning. Forskjellen er at ved stortingsåpningen så er det en deputasjon av stortingsrepresentanter som tar imot kongen, følger han opp i stortingssalen. Ved edsavleggelsen så er det presidentskapet minus presidenten som allerede er på plass i salen. Så vil hoffsjefen overrekke edsformularet til kongen som avlegger eden, som er «Jeg lover og sverger og vil regjere kongerike Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende».
1: Ja.
21: Så vil også kong Håkon holde en kort tale, og stortingspresidenten vil også holde en kort tale. Og så vil man vel også synge kongesangen, så vidt jeg husker. Og det er egentlig det hele. Det
1: Men kan vi også vente oss en signing, og en signingsferd eventuelt?
21: Da NRK intervjuet kronprins Håkon, da han fylte 40 år, så satt han borte i trappa her, hvor man nylig har sittet og rodd, og fikk spørsmålet, blir en signing?
1: Ja.
21: Og da lo han litt og sa liksom at det skal du ikke se bort fra, men akkurat hvordan får vi komme tilbake til. Så jeg tror nok vi skal forvente at det blir en signing.
1: Men kanskje ingen signaler nå de siste dagene om det?
21: Det har ikke blitt sagt noe offisielt om det, men det gjorde det heller ikke i 1991, for etter at kong Olav var blitt begravd, så vidt jeg kan huske. Og det vil vel også liksom være sånn at nå er det kong Haralds dager. Når kong Harald er begravd, så er det Håkon den 8.s dager. Da vil man vel liksom kanskje også se litt mer fremover. Men jeg tror jo det daværende kronprins Håkon la i det, er at man kanskje vil gjøre ting på en litt annen måte. Og det gjorde man også i 1991, for å reflektere at samfunnet hadde utviklet seg fra 1958. Og i dag så er jo Norge et multireligiøs samfunn på en helt annen måte enn det var i 1991. Kongen er heller ikke lenger overhodet for den norske kirke, men han har fortsatt plikt til å bekjenne seg til den evangelisk-lutherske læren. Det grep jo kong Harald inn og sørget for at ble stående i grunnloven da statskirka ble avviklet. Og så har jo både kong Håkon og dronning Mette Marit snakket om at de har en dyp personlig kristentro. Og ut fra det og bekjennelsesplikten så kan man vel, og tradisjonen, så kan man vel liksom si at det vil jo være på sin plass med en signing. Så det blir det nok. Men kanskje da på en litt annen måte enn i 1991.
1: Og hvor kjapt etter begravelsen kan man regne med at det eventuelt skjer? Hva sier historien der om tidsperspektivet?
21: Historien sier at for kong Håkon og kong Olav og kong Harald så skjedde det henholdsvis 22. juni, 22. juni og 23. juni. Så
1: Neste sommer.
21: Og så er det jo sånn at dronningen er jo rekonvalesent etter lungetransplantasjonen fram til neste sommer. Og så er det noe med at det er jo ikke så hyggelig å gå i land i Skudenes havn i snøfeika i januar heller. Så liksom sommeren er kanskje liksom et litt hyggeligere tidspunkt å ha en signingsferd på. Og signingsferden jo kanskje egentlig nesten viktigere enn signingen. Signingen symbolsk og religiøst viktig, men signingsferden jo den nye kongeparets liksom første store møte med folket, hvor de på en måte får introdusert seg selv. Og så vil jo selvfølgelig kongeparet bruker god tid på dette. Det en reise som varer over flere dager, og så følger som regel Nord-Norge sommeren etter, for de greier ikke hele landet på en gang, det blir for anstrengende. Og så det selvfølgelig usikkerhetsmomentene med dronningens helse, hvor frisk hun neste sommer, så det jo et litt vanskelig tidspunkt for et tronskifte. Så en signingsferd midt på mørkeste vinteren, det tror jeg vi kan utelukke. Men sannsynligvis vil jeg gjette på at det blir signing og signingsferd neste sommer.
20: Nå har vi sett langt fram. Tusen takk, Trond Norén Isaksen. Det aller første som skjer om ganske kort tid inne på slottet, der altså båren med kong Harald skal fraktes inn i slottskapellet, sånn at folk flest, vi alle sammen, kan komme dit for å ta en avsked med

0: ut på Slottsplassen. Det ikke kjent når bildet tatt, og flere av de andre bildene de har delt av blomster, lys og hilsener som lagt ned utenfor slottet. Og medlemmer av kongefamilien har i ettermiddag kommet til slottet, der de sammen med hoffets ansatte altså skal følge kong Haralds båre til slottskapellet. Båren føres fra den røde salong på slottet til kapellet, og det skal skje klokken 16 og blir overført her på NRK 1. Så fra i morgen klokken 14 skal alle som ønsker det kunne få gå sakte forbi båren og ta farvel med kong Harald. Og det ventet over 100 000 besøkende.
1: Bjørge Stensbøl, tidligere toppidrettssjef, nær venn av kongen. Og Dan Børge Akerø, TV-legende får vi vel kanskje si?
2: Du verden.
1: Ja, du verden. Nå skal det handle om kongekvissen. Hva var det?
2: Kongekvissen var etter et initiativ fra Bjørge og kongen selv. Han var glad i kviss og ville ha organiserte former på dette. Og det ble et selskap hjemme hos Bjørge. Hvor det var en rundt 25 stykker hver gang, år etter år, par ganger i året.
3: Flere ganger enn to.
2: Ja, flere ganger enn to også. Ja, det var mange ganger. Dette ble en, også da med nye gjester hele tiden som kom inn. Det var noen faste, og så kom det store stjerner som besøkte oss når de hadde gjort noe stort og sånne ting. Og så var det kvissen som var en del av dette, i tillegg til noen foredrag. Men kvissen var det som tok halvannen til to timer på slutten, da, hvor vi delte inn i lag. Og det dreide seg bare om sport. Gjorde bommerten en gang og ha med et par andre spørsmål. Men da sa kongen, jeg tror vi holder oss til sport.
1: Og du var quizmester, og det var hjemme hos deg, Bjørge. Hvor viktig var dette for kongen?
3: Det var jo selvfølgelig hans frikvelder, hans friminutt. Og der var det helt enkelt i stua vår. Ingen rød løper eller fanfarer. Og der kunne vi snakke om alt. Han visste at det vi snakket om, det ble i rommet. Og den tilliten førte til at alle kunne snakke helt åpent om det kongen ikke kunne lese i avisa. For det var det han var mest interessert i.
1: 15 år siden dette startet, og siste gang var nå i mars. Så det pågikk altså over lang tid.
3: Ja, da. Ja, og det var kongen som initierte. Han syntes veldig fort at det gikk for lang tid mellom hver. Mm. Så da ble det ringt fra slottet at nå måtte vi ha en ny quiz.
1: Dan Børge, hvordan la du opp denne quizen? Hva var spørsmålet? Nei,
2: altså, det var jo tre lag da. Vi hadde det som et kongelag. Ja. Så var det et B-lag og et C-lag, da, kan du si, med forskjellige navn. Og der var det jo slik at de fikk de samme spørsmålene, og de fikk det skriftlig. Ja. Slik at de satt sammen og diskuterte. Og det var mange rare situasjoner. Jeg husker en gang spesielt hvor jeg hadde laget et spørsmål som skulle fram til noe som skjedde i 47, 57, 67 og så videre. Og i 87 så var det en seier i et verdensmesterskap i seiling. Og så satt kongen litt for seg selv, og de andre satt og diskuterte alt, og så spør han bare, unnskyld, men hva har dere svart på det spørsmålet? Nei, der står vi helt tomme. Ja. Tomme? Det var jo meg, jo! Han hadde strålende humor, ikke sant? Det er jo det. Og virkelig innsiktsfull, altså, kongelaget vant veldig mye.
1: Men du, det må jo ha vært andre som hadde god grei på idrett der. Hevde han seg i det selskapet?
2: Ja. Det vet han mest om, fordi at han var på kongelaget og kunne se. Det var mange
1: alltid på kongelaget.
2: Ja.
3: Han kunne i hvert fall mye mer enn meg. Han var liksom...
1: Var han brei?
3: Og veldig brei. Ja. På all mye bredere enn mange av de andre på kongelaget. Så han avgjorde seieren vår mange ganger. Og så hadde vi veldig dynamikk når Dan kom med fasiten. Så var det mye protester ute og gikk.
2: Ja, det var... Hva? Ikke sant? Altså, ikke fra kongen spesielt, da. Men på hans vegne var det mange som protesterte.

0: Men av og til så reagerte han også på at det kunne være et riktig svar. Okay. Men altså, jeg måtte bare avvise det, for at jeg hadde bare riktig svar der. Jeg hadde jo juksa litt, som det heter.
1: Ja, ja, ja. Hvordan var dette?
0: Altså, jeg synes det var veldig morsomt. Altså, veldig spesielt gøy, da. Atmosfæren som var der når gode venner fra idretten og bare idrettsinteresserte var der, noen foredrag, veldig opplysende, veldig bra, mye internt, og så kommer til denne quizzen da, hvor altså, de kan så mye, og det er så stor temperatur. Det var virkelig morsomt, jeg gledte over det hver gang, og det var jo et fantastisk
1: initiativ. Men det er idrettshelt da, det er Arne Scheie, ja, ja, det er dere, det er, ja. Ja.
0: Veldig mange idrettsutøvere,
2: ofte de ferske utøverne,
3: ja.
2: Klæbo, Harholm, de som hadde oppnådd noe sist, de ble invitert.
1: For å snakke da?
2: Ja, da satte vi de en halvtime, tre kvarter, sammen med kongen,
1: ja.
2: Mens alle vi andre minglet, og da satt de der og...
1: Så det var en slags hel aften da, med litt mat og litt foredrag, og så quiz.
0: Ja. Helt, absolutt. Vi startet klokken 6,
1: ja.
0: Og holdt på til 11:30.
1: Ja.
0: Det var veldig bra.
1: Ja.
0: Og alle vi andre måtte jo være til stede klokken 18.
1: Ja.
0: Når kongens bil kom opp, parkert utenfor, og han kom inn klokken 2, 3 over 6. Mm. Det var veldig stilfullt, snillig, håndhilste på alle sammen. Som om vi hadde hilst på han mange ganger, selvfølgelig, så gjorde ikke det noe. Han skulle ha det moro. Han kom for å ha det moro.
1: Men han hadde jo omsorg for idrettsutøverne. Jeg vet du, Bjørge, har snakket om en episode med Eirik Kvalfoss, den gamle skiskytterhelten fra Voss, som i Holmenkollen skulle vinne en gang på 80-tallet, og så gikk det ikke slik, og da måtte kongen trå til.
2: Ja, jeg snakket med kongen etter 20 kilometer. Eirik tror jeg hadde blitt nummer 25 eller noe sånt,
1: ja.
2: Var jo favoritt.
1: Ja.
2: Og så sa jeg at du har erfaring fra dette, altså kollapsen i 1972 i OL, hvor kongen var storfavoritt, men han kalte det selv et mentalt kollaps. Dette har kongen erfaring fra. Kunne du ta en tur inn på Eirik sitt rom? Og kongen satt på sengekanten til Eirik i 2 timer. Mm. Og Eirik Kvalfoss snakker fortsatt om det, selv om det er 40 år siden.
1: Ja, det er ikke så rart at han snakker om det. Det må jo være en veldig spesiell opplevelse. Men det var ikke bare det. Jeg skjønner at kongen også la seg opp i oppstillingen av skiskytterlaget. Du var jo skiskytterpresident.
2: Ja, kongen hadde jo veldig respekt For trener og de som bestemte. Så han ville aldri gå inn, selvfølgelig, og intervenere på et uttak. Men når jeg fikk uttaket på et ark, så ble han veldig stille og resonerte litt, og så sier han til meg at egentlig ville nok jeg ha byttet Gisli Fenne og Rolf Storsvenn her.
1: Jaha.
2: Så tillot jeg meg å si det til landslagstreneren, at vi har hatt en liten diskusjon på kongetribunen her, og her hører du hva kongen reflekterte rundt. Men selvfølgelig, dette er ingen føring på noen måte. Men han tenkte seg om, og så bytte han. Og så vant vi stafetten.
1: Og da vant vi stafetten, ja, det er bra. Du var jo veldig nær kongen, var man på mange reiser med han, bare dere to og så videre. Hvordan var det for deg å motta budskapet på fredag?
2: Og det var en fryktelig tung dag, fryktelig trist dag. Han tror man er forberedt, og særlig når kongen hadde vært såpass syk, så jeg trodde jeg var forberedt på at dette skulle gå som det gjorde, men når punktum ble satt, så viste det seg jeg var ikke forberedt i det hele tatt. Det ble fryktelig tungt.
1: Hva er det svaret for deg, Bjørge?
0: Nei, det er... Jeg var jo ikke så tett på han som Bjørge var i de siste dagene der, på noe som helst måte. Jeg fulgte dette som vanlig seer. Og vi skjønte vel etter hvert at dette skulle mye til. Men jeg må si at kongen var jo optimist på det siste, for vi skulle hatt en quiz den 15. september nå. Mm. Men et par dager tidligere så kom det da beskjed om at vi gjerne utsette det.
2: Ikke avlyse.
0: Nei, ikke avlyse. Bare utsette etter 15. oktober. Ja. Så jeg fikk litt mer sjans.
1: Ja.
0: Det veldig rørende. Det veldig flott, og det står stor respekt av den gjerningen han har gjort, altså, det må jeg virkelig si.
1: Og så skjønte jeg det slik at når dette kom i stand, dette med kongekvissen for 15 år siden, så var det kongen befaler, han vil, og da har vi å lage kviss.
0: Ja, ja. Sånn er det. Gammel gardist.
3: Jeg skal fortelle deg litt om kongen min. Andre konger kan være veldig sjefete. Det ikke kongen min. Kongen min kaster hodet bakover og ler med tannkjøttet. Det bare ekte glad folk som ler sånn. Kongen min har veldig mye humor. Ikke bare en type, sånn som mange andre har. Nei, kongen min kan le av det meste. Kongen min kan også gråte når noe leit skjer. Noen ganger ser kongen litt streng ut i ansiktet, og gråter ikke blant folk, men ikke kongen min. Han gråter og tørker tårene med hånda, og kanskje litt av genseren. Kongen min liker ikke krig. Han sier som regel nei til det. Hvis kongen min fikk velge, hadde alle gått i parken utenfor slottet hans og satt seg der og hatt en kjempepiknik sammen. Kongen min syns at man skal få være akkurat som man er. Han er jo det selv også, akkurat som han er. Kongen min liker å kjøre båt. Hvis du ikke liker båter, så liker han det likevel. Kongen min er en snill pappa og en super bestefar. Kongen min er veldig glad i alle og syns at alle skal få være glad i hvem de vil. At gutter kan elske gutter, jenter kan elske jenter. At gutter og jenter kan elske hverandre, og så lenge man elsker noen og har det fint, så er det beste for alle, sier kongen min. Kongen min har den rareste jobben jeg vet om, men så er han også den rareste kongen som finnes. Ikke rar på en dum måte da, men på en god en. Kongen min er noe for seg selv. Vi får gjøre det beste ut av det, sier kongen min. Og så gjør han det. Han er jo tross alt kongen min, og det vil han alltid være.
4: Norge går inn i sin fjerde dag uten kong Harald. Vi skal ta et tilbakeblikk til da kongen ble 70 år. Da var det stor fest på Akershus festning, og nå skal vi møte en som hadde en viktig rolle den dagen.
5: I dag han på turné med gruppa Musikalsk Tapas. Men for 19 år siden fikk han og kollegaene i Nordic Tenors jobben som syngende konferansierer, da kong Harald fylte 70 år.
6: Tenk at de har kommet den lange veien for å synge.
7: Det var så ærefullt. Og vi var jo ganske sånn, vi var jo litt nervøse og sånn da. Jeg husker veldig godt at vi sang Fix You.
5: Og det en sang han fortsatt har på repertoaret.

0: what you need.
1: Det er jo en sang med litt sånn vemod, men samtidig så er det noe positivt med den. Det er liksom et håp der. Så som jeg husker det, så kom det ganske sent, og vi hadde før, så hadde vi hatt en del, hva skal vi si, sånn humoristiske innslag først. Så da den kom, så var det også for oss å skape noe litt annet.

Og så var det jo han, Bentheim Bårdsen og produsenten, som foreslo at vi skulle få inn Sølvguttene da. Fordi at vi visste at kongefamilien var veldig glad i Sølvguttene. Og at med den sangen så kunne det bli et sterkt øyeblikk. Og det et eller annet med at når folk først har ledd, så tror jeg det at når det da kommer noe som er liksom rørende etterpå, så har man på en måte åpnet litt opp for følelsene. Så da våger man også å kjenne på de følelsene som går på, kanskje på kjærlighet, savn,

0: Stor aktivitet foran det kongelige slott de siste dagene. Det et hav av blomster og hilsener som veller ut. Det har vi sett mange ganger I løpet av helgen. Nå har det sluttet å regne, og formiddagssolen skinner på det gule slottet I formiddag på en litt spesiell mandag. Kollega Knut Magnus Berge, du på plass på NRKs uteposisjon. Hvem har du med deg I dag?
1: Du, jeg har med meg en psykolog, men først bare si at det helt rett, sola skiner, og det veldig fint her på Slottsplassen nå. Folk begynner å strømme til. Det riktig nok ikke så mange hundre mennesker her nå, mens det I går sikkert var en 20 000 mennesker innom samtidig på det meste. Men nå skal vi snakke litt om kongens forhold til barn, kong Haralds forhold til barn. Det ikke de skuld, sa kong Harald til en gruppe voldsutsette barn. Psykolog og foredragsholder Johanne Refseth, velkommen hit. Utgangspunktet her var en gruppe voldsutsette barn som gikk I terapi. Hva skjedde?
2: Jo, de jobbet med dette her med at det ikke din skyld når du blir utsatt for vold. Det en veldig stor del av det å få det bedre, da. Kikke på det. Si barna at jamen, det ville jo være det enklere hvis kongen sa det. Mm. Og så sa de, ja, men la oss skrive et brev da, kanskje I tanke om at jamen, det brevet vil forsvinne I en haug, eller kanskje vil få et brev tilbake eller sånt. Og det de får tilbake da, det en invitasjon til kongen. Mm. Så disse barna, de reiser da hele veien til Oslo og kommer inn til kongen og får fortelle kongen om volden de har vært utsatt for og så sier kongen det ikke din skyld
1: Hvorfor var det viktig at det var han?
2: Jeg tror jo at barn på den alderen har en litt sånn kongen en litt sånn magisk person da teller litt mer med han enn med andre folk Og det som kanskje, jeg tror alle blir rørt av denne historien, men jeg tror de som psykolog da, så blir jeg ekstra rørt. Jeg hørte den jo I 2013 da jeg begynte å jobbe på Alternativ til vold. Og jeg husker jeg begynte å gråte med en gang, og det det med når du jobber med folk som blitt utsatt for vold, så vet du hvor mye den her tanken om at det egentlig min skyld, hvor mye ugang den gjør. For barn som utsatt for vold, de tenker jo ikke liksom, «Oi, nå strever mamma og pappa, det deres skyld». De tenker jo, «Dette meg». Jeg må bli flinkere, jeg må bli snillere, jeg må gjøre leksene mine, ikke sant? Jeg må være stille. Og dette her, det sitter jo I de, det jo ikke noe som forsvinner igjen. Så ikke sant, når de kommer senere I livet, så kanskje de møter vold da, så I stedet for at de da fjerner seg fra det, ikke sant? Tenker, oi, nei, dette var ikke noe hyggelig. Så tenker de, oi, ja, men det sant, jeg må bli litt flinkere, jeg må bli litt snillere. Hele bearbeidelsesprosessen blir jo også utrolig vanskelig når du tenker at liksom, feilen meg, da blir jo løsningen å bedre deg. Men at sannheten jo at feilen jo der ute, og at uansett hvor perfekt du blir, så vil du bli utsatt for vold, for det ikke du som problemet her. Jeg har jo snakket med folk på 75 som fortsatt tenker at det var min skyld, ikke sant? Det jeg som må bli bedre. Så med tanke, ikke sant? Det der å vite at kongen da gikk inn og på en måte forstod dette her, og sier da til barn der, og tar den der skylden fra dem da, det Altså, det et godt menneske.
1: Dette var jo en gruppe barn som da fikk komme og besøke kongen, og fikk oppleve det på den måten som du nå har skildret. Men dette var jo et tema som kongen tok med seg videre.
2: Ja, han gjorde det. Han gjentok det jo mange taler. Og jeg tenker jo at det jo helt sikkert voksne den dag I dag, som blir rørt for det, og som kanskje får hjelp til å snu på det her historien om at det var meg, det var noe galt med når jeg ble mobba, eller når foreldrene mine valgte for sint, eller... Så det at han gjentar det igjen og igjen, kan jo ha en helende effekt på alle som lytter, ikke bare disse barna her.
1: Et eksempel på hvordan kongen kunne gjøre en forskjell.
2: Jeg tenker det.
1: Mm. Takk skal du ha for at du kom til oss.
2: Takk for at vi kom.
1: På da en ny dag I rekka etter kongens bortgang på fredag.
0: Kong Håkon den 8. Nå konge I Norge. Han har overtatt alle sine fars plikter. Dette Norges nye konge.
3: Den unge prinsen har blå øyne og mørkt hår, og sykepleierne på avdelingen sier at han en riktig snill unge.
4: Gråter han vel?
3: Nei.
5: Gret han mye, spurte journalisten. Nei, svarte mor. Så sette han i å skrike. Prins Håkon Magnus skulle bli den bestemte tronarvingen som gikk egne veger. Han vokste opp med moderne 70-talsforeldre som prøvde å gi prinsen en så vanlig oppvekst som mulig. Men kongelige plikter ble likevel tidlig en del av livet. Han var den som skulle følge etter bestefar og far. Han var 17 år da bestefar kong Olav døde, og han ble kronprins Håkon, først i arverekka til den norske trona. På 18-årsdagen møtte han i statsråd for første gang. Ansvaret øka. Men unge Håkon strevde med å finne seg selv i den kongelige rollen.
6: Jeg føler meg liten i forhold til den store oppgaven som pålagt meg.
5: Tre studieår i det internasjonale miljøet på Berkeley-universitetet fikk det til å snu.
7: Jeg jo i den litt spesielle situasjonen at jeg har visst hva jobben skal være fra jeg var liten, og skal forsøke å finne en utdannelse som passer til den jobben som jeg allerede har fått.
8: His Royal Highness Crown Prince Håkon of Norway.
5: Tronarvingen så muligheter i rollen han var født til. Han kunne gjøre en forskjell i verden.
7: Dette ting jeg har tenkt mye på frem og tilbake, så jeg har på en måte kommet frem til det at jeg må bare velge selv og bli konge og gjøre det beste ut av det.
5: Så kom det store vendepunktet, møte med henne på rockefestival sommeren 1999.
7: Ja, jeg har en kjæreste, hun heter Mette Marit.
5: Hun var alenemor med såkalla utagerende fortid. En usannsynlig kandidat til rollen som Norges kronprinsesse. Det var et vågestykke, men kronprins Håkon valgte Mette Marit og vernet om stedsonen Marius.

0: Han var stolt som bare en nybakt far kan være, da arveprinsessa kom til verden.
1: Og det vakreste og fineste pikebarnet i hele verden.
0: Kronprinsen opphelt pressa den dagen, medan mor og barn ble kjørt bakvegen hjem. Han tok de første offisielle bildene av prinsesse Ingrid Alexandra selv. Å verne om flokken var viktigere enn å slippe offentligheten til. Kronprins Haakon var den som forberedte seg grundig før hvert oppdrag, som likte tett program, som ville bruke sin royale posisjon til å gjøre en forskjell. Om det var i rollen som FN-ambassadør.
2: Thank you very much for sharing your story and I wish you all the best.
0: Eller som vært på egen framtidskonferanse.
3: Ja, veldig bra.
0: Kronprinsparet var 45 år gamle da livet tok en ny vending. Kronprinsesse Mette Marit fikk den kroniske sykdommen lungefibrose. De måtte finne en ny måte å arbeide på. Hennes oppdrag ble valgt med omhu. Sykdommen endret livet for både henne og han.
4: Å holde håndarbeidet levende. Jeg bare beklager at jeg puster litt.
0: Han ble mer alene om stadig større ansvar. Og når det stormet som verst, var det han både slekta og institusjonen lente seg på.
2: She's the most amazing, beautiful human being on the planet.
0: Det var han som tok oppgjøret med store søster prinsesse Märtha Louise da hun slo seg sammen med den amerikanske sjamanen Durek Verrett og utløste familiekrise om kommersielle koblinger til kongehuset. Det var han som frontet institusjonen da den omfattende kriminalsaken mot stedsonen Marius Borg Høyby ble rullet opp med Skaugum blant åstadene. Rettssaken var opprivende for alle involverte.
5: Når det er mye som skjer på en gang, sånn som det har vært for vår familie nå, så er jeg litt opptatt at vi må ha prioriteten litt i riktig rekkefølge. For meg så har det viktigste vært disse siste dagene å ta vare på flokken. Vi støtter Marius i den situasjonen han står i. Vi passer på de andre barna. De må også ivaretas. Og jeg må passe på å ta vare på kronprinsessen.
0: For i tillegg stod kronprinsessa midt i en pinlig skandale. Et fortrolig vennskap med overgrepsdømte Jeffrey Epstein gjennom flere år.
6: Epstein var en...
0: Han stod ved hennes side da hun angret og beklaget relasjonen. Tilliten til henne fikk likevel en knekk. Samstundes var kronprinsessa blitt så syk at hun måtte ha pustehjelp for å klare offisielle plikter. Og snart var heller ikke det nok. Familien visste det sto om livet. Da kronprins Haakon kortet ned en lenge planlagt offisiell reise til Japan, ble alvoret tydelig.
5: Det er, synes jeg, viktig å komme hjem og være sammen med Mette. Hun er dårlig nå, så jeg hadde lyst til det.
0: Også prinsesse Ingrid Alexandra kom hjem fra studier i Australia. Familien samlet seg før det som skulle komme. Det var dramatiske veker for kronprins Haakon. Han så stedsonen bli dømt i Oslo tingrett til 4 år i fengsel for 34 lovbrott. Høyby anket de mest alvorlige punkter, 2 voldtekter og vold i nær relasjon. I samme periode gikk kronprinsesse Mette Marit gjennom lungetransplantasjon på Rikshospitalet i Oslo. Han var ved hennes side før og etter den risikofylte operasjonen. Han har har vært kronprins I mer enn 35 år. Og reist kongeriket rundt sammen med kronprinsesse Mette Marit. Han har vært kong Harald og dronning Sonjas nære kollega og støtte. Som kongevikar I flere perioder har han fylt alle monarkens oppgaver. Nå starter livets største oppgave. Han Norges nye konge.
6: I morgen klokken 13 skal kong Håkon avlegge sin ed. Det skjer I Stortinget. Professor I offentlig rett ved Universitetet I Oslo, Eivind Smith, forklarer hva det innebærer.
7: Den helt basale tingen at det står I grunnloven at kongen skal avlegge ed for Stortinget. Men så har den jo betydning utover det. Altså den eden går ut på at kongen lover og sverger å regjere landet I samsvar med grunnloven og rikets lover. Og det jo altså den konstitusjonelle monarken som opptrer, det ikke noen eneveldig konge. Det gjorde jo grunnloven I 1814 slutt på. Og så det viktig, symbolsk viktig, at det skjer I Stortinget. Ikke bare hvor som helst på en måte, for det markerer jo at Stortinget på sett og vis altså landets høyeste myndighet. Det Stortinget som representerer oss alle. Kongen har en symbolsk funksjon, men kongen I sin tid, ikke den nåværende kongen, men hans forgjengere, både I 1814 to ganger og I 1905, valgt av Stortinget. Så dette ligger ganske dypt nede, som en tradisjon, som har altså viktig konstitusjonell forankring.
8: Ja, hva forteller dette om relasjonen mellom kongen og Stortinget? Stortingspresidenten jo formelt sett nummer to I kongeriket Norge etter kongen. Mm.
7: Ja, og presidenten I Stortinget har ingen selvstendig makt annet enn stemmeretten blant 169 andre I Stortinget, så han valgt til å lede møtene strengt tatt og fremtre som Stortingets representant. Men det jo, altså, og det klart at alle I Stortinget vet at kongen kong Harald er død, men likevel det jo et ganske tungt innslag av symbolikk I at det kunne gjøres formelt, og det skjer da av stortingspresidenten, som selv har fått vite det fra kongen, den nåværende kongen. Og så markerer det jo at, som jeg sa, at Stortinget det forum der folkeviljen mer enn noe annet skal komme til uttrykk.
8: Og derfor det viktig at dette skjer I Stortinget?
7: Det viktig at det skjer I Stortinget. Og det også et ganske spesielt forhold mellom konge og storting, om vi snakker symbolikk. Altså, jeg har snakket med utenlandske ambassadører fra land med monarki, som ble, en tror jeg sa nærmest var sjokkert, av å være til stede I Stortinget ved Stortingets åpning, trontalen, hvor kongen kommer inn og bukker til stortingspresidenten. Det altså ikke kongen som kommer og ser ned, det kongen som kommer på sett og vis på like fot og opptrer I Stortinget som konge, men samtidig innenfor den høytidlige rammen.
8: Hvordan kommer kong Håkon sitt valgspråk alt for Norge inn I det som skjer I Stortinget I morgen?
7: Ja, så det har jo ikke noen, altså valgspråket har ingen rettslig bæring, må jeg få lov til å si. Det jo hans personlige adferd, og han påvirker jo ikke norsk politikk på noen måte. Det primært en forpliktelse på ham selv, verdier som kong Harald sto bak, om at alle I landet skal kunne leve fri og gode liv, verdier Håkon selv ikke minst har vært opptatt av gjennom sin virksomhet gjennom mange år med som FN-ambassadør for utviklingsspørsmål. Og så markerte han jo selvsagt det helt grunnleggende I kongegjerningen, og det at I siste instans det vårt land som teller. Mm. Så jeg synes det et veldig fint uttrykk for, altså den presiseringen av hva det betyr, stemmer veldig godt med ham, og det stemmer godt med kongerollen, tenker jeg.
9: Så kan vi kanskje ta de bildene at du...

0: Her ser vi altså riksregaliene som skal ligge på Kong Haralds båre. Dette bilder som tatt i Trondheim i mai. Og riksregaliene altså fraktet derfra og til Oslo, der de skal ligge på kongens båre når, når den står i slottskapellet. Og de norske riksregaliene består av kongekronen, av kongens riksepple, kongens septer, riksverde, dronningkronen, dronningens riksepple, dronningens septer, arvefyrstkronen, salvingshornet og to riksbannere. Men det altså bare noen av riksregaliene som skal ligge på kong Haralds båre. Vi har noen andre nyheter. Over 900 døde, og 4000 mennesker savnet etter flomkatastrofen i Nepal og Tibet. Blant de savnede minst 590 utlendinger fra 39 ulike land.
1: Isbreen raser fra det 7000 meter høye fjellet. Like etter raste en enorm flodbølge ned dalen. Alt av landsbyer og tettsteder ble skylt vekk. Satellittbilder gir et inntrykk av de katastrofale følgene i Nepal og Tibet. Så langt meldes det om at over 900 mennesker har mistet livet. Likene så mange at de i Nepal har blitt begravet i en massegrav.
2: Following standard and accepted protocols, such as those of ICRC, the mortal remains of dead, especially those not recognizable, amputated and decomposed due to longer time exposure to water, have been temporarily buried. Medical teams take DNA samples from every victim prior to the burial so that families can match records later and will be allowed to exhume for necessary rituals.
1: Nesten 1000 arbeidere ved et vannkraftverk blant de over 4200 savnede. Ingeniører og soldater jobber med å bore seg gjennom vrakmassene til arbeiderne som antas å være sperret inne. Og mens redningsmannskapene jobber for fullt for å finne mennesker i livet, har noen begynt å flytte hjem igjen.
0: Reporter her var Karvan Noradin. Dronning Mette Marit blir med når kong Haakon skal avlegge ed for Stortinget i morgen klokken 13. 18. I henhold til grunnloven møter den nye kongen på Stortinget for å avlegge sitt løfte til forfatningen, som det heter. Kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus vil også være til stede. Det samme skal dronning Sonja, som også var med og sto ved kong Haralds side da han avla ed i 1991. Marius Borg Høyby får delta i gravferden til kong Harald. Det melder Aftenposten og TV 2. Høyby sitter i varetekt med fotlenke på Skaugum, men kan få tillatelse fra politiet til å dra derfra. Til TV 2 sier politiet at Høyby får lov til å delta både på flyttingen av båren til Slottskapellet i dag, i tillegg til gravferden neste onsdag. Tidligere har Høyby fått tillatelse til å besøke kong Harald da han var innlagt på Rikshospitalet. Medlemmene av kongefamilien er nå på slottet i forkant av at båren til kong Harald altså skal flyttes til Slottskapellet. Dette bildet som er tatt nå nettopp viser Marius Borg Høyby og kong Håkon den 8. som ser ut på Slottsplassen.
3: Forberedelsene til båreseremonien er altså godt i gang på innsiden av slottet. På utsiden fortsetter folk å samles slik de har gjort helt siden dagen før kong Harald døde. Det er et stort behov for veldig mange nordmenn å møtes og hedre den avdøde kongen, og det skjer rett ved oss her, Hallgeir Elstad. Velkommen hit.
4: Takk.
3: Du er professor i kirkehistorie, og det som nå skal skje da om en knapp time her inne, kan ikke du fortelle oss litt om, aller først, om det religiøse aspektet ved denne båreseremonien?
4: Ja, altså jeg tenker jo at dette er jo del av egentlig selve begravelsesriten på en måte. Altså begravelsesriten består jo av flere ledd. Og vi har jo selvfølgelig det endelige farvel som skjer ved selve gravferden 9. september fra Oslo Domkirke. Mm. Men her er det altså slottet, hoffet, den nærmeste familie som da skal gå i prosesjon og bære da, eller ledsage kong Haralds kiste da fra den røde salongen og ned i slottskapellet.
3: Og dette er jo slik det også ble gjort da hans far kong Olav døde, ja, men ja, den gang det var ikke det direkte sendt på fjernsyn. Nei, det er nye ting ved denne seremonien.
4: Det er nye ting ved det, og at vi får sett det. Og det er jo den aller nærmeste familien. Det er barnebarn som skal ledsage kisten, begge dronningene, altså dronning Mette Marit og dronning Sonja skal være med. Og når man da ender opp i Slottskapellet, så skal det da være en privat minnestund der for de aller nærmeste, for den kongelige familie.
3: Og også for de ansatte på slottet?
4: Og også for de ansatte på slottet, for hoffet. Og de er jo også med i prosesjonen. Og jeg tenker jo at den gamle begravelsesriten var jo også at man tok farvel med den døde fra hjemmet. Ja. Slottet er jo kongens hjem, og at man tar en man kalte det for utsynging. I gamle dager. Det er jo litt av den riten som jeg tenker klinger igjen i dette. Så er selvfølgelig det her snakk om kong Harald, det er kongen, med de verdighetstegn og alt det som seremoniell som hører med til en konge, selvsagt, men det er dette farvel også fra hjemmet, og anskueliggjør på en måte hva døden innebærer også. Det er å ta farvel med alt det du har vært og har hatt.
3: Det er klart det er mye seremonielt nå, og det er en konge man tar avsked med, men for familien som er til stede her på slottet nå, så er det jo deres aller nærmeste.
4: Det er det aller nærmeste, og det er klart at man sier jo det er vanskelig for kongefamilien å få være privat i en sånn setting, ikke sant? De følges med argusøyne.
3: Og den delen av seremonien får heller ikke vi ta del av.
4: Den delen får ikke vi ta del i, og derfor så er det jo viktig at den er en del av det private, men når vi kommer til selve gravferden i Oslo Domkirke, så er jo den på ingen måte privat. Nei. Den skjer i full offentlighet, og sånn må det jo være.
3: Og så ender jo da denne bårefrakten, hvis man kan kalle det, i Slottskapellet, som jo er et kristent sted.
4: Det er et kristent sted.
3: Her skal publikum få lov til å komme og ta avsked med kong Harald. Ja. Er det potensielt et dilemma at det er et kristent sted for en konge som var veldig inkluderende overfor alle med, fra alle trossamfunn?
4: Nei, altså, jeg tenker jo ikke det, for nettopp som du sier, hans inkluderende, tolerante holdning, det lyser jo der. Men samtidig så er det jo sånn, og det var jo også kongen veldig tydelig på, den kristne forankringen.
3: Ja.
4: Og da grunnloven ble endret i 2012, for å legge til rette for oppløsningen av statskirkeordningen, så var det jo også på tale om at dette med kongens trostillehørighet, om hvorvidt man skulle endre det i grunnloven. Men da grep jo faktisk kong Harald inn og sa at den forpliktelsen syntes han at man fremdeles skulle ha, og han hadde også konferert med kronprinsen om dette.
3: Så
4: slik at
3: monark...
4: dette kom med i grunnloven og står fremdeles i grunnloven.
3: At monarken skal tilhøre kirken.
4: At monarken tilhører den evangelisk-lutherske tro. Mm.
3: Mm. Og når man da åpner opp dette rommet da for alle disse mennesker, vi har jo sett behovet for å være til stede og dele sorgen. Hva tenker du at den... Det at man kan komme inn i Slottskapellet og se båren, hva kan det bidra med til folks måte å håndtere
4: dette på? Det er jo viktig, det å komme inn, altså man skal defilere, som det heter, altså gå sakte, ikke sant, akkurat som man gjør på Slottsplassen nå, ettertenksomhet, refleksjon, det at man faktisk får se kisten, man kommer et skritt nærmere, og på den måten får folket si farvel til sin konge gjennom 35 år.
3: Men den store forskjellen er jo at dette som vi ser her er veldig impulsivt. Ja. Dette er drevet av folket selv.
4: Ja.
3: Mens det som skjer der inne er en, som du er inne på, en seremoni som har en lang historisk tradisjon.
4: Ja, det er en seremoni, og det har man jo hatt store, egentlig omfattende seremoniell når en konge dør.
3: Hvorfor er seremonier så viktige i anledninger som dette?
4: Seremonier hjelper oss til å på en måte takle livets utfordringer på mange måter. Jeg mener, vi har seremonier og handlinger ved livets begynnelse, og vi har det ved livets slutt. Altså det er når livet står på spill for mennesker, kanskje at seremoniene betyr aller mest. De bærer oss på en måte. Gjennom det som, og når en konge går bort, selvfølgelig mest på hjertet da i forhold til sorg og savn, har selvfølgelig de nærmeste, den kongelige familie, men det er en hel nasjon som sørger, og det seremonielle hjelper oss og bærer oss gjennom det tunge. Og jeg tenker det er veldig godt at vi har seremonier, og enhver kultur har seremonier.
3: Og den store seremonien er begravelsen, som du er inne på, onsdag neste uke. Da kan vi vente at folk fra det offisielle verden kommer til å være til stede i en enorm sikkerhetsoperasjon, men det seremonielle rundt det. Si litt om hvorfor dette er viktig å ta verden inn og delta i.
4: Ja, altså, for det første, den seremonien vi kommer til å møte i Oslo Domkirke, det er jo en kristen seremoni.
3: Ja.
4: Det er en kristen begravelse.
3: Ja.
4: Og det henger jo sammen selvfølgelig med kongens religiøse ståsted, selvsagt. Og denne forpliktelsen som også kongen har ifølge grunnloven. Så derfor skjer det på den måten. Og inntil 2012 så var jo kongen også det faktiske overhodet over kirken.
3: Det er sant. Da vi hadde statskirke.
4: Ikke sant? Så dette at vi ikke lenger har en statskirke er jo en relativt ny ny tradisjon hos oss.
5: Og det reflekterer seg under kong
4: Harald, ikke sant? Ja, det skjedde under kong Harald. Så det er klart at det ting kommer til å endre seg, og det, vi ser jo allerede hvor det har endret seg, og hvor kong Harald har vært med å peke fremover i forhold til og gått inn i det flerkulturelle, det flerreligiøse, ikke sant? Åpnet opp, inkludert, sagt at dette landet tilhører alle som bor her. Og samtidig så er det dette med den spesifikt kristne, eller skal vi si evangelisk-lutherske tilhørigheten som skjer. Det skjer i Oslo Domkirke. Det ledsages av to av de lutherske biskopene, altså preses og biskopen i Oslo. Så det er åpenbart. Men jeg vil nok tenke at det vil også være innslag fra andre.
5: Litt som vi så i sørgegudstjenesten
4: i går. Ja, det tenker jeg som ganske, ganske sannsynlig. Og det er nettopp for å inkludere.
5: Ikke sant? Mm. Du nevnte at kong Harald var en konge som pekte fremover. Nå har vi fått kong Håkon den 8. Vi vet ikke enda om det blir en... Vi vet det skal være en edsavleggelse i morgen, så vet vi ikke om det blir en signing. Men dersom det skulle bli, så er det også en religiøs seremoni.
4: Det er det definitivt. Og der gikk jo, altså vi hadde jo kroning, og dette med kroningsseremonier er jo en lang tradisjon. Det går tilbake til middelalderkongene og med krone og det hele, men så og Håkon den 7. var jo den siste som ble kronet, han og dronning Maud i 1906. Så ble det gjort endring i grunnloven i 1908, hvor altså kroningsseremonien ble tatt ut av grunnloven. Og så hadde vi jo ikke behov for å gjøre noe der, for kong Håkon var konge helt til han døde i september 1957. Og da hadde man ikke en obligatorisk kroningsseremoni. Men det kong Olav da, eller kronprins Olav da, sa det at han ønsket seg en signingshandling i Nidarosdomen.
5: Og representerer den?
4: Den representerer på en måte at kongen får Guds velsignelse til sin gjerning. Altså den signing, altså den velsignelse av kongen, gitt av kirken, det vil si gitt av Gud. Og så er det Nidaros biskop som har gjort det ved de to tidligere anledningene. Jeg tipper vel at hvis Håkon den 8. velger signing, noe jeg faktisk tror han gjør, for han har fulgt ganske, tenker jeg, opp i forhold til valgspråk og ikke sant, alt for Norge, og går inn i den tradisjonen. Og jeg tenker nok at han også velger en signing. Hvordan den blir og sånt, det vet vi jo ikke. Men jeg tror da blir jo han den tredje da som går inn i det. Ja.
5: Du er min andre gjest her i dag som gjetter at det blir signing, så nå får vi se. Det er ikke kommet noe offisielt rundt det enda, så det vet vi ikke. Men,
4: og jeg synes jo akkurat det peker litt sånn på, ikke sant? Så langt har vi sett det vi kan tolke ut fra det vi har sett. Altså Håkon den 8. vil ha den tradisjonsforankring. Det tror jeg vi ser. Og det er viktig, og derfor så tror jeg også at det blir signing. Han vil følge opp det som er, men så tror jeg også at selvfølgelig de tingene som Harald åpnet opp og gikk foran på, fordi at altså, en tenker på Haralds kongetid, de store forandringer som har vært siden 1991, og et mye mer pluralistisk religionsmangfold i det hele tatt, der har han gått foran, vist vei, og det, den linjen hos Harald, det tenker jeg også at sønnen vil følge opp i forhold til åpenhet. Og Håkon den 8. er samtidig klar på hvor han står, og det så vi jo i talen til folket i helga, men jeg tenker også at det andre aspektet også vil være tydelig hos han.
5: Takk skal du ha, Hallgeir Elstad. Det blir altså ingen kroning, men kongekronen kommer til å være til stede på den båreseremonien som starter om, hva skal vi se, 40 minutter inne på slottet, hvor altså båren med kong Harald skal gjennom da denne seremonien forflyttes til Slottskapellet, der vi alle sammen fra i morgen kan komme for å se båren med kong Harald.

0: Jeg tror alle ble rørt av TV-bilder fra Asker i går, da kongefamilien kom til sørgegudstjeneste der. Og vi også fikk se dronning Sonja, og Shazia Majid, du er kommentator i VG, og du har skrevet om dronning Sonja i dag, og skrevet at det er hun som bærer den tyngste sorgen.
1: Og det var vel, jeg tror det var det som gjorde inntrykk i går, at vi fikk se det. Hun, det var jo første gangen hun var ute blant folk etter at kong Harald gikk bort. Og vi er jo 5,6 millioner mennesker som har sørget nå i flere dager og gitt uttrykk for det, og så ser vi dronningen, og det slo meg at det er hun som altså bærer den tyngste sorgen, fordi hun og kong Harald var et lag. De var et team, og nå er han borte, og det var det vi så i ansiktet til dronningen i går.
0: Hun spiller kongen god, skriver du.
1: Det er det hun har gjort, fordi at den kongsgjerningen som kong Harald har hatt, den har han ikke utført alene. Han hadde ikke bare en kone, han hadde en arbeidskamerat. Hele hans livsverk har han delt med dronning Sonja. Hun har stått last og brast med ham, og det vi i dag minnes kongen best for, mest for, er jo at han var samlende, at han var inkluderende, at han så verdien i mangfold. Og det er noe som også dronning Sonja gjorde, og veldig tidlig. Og jeg tror det har noe med hennes egen vei inn i kongehuset.
0: Ja, dette med at hun så verdien av dette med mangfold veldig tidlig. Si litt mer om det.
1: Dronning Sonja kom jo inn i et kongehus som var et patriarkat. Hun har kjent på utenforskapet. Hun kom inn i et rom hvor det ikke var egentlig laget noe plass til henne, så hun lagde seg sin egen plass, og da jeg intervjuet henne i 2023, så sa jo hun til meg at man føler på en måte at man er selvlaget. Og i det arbeidet med å lage seg en plass og en veldig tydelig rolle i kongehuset, så har jo da hennes ektemann etter hvert skjønt at hun trenger hjelp, og da hjulpet henne. Og det er derfor jeg mener at de har vært et lag som har på en måte spilt hverandre gode, da.
0: Og vi har jo, de fleste da, fått med oss den lange kjærlighetshistorien.

0: mener at hun kom inn i et patriarkat, i et system hvor det ikke egentlig var noe særlig rom for at dronningen skulle være noe annet enn vedheng til kongen. Og det fant jo ikke dronning Sonja seg i. Og jeg tenker jo på særlig dette arbeidet med inkludering, at fordi hun kjente på dette utenforskapet selv, så tror jeg at det har bidratt til at hun har hatt en av hennes hjertesaker er innvandrerkvinner. Og hun møtte dem da veldig tidlig på 70-tallet allerede, fordi at jeg tror hun så at de hadde behov for å bli sett, for å bli løftet, for å kjenne på at også de er velkomne.
1: Ja, og da er du jo inne på dette som du snakket om i sted, og med dette paret som team. Jeg ser også at du skriver at da hun ble spurt om hvem som var hennes viktigste støttespiller, så svarer hun kongen.
0: Ja, og det var hun veldig tydelig på gjennom den samtalen, men de har vært det også i 2017, tror jeg de hadde, kongeparet hadde bryllupsdag, jeg husker ikke helt, men da også var de veldig tydelige på, kongen var veldig tydelig på hvor viktig hun var for hans kongegjerning, og kong Håkon var veldig tydelig på det under den første talen han holdt for to dager siden, så har jo også og så han nevner det, og det er litt av en arv da, å ta med seg videre nå, når dronningen igjen, for dronningen kom inn i 68 uten en oppskrift, og nå står hun her, uten kongen og uten en oppskrift.
1: Og nå, skriver du, så skal hun da finne sin vei i et Norge uten ham.
0: Ja, og det som er fint midt i alt det triste og vonde som jeg vil tro at selvfølgelig dronningen kjenner, og vi kjenner, er jo at hun har skapt seg denne sterke rollen. Hun har vært opptatt av kunst og kultur og friluftsliv, og hun har hjertesaker. Hun har representert Norge sammen med kongeparet, sammen med kongen på en helt ypperlig måte. Så jeg tror ikke at vi kommer til å se en passiv dronning. Hun kommer til å gå inn i en annen type rolle, men hun kommer til å holde fast ved sine hjertesaker. Men det er viktig å huske at dronning Sonja er 89 år. Mm. Helsen, hun har hatt problemer med helsen, men det fine i går var å se henne gå opp så stødig opp til kirken og med den verdigheten. Og jeg tror den stødigheten og den verdigheten er det hun tar med seg videre i livet nå videre, og at det er en gave til kong Håkon, dronning Mette Marit og kronprins Ingrid Alexandra, for de har en kvinne der med seg som har en erfaring, nesten, ja, 6-10 års erfaring fra kongehuset. Og hun var tidligere en støttespiller frem til for bare noen dager siden for kong Harald, og nå kan hun bli det for denne nye kongefamilien.
1: Jeg ser du blir rørt når du snakker om henne, når du ser utover plassen her, nå begynner det å fylles opp igjen. Hvordan er det å være her?
0: Jeg har jo vært på jobb, og egentlig vært veldig i jobbmodus. Det er første dag det er utrolig vakkert og riktig, og jeg tror alle har behov for at vi finner oss et rom hvor vi kan dele sorgen med andre. Og det er det vi finner her.
1: Takk skal du ha for at du kom hit, for å dele tanker om dronning Sonja.
2: Vi holder oss på Slottsplassen, plassen som tusenvis har besøkt siden fredag. Et naturlig sted å være også denne mandagen. Reporter Martin Fjørtoft, hva skjer bak eller foran eller på siden av deg akkurat nå?
3: Nei, her på Slottsplassen så er det jo ulike typer folk som kommer til ulike tider. I går så vi mange barnefamilier, folk som ikke bor i Oslo, komme inn. Og i dag så er det mandag. Det er jo på en måte en hverdag, selv om det ikke er en vanlig mandag. Og veldig mange skoleklasser har tatt turen hit til Rådhusplassen. Og vi skal snakke litt med noen tiendeklassinger fra Ruseløkka skole. 10A, der går du, Hanna. på fredag så fikk dere vite det mens dere satt i klasserommet. Kan du fortelle

0: fortelle litt, hva som skjedde på skolen din den dagen?
1: Vi satt i klasserommet, og jeg var usikker egentlig på om han var død eller ikke. Men jeg tenkte liksom ikke så mye på det da jeg kom på skolen. Og så ser en jente ut av vinduet, for vi ser jo rett hit til flagget. Og da sa hun at, oi, er kongen død? Fordi flagget var på halv stang.
0: Og dere så flagget fra klasserommet?
1: Ja, og det var da kom også en lærer inn og hvisket noe til vår lærer. Og da var det rett og slett det at han var død, og det var veldig sjokkerende. Læreren vår ble jo veldig lei seg og begynte å gråte, og det var veldig, liksom, da traff det meg da. Det var veldig trist, men ja, etter det så dro vi hit, og vi lagde plakater, og noen kjøpte blomster og la det her, og da var det mange færre blomster da.
0: Hvordan var det å komme hit og se så mange det har blitt?
1: Det var veldig sjokkerende og veldig fint. Jeg synes at det er veldig hyggelig at folk kommer, noen kommer langt, liksom fra langt unna og bare for det her, og det synes jeg er veldig hyggelig at vi kommer for å samles for å, ja.
0: Være sammen. Melvin, hva gjorde dere her nede på Slottsplassen? Kan du fortelle litt om det?
2: Nei, vi gikk da for å tenne lys, bare vise at vi tenkte på kongen. Det er bare for å vise at vi bryr oss mye om kongen, og at han er en stor del av livet vårt.
0: Takk, Melvin og Hanna. Du er rektor, Merete Jansen, på Ruseløkka skole. Hvordan snakket man med elevene for å gi en sånn beskjed?
3: Vi fikk jo ikke noe tid til å forberede oss. Egentlig beskjeden kom etter at undervisningen var begynt, men læreren er gode i disse klassesamtalene og fikk beskjeden underveis i timen, og klassen fikk lov å være den trygge, gode rammen. Og det å gi tid til elevene å snakke, svare så åpent og ærlig om det man vet, gi rom for følelser. Som Hanna sa, så begynte den læreren å gråte. Det er jo en personlig sorg for mange også, som skal håndteres samtidig som man skal være varm og trygg voksen for elevene. Og det ble håndtert på Ruseløkka på en veldig, veldig fin måte. Noen gikk hit opp, de eldste, mens de yngste ble på skolen. Vi er så heldige at vi har en takterrasse, sånn at vi ser bort på slottet, og vi fikk med oss salut, og vi fikk med oss at kirkeklokken ringte fra vår skolegård. Så det å gi rom for det var det aller viktigste. Og så fikk vi snakke om det på fredag. Noen syntes vi snakket nok om det og sa at nå er vi ferdige, vi har snakket alt for mye om det, mens andre har enda mer behov. Og det tror jeg er litt viktig, at det er ulike behov hos elevene. Vi er jo veldig heldige på Ruseløkka som har hvert år gått forbi her og vinket opp på slottsbalkongen og hatt en sånn umiddelbar nærhet.
0: Vi skal snakke litt mer om det etterpå, Merete, men først litt flere av elevene. Og Thea, du var også her nede på fredag. Hvordan var det å komme ned hit da?
4: Det var jo en veldig tung følelse. Men samtidig så var det jo veldig fint, for vi fikk se hvor mange det var som egentlig kanskje hadde jobb, men som prioriterte å komme hit for å markere og vise hvor fin og bra kongen var for oss da. Så det var jo veldig fint å se hvor mange som også kom med lys og lagde tegninger og blomster.
0: Ble du litt rørt av det?
4: Ja, jeg ble litt rørt, og jeg så veldig også mange andre fikk litt tårer i øynene.
0: Er det greit?
4: Ja, det synes jeg. Eller alle har jo forskjellige måter å vise sorg på da, så noen sto jo kanskje mer stirret ut og tenkte mer.
0: Det finnes ikke noe fasit på sorg?
4: Nei.
0: Hva med deg, Max? Hvis vi snakker litt om kongen da, hva var kong Harald for deg?
5: Kong Harald var et fint forbilde for både meg og hele Norge. Selv om kong Harald var en del eldre enn meg, så synes jeg han var en veldig fin, ordentlig mann. Han var veldig omsorgsfull og en ordentlig mann som respekterte og likte alle sammen. Jeg synes han var en veldig grei mann.
0: Var han rett og slett en slags rollemodell for deg, er det det du sier?
5: Ja, jeg ville sagt det. Han var en rollemodell, ja.
0: Takk til dere. Vi skal ta en siste tur innom rektor på Ruseløkka skole. Akkurat kongefamilien har jo en litt spesiell plass i hjertet til dere på Ruseløkka skole. Hvorfor det?
3: Mest av alt fordi at han har en umiddelbar nærhet, så har han vært en god nabo. Og så har det vært mange anledninger der vi har fått møtt og fått besøk. Og for noen år tilbake så ble det laget en dokumentar av Ruseløkka sin jobb med å integrere og bruke mangfoldet som en styrke. Og den dokumentarfilmen ble kalt Konger av Oslo. Og da vi hadde premiere så satt nettopp Kong Harald sammen med oss i kinosalen. Og det er jo verdier som han har snakket veldig mye om, hvordan vi kan integrere alle godt i samfunnet, at alle har en god plass, og at skolen er en viktig arena nettopp for det arbeidet.
0: Jeg vil spørre deg, vi har jo vært litt inne på det, det er mandag, det har gått noen dager. Når er det hverdagen kommer tilbake for fullt, tror du?
3: Jeg tror at det er viktig at hverdagen er allerede kommet tilbake, og den skal foregå parallelt. Og for veldig mange elever så er det de trygge, gode rutinene som er viktig å falle tilbake på, også når det oppleves litt dystert og trist, så trenger elevene å se at vi voksne er helt vanlige, at vi er glade også, selv om vi snakker om dette, at vi blir påmint at det triste ved bilder og minnessteder rundt på skolen eller i samfunnet.
0: Det er lov å le i klasserommet.
3: Men det er lov å le, det er lov å ha helt vanlig undervisning, vi skal ha gym og så videre, for det er trygt og godt. Og det er en måte å lære at vi håndterer ting. Livet går videre, også i en sorgperiode.
0: Tusen takk, Merete Jansen, rektor på Ruseløkka skole, og elevene i 10A som delte sine opplevelser fra dagen fredag, som var en veldig spesiell dag, ikke bare for de, men for hele Norge.
6: Takk til dere alle med fra Slottsplassen. Ja, vi skal videre til deg, reporter Anna Ruth Tørresen. Du er på Blindern. Merkes det der at Norge er inne i en nasjonal sorgeperiode?
7: Det er jo ganske rolig her på Blindern, men samtidig så skjønner man jo at hverdagen er i gang. Det er mandag, og folk er tilbake igjen på studiet etter en helg som nok for mange har vært veldig, veldig spesiell og annerledes. Og to av de som var tilbake igjen på studiet i dag og studerer historie og samfunnsøkonomi. Ada, kan jeg ikke først spørre deg, hvordan var det å være tilbake igjen på studiet her i dag på en mandag?
8: Det var ganske følelse av tilbake til normalen på en måte. Men man merker jo at helgen har vært tøff, og det var, som du sier, litt stille og rolig her. Men veldig back to business på en måte når man møter opp på forelesning i dag. Mm.
7: Ja, og hvordan vil du beskrive stemningen som er her kanskje i dag? Er det en annerledes stemning på en mandag enn det pleier å være, Tuva?
9: Ja, jeg vil si, altså det er jo ikke merkbart på studenter, det er jo ikke sånn at man går og prater veldig mye om det lenger, men man sier kanskje ikke like mye, og man går kanskje og tenker litt på at det er en roligere dag i dag. Man tar det mer med ro selv om man er tilbake.
7: Og hverdagen kommer tilbake, og på fredag så var jo dere her og studerte. Hvordan vil du beskrive dagen, altså fredagen?
8: Altså, jeg våkna opp til meldingen av at kongen hadde gått bort, så det var ganske, selv om det var forventet etter hele den torsdagen, så var det ganske tøff start på dagen, og litt sånn der skitten om jeg på Blindern og på forelesning. Og så møter man opp, og så merker man jo at alle snakker om det litt sånn stille og synes det er en tøff dag. Og i forelesningen så ble det nevnt veldig kort at kongen hadde gått bort, men det var også vanlig forelesning, men de fleste satt med PC-en opp og så på livesendinger om kongen da. Mm.
7: Og så da du var ferdig her også, så fikk du tatt en tur bortom til slottet?
8: Mm, ja. Jeg gikk direkte ned til slottet egentlig og tok en tur, for jeg hadde veldig lyst til å besøke og se hvordan det var og på en måte gi en liten hilsen. Jeg hadde litt lyst til å gi blomster, men jeg fant ikke noen butikker i nærheten, så da ble det en liten post-it-lapp i blomsterhaven som lå der. Så det var både fint og veldig trist. Det var veldig tung stemning der nede. Og det gikk fint mens jeg var der, for jeg var litt opptatt av å komme meg fram og legge frem meg lappen min, for jeg synes det var litt viktig. Men når jeg skulle snu og gå igjen, så begynte jeg å gråte. Det var ganske tøft. Mm.
7: Ja, og hvordan vil du si, altså, hvordan har kong Harald vært konge for deg?
9: Han har vært en konge jeg har likt å følge med på. Altså, det er jo ikke alt man følger veldig mye med på som student, men hver gang han har hatt taler, for eksempel, så sitter jeg der og følger med. Det er ikke kjedelig, det er alltid spennende å følge med på. Han har så mye bra å si, og det har han alltid hatt. Så, nei, de talene er kanskje det som har gjort at sorgen er ekstra tung. Hvis jeg får opp de, da kommer tårene. Det er kanskje det beste.
10: Hvordan er det også da å være tilbake igjen og snakke litt med venner og studenter om kongen som har gått bort?
9: Jeg har ikke egentlig hatt så mange samtaler om han her, siden vi på en måte er tilbake igjen i dag. Men jeg tror det er fint å kunne dele alt det fine han har fått til, og mimre tilbake. Han har gjort så mye bra for Norge, så det er mye bra å prate om også, selv om det er veldig trist at han er borte.
10: Er det litt greit etter en rar og spesiell vond helg, kanskje, å få hodet litt over på andre ting og virkelig komme tilbake til hverdagen når det vante?
8: Ja, jeg vil jo si det. Nå har vi liksom brukt hele helgen på å prosere hele opplegget. I hvert fall jeg har følt med hele helgen på alt som har blitt sagt. Så det er litt fint å på en måte få en litt fresh start og komme litt inn i det. Men man blir på en måte også litt tvunget til det, føler jeg, da, for vi har mye å gjøre. Så ja, men så man blir liksom litt distrahert med studiene. Men man tenker fortsatt på det innimellom, føler jeg i hvert fall, ja.
10: Og dere studerer videre i dag og resten av uka, for det er jo tilbake igjen til normalen for mange denne mandagsmorgen, men kanskje en litt mer spesiell mandag enn de andre i året.
6: Og kongefamilien er nå på plass på slottet, og om kort tid fra klokken 16 skal båren med kong Harald fraktes gjennom slottet fra Røde Salong og ned til Slottskapellet. Dette vil også være de ansattes farvel med en sjef og konge gjennom mange år. Og for første gang så skal båreseremonien filmes, og vi sender seremonien direkte her, Kristi Marie Skrede. Hva er det vi nå skal få være vitne til, altså, for første gang?
11: Vi skal få se den høgtida det er når båra med den avdøde kongen blir frakta ifra der han står nå, altså i sørenden av slottet, i det som heter Røde Salong, i en av de fineste salene på slottet, og til Slottskapellet. Bildene kommer til å stoppe i ballsalen, men gjennom salene får vi se det. Og det vi får se er at barn og barnebarn fører båra. Båra står på en sånn katapult, ja, noe sånt. Og så fører disse barn og barnebarn båra. Også er det en prosesjon der vi ser kongens krone, kongens sverd, blir ført i forbindelse med båra ned mot Slottskapellet. Dronning Mette Marit og dronning Sonja er med i prosesjonen. Det er også ledingen ved hoffet som bærer de viktigste ordnene til kongen fra Norge, Sverige, Danmark og Storbritannia. Og så følger da, det er en espalier med de ansatte langs med ruta, og det slutter seg til prosesjonen når den går gjennom slottet.
6: Og så har altså medlemmene av kongefamilien ankommet slottet nå i ettermiddag. Vi fikk et bilde fra slottet her, hvor vi ser altså kongen og Marius Borg Høiby som ser ut på slottsplassen. Marius Borg Høiby får altså være med på denne seremonien.
11: Ja, Marius Borg Høiby er jo et stebarnebarn av kongen. Han var den første kong Harald fikk inn i familien som et barnebarn. Han har fått lov av politiet til å være med på dette her. Påtalemyndighetene i møte kom begjæringen om utgang, altså det betyr at han får lov å bevege seg utenfor det området han i, fordi han sitter i elektron, altså varetekt med elektronisk kontroll. For denne anledningen, for flere andre anledninger i forrige veke, i forbindelse med Kong Haralds bortgang og med begravelsen. Så det at han på slottet nå og skal være med på høgtida, det noe politiet har gitt grønt lys for.
6: Mm. Som du sier, riksregalene skal jo da ligge på kongens båre i slottskapellet. Vi fikk bilder nå i ettermiddag som ble tatt av riksregaliene i Trondheim. Hvilke riksregalier er det som skal følge kongens båre, Kristi Maria?
11: Det jo først og fremst kongekrona som skal ligge på båra. Vi ser her riksepple som skal også følge båra, og ikke være på båra, men det skal følge båra. Og så skal kongens sverd ligge på båra, i tillegg skal kongens scepter være med i det som rundt da. Det vi ser bildet her jo konservator Ina Nese som setter septeret, dette kongens septer. Og riksregaliene jo en del av regalieutstillingene i Trondheim til vanlig, men som nå fraktet til Oslo og til slottet i forbindelse med kongens bortgang.
6: Og sist det var en båreseremoni som dette altså 35 år siden, da Kong Olav også ble fraktet fra den røde salong til slottskapellet, men den gangen fikk vi ikke se det på TV.
11: Nei, for i 1991 var det et stillbilde fra NTB som var det som kom ut ifra den høytiden her. Vi ser dette bildet her, du ser kanskje noen at det Kong Harald som bærer kista på ene siden her, og vi ser den gang kronprins Håkon var med, og så var det svigersønene til Kong Olav og noen nevøer. Så ser vi da prosesjonen bak med kongekrona som hoffsjefen bærer på en pute, og så kommer en annen høgstående ved hoffet med sverdet, og så følger de på med ordnene som kommer, og så prosesjonen bak. 1991 var dette det offentligheten fikk se, og så har tiden gått, det helt annet medievirkelighet og helt annen offentlighet rundt kongefamilien, og i dag vi velkomne inn for å vise det som skjer.
6: Og så også, altså dette de ansattes farvel med kongen. Han var også arbeidsgiver og sjef, Marianne Hagen. Han var din sjef i nesten 10 år fra 2008 til 2017 da du var kommunikasjonssjef på slottet. Du vet nok litt om hvordan de ansatte som skal følge denne prosesjonen, hvordan de har det i dag.
12: Det vet jeg jo ikke, men jeg kan tenke meg hvordan jeg ville ha hatt det hvis jeg fortsatt hadde vært på slottet. Det jo en utrolig spesiell dag, og et siste farvel fra ikke bare liksom kongen til alle sammen, men en, tror jeg, av de en veldig dypt elsket og respektert sjef. Og det at alle får være med på denne avskeden og lede han til slottskapellet, tror jeg betyr veldig mye for alle sammen.
6: Mm. Vi ser jo den kjærligheten han blir møtt med av folkene, men hvordan var kongen som sjef?
12: Ja, for meg var han en helt fantastisk sjef. Han var utrolig inkluderende, og det at de ansatte da med i dag, for eksempel, viser jo også det. Så inkluderende, raus, tydelig, mild, snill. Men du lurte aldri på hvem som var sjefen. Det var kongen. Så jeg har bare positive minner fra de nesten 10 årene som jeg var der.
6: Men når du sier at han var en inkluderende sjef, hvordan manifesterte det seg i hverdagen, i jobbhverdagen på slottet?
12: På alle mulige måter. Det var veldig tydelig og viktig at alle funksjoner på slottet var like viktige, og det skjønner man jo. Men det var viktig for kongehuset eller kongeparret at det ikke skulle være et A-lag og et B-lag, eller at noen skulle oppleve at de var på et A-lag og et B-lag, så at vi var ett hoff. Og all den respekten for og forståelsen for de andres oppgaver, og hva jeg kunne gjøre i min jobb for å få de andres jobb til å bli lett og vice versa, det vitner om et ganske godt overblikk da, og en evne til å se at alle brikkene skal til for at de skal kunne gjøre jobben sin, og at denne institusjonen skal fungere. Og gjøre det på en respektfull måte hvor alle føler seg sett, synes jeg vitner om en veldig inkluderende og raus og klok konge.
13: Og så jobbet du altså tett med han i nesten 10 år. Er det noen spesielle minner du har?
12: Det er mange, men jeg kan ta ett om hvordan du skjønner, da jeg virkelig skjønte at han var sjef. Det var første gangen jeg var i kongeleiligheten, og vi har jo 3 barn, og jeg så jo for meg med en gang jeg kom inn der at mine barn ville jo demontert den leiligheten i løpet av et kvarter. Og på slutten, når jeg skulle gå, så spurte jeg kongen om for barnebarna kom opp her, og så sa han ja, selvfølgelig. Og så sa han, men hvordan i alle dager går det til? Og så bare ser han på meg, sier han. Jeg har sagt det til dem, at de ikke skal røre. Ja. Og da tenkte jeg, ok, da er du konge.
13: Og sjef.
12: Og sjef.
13: Men det at han, som vi ser her, nå ser vi altså bildene fra Slottsplassen, det er 7 minutter til denne båreseremonien skal starte de siste dagene. Folk har strømmet til Slottsplassen, det er altså et blomsterhav, enormt blomsterhav der nå. Tegninger, folk som uttrykker sin store beundring og kjærlighet for kongen. Opplevde du at han selv skjønte hvor høyt elsket han var?
12: Det tror jeg kanskje ikke er mulig. Men sett fra min posisjon, altså kommunikasjonssjef, så var det jo en kontinuerlig strøm av akkurat de meldingene og brevene vi ser på Slottsplassen nå. De kom jo både på brevark og på meldinger og på sosiale medier hele tiden. Og det å kunne da liksom tvinge meg på og vise han, se, dette sier de til deg, dette vil de at du skal høre. Så tror jeg han ble litt brydd over det, eller for jeg oppfattet at han ble litt brydd, men det var, for meg er det utrolig viktig å ikke spare godene til begravelsen. Du må vite det mens du lever. Og det prøvde vi å følge opp. Det håper og tror han vet godt.
13: Ja. Og så skal de ansatte altså følge båren i dag. Men arbeidet på slottet er ikke satt på pause i disse dagene.
12: Nei, dette er jo godt forberedt, og det kommer dager etter dette også, så nå kjører man etter plan.
13: Og du skal se og følge denne båreseremonien, som vi jo nå alle får for første gang. Hvordan blir det for deg som har vært så tett på kongen i så mange år?
12: Jeg tar inn over meg både hva jeg har fått vært med på, hva han har betydd for landet, og hva det nå betyr at kongen er død, og at vi har en ny konge som vi skal ta imot på en fantastisk måte også.
13: Marianne Hagen, du skal få lov å komme tilbake til studio etter våre seremonien. Jeg sier forløpig takk til deg. Kriste Marie Skrede, det er altså 5 minutter til båreseremonien skal starte. Vi ser bilder, dette er direkte bilder fra Slottsplassen, og etter hvert så skal vi altså få se bilder inne fra slottet, fra ikke minst den røde salong. Hva er den røde salong?
14: Den røde salong er det rommet som en ser i bakgrunnen på nyttårstalene. Da sitter kongen i rommet ved siden av. Her er bildene kommet inn, her står jo folk klare. Dette her er i det der kalles store festsal. Dette er ballsalen på slottet. Og her ser vi adjutantstaben stå oppstilt. Dette her, nå ser vi jo liksom de tilsette som står oppstilt, 140 tilsette står oppstilt og er klar for denne båreseremonien. Her er det de som står i lille festsal som båre også skal gå igjennom. Vi ser det er helt stille. Det er ingen musikk som følger denne høgtida her. Det er helt stille på slottet når kongens båre skal den siste ferd fram til slottskapellet. her i det som er ballsalen, så står det som står oppstilt her, er jo, som jeg sa, adjutantstaben. Og så er det hushold. Vi ser de har forklæret sine på, og de bærer medaljer som kan symbolisere at de har vært med på hendinger i, og arrangement i forbindelse med kongens liv, som de har markert med en medalje.
13: Så er det ansatte her som har jobbet for og med kongen i mange år. Han hadde mange lojale medarbeidere.
14: Kong Harald hadde 140 tilsette i staben, og de bistår både med livsgjerninger, men også i det private. Hoffet er jo kongehusets støtteapparat i det offisielle, men også i det private. Dette er bildet fra, ja, vi var nettopp innom speilsalen, som var det rommet der kong Håkon heldt sin tale lørdag. Det er omtrent rundt 30 yrkesgrupper som utgjør hoffet. Og det er både økonomi og HR og kommunikasjon, og det er gartneri og det er hushold.
13: Så skal altså kongen praktisk på en katafalk, som det heter, og vi skal følge denne stille ferden gjennom slottet Kristi Maria, så skal du innimellom fortelle oss hvem vi ser og hvilke rom katafalken med kongen passerer gjennom.
14: Vi får se fjernsynsbildet når prosesjonen kommer inn i speilsalen her. Som altså er det rommet kong Håkon den 8. heldt sin tale i. Det opprinnelige tronrommet på slottet, da slottet var nytt.

Du hører på NRK Nyheter, hvor vi nå sender fra slottet, der båreseremonien akkurat er i ferd med å starte. Kong Harald den femtes båre føres fra den røde salong på det kongelige slottet til slottskapellet. Og akkurat nå bæres noen av riksregaliene inn i et av rommene på slottet før kongen føres inn.

da de kongelige går gjennom slottet. Det er lyden av at denne føringen er i gang. Og dette følget, det passerer da de ansatte og staben på slottet, for det er jo deres farvel med kong Harald, denne føringen gjennom slottet, som da ender opp i slottskapellet. Det er da slik at våren, den skal stå i slottskapellet den fram til gravferdsdagen, som er den 9. september. Det er onsdag i neste uke.

Dette en konsesjon som går da gjennom mange av rommene I slottet, og båren den føres av Kong Haralds barn og barnebarn. Og rommene den skal gjennom og sin ferd mot slottskapellet, det den gule salong, speilsalen, daglige spisesal, lille festsal og store festsal. Og hennes majestet dronningen, altså dronning Mette-Marit, og også dronning Sonja en del av denne prosesjonen. Den ledes av hans majestet kongens hoffsjef. Så det han som går helt først, og han bærer da kongekronen på en pute, nå helt foran I prosesjonen. Og så det lederen for det kongelige sekretariat som bærer riksverdet. Så var det også slik at kong Harald hadde en rekke ordener fra både Norge, Danmark, Sverige og Storbritannia. Og de bæres også gjennom slottet som del av denne prosesjonen, og det andre medlemmer av hoffets ledelse som bærer disse.

Dette altså NRK Nyheter. Vi sender båreseremonien fra slottet. Det kong Harald den femtes båre som føres fra den røde salong på det kongelige slott og til slottskapellet.

Den seremonien den foregår i taushet, og de går gjennom slottet, og vi hører lyden av at de beveger seg. Akkurat nå har følget med kong Haralds båre stoppet opp litt grann i et av de større rommene på

0: prosessionen den foregår slik at når den da han kommer til store festsal, så det adjutantstaben som overtar båren og som skal føre den videre til slottskapellet. Det vel det som skjer akkurat nå. Og så det meningen da at de ansatte som da har fulgt prosesjonen til nå inn i denne festsalen, de skal slutte seg til selve prosesjonen.
1: Mars. Dem.
0: Prosesjonen i gang igjen da fra Store Festsal. Det da ikke lenger Kong Haralds barn og barnebarn som fører båren, men det nå adjutantstaben som har overtatt.

0: Det er jo en veldig høytidelig seremoni i dette. Posisjonen beveger seg sakte gjennom de ulike rommene i slottet. Og den har altså da vært gjennom mange rom allerede. Den gule salong, speilsalen, daglige spisesal, lille festsal og store festsal. Denne borgerseremonien fra slottet, der avsluttes den da med at borgen den kommer fram til slottskapellet. Da skal borgen med kong Harald stå i slottskapellet fram til gravferdsdagen, som er den 9. september. Det er altså fortsatt mer enn en uke til. Og i slottskapellet så blir det etter hvert åpent for defilering, at publikum kan komme til kong Haralds båre og ta farvel med kongen vår.
1: De 140 tilsette ved slottet følger nå sin sjef, kong Haralds båre, til slottskapellet. Kamera Tilgangen stopper her i ballsalen, mens færa med båra går videre ned til slottskapellet, som ligger i nordenden av slottet. Det er altså 140 tilsette på slottet, rundt 30 yrkesgrupper, som bistår de kongelige i både det offisielle virket, men også privat. De har ansvar for den kongelige drift av slottet og Skaugum. De har ansvar for å forvalte kongelige eiendommer, parker og historiske gjenstander. De lager mat, de steller blomster, og de sørger for detaljene når arrangement skal gjennomføres. Dette er deres farvel med kong Harald. Det er i dag de tar et siste farvel, og det skjer i slottskapellet, der de samles til en minnestund nå etter at båra er på plass. Vi så at det var adjutantstaben som tok over og førte båra videre fra ballsalen og ned. Her ser vi det er de som til vanlig serverer til hverdag og fest på slottet, som er de siste som går i prosesjon. Stille ferd gjennom slottets flotteste rom, og bildet av kong Harald av Håkon Gullvåg henger fremleis i lille festsal der båra gikk gjennom.
2: Og det var så langt vi fikk følge. Og det var så langt vi fikk følge denne båreferden, men dette er altså første gang dette blir vist til folket, Kristi Marie. Det var en følelsesladet stund. Hva var det vi akkurat var vitne til?
1: Ja, dette er det samme som skjedde i 1991 da kong Olav gikk bort. Men første gang, som du sier, at kamera får dokumentere det direkte. Vi så altså den høytidelige færa når de frakta kongens båre ifra Røde Salong, der han har leie, der også statsminister og preses i den norske kyrkja var innom lørdag og så den avdøde kongen, der familien og de som er nær har tatt sitt siste farvel. Nå skal båra til slottskapellet, kapellet der kong Harald ble døypt og der han ble konfirmert. Nå avslutter han der. Det var hoffsjef Olav Heian Engdahl som gikk først i prosesjonen med kongekrona på ei pute. Så er det leier for det kongelige sekretariat, Gry Ulverud, som fulgte med kongens sverd. Og så så følger altså barn og barnebarn som førte båret gjennom salene, båret stod på en katafalk. Og dette er helt kjent ansikt. Det de som er etterkommerne etter kong Harald. Dronning Mette Marit og dronning Sonja hand i hand. Første offisielle oppdrag for dronning Mette Marit. Tilsett fra alle avdelinger på slottet sto i espalier og så båra gå forbi. Det var knystende stille og helt stille. Det var bare golvet som knirket på slottet når prosesjonen gikk gjennom. Så ser vi at ledingen ved hoffet kommer med kongens viktigste ordner bak båra. Den norske ordenen først blir teken med av sjefen for det kongelige hushold, Lars Christian Krog. Her ser vi en kongekrona som hoffsjefen bærer på en pute. Den skal stå på båra i slottskapellet og følge båra helt fram til Akershus slottskirke. Det samme med sverdet som Gry Ulverud, som er leier av det kongelige sekretariat, bærer.
3: Vi ser kongefamilien naturlig nok sterkt preget er farvel til en helt tydelig høyt elsket far og ektemann og bestefar, men også men det er også de ansattes da farvel med det som helt tydelig også har vært en høyt elsket sjef, Marianne Hagen. Du har altså jobbet på slottet i nesten 10 år og har sett denne stille ferden gjennom slottet. Hvordan opplevde du dette?
4: Mye mer bevegende og rørende enn jeg hadde sett for meg. Og også se så mange kjente og kjære ansikter på kollegaer som jeg også er glad i, i tillegg til selvfølgelig kongefamilien. Og det gleder meg veldig at alle barnebarna er med. Så jeg synes det var sterkt å se.
1: Vi ser også her i måten en går inn på og måten prosesjonen er formet på, hvem som har jobbet tett og nært med kongen. Det er jo de nærmeste medarbeiderne i ledingen som bærer de viktige ordnene. Og først i prosesjonen etter deg, så er det 2 medarbeidere som har jobbet ekstra tett. Det kan hende vi får bilder og skal peke på det. Men sterkt også å se bilder av dronning Mette Marit og dronning Sonja hand i hand. Vår nye første dame og vår tidligere første dame, som har lært mye av hverandre.

0: har altså kisten våren fraktet inn I slottskapellet, og fra I morgen klokken 14 så åpnes det for at folk kan komme og vise kongen sin siste respekt, Kristi Marie, og slottskapellet, det blir da åpent for folk nå I dagene frem til gravferden.
1: I morgen klokka 14 åpner slottskapellet for det som heter defilering, altså at de som ønsker det kan komme og gå sakte rundt båra og ta et farvel. Åpner klokka 14 I morgen og åpner til klokka 18. Og så det hver dag frem til dagen før gravferda fra 10 til 18. Og det ventet mye folk til slottskapellet den kommende veka. Her ser vi adjutantstaben, som de militære medhjelperne på slottet. Det også folk som har jobbet tett med Kong Harald. De jo egentlig underlagt forsvarssjefen, men fungerer egentlig som en avdeling ved hoffet. Og de forbereder den siste veien til kapellet. Og så ser vi da, hvis dere lurer på hva ordene som reknet som de viktigste, så ser vi her at kommunikasjonssjef Guri Varpe, hun har den svenske ordenen. Sikkerhetssjef Lars Ivar Frøystad har den danske. Og sjefen for Hoffets stab, Tone Rindenrygg, bar den engelske ordenen. Så det hoff, slåssforvalter Per Anne Bjørnstad som gikk bak. Og de som går ut av bildet her nå, de nære medarbeiderne til Kong Harald, privatsekretær Christian Buvarp og kammertjener Glenn Østvik, som har jobbet veldig tett med kongen over lengre tid.
0: Så slutter altså staben seg til prosesjonen. De skal inn I slottskapellet, der det skal være en privat seremoni. Men vi snakker om de nære medarbeiderne til kongen, men det var altså godt over 100 ansatte. Marianne Hagen, opplevde man når man jobbet for kongen at man kjente kongen?
2: Det skal jeg ikke svare på for andre enn meg selv. Jeg veldig klar over at kongen og jeg var ikke private venner. Det jeg jobbet for kongen, og han var sjefen min. Og en sjef jeg hadde stor respekt for, og som jeg lærte utrolig mye av. Men det en klar linje mellom hvem som private venner, eller det private og det offisielle da, som jeg jobbet for. Men jeg tror alle føler at de har en stor nærhet til ham.
0: Ja, for du snakket om han som en inkluderende og inkluderende sjef.
2: Ja, jeg opplever veldig det. Og nå som de går i slottskapellet, det jo et sted som betyr mye for alle som jobber på slottet. Og vi har samlinger og som uten offentlig, eller uten presse da, som bare for kongefamilien og de ansatte til jul for eksempel med veldig høytidsstemt og veldig sånn fint sted å kunne samles så det mange som sitter med både gode minner og I tillegg til klumpen I halsen der I dag, vil jeg gjette på
0: Men dette jo da en stab som vel skal fortsette å jobbe på slottet, så selv om de nå med på seremoni, så det mye å gjøre rundt en kongestød for de som jobber på slottet
2: Slottet jo så mye, ikke sant? Det jo en stor nasjonal institusjon, og det programmet til de kongelige, det et private til de kongelige, og det et stort hus, en fantastisk park som skal tas vare på, og flere eiendommer, så det er jo en stor bedrift, rett og slett. Men jeg veldig glad for disse bildene som viser igjen det som jeg snakket om tidligere, at alle enkeltdelene I dette store maskineriet har sin utrolig viktig posisjon. Og hvis det svikter på ett ledd, så svikter det. Så det synes jeg også denne seremonien I dag minner oss veldig godt om.
1: Og da vi fikk intervjue kongen og dronninga til Kong Harald og dronning Sonja til året med kongefamilien I desember I fjor, så snakket han om disse 140 tilsette og sa at uten deg så hadde ikke dette gått. Da kunne ikke de ha gjort jobben sin. Og snakket varmt om betydningen av de tilsette.
0: Mm. Og nå pågår det altså en privat seremoni for kongefamilien og de ansatte inne på Slottskapellet. Kristi Marie, vet vi noe om den seremonien? Er det en gudstjeneste?
1: Det et minnesamling og jeg vet ikke noen detaljer om hva det er. Det er for deg, og det forteller oss at kongefamilien og de tilsette har det fellesskapet som en har på en arbeidsplass. Det er de som er på toppen av det systemet, og at de da deler sorga i lag i en sånn situasjon før offentligheten får komme inn. Det sier noe om bandet mellom de som bor, de som jobber på slottet og de som er på toppen. Så er det jo planen at vi skal få bilde når våre er på plass inne i Slottskapellet, og de regaliene, kongekrona, riksverdet er på plass, og de som skal vokte det er også på plass. Når alt er i orden der, så skal offentligheten få bilde av det, også før da defileringen begynner. Mm. Så, og jeg tenker det at vi... Det ble vist fjernsynsbildet at det var mulig å dokumentere denne våre overføringen i dag, og at den kommer, at det åpner i Slottskapellet for defilering. Det er en måte å invitere publikum inn til å delta i det som skjer nå i forbindelse med tronskiftet, for det vet ikke om oss alle. Jeg har fått spørsmål i dag om ikke dette her er veldig privat, og det er jo veldig nært, men det er jo ikke privat. Så dette her er en konge som blir fulgt til sin... Det er en del av etappen mot det siste kvilestålet. Mm.
0: Så er det altså ventet at over 100 000 kommer til Slottskapellet for å vise kongen sin siste ære. Det har vært fullt av mennesker på Slottsplassen de siste dagene. Det kommer til fortsatt å være fullt av folk, og sannsynligvis lange køer.
1: Ja, men dette er det helt sikkert lagt planer for. Her blir det organisert, og folk blir sluset inn i sikkerhetskontroll, og godt organisert hvordan dette skal foregå. Og de som ved innen det flere forbi båret må nok være tålmodige også, for det kan bli litt køer. Men det er jo en veke å spre dette her ut på. Så det blir også en fin del. Det blir en av de både triste og vakre delene ved dette tronskiftet og denne avskeden.
0: Og så blir det altså lukket kiste, ikke som vi har sett i en del andre land hvor kisten er åpen, blant annet Pave Frans lå jo i åpen kiste i Vatikanet da han døde, men her er det lukket kiste, Kristi Marie.
1: Ja, det er lukket kiste. Vi får en del spørsmål til NRK om en del ting, blant annet det. Ja, det er lukket kiste. Det kommer til å være fotoforbud, så folk kan ikke ta med mobilene og ta selfie der, og antrekk som vi har fått en del spørsmål om. En bør vel kle seg pent som når en skal på slottet og inn i et kapell.
0: Og hvordan skal man oppføre seg?
1: Dette er en stille runde, stille avsked rundt kongens båre eller forbi kongens båre. Og det er ikke, og det vil gå i en strøm, så det er ikke, hvis noen husker bildene fra dronning Elisabeths dagen etter dronning Elisabeth sin død for 4 år siden, så vi sånne bilder da folk gikk forbi i en sakte strøm av folk som gjorde det. Og da er en stille.
0: Nå er altså kongefamilien og de ansatte på slottet samlet i Slottskapellet til en privat seremoni, mens folk fortsetter å strømme til Slottsplassen, kollega Gry Blekastad Almås.
3: Det gjør de, og det gjør de i strålende sol her ute på Slottsplassen. Vi har altså nå fått være vitner til en seremoni som folket ikke har kunnet se på direkte sendt TV før. Og med oss har vi sett den sammen med Hallgeir Elstad, professor I kirkehistorie. Du kan en hel del om, om denne seremonien, men la oss begynne med det vi ikke får ta del I, nemlig det som pågår nå, den private delen. Hva vet vi om det som pågår der inne på slottet nå?
4: Offisielt vet vi ingenting egentlig, annet enn at det privat, og det jo nærmeste familie, og det hoffet som tar sin avsked da, med kong Harald. Og i hvilken grad det et rituale det rundt det ikke kjent, men du kan jo si at I seg selv det å være der, kanskje dele minner og så videre, jo også et rituale I og for seg. Dette store avskedsritualet som skjer I forskjellige etapper.
3: Ja. Men rent sånn, jeg holdt på å si praktisk, da så fjernes dette flagget vi nå så som lå over kisten,
4: ja.
3: Og så kommer det på noe nytt, så det som møter de som kommer dit I morgen for å se et litt annet syn.
4: Litt annet syn, det ikke flagget, kongeflagget, det er et annet type, ja, jeg vet ikke helt hvordan, altså kanskje fløyelskledd, en fløyelskledd katafalk. Det vi ser, det jo det vi kanskje først og fremst forbinder med død og begravelse, altså familiens kranser og blomsterhjerter vil vi se på kisten, omkransekisten. Ja. Og også kongekronen som vi har sett her, og riksverdet som vi så ble båret da I prosesjonen vil også ligge der, som jo type makt- og verdighetssymboler for kongen, som vil også ligge på kisten.
3: Vi ser altså den aller nærmeste familien, barn og barnebarn, som dytter denne katafalken med kong Haralds kiste på. Man kan jo bare forestille seg hvordan det inne I dem, men dette bildet av de to dronningene hånd I hånd, kan du ikke kommentere?
4: Jeg synes det var veldig sterkt, hånd I hånd nettopp. Altså, denne situasjonen med at det skjer noe med rangordningen, det har jo vært snakket om det også nå etter kongens død, men her går de altså hånd I hånd, som jeg synes et veldig sterkt bilde, og også noe, ja, det to dronninger, og samtidig så det mennesker som oss, som tar farvel, og som gjør det sammen, og I nærheten av hverandre. Det også veldig sterkt å se barn og barnebarn.
3: Og også Marius Borg Høyby,

0: Det er fullt rampelys, og det vil man jo ikke minst se I forbindelse med begravelsen 9. september. Så dette at man får denne anledningen her, tror jeg veldig viktig for å få være sammen som familie og som også staben. Det jo også staben som tar farvel med sin sjef, kongen.
1: Vi snakket sammen her litt tidligere I dag, men kan ikke du igjen si litt om hvorfor ritualer og seremonier på en måte viktig I en sånn stund?
0: Ja, jeg tenker jo at altså, enhver kultur har ritualer og seremonier I forbindelse med livets store overgangsfaser. Og en viktig overgangsfase jo også, nettopp døden. Mm. Og dette, hvordan tolker vi døden, hvordan opplever vi døden, hvordan det å ha ritualer som ligger der for oss, som vi kan gå inn I, vi behøver ikke å finne opp ting på nytt.
1: Hjelper det oss I sorgen?
0: Det hjelper oss I sorgen, for det bidrar til å bære oss gjennom sorgen, og det liksom det velprøvde, det sedvanlige, vi vet sånn omtrent hvordan en begravelse og hvordan den skal være. Det er noe kjent for oss, det er noe som vi går inn I og som bærer oss. Ritualene er med på det. Og det blir de store begivenheten også gledelige, men nettopp I det som død og sorg, og som for mange kan være særlig vanskelig, så ritualene til hjelp for oss.
1: Du professor I teologi og kirkehistorie. Hvor viktig den rollen religionen spiller her?
0: Altså i selve ritualet så er den jo tydelig til stede, men på en måte så det jo også noe veldig allment I dette. Mm. Altså det handler om adskillelse.
1: Ja.
0: Ikke sant? Adskillelse med den døde. Og det handler om at de gjenlevende skal leve videre. Altså, det det, og det denne overgangen som ritualet representerer, som jeg tenker viktig, og som en støtte, og det som bærer gjennom det som vondt, og det som vanskelig. Og som vi så her, denne stille ferden, dette stille toget, det er ulike etapper på denne adskillelsesprosessen som vi ser. Og så kommer jo da selve gravferden som på en måte det aller siste, og så ender det da i Akershus slottskirke, og der hvor kongen skal stedes til hvile.
1: Og nå har de ansatte fått anledning til å ta farvel med sin sjef. Ja. Familien til stede på det. De skal ha flere anledninger de kan ta farvel med kong Harald.
0: Ja. Ja.
1: Og folket, de jo I ferd med å ta sin avsked her på slottsplassen hele tiden, hver dag nå.
0: Ja.
1: Og det kommer sannsynligvis til å fortsette helt frem til begravelsesdagen. Og dette kapellet, slottskapellet, som da åpner opp for defilering ved båret.
0: Ja. Og da får jo folket en ny mulighet til å komme enda nærmere.
1: Ja.
0: For at de som ønsker det kan ta sin avsked ved å gå forbi båren. Slik vi har sett fra andre sammenhenger også ganske vanlig.
1: Og jeg husker tilbake, jeg må få bare fortelle om det, for 4 år siden da dronning Elisabeth døde, så var jeg I London og så da hvordan folk sto I timesvis I kø gjennom hele natta, det var snakk om 14 timer eller mer I kø for å få anledning til å gå forbi. Man får ikke stoppe opp, man skal gå stille forbi kisten. Hvorfor det så viktig, tror du? Når det en konge, det var en dronning I det tilfellet, en monark som man ikke personlig kjenner, men man har et sterkt forhold til.
0: Det noe med at, og det sier jo også flere, som de trodde ikke at de skulle bli så personlig berørt av at kong Harald gikk bort. Og det merker altså, en konge symboliserer jo på mange måter nasjonen. Landet vi lever I og det kommer opp tanker og ikke minst følelser I forhold til det og man vil på en måte gjennom å ta del I dette være med og sende kongen på en måte en siste hilsen ved rett og slett å delta og ta del I det, vise kongen

0: en siste ære.
1: Det det mange som har tatt del I. Tusen takk skal du ha. Også her ute på Slottsplassen, Johannes Slettedal, der du, og selv der da, I myldere av mennesker som tar avsked, så har dere fått med dere det som har skjedd på innsiden av slottet.
2: Ja, for det som var en stille seremoni på innsiden har blitt fulgt med stillhet også her på utsiden på Slottsplassen. For litt over en halv time siden så var det mange ansikter ned I mobilene vi kunne se blant de som har møtt opp her på Slottsplassen også I dag. Båreseremonien ble fulgt med interesse, må vi kunne si, også blant de som har tatt turen hit til Slottsplassen I dag på denne første dagen I uken etter en sorgetung helg. Jeg står her sammen med Malin og Irene. Dere fulgte båreseremonien fra mobilene deres. Hvordan var det?
3: Det var veldig spesielt. Det var jo ikke planlagt. Vi skulle bare komme hit og legge ned blomster, og så var det litt vanskelig å gå herfra. Og så ble man stående og følge med på mobilen, så det var veldig nært og fjernt samtidig. Men det veldig fint.
2: Irene, kongens barn og barnebarn bar båren til kong Harald gjennom kongens slottets mange rom. Hvordan var det å se på?
4: Det var veldig sterkt, og det var veldig fint på en og samme gang. Fint at familien var samlet, synes jeg, og det var også fint at de ansatte sto rundt. Det er jo de som har levd tettest på kongen. Og jeg kan jo tenke meg annet enn at det måtte være veldig sterkt for de som var inne I de rommene. Og så det jo rammet inne på slottet. Det jo noe spesielt med det å inn I store festsal og sterkt og fint på en gang. Altså. Godt å se på egentlig. Trist, men godt.
2: Malin, høytidlig et ord som går igjen blant de vi har snakket med her I dag. Hvordan det å komme til Slottsplassen I den tiden vi inne I nå?
3: Det litt unikt for min del. Jeg har ikke vært på Slottsplassen I de store dagene, og det første gang jeg her nå etter at kong Harald døde. Så det veldig fint, og veldig fint å se hele Norge samle seg rundt, og alle blomstene som her og sånne ting. Det ikke noe jeg opplevd før.
2: Hva ditt sterkeste minne av kong Harald?
3: Det må være noen av talene hans. Jeg synes jo 22. juli-talen hans var veldig fin. Jeg var jo bare 11 år, men jeg husker den veldig godt. Og ja, han var jo Norges beste far, så man har jo liksom mange minner med han selv om man ikke hadde så mye tilknytning til han utover det.
2: Og så det 2 dager siden den nye kongen holdt sin første tale til nasjonen. Den vet jeg at du en fulgte på litt spesielt vis enn DNT-hytte.
4: Det stemmer det. Vi var en jentegjeng som hadde planlagt denne turen for et halvt år siden. Så vi var på en DNT-hytte som heter Vangshaugen på Nordmøre, Sunndalsfjellene. Og der satte de opp et laken på disse lafta treveggene og kastet eller hadde vist kongen på litt blørete laken, og vi var 20-30 stykker som satt I det rommet og hørte på. Da var vi sammen, vi utsatte middagen, fikk med oss den der, og det var nå jo ordet høytid brukt opp, men det var en høytid på en lafta trehytte oppe I fjellet, men det var veldig sterkt, og det var veldig fint at de gjorde dette, sånn at vi kunne sitte sammen og se på akkurat den talen. Det var en veldig god tale. Det var en rørt gjeng som gikk til bords.
2: Ja, Malin, Norge har fått en ny konge I kong Håkon. Hva slags konge tror du han blir?
3: Jeg tror han kommer til å følge sine fars fotspor. At han kommer til å bli en god og fin konge.
2: Takk for at dere kunne være med oss på det som en solfylt dag. Slottet og Slottsplassen bader I sol etter flere dager med regn. Slottsplassen her unektelig fortsatt en viktig samlingsplass for mange nordmenn.
5: Mens folk altså fortsetter å strømme til Slottsplassen, så kongefamilien og de ansatte på slottet samlet til en privat seremoni. Marianne Hagen, tidligere kommunikasjonssjef ved Slottet, Kristi Marie Skrede. Vi vet ikke hva som skjer der inne, men vi må anta at det et verdig farvel for Slottets ansatte.
6: Ja, det var en minnestund, og på minnestundet så
0: Ja, folk vet jo hva en minnestund er. Vi har ikke detaljer om det. Men dette er jo da det siste farvel det ansatte har anledning til å ta med sin konge og sin sjef. Nå skal det jo skje veldig mye, og nå, på gravferdsdagen er jo slottet også fylt av av alt det som skal skje i forbindelse med det. Det er gjester fra inn- og utland som og det skal ha mottagelse etterpå. Det er mange sånne ting. Da. Så det er i dag de får tatt sitt farvel. Mm.
5: Så kommer jo da de neste dagene nå til å være fylt av musikk. Vi har jo flere ganger vært vitne til at kongen er blitt Kong Harald har blitt sterkt berørt av musikk, ikke minst da statuen av hans mor, prinsesse Märtha, ble avduket, og den første sång ble sunget. Hva slags forhold hadde Kong Harald til musikk?
6: Jeg vet jo ikke hva han privat hørte på, men jeg tenker at det må jo være veldig få mennesker i Norge som har hørt mer og ulik musikk enn Kong Harald og dronning Sonja, fordi at musikk er jo en selvsagt del av nesten alle besøk rundt om i landet som de har, og så har de jo, vi vet alle, et veldig nært forhold til festspillen i Bergen. Men jeg synes for meg personlig så var det morsomste musikkøyeblikket med kongeparet da, også dronning Sonja, var på kronprins Haakons 40-års festival ute på Skaugum, for når pressen var gått og man kunne kose seg og slappe, så var så jeg rockefoten gikk liksom godt på begge to til musikk som jeg ikke tror de hører på til daglig.
5: Han har jo også blitt sterkt berørt av musikk han har hørt andre steder i landet.
0: Ja, altså, han har jo hørt veldig mye skolekorps og blandakor og alt det som Norge har å by på. Jeg husker veldig godt en tur til Florø i da det slapp litt opp etter korona, men ikke var slappet helt opp. Da var det ikke så mye folk i salen i Kulturhuset i Florø, men det var et stort kor som var satt sammen av flere kor i byen der. De sang barndomsminne fra Nordland, der, og da de sang «Og minnest, så vel dette land», da satt kongeparet lengst fremme, og de tørka tårer med handbakene. Så det var jo mektig og flott songe, høy kvalitet på sangen, og så var det settingen som var helt veldig sterk etter korona og nedstenging, og nå var jeg ute igjen og møtte folk.
5: Bare gjentar det, nå har vi jo også vært vitne til det som omtales som en stille ferd gjennom slottet. Båren med Kong Harald er blitt da fraktet fra den røde salong og til slottskapellet. Og så er det jo da staben her. Er det den samme staben som fortsetter under Kong Haakon den 8., eller er staben noe en konge velger selv?
0: Alle detaljer om det vet ikke jeg, men det er, så vidt jeg forstår, så er det sånn at en konge kan sette ihop sin stab. De som tok farvel i dag er Kong Haralds, de han har hatt til å hjelpe seg. Også etter alt dette formelle nå, etter gravferden, så blir det hoffsorg i en periode, og da skal Kong Haakon den 8. finne ut av en del ting. Og det kan jo være da at det er naturlig at noen vil å gå videre til andre jobber, eller hva det er. Det er sånne ting vi må vente og se. Nye sjefer må gjøre ting på sin måte, og om det blir omorganisering og at de gjør ting annerledes, det er opp til den nye kongen.
5: Så ser vi altså her at de da har beveget seg gjennom disse forskjellige rommene på slottet, hvor de nå er samlet i sorg, Marianne Hagen, men hvor kongefamilien har vært samlet til mange hyggelige anledninger.
6: Det er jo, altså, Norge har jo ikke et stort slott, men vi har et praktfullt slott. Og da kong Harald og dronning Sonja overtok slottet, så var det ikke i den samme forfatning som det er i dag. Så den enorme jobben, og i og for seg også belastningen det har vært, å sørge for at slottet er i den standen det er i dag, er noe som også kommer til å stå igjen. av viktige ting som ble gjort, og også det utviklingen av stallområdet som pustet opp og tatt i bruk og deles med folk. Så det at det åpent slott og åpent stallområde jo også viktig for dette kongeparet vi har hatt, og dagens kong.
0: Så det jo en salme som heter Sorgen og gleden, og der synger en Sorgen og gleden vandrer til hopet, lykke og ulykke følger på rad. Og i disse rommene der det har vært mange fester, og i ballsalen der de har danset og feiret, der var det sorg i dag.
6: Men det har vært andre tider også, og en av de tingene som jeg synes er morsomt og utrolig hyggelig å tenke på, er juletrefester i den salen vi nettopp har gått igjennom over, da Kong Harald og dronning Sonja, og den gangen kronprinsparet, da, dagens konge og dronning, er med og går rundt juletreet, og så gjør vi så når vi henger opp for tøy og vasker våre gulv, og sammen med hele hoff og stav. Så det er hyggelige minner.
5: Sorgen og gleden hånd i hånd, Kristi Marie. Det altså landesorg i Norge nå. Vi har fulgt båren først fra Rikshospitalet til slottet. Nå har vi også fulgt den fra den røde salong og til slottskapellet. Bare fortell oss, hva det nå som skjer i dag, i morgen og de nærmeste dagene og frem til gravferden?
0: I morgen skal kong Håkon den 8. Kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Mette Marit, til Stortinget, der kong Håkon skal avlegge eden til grunnloven. Og dronning Sonja og prins Sverre Magnus skal også følge med på det. Det er en viktig del av tronskiftet. Noen vil si det er det aller viktigste, at vår nye konge møter de folkevalgte og avlegger eden der. Så blir det etter det skal kronprinsesse Ingrid Alexandra signere sin eid. Og den skal hun signere på slottet, og så blir den levert til Stortinget og presentert for regjeringen i statsråd fredag senere denne veka. Så blir det åpnet for defilering forbi kong Haralds båre i slottskapellet i morgen klokka 14, og så blir slottskapellet åpnet fra 10 til 18 hver dag denne veka og helt frem til dagen før gravferden 9. september.
5: Skal vi bare understreke at de bildene som vi ser her nå, det ikke direkte bilder. Dette var altså bildene fra da båren ble fraktet til slottskapellet for tre kvarter siden. Denne stille ferden gjennom slottet startet klokken 16, så dette er ikke direkte bilder. Men det var en sterk stund, og sterk ikke minst for deg å oppleve, Marianne Hagen, som selv har jobbet på slottet i nesten 10 år.
6: Det var vakkert, og det var nært, og det var verdig. Det var en veldig fin stund, også som TV-seer, men jeg sikker på det veldig fint for de som der. Så har jeg sittet og tenkt på dette som kong Harald besluttet for lenge før min tid, at vi har ett kongehus i Norge. Vi har ikke liksom to generasjoner, vi har ett kongehus, og det at man har kjørt liksom felles planleggingsprosesser, en logistikk, og felles programmøter, da, hvor man tar stilling til hva kongehuset skal gjøre, og takke ja til og takke nei til, og alle de henvendelsene man får, har jo gjort at de vant til å jobbe sammen, vant til å løse alt i samme rom, vant til å legge felles planer med felles mål, og dele arbeid. Så jeg tror at den ballasten og den arbeidsmetodikken som det er, gjør at det er et veldig sammensveiset kongehus, og at det vil gjøre det lettere å gå videre.
0: Det har jo også kong Håkon lagt vekt på, det fellesskapet de har. Vi kunne også se i den første talen han helt, at det var mye av det, var noe av den budskapen kong Harald hadde til og med på Hagefesttalen, for i morgen er det 10 år siden han heldt den talen. Budskapen om at vi er en nasjon, vi er et folk, Den budskapen var også med I konklusjonen til Kong Håkons første tale.
6: Og jeg tror at I Norge så vi veldig heldig stilt, fordi at man har jobbet så veldig godt sammen over så lang tid.
5: Vi snakket om Kong Haralds forhold til musikk. Nå skal vi høre High as a Kite fremføre kongesangen, og den ble fremført på Utopia-festivalen I Stavanger lørdag kveld.

0: flotte bilder av latterkongen, av folkekongen Harald, som betydde veldig mye for veldig mange. Det det ingen tvil om her på Slottsplassen I Oslo, hvor strømmen av mennesker som kommer og legger blomster og minnes denne kongen, ingen ende vil ta. Og vi har også fått besøk her av en av de mange som hadde kongen tett, hvor kongen betydde mye for Farida Nabagala. Hva betydde han for deg?
1: Ja, han var jo en konge som så alle mennesker og sørget for hva de ble sett, hva de satt og hørt. Så viktig var han for meg, men også de jeg representerer. Jeg husker første møtet mitt med ham var jo I forbindelse med kongens fortjenestesmedalje.
0: For den har du mottatt?
1: Den har jeg mottatt, og vi ble invitert til slottet, sammen med mange andre. Og så var det bordplasseringen som skulle til etter vi hadde hilst ham da. Så tenkte jeg, ok, hvor skal jeg vel sitte? Spurte, og da sa de, ja, men du skal jo sitte rett ved siden av kongen der borte.
0: Hva tenkte du da?
1: Wow, jeg ble helt målløs. Jeg bare tenkte, wow, for en ære. Ja, så tenkte jeg, hjelp, hvordan skal dette her gå? Jeg kjenner ikke fint, hva skal jeg prate med han om, ikke sant? Ok, jeg satt meg, det gjorde alle andre, og så kom han. Kom og satt seg, og han var helt ned på jorda. Det han som tok initiativ og begynte å snakke.
0: Ja.
1: Ikke sant? Se, hei, så hyggelig at du her. Ikke sant? Og så begynte han å spørre om hvordan jeg hadde det, og hva jeg jobbet med. Han var så interessert I hva jeg jobbet med, og hvem, hvordan de hadde det, og så videre. Og for meg var det bare en glede å fortelle. Så begynte jeg bare å prate og prate, og vi pratet I flere timer. Og da var det mat, det var jo stor fest, vet du. Ja.
0: Og du har jo da jobbet mye med integrering, blant annet. Og hva vil du si kong Harald betydde for alle dem som da på forskjellige måter skal integreres I dette store vie I Norge?
1: Han var en veldig inkluderende konge som jeg aldri har møtt I mitt liv. Nå jeg 50 et eller annet, og det vil si alle de årene jeg har levd, så har jeg aldri møtt en slik konge. Nei. Som så inkluderende, som også opptatt av alle I samfunnet, ikke bare visse folk.
0: Hvor viktig har det vært for deg og de du representerer?
1: Det har jo vært veldig viktig. Vi ble jo sett. Bare det møtet jeg hadde med ham, det gjorde at hele Norge ble kjent med det vi jobber med, og ikke minst rundt I verden. De fikk med seg det også. Så plutselig ble jeg oppringt. Ja, men så hyggelig! Noen trodde jeg hadde vunnet Nobelpris. Ikke sant.
0: Men det var kongens fortjenestmedalje.
1: Ja, ikke sant. De sammenlignet med det også. Ja, men dette her, vi jo veldig heldige som bor her I Norge. Og har en slik konge som ser alle og verdsetter alle beboere. Og I samfunnet, det betyr veldig mye. Uansett hvor du kommer fra, så blir du.
0: Når du ser utover Slottsplassen her nå, og dette fjerde dagen, folk kommer hit, det et stort behov for å både være sammen, vise respekt, minnes. Du har selv stått inne I den mengden, hvordan opplevde du det?
1: Ja, det veldig rørende, fordi først og fremst man ser hvor mye kjærlighet folk har til sin konge og kongehuset. Det betyr veldig mye.
0: Vi ser også bilder her fra dette nevnte blomsterhavet, og vi ser ryggen der til statsminister Jonas Gahr Støre, som har vært ved dette blomsterhavet opp til flere ganger de siste dagene. Nå ser vi at han står og leser antageligvis da, på disse hilsenene som folk legger igjen, hvor mange har beskrevet hva kong Harald har betydd for dem. Det kommer jo stadig flere blomster og mennesker og hilsener hit, så selv om han som nevnt har vært her flere ganger før, så det nye hilsener å lese og nye mennesker å snakke med. Vi ser at han tar seg tid til å snakke med de andre fremmøtte ved dette blomsterhavet. Hvordan tenker du det offisielle Norge, her representert ved statsministeren da, har på en måte taklet disse dagene og den sorgen landet nå I.
1: Ja, jeg synes det har vært veldig flott at alle har vært samlet om den sorgen, og alle viser støtte og kjærlighet til hverandre. Her det ikke noe peke og prikke på hverandre, noe sånt. Men alle I sorg, for å si det kort. Og det deilig å se at også de som står høyest I makten, at de tar seg en tur hit flere ganger. Det jo utrolig bra. Men det viser også hvor inkluderende Norge er, og hvor folk, til og med de som har makt, kan sette seg ned på lavere nivå og møte folk der de er. Det er fantastisk.
0: Men du må forklare oss hvorfor det ikke er en selvfølge. Hvorfor var det spesielt at kongen inkluderte deg og mange? Altså, hvorfor er det nødvendig, for å spørre sånn?
1: Ja, og så når man først kommer til et nytt land, så har du mange bekymringer og utfordringer. Men det å kunne passe seg inn i det landet du har kommet til, kulturen og alt som kommer i tillegg, er vanskelig. Men når en slik figur kommer fram og anerkjenner deg og alle de du representerer, det er stor respekt. Det betyr han var en konge som skilte seg ut blant mange konger som har vært før. Mm. Han var der for sine folk, uansett hvilken bakgrunn de hadde.
0: Mm. Han var jo opptatt av at det ikke var de og oss, men et vi. Er det mangel på den type holdninger i det norske samfunnet i dag?
1: Til tider så er det det, dessverre. Og det gjør at veldig mange føler seg at de ikke er en del av samfunnet. Og det gjør at når kongen kommer fram og taler på den måten der, det gjør at mange som plutselig datt ut eller følte seg utenfor samfunnet, føler seg en del av samfunnet. Tenk på ungdommene som sliter til daglig, som sier, vet du hva? Vi føler ikke som en del av samfunnet. Og så kommer kongen og sier noe flott. Kongen møter en dame som meg, Farida, som har ikke noe særlig titler. Så det er bare at ungdommene ser, har gode forbilder å se frem til. For det er de som skal arve samfunnet i morgen. De trenger å ha slike forbilder og slike flotte mennesker til stede.
0: Hvorfor kan det være farlig hvis man ikke blir inkludert på den måten du beskriver her?
1: Ja, først forsiktig så begynner man å føle seg utenfor, og så hvis du kan komme til ungdommene, der begynner de å se overfor andre muligheter. De blir kanskje manipulert av feil mennesker. Går du til voksne, de aldri blir integrert, fordi de alltid sitter hjemme og gidder ikke å være en del av noen ting. Så de føler seg, nei, vi tilhører her, ingen vil høre av oss, ingen vil være med oss, ingen tenker at vi eksisterer. Så dette her, å bli sett og kunne bli hørt, gjør at mange føler seg at de er inkludert, de føler seg sett, og den tilhørighetsfølelsen kommer fram. Mm.
0: Vi har for første gang fått være vitner til denne båreseremonien som har pågått inne på slottet her i dag, hvor båren med kong Harald er blitt fraktet til slottskapellet, der den skal stå nå fram til begravelsen, og hvor hele det norske folk kan få lov til å komme og ta avsked ved båren. Fra og med i morgen klokka 2 er tidspunktet der. Det er jo da et kapell, det er et kristent sted. Er det vanskelig for folk med en annen tro at rammen for et slikt siste møte er kirkelig?
1: Altså, det varierer, men jeg tror for de fleste de har ikke noe problem. For eksempel, jeg har tenkt å delta, uansett hvor det måtte være. Fordi jeg synes det er viktig å ta den siste farvelen. Ja, han møtte meg da jeg var, og så den damen, men også så de menneskene bak, som han aldri møtt, men han anerkjente dem, og det skulle bare mangle. Mm. Så jeg regner med at mange kommer til å føle seg velkommen der, og prøver å delta. Det er ikke sikkert alle kan komme inn, men at flest henger rundt og føler seg som en del av det hele.
0: Fordi det har berørt. Og så kommer det jo en ny avskedsmulighet når begravelsen finner sted i neste uke igjen.
1: Nettopp. Ja.
0: Tusen hjertelig takk skal du ha. Viktige påminnelser og en fin måte å minnes kong Harald på.
2: Ja, vi ser altså Kristi Marie Skrede, statsministeren, har kastet jakka og går rundt blant folk på Slottsplassen og ser på blomstene, ser på hilsene som er lagt ut. Det forteller litt om hvilket land vi bor i. Det forteller også litt om at dette er en felles sorg for alle lag av befolkningen.
3: Ja, vi ser jo at folk er sommerkledd. Det er en varm og fin sensommerdag, siste dagen i august. Og vi ser en statsminister som har sagt at han har vært der flere ganger og sett på blomsterhavet, snakket med folk. Og Støre er jo tett på dette tronskiftet. Han har formelle rolle, og han tek også her inn det folkelige engasjementet og den folkelige responsen. Så det å ved å gå rundt her og lese på kort, gå blant folk, så tar han inn hvordan dette her blir møtt av vanlige nordmenn, og kjenner på det fellesskapet. For det flere som har sagt at det å være på Slottsplassen disse dagene her, det å være en del av et fellesskap, mer enn noe annet.
2: Og mens statsministeren og andre folk altså står ute på Slottsplassen for å samles i sorgen, så er kongefamilien og de ansatte på slottet nå samlet i Slottskapellet for å være samlet i sorgen der, Kristi Marie.
3: Ja, etter overføring av båra ifra der den har stått i Røde Salong, der Støre var og så den døde kongen i kista lørdag ettermiddag, så er båra nå, kista er lukka, og båra er ført til Slottskapellet. Der skal den stå frem til gravferdsdagen. Og det første som altså skjer sannsynligvis akkurat nå, det er at de ansatte i lag med familien og adjutantstaben har en minnestund inne i Slottskapellet.
2: Mm. Og så fikk vi altså, folket ble fikk for første gang være med inn og se denne denne ferden da fra til Slottskapellet. Det fikk man ikke for 35 år siden da kong Olav døde. Hva forteller det om hvordan ting har endret seg, at vi nå blir invitert på innsiden på den måten som vi gjør?
3: Altså, tronskifter skjer jo en gang hver generasjon. Det skjer hvert 30. år. Og i 1957, så da kong Håkon den 7. døde, så ble kunngjøringen lest opp på radio av kringkastingssjefen. Den gang leste kong Olav en minnetale på radio. I 1991 så var det andre medietider. Da var det innspilte minnetale i NRK, og kong Harald talte fra slottet, men det var sendt midt på natta, fordi han ikke kunne vente. Og da var det kun NTB som fikk komme med å ta et stillbilde oppe fra galleriet, da det var denne båreseremonien. Og så skrur vi frem til 2026, så taler jo den nye kongen så direkte, eller mer henvender seg, så mye mer personlig, uten uniform, til det norske folk på lørdagskvelden i beste sendetid, og de åpner opp for at kamera kan være nede på gulvet i tre av rommene som denne båreoverføringen går gjennom. Det sier noe om medieutviklingen, og det sier noe om at kongehuset også er blitt en organisasjon som følger tida, der det å la folket ta del i dette tronskiftet er et poeng. Det er et poeng at dette er noe nordmenn skal ta inn over seg og forstå hva det er for noe. Så kongehuset har jo en kommunikasjonsavdeling, informerer ut om de ulike stegene i denne prosessen som det tronskiftet er. Det er for at vi skal være med, rett og slett.
2: Så er det mange, selvfølgelig, ritualer nettopp rundt dette nå. Vi så jo da bildene fra denne ferden, hvor vi så hoffsjefen gå foran kisten med kronen. Hvilken rolle kommer riksregalene til å spille i det vi skal være vitne til i dagene fremover?
3: Ja, det er jo mange historietimer i denne prosessen her, og en går ikke rundt og vet hva riksregalia er. Men det er altså disse skattene som egentlig til vanlig er bare bak et monter, bak et glass monter oppe i Trondheim. Kongekrona og riksverdet som vi ser blir båret inn her før kista med den døde kongen, det skal ligge opp på kista nede i Slottskapellet. Og kongekrona, det er jo et symbol, det er jo fra kong Karl Johan, langt tilbake, da han ble krona på 1800-tallet, så fikk han denne laget til si kroning i Nidarosdomen. Det er symbol på kongen som landets hersker. Så selv om kong Harald aldri har hatt den krona på hodet, så det fremleis krona, et symbol på kongen som landets hersker. Sverdet symbol på kongen som landets forsvarer. Og det, de store, de symboliske gjenstandene skal da være med kongen på den siste reisen.
2: Dette altså bilder fra tidligere. Klokken 4 så ble kisten båren altså fraktet gjennom slottet til slottskapellet. Vi ser Kristi Marie at også Marius Borg Høyby var med på denne stille ferden.
3: Marius Borg Høyby var det første barnebarnet, reknet som det første barnebarnet til kong Harald og dronning Sonja. Stebarnebarn, datter av norddronning Mette Marit, og har vært en del av familien fra han var 3 år. Han kalte kong Harald for beste Harald, etter det jeg har hørt. Han en del av familien, og alle vet at han i varetekt med elektronisk kontroll. Men det altså politiet, det påtalemakten, som har i møte kommet begjæringen om det som heter utgang i forbindelse med kong Haralds død. Det betyr at han kan bevege seg utenfor det området som er avtalt på grunn med den elektroniske soningen. Så han var på sykehuset da kong Harald lå på det siste. Han har vært med familien på slottet på markeringen i dagene etterpå. Og han får være med i dag. Han skal også være med i gravferden.
2: Mm. Som vi ser fra disse bildene tidligere i dag, det altså kongefamilien som går rundt båren, som står på en katafalk. Men så var dette også et viktig farvel for de ansatte på slottet, som vi har hørt tidligere kommunikasjonssjef på slottet Marianne Hagen si. Kongen var også en svært inkluderende sjef.
3: Kong Harald var sjef for 140 tilsette fra rundt 30 yrkesgrupper, og omtalt som en inkluderende og varm sjef. Jeg har hatt kontakt med flere både tidligere og nå værende tilsette på slottet som har sagt at dette veldig tunge dager. De sørger djupt over tapet av sjefen. Og i dag så stod de altså langs med prosesjonsruta og sluttet seg til prosesjonen når det var gått forbi, og så de med i minnestund nå nede i slottskapellet. Og det var så stille da prosesjonen, for de som ikke så det da det skjedde, dette her er jo bildet i opptak, men det var så stille at det var bare det gamle tregolvet på slottet som ga lyd etter seg, så den knirkingen, det var det eneste vi kunne høre.
2: Og det er naturligvis tunge dager for familien. Nå har de fulgt båren med kongen til slottskapellet, der de altså er samlet i en privat seremoni sammen med de ansatte på slottet. Så skal båren stå i slottskapellet nå frem til gravferden, men det sannsynligvis flere bilder vi kommer til å huske. De skal jo også følge båren fra slottet og til Oslo domkirke. Vi husker jo, vi som levde da, bildene av kisten til kong Olav som ble fraktet den samme veien med kongefamilien bak også den gangen.
3: Ja, det er jo ikke mange familier som må gå bak kista til når de har mistet veien av sine kjære. Kong Harald måtte det i 1954, da han var prins og mistet mora si. Han var 17 år, og han har sagt det at det var fryktelig tungt den gangen. Kronprinsesse Märtha ble bare 53 år gammel, så det var kolossalt tidlig for både hun og han, og at hun skulle gå bort. Men det måtte han, og familien, og han gikk jo bak båret til far sin i 1991, og nå det familien som skal gå bak hans båret. onsdag 9. september. Da går de prosesjonen sakte fra slottet og ned til Oslo Domkirke. I 91 var det mange av de kongelige gjestene som gikk i prosesjon, og regjeringen og mange gikk den prosesjonen. Så er det jo en gravferdsseremoni i Oslo Domkirke før en prosesjon fortsetter, men de litt færre folk bort til Akershus Slottskirke, der kong Harald skal ha sin siste hvilestad.
2: Så ser vi altså her direkte bilder fra utenfor slottet, der statsminister Jonas Gahr Støre står sammen med vanlige folk og ser på blomsterhavet, leser hilsener fra som folk har lagt ned der. Dette blomsterhavet, det fortsetter bare å vokse og vokse. Inne på slottet så er kongefamilien og de ansatte samlet til en privat minneseremoni, men Kristin Marie, i dag fikk vi også vite litt mer om hvem det er som blir invitert til selve gravferden.
3: Det er vel sendt ut en invitasjon til alle statsoverhodet i mange, mange land. Jeg har ikke sett invitasjonen, men jeg vet jo at da kong Olav ble gravlagt i 1991, var det 103 nasjoner som var representert. Det kom så mange statsledere den gangen at de måtte ha to mottagelser på slottet for å kunne få plass til alle. Og vi vet jo allerede at det danske kongeparet har utsatt et statsbesøk til Belgia for å kunne delta i gravferden. Det er jo også naturlig, for det kongepar i Belgia er jo nærslekt av kong Harald, og vi er helt sikkert kommet deg også. Og så kommer det til å bli en del fokus de neste dagene på hvem er det som kommer. Og det er jo deg selv som må stadfeste etter hvert som det blir klart hvem som representerer deg i ulike lander. Det blir spekulert veldig om kommer den amerikanske presidenten. Vi vet at kong Harald bodde som barn 5 år i eksil i USA, og at han rekna USA som sitt andre heimland. Var veldig glad i USA. Vi vet jo ikke noe om det heller. Så det blir spennende å se hvor mange som kommer, og det er helt sikkert at det blir en stor praktisk og sikkerhetsmessig og logistisk utfordring med så mange statsleirer samlet i vår tid, med prosesjoner og det hele som er vanlig. Se hvordan en løser det.
2: Jeg leste et sted nok. Kan jeg ikke sitere akkurat hvem det var som skrev det, men at alle eksklusive hoteller i Oslo er fullboket de dagene rundt gravferden. Og så vil jo kongefamilien sannsynligvis også ha noen private gjester som de selv bestemmer hvem skal være.
3: Ja, dette blir jo en stor grav, blir det en statsgrav her. Og en statsgrav her, da er det jo åpen for statsleire fra de landene som vil delta. Og hvem som er på den private lista, det får vi nok ikke noe informasjon om. Men onsdag 9. september blir nok Oslo en stille og avstengt by, og Norge kommer sikkert også til å stå stille. Det blir jo fjernsynsoverført. Hele seremonien blir fjernsynsoverført, og prosesjonen og alt som skjer den dagen, så du må ikke reise til Oslo for å få det med deg.
2: Nei. Men mange kommer nok til å reise til Oslo, for nå skal altså båren med kong Harald bli stående i slottskapellet til dagen før gravferden. Det er ventet altså at over 100 000 vil komme og vise sin siste respekt. Vi ser det er mange folk på slottsplassen akkurat nå, en slottsplass som er badet i sol, og der også Jonas Gahr Støre går rundt og ser på blomsterhavet. Det kommer ikke til å bli noe særlig færre folk i dagene som kommer, Kristin Marie.
3: Nei, når vi ser at så mange strømmer til slottsplassen allerede den dagen vi fikk vite hvor alvorlig syk kongen var, så kan vi jo bare tenke oss til hvordan det kommer til å bli, hvor mange som vil gå forbi båra og vise respekt til den døde kongen. Vi vet jo selvfølgelig ingenting om det her, om hvor mange som vil det, men det er forventet at veldig mange vil komme og se båra. Og det er jo en tradisjon, det var sånn i 1991 også. Vi så det når dronning Elisabeth gikk bort i Storbritannia for 4 år siden. Da var det også fjernsynsoverføring av menneske, tog av mennesker som gikk sakte, sakte forbi dronninga si kiste. Vi husker også bildene av at etterkommerne stod vakt i en periode. Så det her er jo noe som vi ser at blir gjort, og at det er det å invitere inn kamera også er en del av at de som har langt å reise eller ikke kan reise og delta fysisk, at de kan se det via fjernsynsskjermen.
2: Mm. Og så skal det altså stå vakt ved denne båren døgnet rundt, og det er altså kadettene ved landets krigsskoler som står vakt ved båren. Vet vi hva bakgrunnen er for det?
3: Det er, forsvaret er jo tungt inne i det som skjer rundt et tronskifte. Alle forsvarets avdelinger har ulike roller og setter andre ting litt på vent. De skal være tungt involvert i gravferda. Det skal stå soldater og pryde Karl Johan i morgen når kongefamilien reiser til edsavleggelsen, og så skal altså noen utplukka kadetter ved krigsskolen stå æresvakt ved kongens båre. Og så kjenner ikke jeg helt bakgrunnen for hvorfor det akkurat er kadettene ved krigsskolen som skal gjøre det, men jeg har jo hørt og sett at de forbereder seg kolossalt godt nå på å kunne gjøre den oppgaven, på å kunne stå lenge, på å kunne holde masker, på å kunne være verdig og rolig i den situasjonen. Og dette her er jo, de er jo unge mennesker, men de skal altså håndtere denne situasjonen og få en strøm av folk gjennom mens de vokter båra og med disse riksregaliene, disse kronjuvelene på. Det er en ærefull oppgave.
2: Ja, en stor operasjon, og skriver Vega at det også blir hentet inn mannskaper. Politiet har fått ja til å hente inn mannskaper fra Sverige. Så her er det mange som skal trå til.
3: Ja, jeg rekner med til gravferda blir det behov for enormt mye folk. I 1991 ble jo omlokk sveisa igjen, og sikkerheten er jo en stor sak, og særlig i vår tid. Det er urolig vær, det skjer mye, og nå blir så mange statsoverhoved og viktige folk da samlet på en plass i en liten hovedstad som Oslo er. Så det er en stor oppgave for politiet og for forsvaret.
2: Mm. Så vet vi altså nå at kongefamilien er samlet i slottskapellet sammen med de ansatte på slottet. Kongefamilien har i dag delt på sine Instagram-sider bilder av flere fra kongefamilien som sitter inne på slottet og titter ut på slottsplassen og på det blomsterhavet og de folkene som er der. Og vi vet, og kongefamilien har gitt uttrykk for, at de setter stor pris på den støtten de kjenner fra folket og den kjærligheten som kong Harald blir hedret med.
3: Ja, vi så jo det bildet kong Jus la ut på sosiale medier i dag, som var kong Håkon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og dronning Sonja,
1: ja,
3: som sto inne og så ut på blomsterhavet. Så vi vet med det at de får med seg denne støtten fra folket, og de har nok lyst å, når det ligger til rette for det, se nærmere på det selv. Men i helga så var det bildet Det så ut som det var tatt i helga. Det var i alle fall kveld. Og nå skjer det jo ting framfor, om det vaktskift eller andre ting, det skjer på ting litt framme for hovedport på slottet nå. Men kongefamilien ser nok hyppig ut. Og vi så da bilder av kong Håkon og Marius Borg Høyby tidligere i dag, som stod og så ut på ifra et vindu på slottet før både seremonien inne.
2: Her bilder vi har sett mange av de siste dagene med folk som strømmer til slottsplassen for å legge ned blomster, lys og hilsener til kongen. Vi ser altså også kongeflagget med sørgeflor som vaier på halv stang, og det skal det gjøre helt til gravferden over.
3: Vi har to kongeflagg på slottet nå. Det ene ser vi her ut fra balkongen. Det er med sørgeflor på halv stang som symbol på avdøde kong Harald. Og i toppen av flaggstangen på slottstaket er det andre kongeflagget, som er kong Håkon den åttende, symbol på han.
2: Slottet ligger badet i sol. Inne på slottet kongefamilien og de ansatte samlet til en privat minneseremoni. Vi gjentar for nye seere at

0: ære. Og så har vi altså slått bilder fra foran slottet. Det mange mennesker som har samlet seg. Jeg vet ikke om vi har noe tall, Kristi Marie, på hvor mange som har vært innom slottsplassen i løpet av disse dagene, for det ikke få.
1: Nei, jeg vet ikke antallet, et oppdatert antall. Det øker jo stadig vekk. Det var snakk om 19-20.000 allereie den dagen vi fikk vite at kong Harald var alvorlig syk. Så det her har bare øket på og antall det noen teller nok opp, og da får vi vite det. Det ikke få som har vært der.
0: Og så var det nedover Karl Johan, hvor det flagges på halvstang, og det flagges jo på halvstang over hele landet nå, på alle offentlige bygninger.
1: Ja, det jo sendt ut ordre om det, at alle offentlige bygg skal flagge på halvstang, og i Oslo byen spesielt kledd om til sorg. Det satt opp rundt 230 flaggstenger, der flagg veier på halvstang fra tidlig på morgenen. Og det fordi byen på en måte gravferdsbyen også, så vi kommer til å se i enda større grad når det nærmer seg gravferd, at dette en by der preget av sorg og kong Haralds bortgang.
0: Og her altså statuen av kong Karl Johan. Og på siden av den, så jeg var på slottsplassen i går med familien og merket meg hvor det sto folkets kjærlighet, min belønning. Det kan også gjelde for kong Harald i disse dager.
1: Ja, kong Harald som i utgangspunktet var en beskjeden mann, og som sa for ikke så mange år siden at han fremdeles kunne tvile på om han strekte til i denne oppgaven. Han opplever det nå, at det stort og sterkt uttrykk for omsorg og kjærlighet og takknemlighet når han nå har gått bort.
0: Så hadde vi besøk av tidligere kommunikasjonssjef på slottet, Marianne Hagen, her i stad, og hun sa det at hun var ikke helt sikker på om kongen selv skjønte hvor stor pris folk satte på han, og hvor høyt han faktisk var elsket.
1: Han var, som jeg sa, i utgangspunktet en beskjeden mann, og ydmyk for oppgaver, og hadde respekt for oppgaver, og respekt for det han var for folk, men det var vel ikke i hans natur å bli høy på seg selv i dette her. Men vi kan jo tro og håpe at han tok inn og kjente at det varme, at folk var så begeistret og glad i han.
0: Kongefamilien som nå samlet sammen med de ansatte inne i slottskapellet, har altså kunnet stå inne bak disse vinduene på slottet og se ut på dette folkehavet som bare vokser og vokser, og som vi snakket om, Kristi Marie, ikke blir noe mindre i løpet av de nærmeste dagene. Det kommer til å bli lange køer på slottsplassen.
1: Hvis vi skal i alle fall spå utifra responsen så langt, så blir det mange som vil ønske å ta et siste farvel i slottskapellet. Det er nok vel organisert, og folk må ta med seg stor porsjon tålmodighet inn i det når en skal stille seg i kø for å få være en del av det. Men det er mulig å gå sakte forbi båra og ta et siste farvel alle dager ifra i morgen klokka 2, i morgen fra klokka 2 til klokka 18, og så hver dag ifra 10 til 18, fram til dagen før gravferden.
0: Mm. Og mens forberedelsene til gravferden pågår, så er det jo også flere ritualer som er knyttet til den eller vår nye konge.
2: I morgen
0: er det edsavleggelse i Stortinget klokken 1, og vi vet nå hvem som skal være med fra kongefamilien under den edsavleggelsen.

0: kong Håkon den 8. Er den som skal avlegge eden. Der skal han sverge troskap, sverge å regjere kongerik i Norge i tråd med grunnlov og konstitusjonen, som det står. Og så skal han si noen ord til de folkevalde. Med seg har han dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra, men han har også dronning Sonja og prins Sverre Magnus. Dronning Sonja jo med å representere linja tilbake til kong Harald, og prins Sverre Magnus, han skal følge sin bestemor, som nå blitt enke. Og så skal kronprinsesse Ingrid Alexandra signere sin eid etter at de tilbake på slottet etter edsavleggelsen i Stortinget. Da, når hun signerer sin eid, så lover hun akkurat det samme som far akkurat har lovt, og hun kan da gå inn og lede statsråd hvis kong Håkon skulle være forhindret til det. Denne eiden som hun signerer på slottet, den skal fraktes til Stortinget, og så skal den leses opp og presenteres for regjeringen i statsråd på neste statsrådsmøte, som er fredag.
1: Vi har altså for første gang fått vært vitne til båreseremoni, der båren med kong Harald ble fulgt av kongefamilien og de ansatte på slottet fra den røde salong og til slottskapellet. Nå er kongefamilien og de ansatte på slottet samlet til en minnestund i slottskapellet. Kollega Gry Blekastad Almås, det var helt stille da denne prosesjonen gikk gjennom slottet. Det var helt stille inne på slottet, men det var det også stille ute på slottsplassen.
2: Her på slottsplassen så er den egentlig fylt mer og mer opp gjennom dagen, og særlig da etter at normal arbeidstid er over, så har mange funnet plassen hit. Også i dag, litt tynnere på dagtid, ikke rart med tanke på at det var helgedager og fri for mange de to foregående dagene. I dag er plassen, eller nå i ettermiddag da, så er plassen veldig full igjen. Det er jo endelig blitt finvær også i Oslo, som gjør at det kanskje er enda lettere å ta denne turen. Men mange som var på plassen fulgte med på det som skjedde på innsiden, så lenge vi altså kunne følge det som TV-seere. Det er aller første gang at en slik båreseremoni vises offentlig for det norske folk. Trond Norén Isaksen, hvorfor tror du slottet og kongefamilien har valgt å gjøre det?
3: Jeg synes det var veldig fint at de valgte å dele det som i utgangspunktet er et privat ritual med oss. Og det er vel en, kan du si, en anerkjennelse av dette med at folket står sammen med kongefamilien i denne sorgen, fordi at vi alle følte at vi kjente kong Harald, og alle i Norge sørger over kong Harald. Man har jo sett denne enorme oppslutningen på Slottsplassen og også andre steder i landet. Og det er jo sånn at for kongefamilien så må de må dele sorgen med hele landet. Det kan være vanskelig. Samtidig så vet jeg jo også at de finner en stor støtte i det at hele folket slutter opp om dem og tar del i sorgen. Så det var på en måte et uttrykk for det, tror jeg, at man liksom også vil la folket være med på denne egentlig private stunden, og det synes jeg de fortjener ros for at de ville dele med oss.
2: Og så skal man være forsiktig med å tolke ansiktsuttrykk og så videre, men det var jo sterkt å se familien da, ikke bære båren, men dytte den, og det var barn, og det var barnebarn, og det var to dronninger som gikk hånd i hånd. Hvilke tanker gjorde du deg om denne seremonien da du så den?
3: Altså, kongen var jo sånn som vi har lært å kjenne ham gjennom alle de motgangene som livet har kastet mot ham de siste årene. Så har han stått stødig, oppreist, med verdighet i alle disse situasjonene. Det gjorde han også i dag.
2: Og nå snakker vi om kong Håkon den 8., ikke sant?
3: Selvfølgelig, det er bare en konge om gangen. Men det er to dronninger. Og selvfølgelig, det er en som er dronningen, og så er det en som er dronning Sonja. Og av helt uforståelige grunner så har slottet funnet på å ta fra henne tiltaleformen hennes majestet. Hun kalles nå bare dronning Sonja. Alle dronninger alltid hennes majestet, enten de en konges ektefelle, en enkedronning, gift med en abdisert konge. Det har aldri skjedd i verdenshistorien at noen dronning har blitt fratatt den tiltaleformen hennes majestet.
2: Hvorfor tror du det har skjedd nå da?
3: Det aner jeg ikke, og det synes jeg også veldig uheldig. Men vi har altså to dronninger, den ene hennes majestet dronningen, og den andre dronning Sonja. Og vi må faktisk 150 år tilbake i tid for at Norge har hatt to dronninger på en gang. Den gangen så var det altså Oscar den andre som satt på tronen i Norge, hans kone, dronning Sofie, men da levde også fortsatt hans mor, enkedronning Josefine, som selvfølgelig også var hennes majestet, enkedronning Josefine. Og mellom, altså i et halvannet år, i 1859 og 1860, så hadde vi tre dronninger. Karl den 15. kone, mor og farmor.
2: Nå skal vi komme tilbake til det. Det vi ser her nå at kongefamilien som vi snakker om, og dronning Sonja blant dem, nå kommer ut på slottsplassen med hver sin rose i hånden.

0: Det var altså en familie I sorg som møter et blomsterhav og en, et folk I sorg på Slottsplassen. Vi ser Kristi Maria at de setter seg ned og leser på disse tusener av kort og tegninger som blitt lagt ned og tydelig berørt.
1: Vi ser at det kong Haralds to barn, prinsesse Märtha Louise som den eldste, og kong Håkon den åttende som trøster hverandre når de nå leser de mange helsingene. Dronning Sonja med. Og ser hva folk skriver. Og dronning Mette Marit, som ute blant folk og viser seg sånn for første gang, også etter den omfattende operasjonen hun var igjennom I juni, lungetransplantasjon. Hun fremleis I rekonvalesens etter det. Nå hun dronning. Og ute og ser på helsingene til I samband med svigerfars bortgang. Det stille og rolig markering utenfor slottet dette.

0: familien får altså applaus fra folk som samlet på Slottsplassen og går inn igjen i slottet til lyden av fanfare. Kriste Marie Skrede, så kom de altså ut og møtte de som har samlet seg på Slottsplassen.
1: Ja, vi har sett at de har stått og sett ut, men i dag ville de altså gå helt ut selv. Vi så de holdt rundt hverandre og trøstet hverandre, og at de både smilte og tørket tårer når de leste det som står på helsingene som ligger utenfor. Det er en kvittering til folk som har strømmet til Slottsplassen, det at de ville komme ut og se med egne øyne og føle litt på stemningen, det at de valgte å gå ut i dag. Nå når Båra er på plass i Slottskapellet og noen av avskedshøgtidene er unnagjort.
0: Vi ser både dronning Mette Marit, prinsessa Märtha Louise, tar seg til brystet som en takk til alle som har møtt opp. Vi vet at de setter veldig stor pris på den kjærligheten som strømmer mot dem fra hele Norge nå.
1: Vi kan se det at dette betyr noe for deg, og de har sagt det tidligere at når de snakker om det som skjedde i 1991, at det å se ut på lyshavet de vinterdagene etter kong Olavs død, det var både en stor trøst, veldig rørende, og så var det, sa kong Håkon da han fylte 50, og vi snakket med han om det, at det var en påminning om også hvor mye institusjon betyr for folk, institusjonen kongehuset.
0: Gry Blekastad Almås på Slottsplassen. Det var nok en overraskelse for folk at kongefamilien nå kom ut og møtte dem og så på dette enorme blomsterhavet som har vokst frem på Slottsplassen siden kong Harald døde.
2: Det er helt utmerket for alle de fremmøtte her, og et sterkt øyeblikk, også med den avstanden vi har til det hele. Denne stillheten som da senket seg i det medlemmene av kongefamilien kom ut. Et åpenbart rørende øyeblikk for dem å møte folket og se blomsterhavet og lese hilsenene. Og da denne applausen som brøt ut i det de vendte ryggen til for å gå tilbake inn på slottet. Trond Norén Isaksen, du har delt dette øyeblikket med oss. Hva tenker du var viktig her?
3: Jeg tenker at Slottsplassen er Norges hjerte. Det er det stedet hvor vi søker sammen i glede og i sorg. Denne sommeren her er jo noe som nordmenn alltid kommer til å huske. Man kommer til å huske denne euforien på Slottsplassen, da folk marsjerte hit tidlig en morgen og ropte «Vi skal vekke kongen». Etter hvert så kom kongefamilien beseirende ut på Slottsplassen, møtte folket, var med i festen sammen med folket. Nå på denne siste dagen av den siste sommermåneden så kommer kongefamilien igjen ut på Slottsplassen for å møte folket. Og denne gangen så er både kongefamilien og folket i den dypeste sorg over en høyt elsket konge. Og det er jo veldig vakkert at kongefamilien deler både glede og sorg med folket, og at folket slutter opp om dem i begge situasjonene.
2: Det var altså kong Haralds livsledsager, dronning Sonja, og deres to barn, pluss dronning Mette Marit, som kom ut her, og de hadde jo følelsene utenpå. Går det an å forestille seg hva som skjer på innsiden?
3: Det er jo alltid vanskelig å vite når det gjelder et annet menneske, men alle som har mistet noen de var glad i, skjønner jo at familien opplever det på samme måte som alle vi andre gjør når vi mister noen vi er glad i. Samtidig så er de i en unik situasjon. De er aldri privatpersoner, og det betyr at i en sånn situasjon så skal de også dele dette med folket. Nå har de valgt å dele mye med folket, også den egentlige utgangspunktet private seremonien som fant sted på slottet før i dag. Men vi vet jo også at de opplever dette som en stor støtte, at folket i så stor grad slutter opp og viser den varmen og den omsorgen for kong Harald som han alltid viste for folket.
2: Vi ser bildene om igjen her nå, at de kommer ut av slottet og møter altså et folkehav, men også et blomsterhav. Og ved blomstene så er det jo lagt mange hilsener, og alle fire tar seg god tid til å ta inn over seg I hvert fall noen av de tusener av hilsenene. Og vi ser her Mette Marit stryke sin svigermor på armen. Dette åpenbart en vanskelig stund for dem. De legger ned sine egne blomster og leser hilsenene som andre har lagt ned. Hvorfor det disse fire menneskene som kommer ut her? Vi vet jo at barnebarna til Kong Harald også var til stede på innsiden da I denne private seremonien I Slottskapellet nettopp.
3: Dette jo enken og barn og svigerbarn, det vil si prinsesse Märtha Louise jo ikke med seg sin mann. Han ligger jo på sykehus etter nyretransplantasjonen. Man kunne selvfølgelig også tatt med seg barnebarna hvis man hadde ønsket det, men hvorfor man valgte å liksom ta kone, barn og svigerbarn, det vel en vurdering som har blitt tatt på slottet. Men vi har jo også sett bilder som slottet har publisert av barnebarna som har stått I vinduet I kongeparets leilighet og sett ut på lysene og blomstene som ble publisert på kongehusets sider nå tidligere I dag. Så dette jo noe som alle har fått med seg. Jeg har jo også personlig hørt prinsesse Astrid fortelle om at da kong Olav døde, liksom hvor nydelig det var å stå inne på slottet og liksom å se ut på lysene og føle liksom folkets støtte I den vanskelige situasjonen de I. Og akkurat nå, som kveldssola eller ettermiddagssola ganske lav, så skinner jo med gullbokstaver den inskripsjonen som står på statuen av kong Karl Johan, som folkets kjærlighet, min belønning. Og det jo også noe som åpenbart gjelder for hans etterkommer, kong Harald.
2: Det et sitat som blitt nevnt av mange I disse dager. Nå var det jo da en båreseremoni som vi var inne på tidligere I dag. Det en tradisjon, en historisk seremoni som gjort mange ganger tidligere. Dette fremstår så mye mer spontant. Men det det? Altså, vi har sett lignende scener fra for eksempel Storbritannia, fra Windsor. Noen dager etter at dronning Elisabeth gikk bort, så var det prins William og kona Kate, og så var det prins Harry og kona Meghan som foretok et lignende møte med et folkehav og et blomsterhav.
3: Første gang vi så det, tror jeg, det var jo etter prinsesse Dianas død for 29 år siden I dag, faktisk. Da hadde jo, etter at de hadde vært på gudstjeneste I Crate Kirk ved Balmoral, så var jo prins William og prins Harry og andre medlemmer av familien ute og så på noen av blomstene. Dronning Elisabeth møtte, og prins Philip møtte jo også folket da de kom tilbake til London dagen før begravelsen. Man har også sett det I Danmark, da prins Henrik døde, så var dronning Margrethe ute på Fredensborg også og så på alle blomstene. Det mange synes var litt rart den gangen var at dronning Margrethe smilte fra øre til øre mens hun så på dette, men altså dronning Margrethe en sånn menneske som ikke egentlig liksom vil vise de store følelsene, og noen ganger når hun da dypt I sorg, så prøver man å overkompensere og smiler kanskje litt for mye. Men her så vi liksom veldig genuine følelser. Vi vet jo at flere I familien følelsesmennesker. Prinsesse Märtha Louise har sagt at hun, altså lettrørtheten, sa kong Harald, at den hadde de fra Bernadottene, altså kronprinsesse Märthas familie. Og dronning Mette Marit jo også kjent for å være en veldig varm kvinne som har mange følelser og veldig lett for å vise dem.
2: Samtidig så vi også at de trakk på smilebåndet I varme smil, en slags takknemlighetssmil, tolket jeg det som da de leste disse hilsenene. Vi vet jo ikke akkurat hvilke hilsener og hva de leste, men det var tydelig at de smilte av den hilsenen folk har lagt igjen til kong Harald på plassen her.
3: Ja, for det jo en blanding av sorg og takknemlighet som preger alt det som skjer I disse dager. Altså når en 36 år gammel prinsesse dør I en bilulykke, det en tragedie. Når en 89 år gammel konge som har tjent landet sitt godt I 35 år, så det selvfølgelig en stor sorg og et savn. Men det vil jo også da bli blandet I stor grad med takknemlighet for alt det han var og alt det han gjorde for oss. Så det jo også noe som kommer til uttrykk, har jeg sett I disse hilsenene som jeg har vært oppe og lest på Slottsplassen. Det jo takknemligheten.
2: Og den takknemligheten får vi snart se, holdt jeg på å si, her nå, for det her et øyeblikk før de altså får denne spontane applausen. Her synger de, ser det ut til.
3: Ja. Vi hørte ikke det her nede hvor vi sto.
2: Nei, det var det vi ikke gjorde, men det så jeg nå.
3: Ja, vi har jo sett tidligere
2: at... Det var en del av nasjonalsangen som de fikk med seg der, og så kom da denne spontane applausen etterpå i det de begynte å vende ryggene til folket for å gå.
3: Vi har jo sett at folk har møtt opp spontant og sunget både nasjonalsangen og kongesangen på Slottsplassen. Man hadde jo også denne veldig fine førstesida på VG på lørdag, som hadde teksten «Ja, vi elsket denne kongen». Og det gjorde vi jo. Liksom, så det er jo en
2: Og så har vi snakket med folk her som faktisk har sagt at kongen var Norge. De opplever at han var en representant som på en måte fylte alt det man ønsker å fylle i nasjonen Norge. Da.
3: Ja, og det er jo litt sånn rart å tenke på at den 6. juni 1945, da de seilte i Oslofjorden og speidet etter Norge, da de fikk øye på Norge for første gang, så var prins Harald midtskips, så kom han løpende til kronprinsesse Märtha, som stod foran på skipet og spurte «Er det Norge, mor?» Og så svarte hun med gråtkvalt stemme «Ja, det er Norge». Og det var hans første møte med Norge, for han var 3 år da de flyktet. Han hadde ingen minner fra Norge. Han sa at han følte det var vanskelig å identifisere seg som nordmann da han kom hjem. Men etter hvert morgen, 2016, så var det han, i morgen er det 10 år siden, at han sto i parken og ga denne definisjonen av «Hva er Norge?» og «Hva er det å være norsk?» For det var ingen som kjente Norge bedre. Postens slagord er «Ingen tjener Norge bedre». Jeg vil våge å påstå at kong Harald og dronning Sonja kanskje kan ta opp konkurransen.
2: Og det var talen om at nordmenn tror på Gud, de tror på Allah. Det er gutter som liker gutter, jenter som liker jenter, og så videre.
3: Folk som er innvandret fra Somalia, fra Danmark og England, som mine besteforeldre, som han også sa. Og det er liksom den brede definisjonen som gjorde at alle følte at de var velkomne i kong Haralds kongerike.
2: Og her ser vi at dronning Sonja blir stående igjen litt etter at kongeparet går inn, før også hun har tatt inn over seg den fanfaren og det øyeblikket med folk, et folkehav på Slottsplassen her.
3: Absolutt, og dronning Sonja satte jo også seg selv litt inn i historien gjennom smykkevalget. Hun bar en brosje som var en bryllupsgave til dronning Maud i 1896, og det er jo også noe man bærer fordi man er en del av en historisk kjede. Så det kan vi også, og dette er en av hennes favorittsmykker gjennom, gjennom mange år.
2: Tusen takk, Trond Norén Isaksen. Dette har vært og er en historisk dag, også i dag. Vi har hatt båreseremonien. Kisten står nå klar i Slottskapellet for i morgen å kunne ta imot folket og folkets takk også der. Vi takker for oss herfra.
4: Kong Haralds båre er på plass i Slottskapellet. Dronning Sonjas rolle blir viktig fremover, men hun må selv finne ut hvordan hun skal fylle den, sier en sjefredaktør. Stortinget har innført borgfred og ligger unna politisk debatt til etter kongens begravelse. Legger de med det lokk på all offentlig debatt? Og Islands nei til forhandlinger om EU-medlemskap er et solide nederlag for ja-siden i Norge, mener en kommentator. Men Civitas Kristin Clemet har ikke gitt opp. Velkommen til ukas første Dagsnytt 18, en sending som fortsatt er preget av at vi har fått en ny konge i Norge, men vi får også plass til noen andre saker. I dag, for kort tid siden, var kongefamilien ute på Slottsplassen foran blomsterhavet der. Snaut 2 timer tidligere ble kong Haralds båre fraktet gjennom slottet til Slottskapellet, som da åpner for publikum i morgen. Ville Hellesen, journalist i NRK, det var altså kongeparet og den nærmeste familien som kom ut til folket egentlig da, nå rett før vår sending. Hva gjorde de der?
5: Det var kong Håkon, dronning Mette Marit, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise som kom ut hovedporten på slottet og gikk frem for å se på dette blomsterhavet og havet kort som har vokst frem på slottsplassen de siste dagene. De bar med seg hver sin røde rose som de la ned blant folkets blomster. Vi så at de var tydelig beveget, strøk hverandre på ryggen, tok seg ofte til hjertet, tok seg ganske god tid da de gikk rundt og leste på de ulike kortene, og det var helt stille på slottsplassen da, og da de skulle gå inn igjen etter noen minutters tid, så tok de seg til hjertet og bukket og ble møtt av applaus av de fremmøtte.
6: De som følger oss på TV kan se TV-bildene av oss, og de legger ned den røde rose hver her sammen med de andre blomstene som altså ligger der. Denne seremonien som vi var litt inne på jo et av leddene i sorgprosessen her. Hva slags seremoni var det?
5: Kong Haralds båre har stått i et rom som heter Røde Salong på slottet fra den kom til slottet fra Rikshospitalet fredag kveld. I dag skulle den flyttes til Slottskapellet, og det en seremoni preget av både høytid, men også nærhet, hvor da det var en prosesjon som førte båren gjennom flere av slottets saler, ledet av hoffsjefen som gikk foran med kongekronen på en pute, etterfulgt av leder for det kongelige sekretariat som bar rikssverdet, og så var det altså barn og barnebarn som førte båren. Så kong Håkon og hans søster prinsesse Märtha Louise, hennes tre døtre, og også kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og Marius Borg Høyby som gikk på hver sin side av båren. Og bak båren fulgte dronning Sonja og dronning Mette Marit hånd i hånd. Og vi så også, dette også en anledning for de ansatte til å ta farvel, 130 ansatte på slottet som skulle ta et farvel med en kjær sjef og en konge gjennom mange år, som dannet espalier langs denne ruten og sluttet seg til prosesjonen etter hvert som den da passerte.
6: Du nevnte Marius Borg Høyby, han har altså fått fri fra soningen for å komme hit. Hva slags rolle har han her?
5: Han har jo ingen rolle i kongehuset, men et medlem av familien. Et kjært medlem har de gitt uttrykk for flere ganger. Vi har hørt kong Håkon, da som kronprins tidligere, har sagt at han vi er glad i, han et viktig medlem av familien. Marius Borg Høyby sitter jo i varetekt, altså med fotlenke på Skaugum for tiden, men har fått da tillatelse av politiet til å delta på flere av markeringene, også den i dag. Og skal også delta under begravelsen. Han har jo kom inn i kongeparets liv da han bare var 3 år gammel, så det stor del av livet hans hvor han hadde beste Harald hos seg.
6: Ikke sant? Det jo flere seremonier her, Pål Christian Balstad, du domprost ved Oslo Domkirke. Dere spiller jo en stor rolle fremover også. Hva vil du si at denne seremonien markerer?
7: Det jo sånn med sorg og sorgprosesser, at sorgen har sin tid, sånn som livet og denne seremonien en overføring av kisten fra den røde salongen til Slottskapellet, og en forberedelse for at vi som folk skal få besøke båren til kongen fra i morgen. Så det en seremoni som tilgjengeliggjør og som forbereder. Og sånn det jo i familier, og også når vi har i våre private liv, så det hver dag har sitt rituale, og det har også kongefamilien.
6: Men hvorfor det så mange ulike seremonier og ritualer når en konge dør?
7: Altså, vi har i vår tradisjon i Norge, har vi hatt mange gravferdstradisjoner, så dette ikke så veldig underlig hvis man ser den norske historien på lengre sikt. Så det å synge ut, for eksempel, en helt vanlig tradisjon som vi har hatt i norsk sorgtradisjon i mange hundre år. Og at det knytter seg mange seremonier til det som handler om død og det tror jeg fordi at det vanskelig å finne ord for sorg og død. Og da hjelper symbolene, salmene, det å være sammen, alle disse seremonielle tingene som vi gjør sammen, de hjelper oss til å finne ord for det som vanskelig å sette ord på.
6: Vi så jo, og som vi også fikk beskrevet, barn, barnebarn, nære familie som kom med båren, og så ble den skiftet hender. Hva symboliserer det?
7: Det jeg usikker på. Det
6: vi kan få vite om det litt senere. Men du kan jo, før du skal få lov å gå ut igjen, fortelle litt om den offentlige sørgeprosessen videre nå da.
7: Jeg synes det interessant å se at det som viktig i folks omtale av det som skjer, den takknemligheten for hva kongen vår har fått bety. Og at vi som folk og som kirke skal få finne ord til og seremonier som skal kunne avspeile eller gi uttrykk for noe av den takknemligheten som vi kjenner på, det synes jeg viktig. Og i tillegg så det jo en sorg i dette, både for en familie som har mistet den de var glad i, og for oss som folk, å kunne holde både fast på de private og det som de skal få lov til å bevare i sitt eget hjerte og som familie, og det som vi har innblikk i som folk og det som vi skal bære som en nasjon.
6: Takk skal du ha, Tor Boman Larsen, forfatter, kongebiograf, litt privat og litt offentlig, og det ble vel også markert i dag da?
8: Ja, altså, dette en ny historie på en måte, fordi vi har aldri vært inne i akkurat denne seremonien, for å kalle det, at NRK har sluppet på innsiden av slottet her, er jo nytt, og jeg vil kalle det en privat markering med familie og medarbeidere, altså hoffet. Når kongens båre da ligger i kapellet, så begynner på en måte, der slipper folket til, og det er offisielt på et vis. Så dette har vi hatt lite innsyn i før egentlig, men samtidig så skjer det også nye ting på utsiden av slottet. For eksempel med lysene og hilsene og det hele, og det startet jo egentlig med kong Olav da, og nå var jo slottsplassen full mens denne prosesjonen gikk diskret på innsiden og viser dobbeltheten her på mange måter mellom kongefamilien og folket.
6: Og så er det jo hoffets avsked med en som har vært sjefen deres i lang tid. Hva slags rolle har de i en sånn type seremoni?
8: Jo, altså hoffstaten, som det står i grunnloven, er på en måte en stat i staten. Og der er kongen enveldig, mens han er fratatt da makten i konstitusjonelt i det politiske samfunnslivet, så styrer han sitt eget hoff. Og hoffet er jo en lang tradisjon også, og det finnes jo ikke noe kongehus uten hoff. Det går tilbake til før middelalderen, at kongen har sitt hoff, og folk har også et forhold til hoffet. Det er nesten et mytisk begrep, sånn som monarkiet også er det. Og med sin egen organisasjon, med mange lag, fra hoffmarskalken helt ned til lakeien og betjeningen og knekten, ikke sant? Og dette er begreper som går inn i vårt bilde på livet og samfunnet, da, slik monarkiet hele tiden speiler det norske samfunnet.
6: Marianne Hagen, tidligere kommunikasjonssjef for nettopp det kongelige hoff, en del av myten, får vi vel si da. Du jobbet da for kongen, eller hvor nå avdøde kongen, i nesten 10 år. Hva slags relasjon blir det mellom kongen og hoffet?
9: Ikke en privat. Vi vet at vi jobber for kongen. Vi er ikke kompisene til kongen, og det tror jeg er viktig for hoffet å vite, og det er viktig for han at vi vet det. Når det er sagt, så er det jo likevel, jeg opplevde en stor nærhet, jeg opplevde en stor raushet, jeg opplevde en villet og aktiv inkludering, en vilje til å modernisere, til å åpne, som imponerte meg. Og når Tor Boman Larsen sier, egentlig, jeg synes det er et ganske godt bilde, liksom helt fra hoffmarskalken og ned til lakeien. Det var ikke sånn det ble tenkt på hoffet under den kongen som vi nå markerer.
6: Han ville vekk med det hierarkiet?
9: Det at alle spilte en nødvendig rolle for å få hoffet og institusjonen til å fungere, og det å aktivt jobbe med at vi som skulle forstå våre kollegers arbeidsoppgaver og deres rolle, sånn at alle kunne gjøre rollen sin og være likeverdige. Det var en viktig ting som vi jobbet mye med, som jeg opplevde som villet ledelse.
6: Ja, hva slags endringer gjorde han, Tor Boman Larsen?
8: Jo, det har skjedd en, skal vi si, demokratisering eller utflating på en måte. Altså, monarkiet er tradisjonelt veldig hierarkisk. Kongen, som jeg var inne på, er eneveldig innenfor sitt eget hus, men han flatet jo ut den organisasjonen sånn at dronningen, kronprinsen, kronprinsessen, alle ble del av det samme sekretariatet, det som tidligere het kabinettsekretariatet, et begrep jeg savner, fordi ordet kabinett knytter jo slottet også til regjeringen. Og han endret en del av, av tituleringen, men og det kan vi komme tilbake til, låter jeg på å si, ikke bøkta den diskusjonen i dag. Men hovedintensjonen hans var at det ikke skulle være også motsetninger, for eksempel mellom kronprinsparets stab og hoff og slottets, for det er jo det tradisjon for i de fleste kongehus, og det fikk han bukt med.
6: Men ikke kompis, men likevel nære Marianne Hagen, hvilke fortellinger eller historier er det du husker på når du tenker tilbake på den tiden da?
9: Altså, når man har vært der så lenge som jeg var i nesten 10 år da, så er det klart, og jeg har jo reist da på statsbesøk og besøk og veldig mange av landets kommuner og vært på kongeskip og liksom hatt opp levd både den mottagelsen man har fått av folk alle steder, og ikke minst det at vi som reiste fra hoff eller fra organisasjonen, vi var jo snakket med de som skulle ta dem imot på forhånd, og den der sitrende nervøsiteten og spenningen for liksom sånn, kommer dette til å gå, kommer jeg til å si noe feil, og blir dette riktig, og sånn. Så det spenningen på forhånd, og så kommer de jo, og så er de jo verdens enkleste mennesker og hyggeligste mennesker å ha på besøk, og så er jo vi igjen etterpå og ser den der euforien når folk liksom har virkelig fått liksom verdens øyne på det de har å være stolt av, som kanskje blir hverdagslig i deres liv. Liksom, tenk det byfjellet, at keiservarden i Bodø var sånn en stor greie som alle skulle se på, og sånn er det alle steder. Så opplevde vi at folk så med stolthet og med et nytt blikk på det de hadde i forbindelse med et kongelig besøk. Mm. Og det mener jeg er en enorm styrke og glede for et land.
6: Og det er mange som har snakket om hvor nær både kongen og dronningen har vært i møte med mennesker. Samtidig så skal jo slottet ja, for eksempel la være å kommentere på alt mulig løpende debatt og så videre, sånn at når det da kom en melding nå før helgen om helsetilstanden, så vakte jo det voldsomt oppsikt. Da skjønte man at nå var det alvor. Hva tenker slottet om hva som skal kommuniseres ut og ikke?
9: Jeg skal ikke snakke på veien med de som jobber der nå, men det er jo å være transparent, at alt du sier er sant, er jo helt selvfølgelig, og at de da så at situasjonen var så alvorlig at det tenkte folk å få vite. Jeg tenker det er ikke mer spennende enn det, at dette var sant, og dette var det nødvendig å fortelle.
6: Mm-hmm. Nå til slutt, herr Tor Boman Larsen, begravelsen er satt til 9. september. Det blir jo en veldig viktig dag. Hva skjer etter det?
8: Ja, først. Hva skjer før det, alt jeg får si? Det er gjeldsavleggelsen som jo blir...
6: Ja, det skal vi snakke om snart nå.
8: Ja, ok. Etter det så har vi jo Håkon 8. og hans hoff, ikke minst. Han skal få jo også muligheten da, til å skape sitt eget hoff, sin egen organisasjon.
6: Ja, blir det bytte av personer og sånn? Er det vanlig, eller?
8: Det vil i alle fall være naturlig at man til en viss grad stiller sin plass til disposisjon. Altså, det er jo veldig vanlig at de fortsetter, men på sikt så vil han vel ha sine prioriteringer, og kanskje også sine nærmeste han ønsker i sin nærhet, så det vil han jo styre over.
6: Vi skal snakke om denne edsavleggelsen som du nevnte. Takk skal dere ha alle sammen. Pål Christian Basa, som er domprost, Marianne Hagen, tidligere kommunikasjonssjef ved Det Kongelige Hoff, og Tor Boman Larsen, forfatter og kongebiograf, og vår egen kollega Vilde Hellesen.

0: Ja, som nevnt, i morgen skal vår nye konge, kong Håkon den 8. Avlegge ed til grunnloven, og det skjer i Stortinget klokka 13. Da kjører kongen i kortesje fra slottet ned Karl Johans gate og til Stortinget, også dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja og prins Sverre Magnus blir med og blir møtt av blant annet av deg, stortingspresident Masud Gharahkhani. Hva er det som skal skje inne på Stortinget da?
1: Det vil være en høytidelig og historisk dag. Det er jo slik i grunnloven vår at tronskiftet skjer jo automatisk. Det vil si at når en stortingspresident og statsminister får den telefonen om at en konge har gått bort, så er det en ny konge som ringer og forteller det. Og så blir jo den dagen klart at man tar valgspråket sitt, og det blir også klart at det blir da kong Håkon den 8. Men så står det også i grunnloven paragraf 9 at i løpet av kort tid så skal man komme til Stortinget. Og tradisjonen i det er jo at vi har konstitusjonell monarki, som handler om at kongen kommer og sier at jeg skal følge landets lover og regler, og at man er en beskytter av demokratiet. Og da er det naturlig å komme til demokratiets hjerte, fordi det er der du da møter folkets representant.
0: Altså det er ikke bare symbols, det har også en formell rolle, altså at han lover å holde og følge landets lover og så videre.
1: Ja, og det handler jo om den tradisjonen, helt fra kong Håkon den 7. Noe av det første som skjedde når prins Carl da kom til Norge og ble kong Håkon den 7., var jo å komme til det norske Stortinget. At folkets vilje er også kongens vilje, og at monarkiet er beskyttere av demokratiet. At det ikke er noen motsetning mellom å ha monarki og demokrati. Det henger faktisk sammen.
0: Hva er egentlig forholdet mellom et kongehus og Stortinget?
1: Først og fremst er det jo viktig at man har en statsoverhode som følger norske grunnloven og de verdiene vi skal beskytte gjennom grunnloven vår, og at man har dette samspillet på hvordan det norske samfunnet skal utvikle seg. Og hvis vi ser på kong Haralds liv, så kan man jo si at alle de talene vi snakker om i dag har jo nettopp handlet om å stå opp for det liberale demokratiet som vi er så stolte av. Vi lever i en verden hvor det står dårlig til med demokratiet. Det er kun 7% av verdens befolkning som lever i liberale demokratier som oss, og kongefamilien vår har vært opptatt av å snakke om det, at de ikke må ta de verdiene for gitt. Og det er jo dette tette samarbeidet, og nå skal ikke jeg forbegripe hva vår nye konge vil si, men i 1991 så var det jo viktig for kong Harald å påpeke det, at man så fram til dette tette samarbeidet mellom monarkiet, slottet og Stortinget som institusjon for fellesskapet Norge.
0: Du skal jo også selv si en del ord, både om den avdøde kongen og til den nye kongen. Hva blir det viktig for deg å få sagt da?
1: Det ene er jo å være takknemlig, kong Haralds betydning for demokratiet i Norge, at vi er det landet vi er i dag. Og så vil det også være en tale til vår nye konge om det tette samarbeidet vi skal ha mellom våre to institusjoner som er viktig for Norge.
0: Du brukte selv ordet historisk, det er jo et ord som mange har brukt de siste dagene. Og det er jo historisk, og det er seremonielt, og det er høytidelig veldig mye av det som skjer nå. Hvilke tanker har du gjort deg de siste dagene om betydningen av å ha sånne type seremonier og sånne type høytidelighet som vi ellers ikke ser så mye til?
1: Altså selv om ikke vi har denne formelle eller offisielle tronskifteseremonien i Norge, så er det jo slik, tenker jeg da, at når kongen kommer til det norske storting, så er det jo der man tydeliggjør at de tar over kongeriket Norge, og at monarkiet er viktig for å nettopp beskytte grunnloven og de verdiene vi har. Og i Norge så har vi jo sett betydningen av monarkiet helt fra kong Håkon den 7., og videre i rekkene for nettopp det.
0: Og så har regjeringen fra ditt parti, Arbeiderpartiet, innført eller erklært landesorg. Stortinget utsetter eller avlyser det de kaller utadrettet virksomhet til etter begravelsen. Dermed blir det ikke noe særlig politisk debatt. Hvorfor skal demokratiet, som du nå nettopp har hedret, skal vi si, lide under eller bli begrenset på denne måten?
1: Det synes jeg ikke at det blir. Altså, jeg mener at det handler om verdighet, og det er ikke mange dager til det skal være gravferd, og jeg tenker at slik vi har gjort det nå i Stortinget, det kommer til å gå bra.
0: Men er det uverdig å ha politisk debatt?
1: Nei, det handler jo om at vi er i landesorg, og da tenker jeg det har med respekt for vår konge å gjøre, og jeg opplever at partiene forstår det.
0: Vi skal snakke litt mer om dette litt senere i Dagsnytt 18, fordi vi i mediene kan jo fortsatt ha diskusjoner, selv om det er litt vrient uten politikere. Denne edsavleggelsen er altså i morgen. NRK dekker det hele, og da får vi se mye mer til deg, Masud Gharahkhani. Takk skal du ha. Men nå tar vi en liten pause fra akkurat dette temaet. Det blir ingen forhandlinger om EU-medlemskap på Island, det sa nemlig befolkningen nei til I helgen. Det var mange I Norge som fulgte spent med på folkeavstemmingen, for hvis Norge hadde gått, nei, hvis Island hadde gått inn for å forhandle om å bli med I unionen, så kunne Norge endt opp som ett av to gjenværende land I EØS-samarbeidet. Kristin Clemet, leder I den liberale tankesmien Civita, du har nettopp kommet hjem igjen fra Island. Du sier til Dagens Næringsliv at du skuffet. Du det på vegne av Island, eller Norge, eller EU, eller alle?
2: Ja, jeg vil vel si jeg jo en passionert EU-tilhenger, så jeg jo skuffet og trodde dette ville vært bra både for Island og for EU og for Norge. Men jeg tror nok likevel ikke at det har all verdens betydning på litt lengre sikt for Norge. Jeg enig at vi på kort sikt ville fått en litt annen debatt, det ville vi nok. Og det hadde vært veldig interessant å se forhandlingene mellom Island og EU. Fordi EU har jo åpenbart vært veldig imøtekommende og har ønsket Island som medlem. Men på lang sikt så tror jeg det de underliggende realitetene som kommer til å avgjøre om det norske folk til syvende og sist vil se seg tjent med å gå inn for et medlemskap.
0: Vi kan komme litt tilbake til det, men du som var der, hvorfor tror du at det endte opp sånn da, med at det snudde fra ja til nei, særlig blant de unge da?
2: Ja, man så på, så vidt jeg har forstått, så de yngste og de eldste velgerne, de stemte mot eller nei til å gjenoppta forhandlingene, mens den store gruppen imellom, de stemte ja til å gjenoppta forhandlingene. Dette var jo ikke en avstemning om medlemskap, men om å forhandle om medlemskap, og så skulle de eventuelt hatt en avstemning til. Nei, det var faktisk veldig stille der. Det var nesten vanskelig å merke at det var en kampanje på gang. Og vi hørte jo valgforskere si at nei, det ikke full fyr, fordi dette betyr ikke så mye. Men samtidig så ble vi fortalt, og det så jeg ikke direkte, men at særlig nei-siden hadde veldig store ressurser, og brukte det veldig mye på sosiale medier. Så noen har jo sagt at dette kanskje var TikTok, rett og slett, som traff de unge velgerne, og fikk de til å snu, for meningsmålingene viste at de unge var tilhengere av å gjennomta forhandlingene for en stund siden, og nå var blitt motstandere. Så at sosiale medier har betydd ganske mye, selv argumentene de ganske velkjente, for det de samme. Nemlig at man uavhengighet, suverenitet, redd for fiskerien og så videre på den ene side, og på den andre side sikkerhet, verdifellesskap, og økonomien var også viktig, fordi Island har en litt vanskelig økonomi, hvor inflasjon og renter løper opp og ned, og noen tenkte at det ville bli verre med EU, mens andre mente at EU kunne bidra til å stabilisere økonomien.
0: Kristian Skar, politisk redaktør I Dagsavisen, du skriver også om dette. Når Island sier nei til disse forhandlingene, men fortsatt ja til EØS, hva slags signaler sender det til Brussel?
3: Nei, til Brussel så det jo klart et det en stor nedside for EU og for Brussel at dette skjedde, for det åpenbart at EU og Brussel har jo ønsket seg Island inn, få inn velstående, velfungerende land inn I EU, og det ville jo på en måte gitt EU en helt annen posisjon dersom Island og som mange håper på etter hvert Norge kunne vært med I EU, for at den dimensjonen har de jo manglet I stor grad, og det har jo blitt særlig nå viktig av mange sikkerhetspolitiske aspekter.
0: Men da, hva sier det da om EØS-avtalen, at man tenker at den tryggere og bedre enn alternativet?
3: Nei, det først og fremst sier om EØS-avtalen at Gro Harlem Brundtland gjorde en utrolig god jobb, så vi hører at den avtalen står der, og det den avtalen både islendinger lener seg på, og for så vidt vi lener oss på I Norge, men det klart det var jo åpenbart at dette her endte jo med som en stor nedtur for ja-siden I Norge. Man hadde jo her trodd at det nå kunne komme bevegelse I dette spørsmålet.
2: Noe som litt interessant, som jeg faktisk ikke visste før jeg kom dit, at det ingen partier på Island som har anfektet EØS-avtalen siden 1993.
0: Hva betyr det anfektet?
2: Nei, altså ikke vet du, om at den skal skrotes, eller at man skal motarbeide den, eller reforhandle den. Her har vi jo partier I Norge som vil skrote EØS-avtalen, eller forsøke seg på reforhandling. Så det en litt annen situasjon. Men når jeg sier at, altså det jeg enig at jeg hadde vært I bedre humør hvis det hadde blitt ja-seier, men jeg mener likevel at det de underliggende realiteter som kommer til å telle det lange løpet, og det det ene, nemlig at EØS-avtalen svekkes dag for dag, og det skyldes jo at mer og mer av det EU gjør ligger utenfor EØS-avtalens virkeområde, og vi har allerede over 100 tilleggsavtaler, og det blir vanskeligere og vanskeligere å forhandle seg til nye avtaler og komme på innsiden av alt dette.
0: Ja, hva tror du det gjør med tålmodigheten fra EUs side når Norge for eksempel ikke vil innføre direktiver, vente med å innføre dem og så videre?
2: Det gjør det ikke bedre at vi har såpass mange EU-skeptiske partier og at regjeringen da trenerer innføringen av disse direktivene, det gjør det ikke bedre. Og jeg tror ikke EU gjør dette for å være slemme, men EU har fått så store oppgaver på grunn av så store utfordringer i verden, med den geopolitiske situasjonen, sikkerhetspolitiske situasjonen og så videre. Det står 10 land i kø som gjerne vil inn, at man kan nesten ikke regne med at de skal prioritere Norge og Island før alt dette andre. Så jeg tror vi kommer til å se et større skille mellom de som er medlemmer og de som ikke er medlemmer, og det er ikke noe sånn juridisk at de bryter avtalen, men det er mer politisk. Og så hvis vi legger til at det store temaet er sikkerhetspolitikk og geopolitikk, så mener jeg at det er på høy tid at vi blir medlem, men jeg tror denne tematikken vil forsterke seg og kanskje gjøre at også større deler av befolkningen vil være interessert og diskutere et EU-medlemskap.
0: Hvis, skal vi si, kvaliteten eller karakteren av EØS-avtalen skifter litt valør her da, Kristian Skar, hva kan det gjøre med EU-debatten her hjemme, tror du?
3: Den har jo, kvaliteten og valøren på EØS-avtalen har jo allerede skiftet karakter, for at den er jo på mange måter, det er en god avtale, men man kan også si at den er moden for skraphaugen, fordi at det er mange deler av den som ikke fungerer så godt nå, og EU velger jo nå å kjøre en del egne løp som på en måte ikke er tilpasset den EØS-dynamikken og det topilarsystemet i EØS, og det og EU er også veldig tydelig på det etterslepet Norge og delvis Island har på at vi ikke gjennomfører vedtatt politikk. Så, men jeg tror nok at først og fremst så vil nok dette henge en del på EU, hva de sier fremover knyttet til EØS-avtalen. Norske regjeringen vil jo tviholde på den avtalen, men det kan jo komme signaler fra EU etter hvert som gjør det vanskeligere.
0: Og det har, foreløpig har det jo ikke vært så stor bevegelse i den norske befolkningen heller, altså EU-skepsisen er jo fortsatt stor.
2: Noen har jo vært skremt av at Island skulle komme inn før oss. Altså, jeg var ikke så skremt av det, men altså redd for at Island skulle være på den andre siden av forhandlingsbordet, med 400-500 millioner mennesker bak seg, og forhandle for eksempel om fiskeri. Nå kan det jo være et argument i motsatt retning, at vi burde forte oss å bli medlem, så kan vi forhandle med Island, for jeg tror nok Island, argumentene på Island, i retning av et ja, vil forsterke seg hvis Norge blir medlem.
0: Til slutt, Kristian Skar, det er sikkert mange som ikke tolker det helt sånn som Kristin Clemet her. Du sa det var en nedtur for ja-siden, og særlig kanskje for Høyre, da, som har gått så høyt på banen her, med den nye lederen inn Eriksen Søreides, ja, som gjerne vil inn i EU, men i Arbeiderpartiet er det mange som puster lettet ut, sier du.
3: Ja, og det, for EU-saken er en veldig, veldig vanskelig sak for Arbeiderpartiet, og den saken har jo revet det partiet nesten i filler tidligere. Og det er klart, hvis den EU-diskusjonen kommer opp igjen i Norge, så blir det veldig vanskelig for Arbeiderpartiet. De må også innkalle til ekstraordinært landsmøte. De har jo ikke et aktivt ja-punkt i programmet sitt engang, men samtidig så tror jeg det kan være muligheten for Jonas Gahr Støre å kanskje vinne valget neste gang igjen, fordi høyresiden vil ha det største problemet med å samle seg bak en felles regjering.
0: Vi må sette strek der. Tusen takk skal dere ha begge to. Kristian Skar fra Dagsavisen og Kristin Clemet fra Civita. Hundre mennesker er fortsatt fanget i flere tunneller ved et vannkraftanlegg etter at Nepal ble rammet av en katastrofal flom sist onsdag. Hittil er 955 mennesker bekreftet døde, over 4000 er fortsatt savnet. Enorme jord- og isras på grensa mellom Nepal og Tibet forårsaket sørpeflommen, og redningsarbeidet er nå inne i sin sjette dag. Marlene Laura Solheim, journalist i NRK, hvordan forsøker de å redde alle disse som er fanget inne i tunnelene?
4: Først og fremst er det å få kontakt med de som er inne i tunnelene. Det er snakk om i alle fall tre tunneller og noen tunnelnettverk. Og denne helgen så fikk de lufttilførsel ved hjelp av rør, sånn at de fikk puste i alle fall, men de har ikke fått noe kontakt. De har

0: Den siste veka fra Nepal sitter igjen med inntrykk der jeg kommer til å ha lenge, for ja, det, den flodbølgen kom veldig fort, veldig brått, med en hastighet på 120-190 kilometer i timen. Det ga i praksis folk ingen tid til å komme seg på trygge plasser, og så viser satellittbildene at elva for til og med opp i fjellsiden, så hadde det hatt tid til å komme litt opp i fjellsiden, så er det ikke sikkert det hadde hjulpet så mye.
1: Bjørn Samset, forsker ved Cicero Senter for klimaforskning. Det var jo først snakk om et jordskjelv, men hva vet man nå om hva som forårsaket denne flammen?
2: Ja, det har man jo jobbet nå en uke med å prøve å finne ut av. Som du sier, først så trodde man det var et jordskjelv, fordi man så veldig sterke rystelser. Men så har man jo da funnet satellittbilder etterpå, hvor man da kan se at det som startet det, det var en isbre som falt sammen, muligens igjen utløst av et steinras. Det er litt uklart, for det er jo ikke noe sånn permanent overvåkning der oppe. Så det har da falt ned en veldig bratt skrent, eller rett ned, antageligvis da ned i et stort vannbasseng, muligens knust en naturlig demning der nede, sånn at du fikk en stor flodbølge og flom ut av et stort vannmagasin i tillegg. Og så har det i tillegg blitt forverret etterpå ved at det da bynget seg opp mer vann ved avrenning fra fjellet, som da kom ned som ekstra flom i dagene etterpå, bare for å gjøre vondt verre. Så det er klart at det har vært en enorm hendelse av en helt unik type.
1: Og så er det jo snakk om permafrost som smelter også. Hvordan bidrar klimaendringen og oppvarmingen til en sånn type flom?
2: Jo, altså enn så lenge så vet vi jo veldig lite. Vi må skille mellom hva var det som skjedde nå, og hva er det, liksom, de større trendene i Nepal og området. Akkurat dette her var utløst av et ras. Veldig mange tilsvarende hendelser de siste årene, de har snarere vært utløst av først en isbre som trekker seg tilbake igjen, sånn at det blir en naturlig dal, og så smelter det da vann av isbreene, som da blir liggende i den dalen, og så faller den naturlige demningen etter hvert sammen på grunn av trykket fra vannet. Så får du det som vi på godt norsk kaller et gjøkullaup, som da får en sånn flom. Den går gjerne litt saktere. Dette er en type hendelse vi har sett mange flere av, og sterkere de siste årene. Og det er jo da fordi Himalaya og Nepal, det er et av områdene i verden hvor klimaendringene merkes veldig tydelig. Det blir varmere der som alle andre steder. Da smelter isbreene raskere. Det ser vi, de trekker seg tilbake igjen, og du får mye mer smeltevann av. I tillegg, altså, som du nevnte, så smelter permafrosten i bakken, og da øker du også sjansen for ras. Og mellom alle de faktorene der, så er det veldig mange ting som kan gå galt. Det er liksom, det øker risikoen, og bare i Nepal så er det 2000 sånne naturlige innsjøer demmet opp nå av isbreer som man overvåker, og i hvert fall 20 av dem regnes som å være i stor risiko for å kunne falle sammen. Så det sier seg selv at de har et veldig stort arbeid der nå med å følge med på alle de endringene som skjer. Men dette som kom nå, det er altså en litt annen type hendelse, hvor det var antageligvis et fjellras først. Men så har man også sett på de samme satellittbildene at i dagene før den fjellsiden falt, så forsvant det veldig mye snø i området, så det betyr at det har nok vært en hetebølge oppe i fjellet, i den grad det er hetebølger der, sånn at det smeltet av mye mer vann. Det fikk nok dannet av den innsjøen som fjellet etter hvert falt ned i. Så alt henger sammen gradvis med at det blir varmere og det blir mer intenst, selv om ikke akkurat dette raset nødvendigvis kan tilskrives til det riktige enda.
1: Og på den andre siden av grensa så ligger Tibet. Der har kinesiske myndigheter, Solheim, meldt om 16 døde og 546 savnet. Hvordan håndterer myndighetene i Kina denne situasjonen?
0: Altså, kinesiske myndigheter har sendt ut mye redningsarbeidere, til og med eksperter på tunnelredning. Men i Kina så har debatten fått en litt annerledes bismak, for der er 10 personer blitt klandret av myndighetene for å spre feil informasjon på nett. Det her er folk som kinesiske myndigheter mener sensurerer informasjon om omfanget av katastrofer. En person skrev av at det er i realiteten over dobbelt så mange døde enn det som statlige kinesiske medier deler. Så i dag har kinesiske myndigheter sagt at det her er ikke sant. Informasjonen vi deler, den er sann. Men det her har jo gitt en liten bismak til debatten i Kina.
1: Men er faren over nå da?
0: Nei, det er den ikke. I dag kommer flere farevarsel om at det kan smelte enda mer snø og is i Himalaya, som kan videre gjøre det veldig usikkert, akkurat den delen som der is datt ned, som vi hørte nettopp. Nå driver det å sette opp overvåkningskamera langs elva, sånn at de kan få et bedre

0: oversikt hvis der skulle komme en flodbølge igjen, fordi at de seks flaum overvåkningspostene som de hadde langs den elva, de var tatt av flaum.
1: Vi får håpe på det beste. Takk skal dere ha begge to, Malene Laura Solheim og til forsker Bjørn Samset.

0: Både Dagsnytt 18 og andre nyheter ser og høres litt annerledes ut disse dagene. Vanligvis da ville vært fullt av politiske debatter, men ikke nå. Da kong Harald døde på fredag, ble nemlig partiene på Stortinget enige om å ligge lavt en periode, som vi var inne om litt tidligere i sendingen. Så da Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum gratulerte Island med å ha sagt nei til EU, så førte det til at Høyres generalsekretær Tom Erlend Skau sa til Aftenposten at uttalelsen var et brudd på denne borgfreden, som det da kalles. Kommentator i NRK Håvard Nyhus, hva er det egentlig partiene på Stortinget blitt enige om i denne borgfreden?
1: Denne borgfreden startet som en overenskomst mellom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet på fredag, og så sies det at de sendte ut en slags lovtekst til de andre gruppelederne, og så ble alle enige om at de skulle avstå fra angrep under landesorgen. Så kommer det for en dag i dag at det kanskje ikke er så enkelt likevel. Det er ikke alle partier som er helt med på alle paragrafene i denne lovteksten, og det er også litt usikkert hvem som egentlig har skrevet under på den. Men tanken var nå i hvert fall god, og den var at man skulle avstå fra angrep i akkurat denne siden.
0: Og da regnes altså for noen da en gratulasjon fra Trygve Slagsvold Vedum som et angrep?
1: Den blir tolket helt i grenseland. Man har lov til å komme med helt generelle iakttagelser, er man enig om. Spørsmålet er om man kan trekke det inn i en norsk politisk kontekst, og det er der mange tolker Trygve Slagsvold Vedum i den retning, at han trekker dette inn i en norsk kontekst når han skryter av islendingenes omgang med selvråderetten, og antyder at her har nordmenn noe å lære.
0: Hans Mjelva, kommentator i Bergens Tidende, du har også skrevet om dette. Hva synes du om denne borgfreden vi har nå?
2: Nei, altså jeg synes jo den saken her viser at den er problematisk, fordi Vedum hadde jo som motpol et svar som utenriksminister Espen Barth Eide ga, der han i tillegg til å ta liksom Islands resultatet på Island til etterretning, også la til at dette her vi er tid der EØS-avtalen er utfordret, og det kan jo, sånn som jeg mener, er en objektiv sannhet, men det mener ikke nei-siden. Så jeg skjønner jo Vedums behov for å komme ut med et slags motsats til det. Og dette her viser jo problemet med det, for norske utenriksministeren kan ikke la være å kommentere en sånn hending, men det utløser jo også da samtidig et behov for tilsvar.
0: Ja, hvordan skal politikerne, enten de sitter på Stortinget eller ikke, Håvard Nyhus, skjønne hva som er greit og hva som ikke er det nå?
1: Jeg tror de skal stole på magefølelsen og sin gode skikk og sans, og det denne saken illustrerer er at det ofte byr på problemer når man går for langt ned i grøten og begynner å skrive detaljerte paragrafer. Da blir det uenighet om tolkning med en gang, og det er den situasjonen vi er. Det kan nok hende at alle parter nå i etterkant ser at vi hadde vært best tjent med at dette bare regulerte seg ved hjelp av god smak og sans for timing og musikalitet.
0: Uenighetene går jo ikke over selv om man blir enig om å ikke diskutere dem, Hans Mjelva. Hva slags syding og bobling kan oppstå under en sånn borgfred?
2: Nei, altså allerede ved midnatt så går jo kuttet i drivstoffavgiftene ut. Det betyr at bensin og diesel blir over 4 kroner dyrere. Gitt at hele avgiftsauken går ut på pumpeprisen. Og det er klart, i normal sammenheng, så dette her er jo en av de heiteste politiske sakene de siste halvårene, og i en normal situasjon så vil jo det er gitt behov for stor politisk diskusjon. Og du risikerer nå at du får ganske oppstår et bredt folkelig engasjement, et folkelig opprør. Jeg tviler på at dieselopprørbrølet vil kjøre protesttog, men likevel så vil du da få en situasjon der folk reagerer, men politikerne har da sagt at de ikke kan svare på det som blir gjort.
0: Ja, fordi selv om ikke politikerne kommer til oss i NRK, for eksempel Håvard Nyhus, så pågår jo debatten på sosiale medier, andre steder. Så hvor lett det å tro at man skal klare å styre dette her fra politisk hold?
1: Jeg tror ikke det mulig, og et av paradoksene med denne borgfreden jo at den ble et politisk instrument i seg selv, hvor du har noen som vokter grensene og forklarer hva som rett og hva som utenfor. Da har den egentlig bare bidratt til mer støy, som var det motsatte av intensjonen. Så det noe enside ved det også. Og så tror jeg, og skjønner, nå glemte jeg hva jeg skulle si, bare gå videre.
0: Ja, ok. Jeg må jo bare legge til, det har jeg allerede sagt, at sånn som NRK, altså mediene er jo ikke bundet av dette, Hans Milja. Hvordan skal mediene forholde seg til dette, sånn som du ser det?
2: Nei, altså det jo også en utfordring. For eksempel sånne folk som meg og Håvard Nyhus, som kommentatorer. Altså, vi kan jo mene hva vi vil. Vi kan jo kjøre ut knallhardt og komme harde påstander mot politikerne. Men skal ikke de da få lov til å forsvare seg? En annen problemstilling er jo den ordinære politiske journalistikken. Altså hvis du får et dieselopprør igjen, da, skal ikke da vi dekke det, og skal ikke vi spørre politikerne hva de syns om det, og skal ikke politikerne få svare? Dette her er ikke lett å løse på. Jeg tror jeg har en løsning, men enkelt er ikke det.
1: Jeg tror mitt overordnede poeng at vi tåler en halvannen uke uten at politikerne på banen. Jeg tror til og med at det kan være en fordel om politikerne tas ut av dag-til-dag-logikken og tenker litt lengre tanker og avstår fra den vanlige kjeklinga og diskusjonen.
0: Men de som synes det for mye av at journalister intervjuer andre journalister i sendingen, de skal få slite fremover. Ja, han smiler jo til slutt.
2: Nei, altså jeg tror jo løsningen litt sånn som Håvard Nyhus inne på, at politikerne må ordlegge seg høvisk, bruke folkeskikk, ikke provosere unødvendig og komme unødvendig spissformuleringer. Jeg tror dette her kan løses uten at du kveler den politiske debatten helt.
0: Det mulig vi kommer tilbake til dette temaet i løpet de nærmeste dagene, så fikk vi en liten forsmak her i hvert fall. Takk skal dere ha begge to. Hans Milja, kommentator i Bergens Tidende, og vår egen kommentator Håvard Nyhus. Fredag fikk Norge en ny konge, men hva slags konge kan kong Håkon den 8. bli? Selv har han lagt vekt på samholdet i familien, at han må gjøre dette på sin måte, at han og dronningen vil være nærværende og lyttende. Han legger vekt på demokrati, rettsstat, et land der alle skal føle seg hjemme i en urolig tid. Men Inger Merete Hobbelstad, kulturkommentator i NRK, hvordan tror du han vil skille seg fra faren sin, som sikkert også kunne ha brukt de samme ordene?
3: Ja, altså, det vet vi jo ikke, men vi kan jo tenke oss at det må bli visse forskjeller, fordi de åpenbart forskjellige gemytter, og vi vet jo også at de er selvfølgelig åpenbart forskjellige generasjoner, men de har også vært opptatt av ulike ting. Kong Harald var seilerkongen, jegeren, fiskeren, sportskongen, kongen av pappahumor, vil noen si, mens sønnen hans har jo vært opptatt av mer kunstneriske ting, han en surfer og ikke en seiler. Og han har også, altså der kong Harald nok var ganske praktisk, tror jeg, i sin tilnærming til sin kongelige gjerning, i hvert fall var det stort sett det han lot journalister få tilgang til, så har vår nye konge vært mer av en grubler. I biografien som er skrevet om ham, så snakker han mye om tankeprosessene rundt det å være kongelig. At han som barn følte seg ganske spaltet, at det var en del som var Håkon og en del som var prins, og hvordan han jobbet med å forene de to delene, med hvordan det kongelige kunne være noe han kunne velge, som ikke bare ble pålagt ham. Den typen tanker hørte vi jo sjelden fra kong Harald, og det blir interessant å se i hvilken grad det kommer, denne høyttenkningen, om du vil, kommer til å være en del av den nye kongens gjerning.
0: Frøy Gudbrandsen, politisk redaktør i VG. Jeg vet ikke om det mer høytenkning du etterlyser, men du ber i hvert fall om å få kong Håkon den modige. Hva ligger i det?
4: Jeg tenker at det fint å ha en konge, en tenkende konge. Og det jeg etterlyser også en konge som kan tenke selvstendig. Og så har vi jo ikke monarki til pynt. Kong Håkon er ikke der til pynt, selv om det kan se sånn ut noen ganger. Det jo fordi at i ytterste konsekvens er han en slags redningsbøye eller livbøye, hvis ting virkelig går galt. Og da må vi som folk vite at han klarer å ta tøffe beslutninger, at han klarer å, klarer å virkelig være der i de kritiske situasjonene.
0: Ja, fordi han lever jo, som vi alle gjør da, i en mer urolig tid. Det jo et veldig forslitt begrep nå, men likevel så stemmer det jo. I hvert fall langt mer urolig enn det kong Harald regjerte i de fleste av årene sine. Så hva slags utfordringer gir det da?
4: I talen sin så forklarte han oss jo veldig i detalj egentlig hva alt for Norge kan bety, nemlig at man er villig til å offre livet for Norge. Han kjenner jo veldig godt til hva slags nabo vi har. Han besøkte jo selv Ukraina for et års tid siden. Og det er egentlig, det er, demokratier er trua flere steder. Så jeg tror han vet hva dette handler om, men spørsmålet er liksom, kan han vise, jeg tror det klokt av han å også vise flere sider av seg selv til oss da, enn bare den lyttende og, hva skal jeg si, tenkende.
3: Altså det man kan si til det Frøy sier her, det er jo at på en måte er jo kong Håkon vokst opp i en tid som ikke så til å ruste hans generasjon for akkurat denne typen oppgaver. For jeg tenkte på det for ikke så lenge siden at kong Håkon Notten er vår første Gen X-konge. Som altså ironigenerasjonen, som på en måte røft regnet brukes om dem som er født mellom 1965 og 1980. De som anses å ha hatt en friere oppvekst, men kanskje mer også ensom, selvstendig oppvekst enn generasjon før dem. De som ble overfòret med populær kultur, som mestrer ironi, som har et tett forhold til ærens musikk. Og der vet vi jo sånn sett at vår nye konge var en ganske, på mange måter en ganske typisk representant. Han leste, hvis vi skal ha en norsk variant, han leste jo Bjørneboe og Dostojevskij i tenårene, som ikke er helt utypisk for tenkende unge menn av hans generasjon. Han hørte på Nirvana, Radiohead, spilte gitar til fingertuppene, ble såre. Og han har jo sagt om tiden da det stormet som verst rundt ham og vår nye dronning, Mette Marit, fordi de ville gifte seg. Og det blir satt store spørsmålstegn ved hennes fortid, som hun måtte beklage, at han satt igjen med en skyldfølelse over at han hadde sviktet dansmiljøet, altså EDM og elektronisk dansmusikk, som han selv følte seg som en del av, og plutselig satt han i slutten av 20-årene og skulle liksom fordømme ungdommen ut til dags. Så det er klart at dette er jo kulturelle opplevelser som har preget han. Det er også det særs liberale miljøet ved universitetet, Berkeley-universitetet i California, der han har snakket om veldig sånn mye bevisstgjøring i forhold til mangfold og denne typen spørsmål. Så han er jo et produkt av helt andre institusjoner, helt andre trender og helt andre kulturuttrykk enn hva hans far var.
0: Og så har det jo gått gjennom veldig mye da. Det har jo vært et forferdelig år for kongefamilien, Frøy Gudbrandsen. Hvordan kan det også prege veien videre for kongen, tror du, eller kongeparret?
4: Jeg tror akkurat nå så er det behov for at han viser at egentlig mye er ved det gamle, og at han ikke er en helt sånn crazy, alt for nyskapende konge. Trygge for, og han har jo i alt vi har sett så langt, har jo vist det, og han er så trygg på at Gud er med på laget, også med den nye kongefamilien. Men jeg håper jo ikke at det betyr at han feiger ut, og at det blir for trygt og godt. Jeg håper virkelig at han tør å gå sin egen vei og være den tydelige kongen som vi faktisk kan risikere å trenge en dag.
0: Ja, hvilke forventninger blir han møtt med, tror du? Vi skjønner jo at mange er glad i den kongen, i kong Harald, men hva er det folk vil ha hos en konge nå til dags?
4: Den synligheten til stedværende, altså i hele sosiale medievirkeligheten. Nå har de jo nettopp vært ute på Slottsplassen og vært nær folket. Det tror jeg folket elsker. Og det å være lyttende, reise rundt omkring i landet, altså det der går jo aldri av moten da. Men jeg tror den der alvoret som ligger i det å være konge i den tida vi lever i, og i ytterste konsekvens hva det kan innebære. Jeg tror jo han er fullt klar over det, at ikke jeg trenger å fortelle til han, men jeg håper han leverer på det.
0: Og helt kort til slutt, Ingeborg Tobbelstad, han snakket jo om at Norge skal bidra positivt i verden. Hva kan ligge i det, tror du?
3: Nei, det er jo det vi ikke vet, og det kan jo bety flere ting. Han har jo snakket om sitt engasjement for utviklingsspørsmål, blant annet. Det var han veldig opptatt av da han var ferdig på universitetet. Og dette var jo noe av beveggrunnen for at han og daværende kronprinsesse Mette Marit engasjerte seg i World Economic Forum i Davos. De var en del av den Young Global Leaders, som det het. Men vi vet jo også at nettopp dette engasjementet i Davos, det var jo også en snubletråd, fordi det var der daværende kronprinsesse ble kjent med Jeffrey Epstein og med alt som fulgte av problemer med det. Så det på en måte snakk om, hvis det den typen miljøer han snakker om, så dette styrtrike, jetsettende, do-good-miljøet kanskje ikke noe man bør være for besnæret for, besnæret av. Ja. Men vi kan jo huske at det også kan være andre ting han mener.
0: Vi skal snakke om andre deler av kongefamilien. Takk skal dere ha begge to, Frøy Gudbrandsen og Inger-Merete Hobbelstad. Da kong Haralds båre ble ført gjennom slottet i dag, så ble den fulgt av to kvinner hånd i hånd, dronning Sonja og dronning Mette Marit. Og med kong Haralds død så ble jo også rollen i kongefamilien endret, så nok en gang går dronning Sonja inn i en ny rolle som hun må forme selv. Shazia Majid, kommentator i VG, du skriver i en kommentar om dronning Sonja at hun spilte kongen god. Hvor viktig har hun vært?
5: Jeg tror hun har vært avgjørende i kongsgjerningen til kong Harald. De har jo vært et lag, et team. Hun har ikke bare vært en kone, hun har vært en arbeidskamerat for kong Harald, og hun har virkelig spilt han god over omtrent 60 år, og vært i hans liv i 70 år. Så, og det som former mennesker er jo den intime nærheten, og det har de hatt, og så de har jo formet hverandre. Mm. Det har de gjort.
0: Frode Hansen, sjefredaktør i Nettavisen, du har dekket kongehus i mange år, og også skrevet en bok om vår nye dronning Mette Marit, som jo nå skal stå ved kongens side. Men likevel sier du at nå trenger vi Sonja. Hva det viktigste hun kan gjøre fremover?
6: Nei, altså, dronning Sonja har jo vært bindeleddet mellom to kongsgjerninger, og vi står nå i en situasjon hvor det nye kongehuset skal finne sin form, sin nye form. Vi har en dronning som fortsatt rehabiliteres, vi har en kronprinsesse og en prins som fortsatt studerer, og en ny konge som nå da skal på en eller annen måte både sørge over faren og finne en måte å fylle rollen på. Og midt i dette, altså i sorgen, så står jo Sonja med den erfaringen, den arbeidsmoralen og den forståelse av kongehuset som ingen andre kan erstatte.
0: Og hun har jo hatt noen kamper selv også, Shazia Majid. Du trekker frem et intervju du gjorde med henne selv, der hun sa at hun på en måte er selvlaget. Hva betyr det?
5: Hun kom jo inn i et kongehus hvor det ikke var noe ferdig plass til henne. Hun hadde ingen egen stab, ingen apanasje. Det tok henne 22 år med kamp, rett og slett, å få seg et eget kontor. Hun måtte kjempe mot en form for patriarkihuset som var kong Olav. Og da hun ble gift da, i 1968, så var jo Norge et patriarkalsk samfunn, så hun har kjempet mot det og da lage seg en egen plass hvor da kong Harald har hjulpet henne, så de har jo vært like viktige for hverandre, og nå når hun går inn i, hun kom inn i kongehuset uten oppskrift og så har hun skapt sin egen rolle, og nå går hun inn i en ny tid uten oppskrift, men så har hun da disse mange tiårs erfaring bak seg, så jeg tror dette er en oppgave hun kommer til å klare, og det er sånn som Frode sier her, at hun kommer til å bli veldig, jeg tenker at hun er en gave for familien og kong Håkon.
6: Altså formelt så sto jo kong Harald var formelt statsoverhode, men Sonja sto hele tiden ved hans side. Det var jo et fellesskap, det var jo et felles livsverk dette, av de to. Men det er klart, dronning Sonja er 89 år gammel, har hatt helseproblemer, hun har nylig mistet mann, hun har delt nesten hele livet sitt med. Så ingen kan jo forvente at hun skal løse kapasitetsutfordringene.
0: Hun kan likevel være en ressurs for kongeparet, da?
6: Hun kan være en ressurs for jeg mener at kongehuset trenger den erfaringen. Sant? Sonja har levd på innsiden av norske kongehuset i lang, lang tid. Hun har sett hvordan Harald fant sin form. Hun har sett hvordan man kan krise ble håndtert, hvordan man kongehus gradvis åpnet seg. Altså, dette er jo en erfaring som ingen andre har, og som Håkon nok vil benytte seg av.
0: Ja, hva slags rolle tror du hun kan få, Shazia Majid?
5: Hun var jo selvfølgelig skapte sin egen rolle, har vært en sterk kvinne i sin egen rett, men jeg tror at hun var en viktig støttespiller for kong Harald, og jeg tror hun kan bli en viktig støttespiller for det nye kongeparet, for dronning Mette Marit. Når jeg pratet med henne, så sa hun at hun fant sin rolle, og når altså dronning Mette Marit må da finne sin egen rolle, men jeg tror at hun kommer til å være både en viktig rådgiver, men jeg tror også selv hun er 89 år og har hatt helseproblemer, men hun har også vært aktiv, og vi har jo sett det i går da hun kom til Asker kirke, og vi har sett det i dag da hun skrittet ut på Slottsplassen. Det er en dronning som er stødig, og den stødigheten og den verdigheten, det tar har hun med seg inn i det som kommer til å bli den nye rollen. Det vet vi ikke hvordan dette kommer til å utarte seg, men hun har jo noen hjertesaker, og det er kunst og kultur og friluftsliv, men også inkludering. Det som for oss i dag er kong Harald, den samlende kong Harald og den inkluderingen han har stått for, det var et felles prosjekt. Og det er et hjertebarn også for dronning Sonja, særlig når det gjelder innvandrerkvinner, som er hennes hjertesak. Så jeg tror hun kommer til å tippe, hvis jeg ikke skal tippe, så tror jeg hun kommer til å fortsette og jobbe med det.
0: Det er det kommet flere vitnesbyrd om i dag, fra dansen.
6: Ja, nei, det var jo sterke og emosjonelle bilder vi fikk se på båre overleveringen inne fra slottet i dag. Altså, to dronninger hånd i hånd, og kraftig symbol i de TV-bildene, de unike TV-bildene vi fikk se. Altså, dronning Sonja vet dessuten noe som ikke noen hoffsjef eller ansatte rådgivere eller statsrådet fullt ut kan vite. Hun vet hvordan det er å leve et helt liv sammen med et menneske som har den øverste rollen, og hva oppgaven krever for den som bærer kronen, og ikke minst for familien rundt.
0: Til slutt, det har jo også vakt noen reaksjoner at hun ikke lenger skal bli omtalt som deres majestet. Hvorfor fjernes den titelen?
6: Nei, dette er jo monarkiets logikk i seg selv, og det i all enkelhet også. Altså, når den ene kongen dør, så overtar den andre kongen. Og det så vi også under sørgegudstjenesten i Asker kirke, hvor rangen på en måte var satt med den nye kongen, og så kronprinsessen, og så dronning Sonja bak der.
0: En hyllest til dronning Sonja på tampen av Dagsnytt 18. Takk skal dere ha begge to, Shazia Majid, kommentator i VG, og Frode Hansen, sjefredaktør i Nettavisen. Det var det vi hadde i dag, men vi er jo tilbake i morgen, vi i samme tid og samme sted. Det var Anne-Katrine Føhle som hadde ansvaret for innholdet i sendinga. Teknisk ansvarlig var Marianne Myrhol, jeg heter Sigrid Solund, og hvis ikke du fikk med deg hele sendingen, kan du alltid spole tilbake i radio- eller TV-appen hos NRK.

0: Jeg har litt grann igjen.
1: Må stole på at neste vakt også kan jobben sin. Jeg vet ikke om du har merket det, men det finnes sykehus i Norge som ikke har Petra Li. Og likevel så går det rundt. Det var helt utrolig.
2: Liss, ny sesong, kommer i NRK TV.
3: Vil dere opp ved siden av trossa? Klar, ferdig, gå!
4: Nå må de virkelig hente frem noe ekstra og grave dypt. For å ikke havne i sesongens første utslagstriell. Norges tøffeste. Følg denne konkurransen i NRK TV, eller her hos oss på NRK 1 i kveld klokken 21.15. Vi skal også fortsette serien om vår verdensarv og få fortellingen om industrieventyret på Rjukan og Notodden. Det er klokken 20.20 etter distriktsnyhetene. Nå skal vi først ha en noe utvidet dagsrevy når klokken er 19.00.

0: tydelig beveget kongefamilien kom I ettermiddag ut på Slottsplassen for å takke folket.
1: Kong Håkon, dronning Mette Marit, prinsesse Märtha Louise og dronning Sonja la ned hver sin rose og tok seg god tid ved blomsterhavet.
0: Sammen leste de noen av de mange tusen hilsningene fra det norske folk. Og på vei inn fikk kongefamilien applaus fra folkemengden.

0: Vi ønsker god kveld og velkommen til Dagsrevyen. Kongehuset har nettopp sendt ut de første bildene av kong Haralds båre, som nå plassert i Slottskapellet.
1: Båra drapert i kongeflagget, og riksregalien, kongekrona og sverdet plassert på båra.
0: Det var kongens barn og barnebarn som litt tidligere i ettermiddag førte båren gjennom slottets saler i en høytidelig prosesjon.

Utenfor slottet har blomsterhavet fortsatt å vokse, i takknemlighet og et siste farvel til en populær konge. Innenfor stilte det kongelige hoffet opp i ettermiddag, også for en siste hilsen til en majestet og sjef. Kong Haralds båre skulle fraktes gjennom de vakreste salene på slottet og frem til slottskapellet. Først i prosesjonen gikk hoffsjefen med kongekronen. Lederen for det kongelige sekretariat bar riksverdet. Så, fremst ved båren, kong Håkon den 8. Og kronprinsesse Ingrid Alexandra, etterfulgt av resten av kong Haralds barnebarn og prinsesse Märtha Louise. Bak gikk Norges to dronninger hånd i hånd. Også Marius Borg Høyby var med i prosesjonen. Han hadde fått tillatelse av påtalemyndigheten til å forlate Skaugum, der han sitter i varetekt med elektronisk fotlenke. En stille ferd gjennom slottets flotteste rom. Som den staselige store festsal.

0: Og der overtok kongens adjutantstab båren for å føre den det siste stykket til slottskapellet. Etterpå overrasket kongefamilien alle som var samlet på slottsplassen. Norges nye kongepar, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise, bidro selv med roser i det enorme blomsterhavet. De leste hilsener og kjente litt på takknemligheten fra et helt folk.
1: Ja, Kristi Marie Skede, det ble et helt spesielt øyeblikk på Slottsplassen i ettermiddag.
2: Ja, frem til nå så har kongefamilien stått inne i vindauget og sett ut og sett på blomstrene og sett på det fellesskapet som rett utenfor slottsmurene. I dag valgte de å gå ut og gå tettere på, lese helsinger, kjenne på blomsterdufta og kjenne på den stemningen, det stille fellesskapet som har vært der siden torsdag, siden dagen før kongen gikk bort. Det jo det første møtet med folket siden kong Harald gikk bort, og det ble jo sendt tilbake til slottet med applaus, og det jo en tydelig helsing om at dette setter folk pris på.
1: Og vi så at det gjorde inntrykk.
2: Vi så at de gjorde inntrykk, vi så at de trøstet hverandre når de var der ute, og at de gjorde inntrykk både det som står på kortet her, og være i denne stemningen.
1: Litt tidligere så vi familien og de 140 ansatte ved slottet føre båren gjennom slottets saler. Det ble et stille farvel med en konge, men også med en sjef.
2: Ja, og en veldig avholdt sjef. Det flere jeg har snakket med som både jobber på slottet og har jobbet på slottet, som sier at kong Harald var en veldig varm og inkluderende og god sjef, uten at han ble mindre sjef av den grunn. Mange har jobbet svært nær kong Harald, noen i veldig lang tid. I dag var det deres anledning til å ta en endelig avsked.
1: Tusen takk skal du ha, Kristi Marie Skede.
3: Slottskapellet har vært rammet for både sorg og glede gjennom hele kong Haralds liv. Første gang i 1937, da bestemor dronning Maud bar han til dåpen.
4: Hva skal barnet hette?
5: Harald.
4: Harald, jeg døper deg i Faderens og Sønnens og den hellige åndens navn. Amen.

0: Håkon Magnus, jeg døper deg til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. Amen.
1: Fred være med deg.

0: Hva heter barnet?
1: Ingrid Alexandra.
2: Barmhjertige skaper og Herre, vi ber deg for Ingrid Alexandra.

0: Gud bevare din inngang og utgang fra nu og til evig tid.
1: Både dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar når kong Håkon i morgen avlegger ed til grunnloven I Stortinget. Den høytidlige seremonien starter klokken 13 og føyer seg inn I en lang tradisjon. Kongens oldefar, kong Håkon den 7. Avla sin ed direkte I Stortinget I 1905. Da Olav den 5. Etterfulgte sin far I 1957, avla han eden I statsråd. Han gjentok den ved Stortingets høytidlige åpning I januar 1958. Etter kong Olavs død avla kong Harald den 5. Eden I Stortinget 4 dager etter dødsfallet den 21. Januar 1991.
2: Deres Majestet.
3: Jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge I overensstemmelse med det konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
4: Stortingspresident Masud Gharahkhani, du har en sentral rolle I den høytidelige stunden I Stortinget I morgen. Du klar?
5: Det vi jo noe av det flotte I Norge at vi har denne tradisjonen. At noe av det første ny konge skal gjøre å komme til norske storting, hvor det handler om å avlegge ed da, til det norske folk, om at man skal følge grunnloven og Norges lover. Og det handler om at monarkiet I Norge har alltid vært beskyttere av demokratiet vårt. Det har vært styrken for monarkiet, at det ikke en motsetning mellom å ha demokrati og monarki. Så det blir en historisk dag som viktig for nasjonen Norge.
4: Du skal holde minnetale over kong Harald, og så skal du holde tale for det nye kongeparet. Hva blir viktig I de formidling?
5: Det jo mye flott å kunne si da, om kong Harald, som vi alle sammen utrolig glad I. Men noe jeg ønsker å påpeke hvor viktig kong Harald har vært for vår demokratiske utvikling. I en verden hvor det står dårlig til med demokratiet, så benyttet man alltid talerstolen til å snakke om hvor viktig det liberale demokratiet I Norge Vi tilhører kun 7% av verdens befolkning som lever et liberalt demokrati I dag, og kongen vår har vært viktig for å beskytte de verdiene. Og så kommer jeg til å si til det nye kongeparet at nå arver de kongeriket Norge, og at det skal være slik at man skal videreføre den arven som monarkiet har stått for, men det skal også være rom til å forme rollen og oppdraget på deres måte.
4: Så skal det være et minutt stillhet for den døde kongen. Dette en stund som ikke skjer veldig ofte. Det sånn at hjertet banker litt ekstra da, når man får være med på et sånt historisk øyeblikk?
5: Det gjør det. Og jeg tror alle vi som kommer til å være til stede I morgen kommer til å være preget av situasjonen. Det handler både om å være takknemlig en konge som har betytt så mye for Norges utvikling, samtidig som vi slår ring om vår nye konge og de verdiene Norge bygget på. At monarki og demokrati går hånd I hånd.
4: Og alt dette kan alle få se på NRK fra klokka 13 I morgen. Takk skal du ha, Masud Gharahkhani. Bare to av dagens stortingsrepresentanter var til stede forrige gang en konge sverget ed til Stortinget. Høyres Erna Solberg var en av dem, og mimret tilbake på en kontrovers ved den forrige som mange kanskje ikke husker.
6: Det to bilder av dette.
7: Ja.
6: Det malt to maker. Det andre henger utenfor statsrådssalen på slottet.
8: Erna Solberg ser tilbake til 1991. Som fersk stortingsrepresentant var med førre gang en konge svor eid I Stortinget. Da var det Harald den 5. Som var ny konge.
6: Jeg husker best når kongen kom inn I Stortinget, da de var alle I sorg. Kong Olav var død, men kongen kom inn, og dronningen kom inn I svart og I sorg. Det var en veldig rørende situasjon, rørende opplevelse.
8: Men det den tidligere statsministeren minnest best, kontroversen kring dronning Sonja sin deltaking.
6: Kongen insisterte på at dronningen skulle være med, for det var et felles prosjekt, og det var jo en del stemmer som mente at det ikke var noe riktig for dronningen, ikke hadde en konstitusjonell rolle, men jeg synes jo at det var en veldig rar diskusjon.
8: Også ved tronskiftet i år dronninga rammet av kontroverser.
6: Jeg tenker at det en ny start for oss alle. Jeg tror vi skal legge det bak oss og nå se fremover. Og sørge for at dette en kongefamilie som kan fungere sammen. Det en ensom jobb, det en krevende jobb. Og da det viktig at familien får muligheten til å jobbe sammen. Og som bildet her viser, håper jeg også at dronning Mette Marit kommer i morgen. Og at vi ser henne også på edsavleggelsen.
7: Norge har fått en ny konge. Men ifølge norrøn historie skal den aller første kong Håkon ligge gravlagd nettopp her på Sein.
9: Jeg har lært at Håkon, han ville bli gravlagt her. Han døde i en krig. Han ble så alvorlig skadet, sånn at han ville, når han skulle dø, ville han bli gravlagt på her. Same.
7: Og så er jo vi på en plass nå som heter Håkonshaugen, og så har vi fått en ny konge som også heter Håkon. Hva tenker du om det?
9: Det er jo litt gøy. Og så er jo det litt spennende også å få ny konge.
7: Håkonshaugen har blitt det naturlige samlingspunktet i bygda etter kong Harald sin død. I dag gikk barneskoleelevene fra Seim skole dit for å minnes han.
9: Jeg har skrevet kongen. Han var verdens beste konge, og han vinket til alle på 17. mai. Han var smart. Vi savner han.
7: Har du lagt ned et kort?
9: Ja, denne.
7: Hva står på det da?
9: Det står mitt navn og R.I.P.
7: Ja. Vet du hva det står for?
9: Mm-hmm. Rest in peace. Hvil i fred. Ikke senke drømmen på vår jord.
1: Representanter fra 100 land kom til Oslo for kong Olavs begravelse i 1991. Nå forbereder Oslo-politiet seg på nok en enorm politioperasjon når kong Harald begraves neste onsdag. Mer om planene litt senere i Dagsrevyen.
4: Da skal vi også få gode minner fra Askvoll. Kongens aller siste fylkestur gikk til Vestland. I dag setter askvollinga ekstra pris på den helt spesielle maidagen.
1: Men om andre nyheter, for i morgen kan det bli mye dyrere å fylle drivstoff igjen. Ved midnatt forsvinner nemlig avgiftskuttet på bensin og diesel.
4: Så i dag har mange vært ute for å sikre seg billigere drivstoff.
10: Liter på liter, dunk på dunk. Drivstoffet hamstres mens det fortsatt er mulighet til å spare penger.
11: Det er gammel rom her nå. Og 4 dør og 5 dør, så det
10: er litt. Fra 1. april ble både veibruksavgiften og CO2-avgiften kuttet med rundt 4 kroner for bensin og nesten 3 kroner for diesel. Men fra i morgen er det slutt. Stortingspolitikerne sier nei til å videreføre avgiftskuttet.
12: Det var egentlig unødvendig.
13: Jeg synes det er tull, for dette, Norge produserer jo egen olje og gass.
14: Nei, det synes jeg er ille. Det burde kunne gå an å holde de på et folkelig nivå. Det er dyrt nok som det er.
12: Jeg tenker på alle de næringsdrivende så får dette her på toppen, og det trenger de ikke.
10: Noen må hamstre større mengder enn andre. Som bonden og lokalpolitiker i Senterpartiet Vidar Nedrebø.
15: Dette er den nye dieseltanken som jeg har kjøpt nå forrige vega. Denne her tar 2,500 liter, og så vi fylte opp den, pluss 2000 liter ekstra på den vi hadde for før. Så 4,500 liter fikk vi nå levert nå i helga.
10: For leverandørene har bestillingene rent inn de siste ukene før månedsskiftet.
16: Nei, det var mye. Det er klart de bunker opp. Nå stiger priserne, og drivstoff må de ha, så det var heftig. I starten på juli begynner vi å bunkre selv, så de siste 2 vekene da har det tok seg veldig opp. Så nå kjører vi fulle mugge for å kunne levere til alle kunder.
1: Våre nyhus, hva kan egentlig bilistene forvente når dette mye omtalte hoppet i drivstoffavgiftene kommer ved midnatt?
17: De må belage seg på merkbart høyere pumpepriser, opp mot 4,5 kroner ekstra. Så de som vil spare 200 kroner bør fylle tanken før midnatt.
1: Hvorfor forsvinner dette kuttet nå?
17: Dette tiltaket kom som et svar på at oljeprisen føk til værs da USA invaderte Iran i mars. Siden har avgiftskammeratene, for å kalle dem det, forsøkt å forlenge dette som varer nå i første omgang frem til 1. september i morgen. De fikk ikke med seg Høyre, og dermed avsluttes dette avgiftskuttet i morgen.
1: Så står vi midt i en sørgeperiode etter kong Haralds bortgang, og partiene har avtalt borgfred, som det heter. Hvordan påvirker det denne saken?
17: Pumpeprisen er i utgangspunktet politisk veldig sensitiv, og til vanlig så tror jeg vi kan slå fast at dette ville skapt en del politisk spektakel. Nå viser dagen i dag at denne borgfreden ikke er så rett fram som vi trodde. Det er litt ulike meninger om hva den egentlig innebærer og hvem som har undertegnet den. Men jeg tror likevel vi kan gå ut fra at ting går litt roligere for seg i morgen.
1: Ja, det var Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum som ble møtt av kritikk etter denne posten på Facebook. Hva var det som skjedde?
17: Ja, han ifølge motstanderen i hvert fall, så gikk han for langt i å trekke neiet til Island inn i en norsk politisk kontekst. Og ifølge blant annet Høyre så var det et brudd på borgfreden, og så er svaret til Senterpartiet at dette var det i sin fulle rett til.
1: Kan borgfreden sprekke?
17: Det ser ut som den har gjort det allerede, og det var jo litt synd. Dette var jo et tiltak for å ha en andektig, anstendig stemning mens landesorgen pågår, så ble i stedet borgfreden et slags politisk instrument, og som brukes til å vokte grensene, og så ble det egentlig mer bråk enn fred.
1: Takk skal du ha, Håvard Nyhus.
4: EU-skeptiske ytre høyreparti i Europa er fornøyde etter Islands nei til EU i helga. 53% stemte nei til å starte forhandlingene om et EU-medlemskap. EUs offisielle reaksjon er at unionen respekterer avgjørelsen til islendingene, men de fleste analytikere er enige om at EU hadde ønskt å styrke sin posisjon i Arktis. Anders Børingbo i Brussel, hvor stort nederlag er dette for EU?
18: EU-toppene er skuffet, selv om de ikke vil si det åpent i dag, hvor dette la EU litt i å få Island som medlem, blant annet på grunn av sikkerhetspolitikken. EU ønsket seg et nytt medlem i Arktis, blant annet fordi Trump har gjort krav på Grønland, og med en krigshissende Putin på den andre siden. Og så handlet dette også litt om balansen i EU, fordi Montenegro og kanskje også Albania kan bli medlem fort, og da ønsket man seg Island som en balanse. Også Norge da. Norge har vært tema i debatten her, og Norge er nå lenger unna et ja i og med Islands nei. Det skriver det anerkjente magasinet The Economist i dag.
4: Som EØS-land sammen med Norge, men kan islendingens nei få noen konsekvenser for fremtidig EØS-samarbeid?
18: Ja, det fortelles jo allerede at både med Island og Norge så er EU hardere i klypa enn før. Nå sier en jusprofessor i dag at denne nye situasjonen med Island kan gjøre at EU blir enda strengere. Det gjelder for eksempel dette etterslepet som det kalles, at Norge og Island de innfører ikke EU-lover fort nok. Og så er det alle de andre avtalene som også Norge nå prøver å komme inn i. Fordi Norge og Island er jo avhengig av goodwill fra EU fortløpende. Vi forhandler jo nå om å komme inn i helseunionen og inn i romfartssamarbeid om forsvar, og hvor EU nå vil legge seg i disse forhandlingene, og hvor strengt det blir, det gjenstår å se, og det vet ingen.
4: Takk skal du ha, Anders Børingbo.
1: Jørn Andersen, som er tiltalt for drapet på Marita Løfshus Haugen i Trøndelag i desember i fjor, nektet straffskyld da rettssaken mot ham startet i dag. Den 35 år gamle tobarnsmoren ble drept på Løkken Verk i Orkland i desember i fjor. Andersen er tidligere forvaringsdømt for et drap og grov vold. Aktoratet har varslet at påtalemyndigheten vil legge ned påstand om forvaring.
19: Altså gitt at beviskravet i forhold til drapet blir oppfylt etter endt bevisførsel, så vil det bli nedlagt påstand om forvaring herfra. Og det skyldes at vi, etter altså vårt syn, så vil tiltalte fortsatt være farlig etter endt soning.
1: Mannen ambulansepersonell rykket ut til før eksplosjonen i Øygarden forrige uke var trolig død før eksplosjonen, det skriver Bergens Tidende. En person døde og to ble skadet etter en eksplosjon og brann I et bygg med flere leiligheter på Foldnes I Øygarden. Blant dem var en ambulansearbeider som rykket ut etter en bekymringsmelding om en beboers psykiske helse.
4: I Nepal flere enn 900 personer bekreftet døde og nesten 4000 savnet etter flom- og jordskredkatastrofen forrige onsdag.
1: Ja, noen hadde englevakt.
20: En skole rammet av katastrofe. Tonnevis av søle, tung som sement, raste gjennom klasserommene sist onsdag. Heldigvis hadde elevene spisepause. Flommen kom plutselig på, og den kom med stor kraft, kampesteiner og bygningsmasser. Flere enn 900 så langt bekreftet døde, og nesten 4000 savnet I Tibet og Nepal. Noen fikk varsel akkurat I tide. På en annen skole var rektor I tvil om det var sant eller ei at katastrofen var på vei. Han valgte å reagere på telefonvarslet han fikk fra en bekjent. Sånn så skolen ut. 10 minutter etter at de forlot klasserommene ble hele bygget vasket bort. 900 elever redda livet.
21: Justo, yo emotional kurama. Euta ta ghar open lagyeko cha yati dherai chai life saving pani bhayo. Hamile alik quick decision nagareko bhaye. Aba ekchin telai 10 minute chai school ma rakhideko bhaye. Hami sabai vidyarthi matra haina ma pani aaja tapai haru samu basera yati kurakani garna sakne awastha hudain thie. Haina hamile telai quick decision gareko hu. Ra aba feri arko dukhat kura chai telai chai sukhatai mannu parcha kinaki
22: aap sir ki wajah se bach gaye. Ha. Aap kya sochte hain? Aapne thank you kara sir ko?
23: अभी के लिए तो नहीं किया, बट जब मिलेंगे तब करूंगा।
4: Vi fortsätter utenriks, og først Kypros som ble rammet av en stor fergeulykke I går.
24: De venter på nyheter om sine kjære etter fergetragedien på Kypros I går. Sønnen hennes på 6 og datteren blant de 20 som savnet etter at fergen med 270 ombord kantret.
25: Bırakmaz diyordu, ben de kızımı bırakmadım, malı bırakmadım. Valiz üstüme düştü elimden. Valiz üstüme düşünce elimden kaydı, ayağını gördüm, çizgili pantolon giymişti. Ayağını tuttum, yağlıydı ayakkabısı, yağlıydı. Kaydı ayakkabısı da elimden kaydı gitti.
24: Redningsaksjonen ventet å bli vanskelig fordi fergen har sunket ned på 500 meters dyp. 8 mennesker bekreftet omkommet. I Irans hovedstad går livet tilsynelatende som normalt etter gårsdagens amerikanske angrep mot en marinebase I Hormuzstredet. Iran sendte ut disse propagandabildene og svarte blant annet med et droneangrep mot Emiratene. Børsene vakler. Og oljeprisen steg. Mens verden opptatt med sitt, fortsetter de israelske angrepene mot Gaza. Minst 5 drept, militante Hamas-folk ifølge Israel. Det går ikke fremover, hverken med avvepningen av Hamas, israelsk tilbaketrekning eller gjenoppbygging av det utbombede palestinske området.
1: Altså sport, golfproff Viktor Hovland imponert over sportsinteressen til Kong Harald. I natt norsk tid kjempet nordmannen om seieren på sesongens siste PGA-turnering I Atlanta, USA.
26: En svart sløyfe I kapsen for å heidre idrettskongen som gikk bort fredag.
27: Det var utrolig kult å bare se hvor nysgjerrig han var og hvor mye sportsglede han hadde og mye engasjement, så han var jo en rollemodell for Norge.
26: Sportslig sett vart avslutningsrunda en nedtur for Viktor Hovland, som hadde puttet sterkt I de 3 første rundene. Kant ut altså på hål 16, på hål 15, og her kant ut på hål 13. Og så på hål 17 da, da skjedde dette. Ballen stikk av gårde, og med det også siger sjansene. Vers Einar, Scottie Scheffler vant tevlinga tre slag før Viktor Hovland. Han vart nummer to og vann med det 46 millioner kroner. Han rekna som tidenes beste fotballspelare. I ettermiddag meldte Lionel Messi at han gir seg på det argentinske landslaget. 39-åringen har vunnet det som går an å vinne som fotballspelare. Han står mellom annet med 8 tildelinger av gullballen. Og i 2022 leier Lionel Messi Argentina til VM-gull i Qatar. Edvin Austbø forlet Viking og har signert kontrakt med West Ham United på nivå 2 i engelsk fotball. Ifølge Stavanger-klubben dette det største spelersalet fra en norsk klubb noensinne. En rekke norske cupkamper blir flyttet som følge av gravferda til Kong Harald 9. september. Mellom annet 15 cupkamper for kvinner og en rekke andre rundekamper for menn. Cupfinalen for kvinner kommende lørdag vil også gå uten kongelig representasjon.

0: Det var veldig rørende å egentlig se dem sånn. Det veldig fint også at de deler det med oss, at de her sammen med oss. Vi ønsker jo å være der for dem, og de ønsker også å være sammen med oss. Så det en kjempefin opplevelse.
1: Hadde ikke forventet at de kom ut nå. De kom bare hit for å se på blomstene og det som her. Så det var fint og mektig på en måte å se at de kom ut sånn. Og fint å se de samlet og ja, veldig flott å se de. Men trist også selvfølgelig.
2: Gjennom noe sånt som det her, når vi får være med å dele sorgen med dem, og de viser så tydelig dem også, så tror jeg vi kommer innan næret hverandre. Dem og oss.
3: Jeg tenkte at det var veldig bra å se kongen, den nye kongen, så kan han kanskje bli like god som faren sin.
4: Likte du faren altså?
3: Mhm.
4: Og hva var det du likte med kong Harald da?
3: Det var fordi at han alltid gikk med dress ut, og det likte jeg veldig godt.
5: Og dette er kong Haralds båre som nå står i slottskapellet. Svøpt i kongeflagget med kongekrona og riksverdet plassert oppå. Og ved båra er blomsterkransene fra familien. På bandet på den ene står det fra dronning Sonja. Takk for et godt liv. Og sånn vil båra stå når dørene åpnes fra i morgen klokka 14. Det er ventet at mange tusen vil gå forbi båra for å ta avsked med kongen.
6: Og kong Harald skal gravlegges fra Oslo Domkirke onsdag 9. september. I tillegg til den nære familien kommer konger, dronninger og statsoverhoder for å ta farvel med den avdøde kongen. Alle land med diplomatisk representasjon i Oslo blir invitert, og hovedstadens eksklusive hoteller er allerede fullboket. Da kong Olav ble begravet i 1991, kom det representanter fra over 100 land til Norge. Det kan gi en pekepinn på hvor mange som kommer denne gangen. Store deler av Oslo sentrum stenges av i forbindelse med gravferden, og norsk politi skal få hjelp av svenske kolleger til å håndtere sikkerheten. Kong Haralds ferd mot sitt siste hvilested starter med en privat stund i slottskapellet før den høytidelige prosesjonen beveger seg sakte bak kongens båre til Oslo Domkirke. Langs ruten vil soldater fra alle forsvarsgrener stå oppstilt. Etter seremonien i domkirken blir det en ny, mindre prosesjon som følger båren til Akershus slottskirke. Her blir det en privat seremoni.
5: Ja, og gravferden vil skygge over alt annet denne dagen Kristi Marie Skrede, og planleggingen den startet for mange år siden.
7: Ja, vi hører jo bare den gjennomgangen Petter tok her. Det er en stor, stor rigg nå som skal på plass. For både publikum og presse skal jo ha plass. Sikkerheten skal ivaretas. Og samtidig så skal alt dette skje rolig, verdig og stille. For det er tross alt en gravferd, det er en avsked vi skal være med på i Oslo neste onsdag.
5: Så sier vi at det er ventet en rekke kongelige og statsoverhoder fra hele verden, men vet vi noe mer nå om hvem det er som kommer?
7: Vi vet at det danske kongeparet har utsett et statsbesøk til Belgia for å komme til Oslo. Og så er det naturlig at det belgiske kongeparet da kommer. De skulle jo vært verta for dette statsbesøket, og er i slekt med kong Harald. Og det er ventet at europeiske kongehus vil sende sine monarker, i alle fall så sant de kan, og de fleste av dem. Og så blir det jo spekulert i hva med USA, kong Haralds andre heimland, kommer presidenten. Det er det mange som spekulerer i, og det vet vi jo ingenting om. Regjeringen har jo invitert alle land med diplomatiske forbindelser til Oslo, og flere med, så det kan bli mange. Gjestelister har ikke vi enda.
5: Det som er klart er at det blir en minnestund i Oslo rådhus etter gravferden.
7: Ja, etter det som skjer i Oslo domkirke, så skal mange av de utenlandske statsoverhovedene og andre gjester rundt 450-tallet til Oslo rådhus, der Espen Barth Eide, utenriksministeren, er vert.

0: for en, et minnesamvær. Det skjer mens kongefamilien og de nære følger kong Haralds båre siste etappen mot Akershus slottskirke.
1: Men det stor interesse også hos det norske folk her, men med så mange statsledere og kongelige offisielle representanter, vil det bli rom for at vanlige folk kan få et glimt av denne båra med kong Harald denne dagen?
0: Det jo en lang prosesjon, først fra slottet ned til domkirka, og så fra domkirka og bort til Akershus festning. Så langs ruta der, selv om det står soldater oppstilt hele vegen, så vil det være rom for publikum. Og så kan det jo være at kongefamilien, som i 1991, etter at kong Harald er kommet til sin siste hvilestad, vil komme ut og helse folket. Så det også vil være en anledning til å delta i denne sørgehøgtida.
1: Takk, Kristi Maria. Det sier seg jo selv at gravferden vil kreve mye av politiet. Det blir en stor sikkerhetsoperasjon, Gry Blekastad Almås.
2: Ja, begravelsen her i Oslo sentrum neste uke kan bli den største politi- og sikkerhetsoperasjonen noen gang i Norge, og som dere så vidt har vært inne på, så har norsk politi bedt om bistand fra nordiske naboer og andre land i Europa.
3: Norge har 11 bombesøkshunder som denne. Det ikke nok til oppdraget for kong Haralds begravelse.
4: Svenskene bistår med bombehunder. Det jo sånn i Norden at når det skjer ordentlig store ting, så hjelper vi hverandre. Og bombetjeneste, det en ressurs som vi ofte utveksler i Norden for å hjelpe hverandre og søke de områdene som skal søkes.
3: Politiet understreker at det ikke foreligger noen aktiv trussel. Men når verdensledere og store folkemengder skal samles for kong Haralds begravelse, må politiet være rustet.
4: Politiet forberedt på hele skalaen av utfordringer, helt fra det ytterste på den ene siden til publikum som forstuer foten i køen på den andre siden.
3: Hvem som kommer av verdensledere får stor betydning.
4: Jo høyere nivå det på gjestene fra det respektive land, så vil jo det kunne gi større sikkerhetsutfordringer.
3: I tillegg til svenskene skal andre politidistrikt og forsvaret bistå Oslo-politiet. Flere kan bli bedt om å hjelpe, men ikke alle vil være like synlige.
4: De som kommer, de skal føle seg trygge. De vil se masse uniformert politi, og så det også masse politi som ikke de ser, som ikke går i uniform. Og i sum så har vi iverksatt de tiltakene og kommer til å iverksette de tiltakene vi mener nødvendige.
2: Da har vi fått både politidirektør og politimesteren i Oslo hit også. Begynner med deg, Ida Melbo Øystese. En av de største politioperasjonene noen gang i dette landet. Hvordan skal dere klare å sikre både disse høytstående personene fra inn- og utland og alle disse menneskene som vil bivåne det hele?
5: Dette en operasjon som vi har planlagt over mange år. Og selv om det har vært litt trist å jobbe med det planverket, så har vi jobbet med det med alt vår beste kompetanse. Og vi har vært i England og høstet erfaringer etter dronning Elisabeths bortgang. Og så vår jobb nå å gjøre det som vi jo ellers gjør, sikre at flest mulig kan ta del i de markeringene knyttet til kong Haralds bortgang, og at de tiltakene som vi iverksetter skal medføre minst mulig ulempe for innbyggerne. Det viktig for oss at innbyggerne, at vi kan stå sammen i sorgen. Dette en nasjonal sorg, og da skal vi ta vare på tryggheten, både til innbyggere og til de gjestene som kommer.
2: For Håkon Skulestad, selv om det ikke ser sånn ut, så politiet på plass på Slottsplassen i Oslo og andre steder i landet hvor folk nå samles.
6: Ja, dette jo en nasjonal hendelse som viser veldig stor oppslutning over hele landet. Så politiet må være til stede og ute i de enkelte kommunene på de mange, mange arrangementer som skjer der. Og i tillegg så trenger da politimesteren hjelp i for samtlige distrikt for å kunne løse den store oppdraget som da selve gravferdsdagen.
2: Så da tappes en del steder for ressurser fordi de må inn til de store stedene. Hvordan står det da til med sikkerheten på disse mindre stedene?
6: Ja, som politimesteren var inne på, så har vi nøye planlagt dette for å balansere da uttak av de ressursene som må inn til Oslo for å gjøre et godt og bredt politioppdrag da. Men samtidig så politimesterne ute skal dekke sine behov. Så derfor har vi allerede gjennomført flere nasjonale møter med politimesterne for å være sikre på at vi finner den riktige balansen.
2: Hvilke konkrete utfordringer står dere overfor på selve begravelsesdagen, den dagen hvor man får mye besøk fra utlandet også?
5: Ja, X-faktoren er jo den gjestelista, og hvilke sikkerhetsbehov de vippene utløser.
2: Så, hva vet du om den?
5: Der vet vi ikke så mye mer enn det som vi vet gjennom media. UD har sendt ut invitasjoner, noen har svart, og så må vi ta høyde for at svar kan komme veldig sent, og det ligger i dette planverket vårt, som er dynamisk og fleksibelt, og det ligger også i de forventningene og de planene vi har for de andre politidistriktene, at de også må være forberedt på å sende ytterligere mannskaper på kort varsel, dersom det skulle bli ekstra strenge behov for sikkerhet.
2: Dersom representanter fra for eksempel Russland eller Iran takker ja til invitasjonen og er til stede her, hva kan da oppstå av situasjoner som dere må ta høyde for?
6: Vi gjør jo en trusselvurdering i lag med PST på det samlet utfordringsbildet, alltid for hvilke gjester som kommer. Og så lager vi et opplegg som skal ivareta alle som da er invitert, og som da velger å komme til oss. Og i dette her så ligger det jo at vi må ta en overhøyde på ressurs, hvordan vi planlegger, slik at vi kan ta uforutsette ting som oppstår.
2: Men noen gjester kan være kanskje mer utfordrende enn andre, hvis vi kan si det sånn.
6: Da vil det naturligvis kunne være, noen er åpenbart mer krevende. Skulle den amerikanske presidenten komme til oss, så for er jo eksempel, det naturligvis en veldig krevende sikkerhetsoperasjon, men vi har hatt besøk av amerikanske presidenter tidligere, så Oslo har planer og en fleksibilitet for å håndtere det, men da tenker vi hvordan med samlet som hele politi-Norge kan bidra, og ikke minst i tillegg støtte fra andre nordiske land og andre europeiske land. Her har vi en stor politifamilie som hjelper oss også å løse dette oppdraget på en sikker måte.
2: Har dere fått noen svar fra disse kollegene, naboland og europeiske land dere har spurt? Hvem kommer for å hjelpe til?
5: De er alle positive til å komme og hjelpe til, og så er det for tidlig i planverket i forhold til å si akkurat hvilken bistand vi trenger fra hvem, men alle ønsker å bidra, og det setter vi veldig stor pris på. Det aller viktigste for oss er å sørge for at innbyggerne kan få delta i denne store begivenheten, og det er hele bærebjelken i vårt sikkerhetsopplegg, er å være så åpne og tilgjengelig som mulig, for dette er viktig at vi alle kan forstå skulder ved skulder, sånn som vi ser her på Slottsplassen. Og det at vi har et godt planverk, det gjør at vi kan ta høyde for det vi ikke hadde tenkt på. Det står ikke i vårt planverk at det skulle være 20 000 som tok imot Kong Harald når han kom hjem til slottet for siste gang. Men det legger vi til rette for, og den overhøyden har vi.
6: Sikker og verdig.
2: Det er veldig godt å høre. Tusen takk skal dere ha. Og så vet jeg at også militæret skal bistå politiet i denne operasjonen. Og forsvaret har jo også nå fått en ny øverstkommanderende i den nye kongen. Og det innebærer en god del endringer som skal på plass.
7: I Bardufoss leir i Indre Troms gjør de seg klar for et viktig oppdrag. De skal nemlig til Oslo og representere brigaden i gravferden til kong Harald den 5.
8: Vi skal først og fremst være en paradestyrke som vil være en sammensatt styrke for hele forsvaret. Brigade Nord skal stille sin del. Og så skal det jo skiftes ut symboler og bilder til vår nye krigsherre.
9: Hans væremåte og hans varme har...
7: Kong Harald ble minnet da ordfører i Agder møttes av statsforvalteren i dag. I en landsdel der den nye kongen og dronningen har en egen sommerhytte. Ordføreren i Risør håper det nye kongeparet fortsatt vil bruke hytta som går under navnet Prinshytta.
10: Jeg håper ikke at det endrer seg så mye. Det kommer nok til lokalt nå at det blir hetende kongehytta. Og så håper vi jo at de vil bruke den like mye som de har gjort før, og være en del av bybildet, spesielt da i sommerperioden.
7: Den relativt enkle hytta på Flatholmen ligger helt i havgapet, en liten båttur fra Risør sentrum. I tre dager har klokkene i Nidarosdomen vært stille. I dag lød klokkespillet igjen fra katedralen.
11: Så jeg har valgt musikk som knytter seg til kongen på et eller annet vis. Så to av de melodiene som spilles fra Nidarosdomen, det sanger eller salmer som ble sunget under signingsgudstjenesten. Så to litt sørgmodige stykker som forteller at vi i en sorgtid.
2: For første gang skal også Sametinget være med og delta i et tronskifte. Vi får straks besøk av sametingspresidenten her. Hun blir den første som med når en ny konge avlegger ed i morgen. Kongefamilien har jo de senere årene knyttet sterke bånd til det samiske folket.
12: I dag må vi beklage den urett den norske stat tidligere har påført det samiske folk. Gjennom en hard fornorskningspolitikk.
13: Rakis Boakat. Lihko Adda Skovlein.
14: Det godkjent?
15: Ja.
16: Ja, takk skal du ha, men den egentlig ikke det, så den helt skjev. Men jeg prøver så godt jeg kan.
17: Tusen takk.
12: Jeg ber Gud signe Sametingets gjerning og erklærer herved det nyvalgte Sametinget for åpnet.
2: Velkommen hit, Silje Karianne Motka, stortingspresident. I morgen blir du altså sametingspresident, selvfølgelig. I morgen blir du historisk når du den første i den rollen som skal være med under en edsavleggelse. Hvordan følelsene nå?
18: Jeg vil bare si det helt tydelig at det jo nettopp Kong Harald sin innsats i hans kongegjerning som har utvidet offentligheten på en sånn måte at Sametinget har en plass nå i en sånn her sammenheng hvor det skjer et tronskifte her i Norge.
2: Og hvordan har du forberedt deg? For det vet jeg du har.
18: Ja, vi har prøvd å kikke litt på gamle opptak fra forrige gang det var edsavleggelse, og så har vi prøvd å tenke igjennom hvordan vi kan gjøre det på best mulig måte, og heldigvis så virker det til at våres rolle stort sett å kunne være til stede og gjøre det på best mulig måte.
2: Men du har vært nødt til å slå opp i ordboka, for det ikke alt man har et språk for på samisk, når man da aldri har fått delta på et tronskifte før.
18: Ja, det en del ord som for eksempel defilering, som ikke vi har godt innarbeidet i det samiske språk. Edsavleggelse er også et sånt ord. Og også selvfølgelig kondolanseaudiens, som er viktige deler ut av det som nå skjer.
2: Du snakket om kong Haralds betydning. Hva tenker du nå om den nye kongen og hans betydning for forholdet mellom de to folk?
18: For det første så har jeg lyst til å si at akkurat nå tenker jeg på at kong Håkon han har mistet sin far, og at det en krevende periode hvor jeg tenker at det en stor livsgjerning som står fremfor vår nye konge. Men det jeg har håp om, og som jeg tenker er viktig, det er jo at også den nye kongen har gjennom et langvarig arbeid som i egenskap av å være kronprins har også brukt tid på å opparbeide et godt, nært og viktig forhold til det samiske folket. Så jeg har håp om at dette kan videreføres, og så tenker jeg at det er mange, mange ting som henger sammen, både det at kong Harald og Sonja, da var han kronprinspar, reiste til Finnmark i 1969, ja. Og det gjorde også daværende kronprins Håkon og daværende kronprinsesse Mette Marit.
2: Og nåværende kronprinsesse Ingrid Alexandra, da hun tok sin første offisielle tur alene, så var det til Finnmark.
18: Ja, hun kom til Sametinget, og det var også en type sammenheng i denne historiske linja. Da.
2: Lykke til i morgen. Tusen takk skal du ha. Da det vi har fra Slottsplassen her nå i kveld.
19: Landets nye konge har et nært forhold til naturen.
20: Sammen med blant andre en langrennslegende og en polarhistoriker var han på ekspedisjon over Grønland for bare noen år siden.
21: Da har vi
15: faktisk friluftsliv.
21: Da var denne kronprins Håkon på ekspedisjon på Grønland.
22: Jeg kjempespent. Det blir ordentlig gøy å se om, jeg får til dette her. Jeg vet ikke, jeg har aldri prøvd før.
21: Polarhistorikeren i Tromsø var glad for å ha med seg en turvant kronprins.
23: Han kan jo vinter. Han er god på ski, han er vant til å ligge i telt. Han var kanskje den beste kiteren av oss, og det funket. Altså, og han inngikk som en helt ordinær ekspedisjonsdeltaker, og stilte på like linje som oss andre, og vi fiksa den oppgaven i fellesskap veldig bra.
22: Perfekt her.
23: Altså, jeg tror nok mye av hans interesse for å være med på dette er jo i hans store interesse for sailing, altså kiting, ski, og at det botner i en genuin tur- og friluftsinteresse som nå kombineres med det som i denne ekspedisjonstilfellet var en formidlingsekspedisjon. Vi skulle bruke dette også til å si noe om Norge i polarområdene og om polarhistorie generelt.
21: På topptur i nordnorske fjell går det ofte fort i nedover bakken. Da er det viktig å være trygg.
24: Ja, vi har jo ingen å miste, så det er jo utrolig viktig at vi jobber med sikkerhet, skaffer oss kunnskap og er forsiktige.
21: Hun var med på turen da varslingstjenesten for skredsikkerhet i fjellet ble lansert.
25: Han er en veldig god ambassadør. Han er både fjellvant og han er fullt klar over hvilke utfordringer som er i fjellet.
22: Lite stykke Norge, et stort stykke Grønland. Det var god.
19: Kong Harald hadde bare 4 kommuner igjen før han hadde besøkt alle landets kommuner. En av de aller siste han besøkte var Askvoll i Vestland. Der ble kongebesøket en folkefest som har satt spor.
26: Det er vel 3 måneder siden han var her. Men det var en superdag.
7: I dag er det stille i Askvoll. En av de aller siste kommunene kong Harald rakk å besøke. Men i mai var det folkefest som samlet bygda.
27: Det å få se hvordan bygda samlet seg, og det er jo litt av det han sto for også, sant?
7: Når kongen kommer, vil en gjerne vise frem det beste bygda har å by på.
26: Der har vi den.
7: Som den nær 100 år gamle knivfabrikken, som har laget en kongeblå kongekniv til kong Harald.
26: Det var overraskende, Stas. Og når du da i tillegg føler at det blir godt mottatt, og at den gode mottakelsen er ekte og genuin, så blir det et veldig fint øyeblikk som jeg kommer til å ta med meg resten av livet.
7: I dette bygget er en nedlagt landhandel blitt omskapt til en eksklusiv delikatessebutikk, der kongen fikk servert søte smaksprøver.
28: Det som er så fint med sånne branner er at det nesten ikke kaller i det.
29: Han var varm, og han var smilende, og det er jo klart, du har jo veldig stor respekt, og nervene, de var jo der. Det skal ikke vi lyge noen ting om, men veldig utrolig kjekk opplevelse, veldig stolt dag.
7: Og i Askvoll håper de nå at det ikke går 68 år til neste kongebesøk, og en ser kong Håkon den 8. velkommen.
27: Han er jo sønn av en fantastisk mann, da, så jeg har veldig trua på det. Jeg synes han er også en helt fantastisk type, så jeg gleder meg til veien vi gjør med han. Altså.
19: Ja, i dag skulle kong Harald og dronning Sonja startet sitt offisielle besøk til Trøndelag, der Rindal og Høylandet stod på programmet, Solvor Flatås.
30: Ja, Rindal og Høylandet, så 2 kommuner i Trøndelag som kongeparet Harald og Sonja offisielt ikke har besøkt, ikke fikk besøkt når det gjelder kong Harald sitt vedkommende da. Og her sitter Høylandet som jeg er nå, skulle de ha tatt imot Harald og Sonja på onsdag som kommer. Og blant annet vist frem denne premieutdelingen. OL-medaljen til Pål Tyldum, blant annet Høylandets store sønn. Og i stedet så ble det ikke noe rigging her i hallen i kveld til folkefestordfører.
31: Nei, dessverre så ble det ikke det. Det var jo med stor sorg vi mottok budskapet om kong Harald sin bortgang. Selv om det nødvendigvis ikke var direkte uventet, så er det merkbart når en sånn folkekonge går bort. Også her på Høylandet.
30: Og han hadde jo lovt å komme hit da på offisielt besøk, og da skulle dere blant annet vise frem den her helt nye idrettshallen som Hollingene, som de kaller seg folket på Høylandet, fikk klart for 6 år siden. En stor og flott blitt halv ordfører, og her det 17 år gamle jenta. Hollingen I gjeld, jente 17, som har trening akkurat nå. Namdalen er jo ikke eneste jente 17-lag jeg har fått meg fortelt.
31: Det stemmer. Det mye bra idrettshistorie her på Øylandet. Ikke bare premiesamlingen til Paul Tullum, men det aktivitet, og det viktig. Det viktig med folkehelseperspektivet og ungdom her.
30: Ja, her altså folkefesten og folkelivet I gang på Øylandet. Det ble ikke noe kongebesøk, men kanskje ved en senere anledning.
0: Siste sommerdag ble fin på Vestlandet.
1: Ja, det ble en dag med over 20 grader flere steder I vest I dag. Men denne uken så det ventet vestevær, og med det så vil det være mye skyer og perioder med nedbør I vest. Selv lavtrykkene ligger vest for Norge, de kommer nærmere, og det gjør at I morgen så vil det sky til I vest, og det kommer perioder med nedbør. Et annet lavtrykk trekker nordover og vil berøre Nord-Norge. I Troms og Finnmark vil det være for det meste skyet I morgen, og det perioder med regn. Men I Finnmark det liten nedbør frem til ettermiddagen. Vinden fra nord med opp I frisk bris utsatte steder. På Spitsbergen lokal tåke, litt spredt regn eller yr. I Nordland så starter også her med skyet og perioder med regn, men nedbøren trekker nordover, så det blir lettere I de sørlige områdene utover morgendagen. I Trøndelag og Møre og Romsdal her vil det starte med lettskyet oppholdsvær, kan være en lokal tåke, men om ettermiddagen så kommer det nedbør inn mot Møre og Romsdal. Da vil også vinden øke på til en sørlig liten kuling utsatte steder. Dette regnværet trekker av nordover til Trøndelag I løpet av ettermiddagen. Vestlandet sør for Stad, for det meste skyet, det vil være perioder med regn, og dette regnet trekker da etter hvert, eller regnbygene trekker over til Østlandet I løpet av ettermiddagen, men først på dagen, selv om det vil være en del lokal tåke eller tåkeskyer, så kommer sola frem på Østlandet, men så kommer regnbygene fra vest mot øst, kan være torden I disse bygene. Til onsdag så ser vi noen regnbyger I nord, men det kan være noe gløtt av sol innmellom disse bygene. I Sør-Norge får vi økende vind til liten kuling både på kysten og I fjellet. Det blir regn I vest og I Trøndelag, lite nedbør på Sørlandet og Østlandet hvor det blir perioder med sol. Til torsdagen da blir det noe lettere I vest, kan nok gå noen byger fortsatt både på Vestlandet og I Trøndelag, mulighet også på det østafjellske. Og I nord der får vi nå nord- eller nordøst vindretning, det blir noe lavere temperatur, men langs kysten fra vest I Finnmark ned mot nord I Nordland vil det nok trolig være litt lettere skydekke. Og dette været fortsetter inn mot helgen, hvor det ser ut til å være vind fra nord I Nord-Norge. Det vil være en del skyer, men innimellom litt lettere, særlig på kysten av Troms og nord I Nordland, mens på Vestlandet det skyet og perioder med nedbør, mens østafjellske der går man klar av nedbøren. Litt vanskelig å si akkurat når og hvor nedbøren kommer, men generelt så det Vestlandet og Trøndelag som får mest nedbør, så det lite på det østafjellske, og I nord så det langs kysten vi får lettest vær, og så det nedbør I perioder I de indre strøkene. Og så på søndagen får vi mer av dette været, hvor det da Vestland og Trøndelag som får perioder med nedbør, og med nordavind så blir det lavere temperatur gjennom perioden I hele landet. Sør Europa så det noen få regnbyger I de østlige delene, men mye sol og høy temperatur, eller temperatur som sommerlig, og så lenger vest det sommerlig temperatur og mye sol. Men ser vi nordover, så det skiftende skydekke, det perioder med byger, og stedvis også tordenaktivitet.
0: Dette båra til kong Harald, som nå står I slottskapellet. Blomsterkransene ved båra fra familien. Takk for et godt liv, står det på kransen fra dronning Sonja. Takk, står det på kransen fra kong Håkon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og Marius Borg Høyby. Takk for alt, kjære far, bestefar og svigerfar. Vi så glad I deg, står det på en krans fra Märtha Louise, ektemannen Durek Verrett og barna Lea Isadora, Emma Talua og Maud Angelica B. 4 dager etter kong Haralds bortgang preges Norge av tronskifte, og I morgen kommer kong Håkon til Stortinget for å avlegge ed, ledsaget av dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra.
19: Ja, dronning Sonja, prins Sverre Magnus følger seremonien fra Stortingssalen. Det skjer klokken 13. En time senere åpner Slottskapellet, der alle som ønsker det kan ta et siste farvel med kong Harald. Og med det takker vi for oss denne mandagen.
3: Da jeg gikk og la meg i går, så tenkte jeg at dette kan komme i natt, det kan komme i morgen, det kan også ta tid. Så da den telefonen kom, så var det jo klart for meg hva den ville handle om.
19: Kongehuset kunne jo nå at kong Harald er død. Kong Harald ble 89 år gammel. Kronprins Håkon ble Norges nye konge i det hans far gikk bort.
3: Han som ringte presenterte seg som kongen. Og det er riktig. For det var kong Håkon som ringte og orienterte om det som var skjedd. Og så hadde vi en god og nær samtale om det personlige siden av det å miste sin far.
4: Kjære faren min. Takk for at du var en så god pappa for Märtha og meg. Varm og trygg. Og så var det en lun og morsom bestefar. En kjærlig og omtenksom ektemann. En raus svigerfar. En bror og onkel som alle var så glad i å være sammen med.
5: Denne søndagen er annerledes. Hans Majestet kong Harald er død. Vi har mistet vår folkekjære konge.
4: Vi er i sorg. Samtidig så gir det trøst og styrke at så mange sørger sammen med oss.

0: Marius Borg Høyby får delta i gravferden til kong Harald. Det melder Aftenposten og TV 2. Høyby sitter i varetekt med fotlenke på Skaugum, men kan få tillatelse fra politiet til å dra derfra. Til TV 2 sier politiet at Høyby får lov til å delta både på flyttingen av båren til Slottskapellet i dag, i tillegg til gravferden neste onsdag. Tidligere har Høyby fått tillatelse til å besøke kong Harald da han var innlagt på Rikshospitalet.
1: Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sendte kondolanse på både tysk og norsk etter kong Haralds død. I dag kom Tysklands president Frank-Walter Steinmeier til den norske ambassaden i Berlin for å underskrive kondolanseprotokollen der. Det norske kongehuset svært populært i Tyskland, og i helgen har det vært flere markeringer for nordmenn i Tyskland som vil minnes den avdøde kongen. Korrespondent i Berlin, Sofia Paskevic, hvordan ellers har det offisielle Tyskland reagert på kongens bortgang?
2: Ja, før helgen så skrev Tysklands statsoverhode Frank-Walter Steinmeier et lengre kondolansebrev til kong Håkon, der han blant annet skrev at Tyskland har mistet en god venn og Europa en forsoner. Han skrev også om de to statsbesøkene som kong Harald har hatt i Tyskland og hans egne møter med den avdøde kongen, og han ønsket kong Håkon styrke til å fortsette og ønsket å overbringe medfølelse til dronning Sonja. Og så har forbundskansleren Friedrich Merz, han har skrevet på X at Norge har mistet en stor mann, og at han ønsker Norge og det norske folk nå styrke i denne tiden. Og Frank-Walter Steinmeier var nettopp her på ambassaden sammen med sin kone og underskrev kondolanseprotokoll og skrev en lang hilsen til, en siste hilsen til kong Harald og kongefamilien i kondolanseprotokollen.
1: Sofia, du var på en minnegudstjeneste da for den avdøde kongen i Berlin i går. Hva sa folk du møtte der?
2: Ja, så her i Tyskland, eller her i Berlin, så bor det veldig mange nordmenn, både studenter og folk som har bodd her lenge, og både de som vi møtte på Sjømannskirken går, mange av de var der, men også andre nordmenn jeg har snakket med i helga, de forteller at det er vanskelig å være utenfor Norge i en sånn tid, for her går jo livet videre. De fleste har ikke helt fått med seg at den norske kongen har gått bort, og de fortalte hvor viktig det var å ha et sted hvor man kan samle sammen nordmenn og sørge og minnes kongen. Så det var viktig for folk å ha et sted å møtes i Sjømannskirken i går, og mange har også vært her på ambassaden og lagt ned blomster og stoppet litt foran flaggene som veier på halvstang, og noen har skrevet i kondolanseprotokollen. Ambassaden forteller at det har vært mange som har vært innom, og mens vi står her så har det også passert flere ambassadører som har underskrevet protokollen på vegne av sine land.
1: Og så vet vi at tyske medier i mange år har vært veldig opptatt av de norske kongelige. Hvordan dekkes kongens død i tysk presse?
2: Ja, på fredag da nyheten kom, så var dette toppsaken i alle tyske medier. Man skrev om den store kongen, altså hvor folkenær han var, hvordan han spredde toleranse, om hans humor. Man har også skrevet og berettet om sorgen til det norske folk, om blomsterhavet foran slottet. Og nå som dagene går, så har det forsvinnet litt mer fra de seriøse mediene, men skandalepressen fortsetter å berette om det ene og det andre, og de siste oppslagene, der har man fokusert på at dronning Mette Marit og hennes sønn Marius ikke tok del i sørgegudstjenesten i går. Så interessen har blitt mindre etter søndagens oppslag, men dette vil nok sikkert ta seg opp igjen i tiden rundt begravelsen.
1: Kong Harald var en svært god seiler. Da arrangøren av Hollenderseilasen ble kjent med kongens død samme dag som båtene ankom for å konkurrere, måtte de tenke seg om.
3: 5, 4, 3, 2, 1.
4: Et døgn etter beskjeden om kong Haralds død går starten på Hollenderseilasen 2026. Helt siden 1970 har Norsk Havseiler- og Krysserklubb arrangert regattaen. Og i klubben er kong Harald æresmedlem.
5: Jeg tror det blir veldig fint. Vi seilerfolk er jo opptatt av kongen. Og jeg tror han hadde likt at vi seiler i dag. Seilerkongen vår.
4: Om regattaen skulle avlyses eller ikke, har vært et tema.
6: Vi har hatt veldig tett dialog med Seilforbundet for å få litt råd om hva vi bør gjøre. Jeg tror at det at vi gjennomfører er absolutt i majestetens ånd. Kongen har jo vært en seiler gjennom hele livet, og jeg tror de fleste seilerne som er her i dag har liksom følt at de kjenner han litt.
7: Litt vemodig, men jeg synes det er en fin måte å hedre på, for det var jo det han likte best. Så vi har satt et sørgebånd i riggen, og så skal vi gjøre vårt beste.
4: Kongen seilte regattaer og vant både VM og EM.
8: Han elsker å konkurrere.
4: Hatlo er også æresmedlem i klubben og var en venn av kong Harald.
8: Ja, han hadde vel følelser akkurat som Ulf Thoresen på travbanen. Liksom hadde veldig god kontakt med båten og med sjøen og hav og seil og alt det der.
4: Blant seilerne i Holmestrand har kong Harald gjort seg bemerket.
9: Seglet ferdigseilasen har vi gjort noen ganger, og da var han ofte prisutdelere. Så da gikk han rundt i miljøen, og han koset seg. Det såg så ut i alle fall.
8: Hollenderseilasen var jo litt spesielt at den skal gå av stabelen på samme dag som han er på sin seilas til evigheten.
0: Kong Harald var kjent for sin lune humor, og det er det mange som trekker frem i disse dager. Vi skal så nå se noen klipp som viser nettopp denne humoren. Vi starter med et fra desember 2014, der kong Harald og dronning Sonja fikk spørsmål om de skulle på noen spennende reiser året etter. Kong Harald svarer at de skal til forskningsstasjonen Troll i Antarktis.
10: Jeg skal jo til Antarktis i februar måned og til besøke Troll, altså den stasjonen vi har i Antarktis.
11: Som akkurat jeg innvier faktisk for 10 år siden, så det er 10-årsjubileum.
10: Det er opplått etter deg, gjorde den ikke det?
11: Nei, det er den ikke, den heter Troll.
10: Ja, det
11: er det. Nei, ikke det.
12: Think about retirement.
10: You know, I get this question quite often from Norwegians as well, actually. But the answer is no. As long as I'm fit and can do my job, I will try and go on. I have an agreement with my children that when they think I'm gone completely crazy, they will tell me, and it's about time to leave, you know.
13: Hva synes kongeparet selv om bildene av seg selv i rådhuset, ambassaden og på slottet?
14: Jeg er veldig fornøyd med mine.
15: Ja, i like måte. Jeg synes jeg fenger noe helt spennende. Det er kanskje ikke akkurat bildesmessig, men det er innholdsmessig med en slags symbolbruk som ligger der, og farven er jo veldig fin og sterk, og jeg synes... Jeg i hvert fall setter veldig pris på det.
14: Må jo bare si at dessverre er det akkurat sånn jeg ser ut. Ja!
16: Ja!

0: flotte bilder av latterkongen, av folkekongen Harald, som betydde veldig mye for veldig mange. Det er det ingen tvil om her på Slottsplassen i Oslo, hvor strømmen av mennesker som kommer og legger blomster og minnes denne kongen, ingen ende vil ta. Og vi har også fått besøk her av en av de mange som hadde kongen tett, som hvor kongen betydde mye for Farida Nabagala. Hva betydde han for deg?
1: Ja, han var jo en konge som så alle mennesker og sørget for hva de ble sett, hva de hadde hørt. Så viktig var han for meg, men også de jeg representerer. Jeg husker første møte mitt med ham var jo i forbindelse med kongens fortjenestesmedalje.
0: For den har du mottatt?
1: Den har jeg mottatt, og vi ble invitert til slottet, sammen med mange andre. Og så var det bordplasseringen som skulle til etter vi hadde hilst ham da. Så tenkte jeg, ok, hvor skal jeg vel sitte? Spurte, og da sa de, ja, men du skal jo sitte rett ved siden av kongen der borte.
0: Hva tenkte du da?
1: Wow, jeg ble helt målløs. Jeg bare tenkte, wow, for en ære. Ja, så tenkte jeg, hjelp, hvordan skal dette her gå? Jeg kjenner ikke fint, hva skal jeg prate med han om, ikke sant? Ok, jeg satt meg, det gjorde alle andre, og så kom han. Kom og satt seg, og han var helt ned på jorda. Det var han som tok initiativ og begynte å snakke.
0: Ja.
1: Ikke sant? Se, hei, så hyggelig at du er her. Ikke sant? Og så begynte han å spørre om hvordan jeg hadde det, og hva jeg jobbet med. Han var så interessert i hva jeg jobbet med, og hvem, hvordan de hadde det, og så videre. Og for meg var det bare en glede å fortelle. Så begynte jeg bare å prate og prate, og vi pratet i flere timer. Og da var det mat, det var jo stor fest, vet du. Ja.
0: Og du har jo da jobbet mye med integrering, blant annet. Og hva vil du si kong Harald betydde for alle dem som da på forskjellige måter skal integreres i dette store viet i Norge?
1: Han var en veldig inkluderende konge som jeg aldri har møtt i mitt liv. Nå er jeg 50 et eller annet, og det vil si alle de årene jeg har levd, så har jeg aldri møtt en slik konge. Som er så inkluderende, som er også opptatt av alle i samfunnet. Ikke bare visse folk.
0: Hvor viktig har det vært for deg og de du representerer?
1: Det har jo vært veldig viktig. Vi ble jo sett. Bare det møtet jeg hadde med ham, det gjorde at hele Norge ble kjent med det vi jobber med, og ikke minst rundt i verden. De fikk med seg det også. Så plutselig ble jeg oppringt. Ja, men så hyggelig! Noen trodde jeg hadde vunnet Nobelpris. Ja. Ikke sant.
0: Men det var kongens fortjeneste med det. Var,
1: ja, ikke sant? De sammenlignet med det også. At, ja, men dette her, vi er jo veldig heldige som bor her i Norge. Å ha en slik konge som ser alle og verdsetter alle beboere, og i samfunnet, det betyr veldig mye, uansett hvor du kommer fra, så blir du.
0: Når du ser utover Slottsplassen her nå, og dette er fjerde dagen, folk kommer hit, det er et stort behov for å både være sammen, vise respekt, minnes. Du har selv stått inne i den mengden. Hvordan opplevde du det?
1: Ja, det er veldig rørende, fordi først og fremst man ser hvor mye kjærlighet folk har til sin konge og kongehuset. Det betyr veldig mye.
0: Vi ser også bilder her fra dette nevnte blomsterhavet, og vi ser ryggen der til statsminister Jonas Gahr Støre, som har vært ved dette blomsterhavet opp til flere ganger de siste dagene. Nå ser vi at han står og leser antageligvis da, på disse hilsenene som folk legger igjen, hvor mange har beskrevet hva kong Harald har betydd for dem. Det kommer jo stadig flere blomster og mennesker og hilsener hit, så selv om han som nevnt har vært her flere ganger før, så er det nye hilsener å lese og nye mennesker å snakke med. Vi ser at han tar seg tid til å snakke med de andre fremmøtte ved dette blomsterhavet. Hvordan tenker du det offisielle Norge, her representert ved statsministeren da, har på en måte taklet disse dagene og den sorgen landet nå er i?
1: Ja, jeg synes det har vært veldig flott at alle har vært samlet om den sorgen, og alle viser støtte og kjærlighet til hverandre. Her er det ikke noe peke og prikke på hverandre, noe sånt, men alle er i sorg, for å si det kort, og det er deilig å se at også de som står høyest i makten, at de tar seg en tur hit flere ganger. Det er jo utrolig bra. Men det viser også hvor inkluderende Norge er, hvor folk, til og med de som har makt, kan sette seg ned på lavere nivå og møte folk der de er. Det er fantastisk.
0: Men du må forklare oss hvorfor det ikke er en selvfølge. Hvorfor var det spesielt at kongen inkluderte deg og mange? Altså, hvorfor er det nødvendig, for å spørre sånn?
1: Ja, og så når man først kommer til et nytt land, så har du mange bekymringer og utfordringer. Men det å kunne passe seg inn i det landet du har kommet til, kulturen og alt som kommer i tillegg, er vanskelig. Men når en slik figur kommer fram og anerkjenner deg og alle de du representerer, det er stor respekt. Det betyr han var en konge som skilte seg ut blant mange konger som har vært før. Mm. Han var der for sine folk, uansett hvilken bakgrunn de hadde.
0: Han var jo opptatt av at det ikke var de og oss, men et vi. Er det mangel på den type holdninger i det norske samfunnet i dag?
1: Til tider så er det dessverre. Og det gjør at veldig mange føler seg at de ikke er en del av samfunnet. Og det gjør at når kongen kommer fram og taler på den måten der, det gjør at mange som plutselig datt ut eller følte seg utenfor samfunnet, føler seg en del av samfunnet. Tenk på ungdommene som sliter til daglig, som sier, vet du hva? Vi føler ikke som en del av samfunnet. Og så kommer kongen og sier noe flott. Kongen møter en dame som meg, Farida, som er ingen, ikke noe særlig titler. Så det er bare at ungdommene ser, har gode forbilder å se frem til. For det er de som skal arve samfunnet i morgen. De trenger å ha slike forbilder og slike flotte mennesker til stede.
0: Hvorfor kan det være farlig hvis man ikke blir inkludert på den måten du beskriver her?
1: Ja, først forsiktig så begynner man å føle seg utenfor, og så hvis du kan komme til ungdommene, der begynner de å se overfor andre muligheter. De blir kanskje manipulert av feil mennesker. Går du til voksne, de aldri blir integrert, fordi de alltid sitter hjemme og gidder ikke å være en del av noen ting. Så de føler seg, nei, vi tilhører her, ingen vil høre oss, ingen vil være med oss, ingen tenker at vi eksisterer. Så dette her, å bli sett og kunne bli hørt, gjør at mange føler seg at de er inkludert, de føler seg sett, og den tilhørighetsfølelsen kommer fram.
2: Norge går inn i sin fjerde dag uten kong Harald. Vi skal ta et tilbakeblikk til da kongen ble 70 år. Da var det stor fest på Akershus festning, og nå skal vi møte en som hadde en viktig rolle den dagen.
3: I dag er han på turné med gruppa Musikalsk Tapas. Men for 19 år siden fikk han og kollegaene i Nordic Tenors jobben som syngende konferansierer, da kong Harald fylte 70 år.
4: Tenk at de har kommet den lange veien for å synge.
5: Det var så ærefullt. Og vi var jo ganske sånn, vi var jo litt nervøse og sånn da. Jeg husker veldig godt at vi sang Fix You.
3: Og det er en sang han fortsatt har på repertoaret.

0: what you need.
1: Det er jo en sang med litt sånn vemod, men samtidig så er det noe positivt med den. Det er liksom et håp der. Så som jeg husker det, så kom det ganske sent, og vi hadde før så hadde vi hatt en del, hva skal vi si, sånn humoristiske innslag først. Så da den kom, så var det også for oss å skape noe litt

så var det jo han, Bentheim Bårdsen, produsenten, som foreslo at vi skulle få inn sølvguttene da. Fordi at vi visste at kongefamilien var veldig glad I sølvguttene. Og at med den sangen så kunne det bli et sterkt øyeblikk. Og det et eller annet med at når folk først har ledd, så tror jeg det at når det da kommer noe som liksom rørende etterpå, så har man på en måte åpnet litt opp for følelsene. Så da våger man også å kjenne på de følelsene som går på, kanskje på kjærlighet, savn,

0: Kong Håkon den 8. Er nå konge i Norge. Han har overtatt alle sine fars plikter. Dette er Norges nye konge.
1: Den unge prinsen har blå øyne og mørkt hår, og sykepleierne på avdelingen sier at han er en riktig snill unge.
2: Gråter han vel?
3: Nei. Gret han mye, spurte journalisten. Nei, svarte mor. Så sette han i å skrike. Prins Håkon Magnus skulle bli den bestemte tronarvingen som gikk egne veger. Han vokste opp med moderne 70-talsforeldre som prøvde å gi prinsen en så vanlig oppvekst som mulig. Men kongelige plikter ble likevel tidlig en del av livet. Han var den som skulle følge etter bestefar og far. Han var 17 år da bestefar kong Olav døde, og han ble kronprins Håkon, først i arverekka til den norske trona. På 18-årsdagen møtte han i statsråd for første gang. Ansvaret øka. Men unge Håkon strevde med å finne seg selv i den kongelige rollen.
4: Jeg føler meg liten i forhold til den store oppgaven som pålagt meg.
3: Tre studieår i det internasjonale miljøet på Berkeley-universitetet fikk det til å snu.
5: Jeg er jo i den litt spesielle situasjonen at jeg har visst hva jobben skal være fra jeg var liten, og skal forsøke å finne en utdannelse som passer til den jobben som jeg allerede har fått.
6: His Royal Highness Crown Prince Håkon of Norway.
3: Tronarvingen så muligheter i rollen han var født til. Han kunne gjøre en forskjell i verden.
5: Dette er ting jeg har tenkt mye på frem og tilbake, så jeg har på en måte kommet frem til det at jeg må bare velge selv og bli konge. Og gjør det beste ut av det.
3: Så kom det store vendepunktet. Møte med henne på rockefestival sommeren 1999.
5: Ja, jeg har en kjæreste, hun heter Mette Marit.
3: Hun var alenemor med såkalla utagerende fortid. En usannsynlig kandidat til rollen som Norges kronprinsesse. Det var et vågestykke. Men kronprins Håkon valgte Mette Marit og vernet om stesonen Marius.

0: Han var stolt som bare en nybakt far kan være, da arveprinsessa kom til verden.
1: Hva det vakreste og fineste pikebarnet I hele verden?
0: Kronprinsen opphelt pressa den dagen, medan mor og barn ble kjørt bakvegen hjem. Han tok de første offisielle bildene av prinsesse Ingrid Alexandra selv. Å verne om flokken var viktigere enn å slippe offentligheten til. Kronprins Haakon var den som forberedte seg grundig før hvert oppdrag, som likte tett program, som ville bruke sin royale posisjon til å gjøre en forskjell. Om det var I rollen som FN-ambassadør.
2: Thank you very much for sharing your story and I wish you all the best.
0: Eller som vært på egen framtidskonferanse.
3: Ja, veldig bra.
0: Kronprinsparet var 45 år gamle da livet tok en ny vending. Kronprinsesse Mette Marit fikk den kroniske sykdommen lungefibrose. De måtte finne en ny måte å arbeide på. Hennes oppdrag ble valgt med omhu. Sykdommen endret livet for både henne og han.
4: Å holde håndarbeidet levende. Jeg bare beklager at jeg puster litt.
0: Han ble mer alene om stadig større ansvar. Og når det stormet som verst, var det han både slekta og institusjonen lente seg på.
2: She's the most amazing, beautiful human being on the planet.
0: Det var han som tok oppgjøret med store søster prinsesse Märtha Louise da hun slo seg sammen med den amerikanske sjamanen Durek Verrett og utløste familiekrise.

0: andre barna, de må også ivaretas, og jeg må passe på å ta vare på kronprinsessen.
1: For i tillegg stod kronprinsessa midt i en pinlig skandale. Et fortrolig vennskap med overgrepsdømte Jeffrey Epstein gjennom flere år.
2: Epstein var en...
1: Han stod ved hennes side da hun angret og beklaget relasjonen. Tilliten til henne fikk likevel en knekk. Samstundes var kronprinsessa blitt så syk at hun måtte ha pustehjelp for å klare offisielle plikter. Og snart var heller ikke det nok. Familien visste det sto om livet. Da kronprins Haakon korta ned en lenge planlagt offisiell reise til Japan, ble alvoret tydelig.
0: Det er, synes jeg, viktig å komme hjem og være sammen med Mette. Hun er dårlig nå, så jeg hadde lyst til det.
1: Også prinsesse Ingrid Alexandra kom hjem fra studier i Australia. Familien samlet seg før det som skulle komme. Det var dramatiske veker for kronprins Haakon. Han så stesonen bli dømt i Oslo tingrett til 4 år i fengsel for 34 lovbrott. Høyby anket de mest alvorlige punkter, 2 valgtekter og vold i nær relasjon. I samme periode gikk kronprinsesse Mette Marit gjennom lungetransplantasjon på Rikshospitalet i Oslo. Han var ved hennes side før og etter den risikofylte operasjonen. Han har vært kronprins i mer enn 35 år. Og reist kongerike rundt sammen med kronprinsesse Mette Marit. Han har vært kong Harald og dronning Sonjas nære kollega og støtte. Som kongevikar i flere perioder har han fylt alle monarkens oppgaver. Nå starter livets største oppgave. Han er Norges nye konge.
3: Regjeringen satser grønn industrivekst, gir bedre rammebetingelser for industriprosjekter som kutter...

0: Kongehuset har nettopp sendt ut de første bildene av kong Haralds båre, som nå plassert i Slottskapellet.
1: Båra drapert i kongeflagget og riksregalien, kongekrona og sverdet plassert på båra.
0: Det var kongens barn og barnebarn som litt tidligere i ettermiddag førte båren gjennom slottets saler i en høytidelig prosesjon.
2: Utenfor slottet har blomsterhavet fortsatt å vokse i takknemlighet og et siste farvel til en populær konge. Innenfor stilte det kongelige hoffet opp i ettermiddag, også for en siste hilsen til en majestet og sjef. Kong Haralds båre skulle fraktes gjennom de vakreste salene på slottet og frem til slottskapellet. Først i prosesjonen gikk hoffsjefen med kongekronen. Lederen for det kongelige sekretariat bar riksverdet. Så, fremst ved båren, kong Håkon den 8. Og kronprinsesse Ingrid Alexandra, etterfulgt av resten av kong Haralds barnebarn og prinsesse Märtha Louise. Bak gikk Norges to dronninger hånd i hånd. Også Marius Borg Høyby var med i prosesjonen. Han hadde fått tillatelse av påtalemyndigheten til å forlate Skaugum, der han sitter i varetekt med elektronisk fotlenke. En stille ferd gjennom slottets flotteste rom, som den staselige store festsalen.

Og der overtok kongens adjutantstab båren for å føre den det siste stykket til slottskapellet. Etterpå overrasket kongefamilien alle som var samlet på slottsplassen. Norges nye kongepar, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise, bidro selv med roser i det enorme blomsterhavet. De leste hilsener og kjente litt på takknemligheten fra et helt folk.

0: Frem til nå så har kongefamilien stått inne I vindauget og sett ut og sett på blomstrene og sett på det fellesskapet som rett utenfor slottsmurene. I dag valgte de å gå ut og gå tettere på, lese helsinga, kjenne på blomsterdufta og kjenne på den stemninga, den det stille fellesskapet som har vært der siden torsdag, siden dagen før kongen gikk bort. Det jo det første møtet med folket siden kong Harald gikk bort, og det ble jo sendt tilbake til slottet med applaus, og det jo en tydelig helsing om at dette setter folk pris på.
1: Og vi så at det gjorde inntrykk.
0: Vi så at de gjorde inntrykk, vi så at de trøstet hverandre når de var der ute, og at de gjorde inntrykk både det som står på kortet her, og være I denne stemningen.
1: Litt tidligere så vi familien og de 140 ansatte ved slottet føre båren gjennom slottets saler. Det ble et stille farvel med en konge, men også med en sjef.
0: Ja, og en veldig avholdt sjef. Det flere jeg har snakket med som både jobber på slottet og har jobbet på slottet, som sier at kong Harald var en veldig varm og inkluderende og god sjef, uten at han ble mindre sjef av den grunn. Mange har jobbet svært nær kong Harald, noen I veldig lang tid. I dag var det deres anledning til å ta en endelig avsked.
2: Slottskapellet har vært rammet for både sorg og glede gjennom hele kong Haralds liv. Første gang I 1937, da bestemor dronning Maud bar han til dåpen.
3: Hva skal barnet hette?
4: Harald.
3: Harald, jeg døper deg I faderens og sønnens. Og den hellige åndens navn.

0: Håkon Magnus, jeg døper deg til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. Amen.
1: Fred være med deg.

0: Dronning Mette-Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar når kong Haakon i morgen avlegger ed til grunnloven i Stortinget. Den høytidelige seremonien starter klokken 13 og føyer seg inn i en lang tradisjon. Kongens oldefar, kong Haakon den 7. Avla sin ed direkte i Stortinget i 1905. Da Olav den 5. Etterfulgte sin far i 1957, avla han eden i statsråd. Han gjentok den ved Stortingets høytidelige åpning i januar 1958. Etter kong Olavs død avla kong Harald den 5. Eden i Stortinget 4 dager etter dødsfallet den 21. januar 1991.
1: Deres Majestet.
2: Jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med det konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
3: Det er jo noe av det flotte i Norge at vi har denne tradisjonen, at noe av det første en ny konge skal gjøre er å komme til norske storting, hvor det handler om å avlegge ed da, til det norske folk, om at man skal følge grunnloven og Norges lover. Og det handler jo om at monarkiet i Norge har alltid vært beskyttere av demokratiet vårt. Det har vært styrken for monarkiet, at det ikke er en motsetning mellom å ha demokrati og monarki. Så det blir en historisk dag som er viktig for nasjonen Norge.
4: Du skal holde minnetale over kong Harald, og så skal du holde tale for det nye kongeparet. Hva blir viktig i din formidling?
3: Det er jo mye flott å kunne si da, om kong Harald, som vi alle sammen er utrolig glad i. Men noe jeg ønsker å påpeke er hvor viktig kong Harald har vært for vår demokratiske utvikling. I en verden hvor det står dårlig til med demokratiet, så benyttet man alltid talerstolen til å snakke om hvor viktig det liberale demokratiet i Norge er. Vi tilhører kun 7% av verdens befolkning som lever et liberalt demokrati i dag, og kongen vår har vært viktig for å beskytte de verdiene. Og så kommer jeg til å si til det nye kongeparet at nå arver de kongeriket i Norge, og at det skal være slik at man skal videreføre den arven som monarkiet har stått for, men det skal også være rom til å forme rollen og oppdraget på deres måte.
4: Så skal det være 1 minutt stillhet for den døde kongen. Dette er en stund som ikke skjer veldig ofte. Er det sånn at hjertet banker litt ekstra da, når man får være med på et sånt historisk øyeblikk?
3: Det gjør det. Og jeg tror alle vi som kommer til å være til stede i morgen kommer til å være preget av situasjonen. Det handler både om å være takknemlig en konge som har betydd så mye for Norges utvikling, samtidig som vi slår ring om vår nye konge og de verdiene Norge er bygget på, at monarki og demokrati går hånd i hånd.
4: Og alt dette kan alle få se på NRK fra klokka 13 i morgen. Takk skal du ha, Masud Gharahkhani. Bare 2 av dagens stortingsrepresentanter var til stede forrige gang en konge sverget ed til Stortinget. Høyres Erna Solberg var ei av dem, og mimret tilbake på en kontrovers ved den forrige som mange kanskje ikke husker.
5: Det er 2 bilder av dette.
6: Ja.
5: Det er malt 2 maker. Det andre henger utenfor statsrådssalen på slottet.
7: Erna Solberg ser tilbake til 1991. Som fersk stortingsrepresentant var hun med førre gang en konge svor eid i Stortinget. Da var det Harald den 5. Som var ny konge.
5: Jeg husker best når kongen kom inn i Stortinget, da de var alle i sorg. Kong Olav var død, men kongen kom inn, og dronningen kom inn i svart og i sorg. Det var en veldig rørende situasjon, rørende opplevelse.
7: Men det den tidligere statsministeren minnest best, er kontroversen kring dronning Sonja sin deltaking.
5: Kongen insisterte på at dronningen skulle være med, for det var et felles prosjekt, og det var jo en del stemmer som mente at det ikke var noe riktig for dronningen, ikke hadde en konstitusjonell rolle, men jeg synes jo at det var en veldig rar diskusjon.
7: Også ved tronskiftet i år er dronninga rammet av kontroverser.
5: Jeg tenker at det er en ny start for oss alle. Jeg tror vi skal legge det bak oss og nå se fremover og sørge for at dette er en kongefamilie som kan fungere sammen. Det er en ensom jobb, det er en krevende jobb, og da er det viktig at familien får muligheten til å jobbe sammen. Og som bildet her viser, håper jeg også at dronning Mette-Marit kommer i morgen, og at vi ser henne også på edsavleggelsen.
8: Ja, vi
6: Norge har fått en ny konge. Men ifølge norrøn historie skal den aller første kong Håkon ligge gravlagd nettopp her på Seim.
8: Jeg har lært at Håkon, han ville bli gravlagt her. Han døde i en krig. Han ble så alvorlig skadet, sånn at han ville, når han skulle dø, ville han bli gravlagt på her, Seim.
6: Og så er jo vi på en plass nå som heter Håkonshaugen, og så har vi fått en ny konge som også heter Håkon. Hva tenker du om det?
9: Det er jo litt gøy. Og så er jo det litt spennende også å få en ny konge.
6: Håkonshaugen har blitt det naturlige samlingspunktet i bygda etter kong Harald sin død. I dag gikk barneskoleelevene fra Seim skole dit for å minnes han.
10: Jeg har skrevet kongen. Han var verdens beste konge, og han vinket til alle på 17. mai. Han var smart. Vi savner han.
6: Har du lagt ned et kort?
10: Ja, denne.
6: Hva står på det da?
10: Det står mitt navn og R.I.P.
6: Ja. Vet du hva det står for?
10: Mm-hmm. Rest in peace. Hvil i fred.
11: Senke drømmen på vår jord.
0: I morgen kan det bli mye dyrere å fylle drivstoff igjen. Ved midnatt forsvinner nemlig avgiftskuttet på bensin og diesel.
4: Så i dag har mange vært ute for å sikre seg billigere drivstoff.
12: Liter på liter, dunk på dunk. Drivstoffet hamstres mens det fortsatt er mulighet til å spare penger.
13: Det er noe rundt her nå. Og 4 dør og 5 dør, så snakker det litt.
12: Fra 1. april ble både veibruksavgiften og CO2-avgiften kuttet med rundt 4 kroner for bensin og nesten 3 kroner for diesel. Men fra i morgen er det slutt. Stortingspolitikerne sier nei til å videreføre avgiftskuttet.
14: Det var egentlig unødvendig.
15: Jeg synes det er tull, for dette, Norge produserer jo egen olje og gass.
16: Nei, det synes jeg er ille. Det burde kunne gå an å holde de på et folkelig nivå. Det er dyrt nok som det er.
14: Jeg tenker på alle de næringsdrivende så får dette her på toppen, og det trenger de ikke.
12: Noen må hamstre større mengder enn andre. Som bonden og lokalpolitiker i Senterpartiet Vidar Nedrebø.
17: Dette er den nye dieseltanken som jeg har kjøpt nå forrige vega. Denne her tar 2500 liter, og så vi fylte opp den, pluss 2000 liter ekstra på den vi hadde for før. Så 4500 liter fikk vi nå levert nå i helga.
12: For leverandørene har bestillingene rent inn de siste ukene før månedsskiftet.
18: Nei, det var mye. Det er klart de bunker opp. Nå stiger priserne, og drivstoff må de ha, så det var heftig. I starten på juli begynner vi å bunkre selv, så de siste 2 vekene da det tok seg veldig opp. Så nå kjører vi fulle mugge for å kunne levere til alle kunder.
0: Hva kan egentlig bilistene forvente når dette mye omtalte hoppet i drivstoffavgiftene kommer ved midnatt?
19: De må belage seg på merkbart høyere pumpepriser, opp mot 4,5 kroner ekstra. Så de som vil spare 200 kroner bør fylle tanken før midnatt.
0: Hvorfor forsvinner dette kuttet nå?
19: Dette tiltaket kom som et svar på at oljeprisen føk til værs da USA invaderte Iran i mars. Siden har avgiftskammeratene, for å kalle dem det, forsøkt å forlenge dette som varer nå i første omgang frem til 1. september i morgen. De fikk ikke med seg Høyre, og dermed avsluttes dette avgiftskuttet i morgen.
0: Så står vi midt i en sørgeperiode etter kong Haralds bortgang, og partiene har avtalt borgfred, som det heter. Hvordan påvirker det denne saken?
19: Pumpeprisen er i utgangspunktet politisk veldig sensitiv, og til vanlig så tror jeg vi kan slå fast at dette ville skapt en del politisk spektakel. Nå viser dagen i dag at denne borgfreden ikke er så rett frem som vi trodde. Det er litt ulike meninger om hva den egentlig innebærer og hvem som har undertegnet den. Men jeg tror likevel vi kan gå ut fra at ting går litt roligere for seg i morgen.
0: Ja, det var Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum som ble møtt av kritikk etter denne posten på Facebook. Hva var det som skjedde?
19: Ja, han ifølge motstanderen i hvert fall, så gikk han for langt i å trekke neiet til Island inn i en norsk politisk kontekst. Og ifølge blant annet Høyre så var det et brudd på borgfreden, og så er svaret til Senterpartiet at dette var det i sin fulle rett til.
0: Kan borgfreden sprekke?
19: Det ser ut som den har gjort det allerede, og det var jo litt synd. Dette var jo et tiltak for å ha en andektig, anstendig stemning mens landesorgen pågår, så ble i stedet borgfreden et slags politisk instrument og som brukes til å vokte grensene, og så ble det egentlig mer bråk enn fred.
4: EU-skeptiske ytre høyreparti i Europa er fornøyde etter Islands nei til EU i helga. 53% stemte nei til å starte forhandlingene om et EU-medlemskap. EUs offisielle reaksjon er at unionen respekterer avgjørelsen til islendingene, men de fleste analytikere er enige om at EU hadde ønskt å styrke sin posisjon i Arktis.
20: EU-toppene er skuffet, selv om de ikke vil si det åpent i dag, hvor dette la EU litt i å få Island som medlem, blant annet på grunn av sikkerhetspolitikken. EU ønsket seg et nytt medlem i Arktis, blant annet fordi Trump har gjort krav på Grønland, og med en krigshissende Putin på den andre siden. Og så handlet dette også litt om balansen i EU, fordi Montenegro og kanskje også Albania kan bli medlem fort, og da ønsket man seg Island som en balanse. Også Norge da. Norge har vært tema i debatten her, og Norge er nå lenger unna et ja i og med Islands nei. Det skriver det anerkjente magasinet The Economist i dag.
4: Som EØS-land sammen med Norge, men kan islendingens nei få noen konsekvenser for fremtidig EØS-samarbeid?
20: Ja, det fortelles jo allerede at både med Island og Norge så er EU hardere i klypa enn før. Nå sier en jusprofessor i dag at denne nye situasjonen med Island kan gjøre at EU blir enda strengere. Det gjelder for eksempel dette etterslepet som det kalles, at Norge og Island de innfører ikke EU-lover fort nok. Og så er det alle de andre avtalene som også Norge nå prøver å komme inn i. Fordi Norge og Island er jo avhengig av goodwill fra EU fortløpende. Vi forhandler og nå om å komme inn i helseunionen og inn i romfartssamarbeid om forsvar, og hvor EU nå vil legge seg i disse forhandlingene, hvor strengt det blir, det gjenstår å se, og det vet ingen.
0: Mannen ambulansepersonell rykket ut til før eksplosjonen i Øygarden forrige uke var trolig død før eksplosjonen, det skriver Bergens Tidende. En person døde og to ble skadet etter en eksplosjon og brann i et bygg med flere leiligheter på Foldnes i Øygarden. Blant dem var en ambulansearbeider som rykket ut etter en bekymringsmelding om en beboers psykiske helse.
4: I Nepal er flere enn 900 personer bekreftet døde og nesten 4000 savnet etter flom- og jordskredkatastrofen forrige onsdag.
0: Ja, noen hadde englevakt.
21: En skole rammet av katastrofe. Tonnevis av søle, tung som sement, raste gjennom klasserommene siste onsdag. Heldigvis hadde elevene spisepause. Flommen kom plutselig på, og den kom med stor kraft. Kampes
22: vandrer over Sykkylvsfjorden og tester de siste vekene.
23: Jeg kjører ganske ofte og ser at den digitale hverdagen tar over her også, og det er på tide.
24: Ser du at det er litt bingo? Som vi ser de andre ikke.
25: Jeg synes det er helt greit. Det fungerer bra.
22: Ja. Er det forvirrende, tror du?
25: Det begynner med kanskje når ikke folk er vant til å se det.
22: Fremleis har matrosene en liten finger med i spillet og hjelper til litt ekstra nå i starten. Men på det neste sambandet er målet å redusere tallet på tilsette. Selv er han ikke overtydd om at den nye teknologien fungerer optimalt.
26: Det er mye krøll som fortsatt må ryddes opp i dag. Det er mange som tenker at nei, jeg vil heller dit eller på andre siden, for å komme seg fortest mulig ut av ferga.
22: De vil ikke gjøre sånn som skilter seg.
26: Det er akkurat det. Sånn som på rampa, de vil ikke dit, for da er de ut sist.
22: Det er Fjord 1 som drifter sambandet. Sammen med leverandøren vil de rulle ut ny teknologi på flere ferger.
27: En av hovedgrunnene er å gjøre arbeidshverdagen lettere for matrosene, men også å gjøre ombordkjøringen mer sømløs for kundene og mer effektiv for kundene.
28: Her bruker vi mye hardware i kombinasjon med kunstig intelligens,
1: Så nå vil folk her faktisk få føle I det daglige at HI faktisk blir brukt I hverdagen.
22: Tilbake på dekk lover pendlerne å parkere der de får beskjed om.
2: Men gjør du sånn som du får beskjed om?
23: Altid.
2: Det ikke alle som gjør sånn som de skal?
23: Ja, men jeg gjør det jeg skal.
24: Jeg gjorde det I dag I alle fall.
2: Men du gjør ikke det alltid da?
24: Du har ikke noe om det, vet du, hvis den tar feil.
3: Til slutt I Norge da kaster vi blikket tilbake til NRK-serien Cowboyen og Kongen. Der forsøkte Arvid Mæland å få hugget ut et ansikt av kongen I et fjell, inspirert av Mount Rushmore I USA. Men monumentprosjektet ble aldri noe av, og nå sørger Cowboyen over tapet av Kong Harald.
5: Her I fjellet på Lauperak hadde Arvid Mæland storslåtte planer om å få kongen sitt ansikt opp I fjellet. Og det ble til og med en serie som heter Cowboyen og kongen på NRK. Og Arvid, nå ble det ikke Kong Harald her I fjellet. Hva tenker du om at han ikke fikk sett det?
6: Det var litt dumt. Det var ikke så... Det ikke noe vi får gjort med det. Det har vært litt for byråkratisk å få det til. Vi døypte jo om da, til Kongsdalen her inne, så selv om ikke det kommer GPS-en, så spør alle til Kongsdalen når de kommer. Så litt konge der her, og så har vi den statuen I treeren oppe I svingene, og ja, kongen en del av Kongsdalen.
5: Hva betydde kongen for deg?
6: Han betydde ganske mye, for alle folk må ha en sånn en sjef, en leder og sånn. Og vi hadde en sånn veldig fine konger. Jeg tenker på alle de som lever under diktatorer, eller hva de lever under rundt omkring I verden, som må tilbe, må ha bilder. Mens de ikke noen greie med folket sitt, men her var det en folkekonge av dimensjoner. Og tenk å få være på post til det siste, nei. Vi saknet kongen, men nå ser man denne sønnen hans, han ser det blir en liga konge. Så.
5: Hva tror du kong Harald tenkte om at du ville få ansiktet opp I fjellet her?
6: Jeg har hørt, det var tre ganger jeg sendte til Hoffet og spurte om dette her, og jeg fikk bare tilbake, de kunne ikke uttale seg, men jeg har også via omvei at han syntes det var ganske kult, og sånn, men han kunne selvfølgelig ikke mene noe om det, så der har hun opptatt en hel konge da.

0: opp ved siden av trosset. Klar, ferdig, gå!
1: Nå må de virkelig hente frem noe ekstra og grave dypt for å ikke havne i sesongens første utslagstriell. Konkurransen Norges tøffeste kan du følge i NRK TV eller her på NRK 1 i kveld om 10 minutter. Da viser vi 2 episoder. Få også med deg det vesle programmet om den store idrettskongen Kong Harald 2240. Det kan du også se i NRK TV. Der ligger det sammen med flere andre programmer vi har til minne om Kong Harald den 5. Nå får vi Dagsrevyen 21 ved Eline Buvarp Årdal.
2: To dronninger, hand i hand, fulgte kongens båre i høytidelig prosesjon gjennom slottet. Barn har mange spørsmål og tanker om kongens død. Skolen er den viktigste arenaen, mener lærer. God kveld og vel møtt til Dagsrevyen 21. Kongefamilien kom ut på Slottsplassen og takket folket for støtta i dag. Noen timer tidligere hadde de ført kong Haralds båre gjennom slottet til Slottskapellet. Der skal båra være frem til gravferda.
3: Her hviler kong Harald nå. Det var hans nærmeste som fulgte ham dit i dag. Også de ansatte ved slottet fikk ta farvel med sin tidligere sjef,

0: Våren nå omgitt av kranser fra familien og voktes av kadetter fra Forsvarets krigsskoler. Fra klokken 14 i morgen slipper folket inn hit.
1: Nå har kveldsmørket siget over Slottsplassen i Johannes Slettedal. Du var der da kongefamilien kom ut. Hvordan var det?
2: Ja, det var unektelig et høytidelig og andektig møte mellom en kongefamilie og et folk i sorg som de siste fem dagene helt siden kongehuset delte meldingen om at kongens helsetilstand var svært alvorlig på torsdag har kommet hit til Slottsplassen for å søke trøst. Det var jo sånn at stemningen her da de kongelige kom ut nærmest kan deles i to. Først så var det helt stille. Så da de kongelige med kongen og dronningen, prinsesse Märtha Louise og dronning Sonja nærmet seg blomsterhavet, så brøt folket ut i sang. Nasjonalsangen «Ja, vi elsker» ble sunget, og som vi ser på bildene her i kveld, det en høytidelig stemning nå på Slottsplassen også denne mandagen.
1: I morgen åpnes dørene til Slottskapellet for folk som vil ta avsked. Hvordan skal det foregå?
2: Det klokken 14 i morgen at dørene til Slottskapellet blir åpnet for første gang. Da det mulig for alle dem som måtte ønske å gå forbi Kong Haralds båre i stillhet og komme inn og gjøre nettopp det. Defilere, som det så fint kalles, det for klokken 14, og dørene de holdes åpne helt til klokken 18. Og fra onsdag av så holdes dørene åpne fra klokken 10 til klokken 6, helt til og med dagen før Kong Harald skal gravlegges fra Oslo Domkirke, altså tirsdag 8. september. Det slik vi har sett ved inngangen til Slottskapellet i kveld. Ingen som foreløpig har stilt seg i kø, men det ventet at så mange som over 100 000 vil ta turen for å vise Kong Harald en siste ære i Slottskapellet.
1: Takk, Johannes Slettedal. Kongekrona og riksverdet lagt opp på Kong Haralds båre i Slottskapellet. Disse to av fem såkalte riksregalier som har en sentral symbolsk rolle når en monark dør. Og du kan lese mer om disse på våre nettsider nrk.no. I Brussel det stor skuffelse etter Islands nei til EU i helga. 53% stemte nei til å starte forhandlinger om EU-medlemskap. EUs offisielle reaksjon at unionen respekterer avgjørelsen til islendingene, men de fleste analytikere enige om at EU hadde ønskt å styrke sin posisjon i Arktis.
3: EU-toppene skuffet, selv om de ikke vil si det åpent i dag, hvor dette la EU litt i å få Island som medlem, blant annet på grunn av sikkerhetspolitikken. EU ønsket seg et nytt medlem i Arktis, blant annet fordi Trump har gjort krav på Grønland, og med en krigshissende Putin på den andre siden. Og så handlet dette også litt om balansen i EU, fordi Montenegro og kanskje også Albania kan bli medlem fort, og da ønsket man seg Island som en balanse. Norge har vært tema i debatten her, og Norge nå lenger unna et ja i og med Islands nei. Det skriver det anerkjente magasinet The Economist i dag.
1: I Nepal flere enn 900 personer bekreftet døde og nesten 4000 savnet etter at flom- og jordskredkatastrofen rammet landet sist onsdag. Mer enn 2500 bygninger ødelagte i dalen Trishuli som følge av oversvømmelsene, ifølge berekninger fra nyhetsbyrået AFP. Elever ved en skole hadde flaks. De hadde spisepause da tonnevis av søle, tung som sement, raste gjennom klasserommet. Mange venter fremdeles på livstegn fra sine kjære etter ferjetragedien på Nord-Kypros i går. Over 20 fremdeles savnet etter at ferja med 260 mennesker ombord kantra. Redningsaksjonen ventet å være vanskelig, fordi ferja har sunket ned på 500 meters djup. 8 mennesker bekreftet omkommet så langt. Dødsfallet til Kong Harald preger mange, også barn. Nå har skolen en viktig oppgave for å snakke om det som har skjedd, sier en lærer vi har snakket med.
4: Han gjør gode ting. Jeg tror vi skal skrive ordet god.
5: Sjetteklassingene har kong Harald på timeplan I dag.
6: Vi visste jo at han kanskje skulle dø, men vi hadde jo et lite håp for at han skulle kanskje leve.
7: Han var en fantastisk konge.
8: Veldig snill og hadde et godt hjerte.
5: Læreren sto foran klassen da hun selv fikk vite at kongen var død.
4: Ja, noen av spørsmålene var hvorfor fantes det ikke en medisin som kunne gjøre at han kunne leve lenger. Og noen ble bare helt stille og begynte å gråte faktisk.
5: Femte klasse på Sula på Møre opptatt av hva den nye kongen bør gjøre.
9: At han skal reise rundt som faren og møte folket sitt.
10: Hvis du skulle gi den nye kongen et godt råd.
11: At han skulle være omsorgsfull.
5: Skolen en viktig arena for å dele sorg og glede, mener den erfarne læreren I Bodø.
4: Det kanskje den viktigste institusjonen som for barn, for mange har ikke de samme rammene uansett hvor de, når de skal hjem. Noen ser på TV, andre har ingen å snakke med. Så det her vi kan snakke og dele mye.
5: I lekse til I morgen skal de skrive dikt om kongen.
6: Jeg tror diktet skal handle om at det var fint å ha en kong Harald. Og være glad for at det har kommet det nye. Og håpe at han like grei.
1: Ja, I morgen så skal den nye kongen avlede ed I Stortinget. Det skjer klokka 13. Vi har kommet frem til et værvarsel.
12: I dag har det vært perioder med sol I fjellet I Sør-Norge, men noen haugskyer har dukket opp og gitt noen regnbyger. Ser vi nordover, for morgendagen så ser det ut til å være en dag hvor det for det meste skyet, og det ventes perioder med regn. Men I Finnmark det få byger før om ettermiddagen, og I Nordland blir det færre byger og lettere skydekke fram ettermiddagen I de sørlige områdene. Trøndelag og Møre og Romsdal starter med lettskyet oppholdsvær, men så kommer nedbøren inn fra sør I løpet av ettermiddagen. Vinden øker også på til en stiv kuling fra sør omkring Stad. Skyet og noen få regnbyger på Vestlandet sør for Stad. Regnbygene kommer til Østlandet utover ettermiddagen. Lokalt kommer det torden I disse bygene. Men før bygene kommer, lange perioder med sol, men lokal tåke vil nok være første del av dagen.
1: Vi tilbake med kveldsnytt litt senere I kveld. Takk for nå.
13: Videre nå skal vi gå inn I konkurransen om titlen Norges tøffeste.

0: Kongeparet, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise kom I ettermiddag overraskende ut på Slottsplassen for å se på blomsterhavet og hilse folket. De tok seg god tid til å se på de mange tusen tegningene og hilsningene. Og på vei inn fikk kongefamilien både ja, vi elsker og applaus fra folkemengden.
1: Det var veldig rørende å egentlig se dem sånn. Det veldig fint også at de deler det med oss, at de her sammen med oss. Vi ønsker jo å være der for dem, og de ønsker også å være sammen med oss. Så det en kjempefin opplevelse.
2: Jeg hadde ikke forventet at de kom ut nå. De kom bare hit for å se på blomstene og det som her. Så det var fint og mektig på en måte å se at de kom ut sånn. Og fint å se de samlet, og ja, veldig flott å se de. Men trist også selvfølgelig.
3: Gjennom noe sånt som det her, når vi får være med og delt sorgen med dem, og de viser så tydelig dem også, så tror jeg vi kommer inn og nærer hverandre. Dem og oss.
4: Jeg tenkte at det var veldig bra å se kongen, den nye kongen, så kan han kanskje bli like god som faren sin.
5: Likte du faren også?
4: Mhm.
5: Og hva var det du likte med kong Harald da?
4: Det var fordi at han alltid gikk med dress ut, og det likte jeg veldig godt.
6: Dette båra til kong Harald, som nå står I slottskapellet. Blomsterkransene ved båra fra familien. Takk for et godt liv, står det på kransen fra dronning Sonja. Takk, står det på kransen fra kong Håkon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og Marius Borg Høyby. Takk for alt, kjære far, bestefar og svigerfar. Vi så glad I deg, står det på en krans fra Märtha Louise, ektemannen Durek Verrett og barna Lea Isadora, Emma Talua og Maud Angelica B.
0: Og kong Harald skal gravlegges fra Oslo Domkirke onsdag 9. september. I tillegg til den nære familien kommer konger, dronninger og statsoverhoder for å ta farvel med den avdøde kongen. Alle land med diplomatisk representasjon I Oslo blir invitert, og hovedstadens eksklusive hoteller allerede fullboket. Da kong Olav ble begravet I 1991, kom det representanter fra over 100 land til Norge. Det kan gi en pekepinn på hvor mange som kommer denne gangen. Store deler av Oslo sentrum stenges av I forbindelse med gravferden, og norsk politi skal få hjelp av svenske kolleger til å håndtere sikkerheten. Kong Haralds ferd mot sitt siste hvilested starter med en privat stund I slottskapellet før den høytidelige prosesjonen beveger seg sakte bak kongens båre til Oslo Domkirke. Langs ruten vil soldater fra alle forsvarsgrener stå oppstilt. Etter seremonien I domkirken blir det en ny, mindre prosesjon som følger båren til Akershus slottskirke. Her blir det en privat seremoni.
6: Ja, og gravferden vil skygge over alt annet denne dagen Kristi Marie Skrede, og planleggingen den startet for mange år siden.
7: Ja, vi hører jo bare den gjennomgangen Petter tok her. Det en stor, stor rigg nå som skal på plass. For både publikum og presse skal jo ha plass. Sikkerheten skal ivaretas. Og samtidig så skal alt dette skje rolig, verdig og stille. For det tross alt en gravferd, det en avsked vi skal være med på I Oslo neste onsdag.
6: Så sier vi at det ventet en rekke kongelige og statsoverhoder fra hele verden, men vet vi noe mer nå om hvem det som kommer?
7: Vi vet at det danske kongeparet har utsett et statsbesøk til Belgia for å komme til Oslo, og så det naturlig at det belgiske kongeparet da kommer. De skulle jo vært verta for dette statsbesøket, og I slekt med kong Harald. Og det ventet at europeiske kongehus vil sende sine monarker, I alle fall så sant de kan, og de fleste av dem. Og så blir det spekulert I hva med USA, kong Haralds andre heimland, kommer presidenten? Det det mange som spekulerer i, og det vet vi jo ingenting om. Regjeringen har jo invitert alle land med diplomatiske forbindelser til Oslo, og flere med, så det kan bli mange. Gjestelister har ikke vi enda.
6: Det som klart at det blir en minnestund i Oslo rådhus etter gravferden.
7: Ja, etter det som skjer i Oslo domkirke, så skal mange av de utenlandske statsoverhovedene og andre gjester rundt 450-tallet til Oslo rådhus, der Espen Barth Eide, utenriksministeren, er vert for et minnesamvær. Det skjer mens kongefamilien og de nære følger Kong Haralds båre siste etappen mot Akershus slottskirke.
6: Men det stor interesse også hos det norske folk her, men med så mange statsledere og kongelige offisielle representanter, vil det bli rom for at vanlige folk kan få et glimt av denne båra med Kong Harald denne dagen?
7: Det jo en lang prosesjon, først fra slottet ned til domkirka, og så fra domkirka og bort til Akershus festning. Så langs ruta der, selv om det står soldater oppstilt hele vegen, så vil det være rom for publikum. Og så kan det jo være at kongefamilien, som i 1991, etter at kong Harald kommet til sin siste hvilestad, vil komme ut og helse folket. Så det også vil være en anledning til å delta i denne sørgehøgtida.
6: Det sier seg jo selv at gravferden vil kreve mye av politiet. Det blir en stor sikkerhetsoperasjon, Gry Blekastad Almås.
8: Ja, begravelsen her i Oslo sentrum neste uke kan bli den største politi- og sikkerhetsoperasjonen noen gang i Norge, og som dere så vidt har vært inne på, så har norsk politi bedt om bistand fra nordiske naboer og andre land i Europa.
9: Norge har 11 bombesøkshunder som denne. Det ikke nok til oppdraget for Kong Haralds begravelse.
10: Svenskene bistår med bombehunder. Det jo sånn i Norden at når det skjer ordentlig store ting, så hjelper vi hverandre. Og bombetjeneste, det en ressurs som vi ofte utveksler i Norden for å hjelpe hverandre og søke de områdene som skal søkes.
9: Politiet understreker at det ikke foreligger noen aktiv trussel. Men når verdensledere og store folkemengder skal samles for Kong Haralds begravelse, må politiet være rustet.
10: Politiet forberedt på hele skalaen av utfordringer, helt fra det ytterste på den ene siden til publikum som forstuer foten i køen på den andre siden.
9: Hvem som kommer av verdensledere får stor betydning.
10: Jo høyere nivå det på gjestene fra det respektive land, så vil jo det kunne gi større sikkerhetsutfordringer.
9: I tillegg til svenskene skal andre politidistrikt og forsvaret bistå Oslo-politiet. Flere kan bli bedt om å hjelpe, men ikke alle vil være like synlige.
10: De som kommer, de skal føle seg trygge. De vil se masse uniformert politi, og så det også masse politi som ikke de ser, som ikke går i uniform. Og i sum så har vi iverksatt de tiltakene og kommer til å iverksette de tiltakene vi mener nødvendige.
8: En av de største politioperasjonene noen gang i dette landet, hvordan skal dere klare å sikre både disse høytstående personene fra inn- og utland og alle disse menneskene som vil bivåne det hele?
11: Dette en operasjon som vi har planlagt over mange år, og selv om det har vært litt trist å jobbe med det planverket, så har vi jobbet med det med alt vår beste kompetanse. Og vi har vært i England og høstet erfaringer etter dronning Elisabeths bortgang, og så vår jobb nå å gjøre det som vi jo ellers gjør, sikre at flest mulig kan ta del i de markeringene knyttet til Kong Haralds bortgang, og at de tiltakene som vi iverksetter skal medføre minst mulig ulempe for innbyggerne. Det viktig for oss at innbyggerne, at vi kan stå sammen i sorgen. Dette en nasjonal sorg, og da skal vi ta vare på tryggheten, både til innbyggere og til de gjestene som kommer.
8: For Håkon Skulestad, selv om det ikke ser sånn ut, så politiet på plass på Slottsplassen i Oslo og andre steder i landet hvor folk nå samles.
12: Ja, dette jo en nasjonal hendelse som Det viser veldig stor oppslutning over hele landet, så politiet må være til stede og ute i de enkelte kommunene på de mange, mange arrangementene som skjer der. Og i tillegg så trenger da politimesteren hjelp for samtlige distrikt for å kunne løse den store oppdraget som da selve gravferdsdagen.
8: Så da tappes en del steder for ressurser fordi de må inn til de store stedene. Hvordan står det da til med sikkerheten på disse mindre stedene?
12: Ja, som politimesteren var inne på, så har vi nøye planlagt dette for å balansere da uttak av de ressursene som må inn til Oslo for å gjøre et godt og bredt politioppdrag der, men samtidig så politimesterne ute skal dekke sine behov. Så derfor har vi allerede gjennomført flere nasjonale møter med politimesterne for å være sikre på at vi finner den riktige balansen.
8: Hvilke konkrete utfordringer står dere overfor på selve begravelsesdagen, den dagen hvor man får mye besøk fra utlandet også?
11: Ja, X-faktoren er jo den gjestelista, og hvilke sikkerhetsbehov de vippene utløser.
8: Så, hva vet du om den?
11: Der vet vi ikke så mye mer enn det som vi vet gjennom media. UD har sendt ut invitasjoner, noen har svart, og så må vi ta høyde for at svar kan komme veldig sent, og det ligger i dette planverket vårt, som er dynamisk og fleksibelt, og det ligger også i de forventningene og de planene vi har for de andre politidistriktene, at de også må være forberedt på å sende ytterligere mannskaper på kort varsel, dersom det skulle bli ekstra strenge behov for sikkerhet.
8: Dersom representanter fra for eksempel Russland eller Iran takker ja til invitasjonen og til stede her, hva kan da oppstå av situasjoner som dere må ta høyde for?
12: Vi gjør jo en trusselvurdering i lag med PST på det samlet utfordringsbildet, alltid for hvilke gjester som kommer. Og så lager vi et opplegg som skal ivareta alle som da er invitert og som da velger å komme til oss. Og i dette her så ligger det jo at vi må ta en overhøyde på ressurskollegs med planlegg, slik at vi kan ta uforutsette ting som oppstår.
8: Men noen gjester kan være kanskje mer utfordrende enn andre, hvis vi kan si det sånn.
12: Da vil det naturligvis kunne være noen er åpenbart mer krevende. Skulle den amerikanske presidenten komme til oss, så for er eksempel, det naturligvis en veldig krevende sikkerhetsoperasjon, men vi har hatt besøk av amerikanske presidenter tidligere, så Oslo har planer og en fleksibilitet for å håndtere det, men da tenker vi hvordan vi samler som hele politi-Norge kan bidra, og ikke minst i tillegg støtte fra andre nordiske land og andre europeiske land. Her har vi en stor politifamilie som hjelper oss også å løse dette oppdraget på en sikker måte.
8: Har dere fått noen svar fra disse kollegene, naboland og europeiske land, dere har spurt hvem kommer for å hjelpe til?
11: De er alle positive til å komme og hjelpe til, og så er det for tidlig i planverket i forhold til å si akkurat hvilken bistand vi trenger fra hvem, men alle ønsker å bidra, og det setter vi veldig stor pris på. Det aller viktigste for oss er å sørge for at innbyggerne kan få delta i denne store begivenheten, og det hele bærebjelken i vårt sikkerhetsopplegg er å være så åpne og tilgjengelig som mulig, for dette er viktig at vi alle kan forstå skulder ved skulder, sånn som vi ser her. Og det at vi har et godt planverk, det gjør at vi kan ta høyde for det vi ikke hadde tenkt på. Det står ikke i vårt planverk at det skulle være 20 000 som tok imot Kong Harald når han kom hjem til slottet for siste gang, men det legger vi til rette for, og den overhøyden har vi.
12: Sikker og verdig.
8: Forsvaret har jo også nå fått en ny øverstkommanderende i den nye kongen, og det innebærer en god del endringer som skal på plass.
13: I Bardufoss leir i Indre Troms gjør de seg klar for et viktig oppdrag. De skal nemlig til Oslo og representere brigaden i gravferden til kong Harald den 5.
14: Vi skal først og fremst være en paradestyrke som vil være en sammensatt styrke for hele forsvaret. Brigade Nord skal stille sin del, og så skal det jo skiftes ut symboler og bilder til vår nye krigsherre.
15: Hans væremåte og hans varme har...
13: Kong Harald ble minnet da ordfører i Agder møttes av statsforvalteren i dag. I en landsdel der den nye kongen og dronningen har en egen sommerhytte. Ordføreren Risør håper det nye kongeparet fortsatt vil bruke hytta som går under navnet Prinsehytta.
16: Jeg håper ikke at det endrer seg så mye. Vi kommer nok til lokalt nå at det blir hetende kongehytta. Og så håper vi jo at de vil bruke den like mye som de har gjort før, og være en del av bybildet, spesielt da i sommerperioden.
13: Den relativt enkle hytta på Flatholmen ligger helt i havgapet, en liten båttur fra Risør sentrum. I tre dager har klokkene i Nidarosdomen vært stille. I dag lød klokkespillet igjen fra katedralen.
17: Så jeg har valgt musikk som er knytter seg til kongen på et eller annet vis. Så to av de melodiene som spilles fra Nidarosdomen, det er sanger eller salmer som ble sunget under signingsgudstjenesten. Så to litt sørgmodige stykker som forteller at vi er i en sorgtid.
8: For første gang skal også Sametinget være med og delta i et tronskifte. Vi får straks besøk av sametingspresidenten her. Hun blir den første, den som er med når en ny konge avlegger ed i morgen. Kongefamilien har jo de senere årene de sterke bånd, sterke folket.
18: I dag må vi beklage den urett den norske stat tidligere har påført det samiske folk gjennom en hard fornorskningspolitikk.
19: Rakis Boakat. Vihko Adda Skovlein.
20: Er det godkjent?
21: Ja.
22: Ja, takk skal du ha, men den egentlig ikke det, så den blir helt skjev. Men jeg prøver så godt jeg kan.
20: Tusen takk.
18: Jeg ber Gud signe Sametingets gjerning og erklærer herved det nyvalgte Sametinget for åpnet.
8: I morgen blir du historisk når du er den første i den rollen som skal være med under en edsavleggelse. Hvordan er følelsene nå?
23: Jeg vil bare si det helt tydelig at det er jo nettopp Kong Harald sin innsats i hans kongegjerning som har utvidet offentligheten på en sånn måte at Sametinget har en plass nå i en sånn her sammenheng hvor det skjer et tronskifte her i Norge.
8: Og hvordan har du forberedt deg? For det vet jeg du har.
23: Ja, vi har prøvd å kikke litt på gamle opptak fra forrige gang det var edsavleggelse,

0: Vad tänker du nå om den nye kongen og hans betydning for forholdet mellom de to folk?
1: For det første så har jeg lyst til å si at akkurat nå tenker jeg på at kong Håkon han har mistet sin far og at det en krevende periode hvor jeg tenker at det en stor livsgjerning som står fremfor vår nye konge. Men det jeg har håp om og som jeg tenker viktig det jo at også den nye kongen har gjennom et langvarig arbeid som i egenskap av å være kronprins har også brukt tid på å opparbeide et godt nært og viktig forhold til det samiske folket. Så jeg har håp om at det her kan videreføres, og så tenker jeg at det er mange, mange ting som henger sammen, både det at Kong Harald og Sonja, at Arne kronprinspar, reiste til Finnmark i 1969, ja. Og det gjorde også daværende kronprins Håkon og daværende kronprinsesse Mette Marit.
0: Og nåværende kronprinsesse Ingrid Alexandra, da hun tok sin første offisielle tur alene, så var det til Finnmark.
1: Ja, hun kom til Sametinget, og det var også en type sammenheng i den her historiske linja da.
2: Landets nye konge har et nært forhold til naturen.
3: Sammen med blant andre en langrennslegende og en polarhistoriker var han på ekspedisjon over Grønland for bare noen år siden.
4: Da var denne kronprins Håkon på ekspedisjon på Grønland.
5: Jeg kjempespent. Det blir ordentlig gøy å se om jeg får til dette her. Jeg vet ikke, jeg har aldri prøvd før.
4: Polarhistorikeren i Tromsø var glad for å ha med seg en turvant kronprins.
6: Han kan jo vinter. Han god på ski, han vant til å ligge telt. Han var kanskje den beste kiteren av oss, og det funket. Altså, og han inngikk som en helt ordinær ekspedisjonsdeltaker og stilte på like linje som oss andre og vi fiksa den oppgaven i fellesskap veldig bra.
7: Perfekt.
6: Altså jeg tror nok mye av hans interesse for å være med på dette jo i hans store interesse for sailing, altså kiting, ski og at det botner i en genuin tur- og friluftsinteresse som nå kombineres med det som i denne ekspedisjonstilfellet var en formidlingsekspedisjon. Vi skulle bruke dette også til å si noe om Norge i polarområdene og om polarhistorie generelt.
4: På topptur i nordnorske fjell går det ofte fort i nedoverbakke. Da er det viktig å være trygg.
8: Ja, vi har jo ingen å miste, så det er jo utrolig viktig at vi jobber med sikkerhet, skaffer oss kunnskap og er forsiktige.
4: Hun var med på turen da varslingstjenesten for skredsikkerhet i fjellet ble lansert.
9: Han er en veldig god ambassadør. Han er både fjellvant og han er fullt klar over hvilke utfordringer som er i fjellet.
10: Lite stykke Norge, et 72 stykke Grønland. Den var god.
2: Kong Harald hadde bare 4 kommuner igjen før han hadde besøkt alle landets kommuner. En av de aller siste han besøkte var Askvoll i Vestland. Der ble kongebesøket en folkefest som har satt spor.
11: Det var 3 måneder siden han var her. Men det var en super dag.
12: I dag er det stille i Askvoll. En av de aller siste kommunene kong Harald rakk å besøke. Men i mai var det folkefest som samlet bygda.
13: Det å få se hvordan bygda samlet seg, og det er jo litt av det han sto for også, sant?
12: Når kongen kommer, vil han gjerne vise frem det beste bygda har å by på.
14: Der har vi den.
12: Som den er 100 år gamle knivfabrikken, som har laget en kongeblå kongekniv til kong Harald.
14: Det var overraskende, Stas. Og når du da i tillegg føler at det blir godt mottatt, og at den gode mottakelsen er ekte og genuin, så blir det et veldig fint øyeblikk som jeg kommer til å ta med meg resten av livet.
12: I dette bygget er en nedlagt landhandel blitt omskapt til en eksklusiv delikatessebutikk, der kongen fikk servert søte smaksprøver.
15: Det som er så fint med sånne branner er at det nesten ikke kalorier.
16: Han var varm og han var smilende, og det er jo klart du har jo veldig stor respekt, og nervene, de var jo der. Det skal ikke vi lyge noen ting om, men veldig utrolig kjekk opplevelse, veldig stolt. Stolt dag.
12: Og i Askvoll håper de nå at det ikke går 68 år til neste kongebesøk.

0: besøk, og ønsker Kong Håkon den 8. velkommen.
1: Han er jo sønn av en fantastisk mann, da, så jeg har veldig trua på det. Jeg synes han er også en helt fantastisk type, så jeg gleder meg til veien vi gjør med han. Altså.
2: Ja, i dag skulle Kong Harald og dronning Sonja startet sitt offisielle besøk til Trøndelag, der Rindal og Høylandet stod på programmet, Solvor Flatås.
3: Ja, Rindal og Høylandet, så to kommuner i Trøndelag som kongeparet Harald og Sonja offisielt ikke har besøkt, ikke fikk besøkt når det gjelder Kong Harald sitt vedkommende da. Og her sitter Høylandet, som jeg er nå, skulle de ha tatt imot Harald og Sonja på onsdag som kommer, og blant annet viser frem denne premieutdelingen, OL-medaljene til Pål Tyldum, blant annet Høylandets store sønn, og i stedet så ble det ikke noe rigging her i hallen i kveld til folkefestordfører.
4: Nei, dessverre så ble det ikke det. Det var jo med stor sorg vi mottok budskapet om Kong Haralds bortgang. Det er, selv om det nødvendigvis ikke var direkte uventet, så er det merkbart når en sånn folkekonge går bort, også her på Høylandet.
3: Og han hadde jo lovt å komme hit da på offisielt besøk, og da skulle dere blant annet vise frem den her helt nye idrettshallen som Hollingene, som de kaller seg, folket på Høylandet, falt klart for 6 år siden. En stor og flott hallordfører, og her er det 17 år gamle jenta Hollingen IL, jente 17, som har trening akkurat nå. Nå er det ikke eneste jente 17-lag jeg har fått meg fordelt.
4: Det stemmer, det stemmer. Det er mye bra idrettshistorie på Høylandet. Ikke bare premiesappninger til Pål Tyldum, men det er aktivitet, så det er viktig. Det er viktig. Så det er folkehelseperspektivet og ungdom.
3: Ja, her er altså folkefesten og folkelivet i gang på Høylandet. Det var ikke noe kongebesøk, men kanskje ved en senere anledning.
5: Marius Borg Høyby får delta i gravferden til Kong Harald. Det melder Aftenposten og TV2. Høyby sitter i varetekt med fotlenke på Skaugum, men kan få tillatelse fra politiet til å dra derfra. Til TV2 sier politiet at Høyby får lov til å delta både på flyttingen av båren til Slottskapellet i dag, i tillegg til gravferden neste onsdag. Tidligere har Høyby fått tillatelse til å besøke Kong Harald da han var innlagt på Rikshospitalet.
6: Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sendte kondolanser på både tysk og norsk etter Kong Haralds død. I dag kom Tysklands president Frank-Walter Steinmeier til den norske ambassaden i Berlin for å underskrive kondolanseprotokollen der. Det norske kongehuset er svært populært i Tyskland, og i helgen har det vært flere markeringer for nordmenn i Tyskland som vil minnes den avdøde kongen. Korrespondent i Berlin, Sofia Paskevic, hvordan ellers har det offisielle Tyskland reagert på kongens bortgang?
7: Ja, før helgen så skrev Tysklands statsoverhode Frank-Walter Steinmeier et lengre kondolansebrev til Kong Håkon, der han blant annet skrev at Tyskland har mistet en god venn og Europa en forsoner. Han skrev også om de to statsbesøkene som Kong Harald har hatt i Tyskland og hans egne møter med den avdøde kongen, og han ønsket Kong Håkon styrke til å fortsette å ønske å overbringe medfølelse til dronning Sonja. Og så har forbundskansleren Friedrich Merz, han har skrevet på X at Norge har mistet en stor mann, og at han ønsker Norge og det norske folk nå styrke i denne tiden. Og Frank-Walter Steinmeier var nettopp her på ambassaden sammen med sin kone og underskrev kondolanseprotokoll og skrev en lang hilsen til, en siste hilsen til Kong Harald og kongefamilien i kondolanseprotokollen.
6: Sofia, du var på en minnegudstjeneste da for den avdøde kongen i Berlin i går. Hva sa folk du møtte der?
7: Ja, så her i Tyskland, eller her i Berlin, så bor det veldig mange nordmenn, både studenter og folk som har bodd her lenge, og både de som vi møtte møte på Sjømannskirken går. Mange av de var der, men også andre nordmenn jeg har snakket med i helga. De forteller at det er vanskelig å være utenfor Norge i en sånn tid, for her går jo livet videre. De fleste har ikke helt fått med seg at den norske kongen har gått bort, og de fortalte hvor viktig det var å ha et sted hvor man kan samle sammen nordmenn og sørge og minnes kongen. Så det var viktig for folk å ha et sted å møtes i Sjømannskirken i går, og mange har også vært her på ambassaden og lagt ned blomster og stoppet litt foran flaggene som veier på halvstang, og noen har skrevet i kondolanseprotokollen. Ambassaden forteller at det har vært mange som har vært innom, og mens de står her så har det også passert flere ambassadører som har underskrevet protokollen på vegne av sine land.
6: Og så vet vi at tyske medier i mange år har vært veldig opptatt av de norske kongelige. Hvordan dekkes kongens død i tysk presse?
7: Ja, på fredag da nyheten kom, så var dette toppsaken i alle tyske medier. Man skrev om den store kongen, altså hvor folkenær han var, hvordan han spredde toleranse, om hans humor. Man har også skrevet og berettet om sorgen til det norske folk, om blomsterhavet foran slottet. Og nå som dagene går, så har det forsvinnet litt mer fra de seriøse mediene, men skandalepressen fortsetter å berette om det ene og det andre, og de siste oppslagene. Der har man fokusert på at dronning Mette Marit og hennes sønn Marius ikke tok del i sørgegudstjenesten i går. Så interessen har blitt mindre etter søndagens oppslag, men dette vil nok sikkert ta seg opp igjen i tiden rundt begravelsen.
6: Kong Harald var en svært god seiler da arrangøren av Hollenderseilasen ble kjent med kongens død. Samme dag som båtene ankom for å konkurrere, måtte de tenke seg om.
8: 5, 4, 3, 2, 1.
9: Et døgn etter beskjeden om kong Haralds død går starten på Hollenderseilasen 2026. Helt siden 1970 har Norsk Havseiler- og Krysserklubb arrangert regattaen. Og i klubben er kong Harald æresmedlem.
10: Jeg tror det blir veldig fint. Vi seilerfolk er jo opptatt av kongen. Og jeg tror han hadde likt at vi seiler i dag. Seilerkongen vår.
9: Om regattaen skulle avlyses eller ikke, har vært et tema.
11: Vi har hatt veldig tett dialog med Seilforbundet for å få litt råd om hva vi bør gjøre. Jeg tror at det at vi gjennomfører er absolutt i majestetens ånd. Kongen har jo vært en seiler gjennom hele livet, og jeg tror de fleste seilerne som er her i dag har liksom følt at de kjenner han litt.
12: Litt vemodig, men jeg synes det er en fin måte å hedre på, for det var jo det han likte best. Så vi har satt et sørgebånd i riggen, og så skal vi gjøre vårt beste.
9: Kongen seilte regattaer og vant både VM og EM.
13: Han elsker å konkurrere.
9: Hatlo er også æresmedlem i klubben og var en venn av kong Harald.
13: Ja, han hadde vel følelser, akkurat som Ulf Thoresen på travbanen, liksom hadde veldig god kontakt med båten og med sjøen og hav og seil og alt det her.
9: Blant seilerne i Holmestrand har kong Harald gjort seg bemerket.
14: Seila ferdigseila, så har vi gjort noen ganger, og da var han ofte prisutdelere, så da gikk han rundt i miljøen og han koset seg, det så så ut i alle fall.
13: Hollenderseilasen var jo litt spesielt at den skal gå av stabelen på samme dag som han er på sin seilas til evigheten.
15: Kong Harald var kjent
5: for sin lune humor, og det det mange som trekker frem i disse dager. Vi skal så nå se noen klipp som viser nettopp denne humoren. Vi starter med et fra desember 2014, der kong Harald og dronning Sonja fikk spørsmål om de skulle på noen spennende reiser året etter. Kong Harald svarer at de skal til forskningsstasjonen Troll i Antarktis.
8: Jeg skal jo til Antarktis i februar måned og til besøke Troll, altså den stasjonen vi har i Antarktis.
15: Som akkurat jeg innvier faktisk for 10 år siden, så det 10-årsjubileum.
8: Ble opplått etter deg, gjorde den ikke det?
15: Nei, det er den ikke, den heter Troll.
8: Ja, nettopp.
15: Nei, ikke det.
16: Think about retirement.
8: You know, I get this question quite often from Norwegians as well, actually. But the answer is no. As long as I'm fit and can do my job, I will try and go on. I have an agreement with my children that when they think I'm gone completely crazy, they will tell me, and it's about time to leave, you know.
17: Hva synes kongeparet selv om bildene av seg selv i rådhuset, ambassaden og på slottet?
18: Jeg veldig fornøyd med mine.
15: Ja, i like måte. Jeg synes jeg fenger noe helt spennende. Det kanskje ikke akkurat bildesmessig, men det innholdsmessig med en slags symbolbruk som ligger der, og fargen jo veldig fin og sterk, og jeg synes... Jeg har i hvert fall sett det veldig pris på det.
18: Må jo bare si at dessverre er det akkurat sånn jeg ser ut. Ja!
5: Ja!

0: flotte bilder av latterkongen, av folkekongen Harald, som betydde veldig mye for veldig mange. Det det ingen tvil om her på Slottsplassen I Oslo, hvor strømmen av mennesker som kommer og legger blomster og minnes denne kongen, ingen ende vil ta. Og vi har også fått besøk her av en av de mange som hadde kongen tett, som hvor kongen betydde mye for Farida Nabagala. Hva betydde han for deg?
1: Ja, han var jo en konge som så alle mennesker og sørget for hva de ble sett, hva de satt og hørt. Så viktig var han for meg, men også de jeg representerer. Jeg husker første møte mitt med ham var jo I forbindelse med kongens fortjenestesmedalje.
0: For den har du mottatt?
1: Den har jeg mottatt, og vi ble invitert til slottet, sammen med mange andre. Og så var det bordplasseringen som skulle til etter vi hadde hilst ham da. Så tenkte jeg, ok, hvor skal jeg vel sitte? Spurte, og da sa de, ja, men du skal jo sitte rett ved siden av kongen der borte.
0: Hva tenkte du da?
1: Wow, jeg ble helt målløs. Jeg bare tenkte, wow, for en ære. Ja, så tenkte jeg, hjelp, hvordan skal dette her gå? Kjenner ikke fint, hva skal jeg prate med han om, ikke sant? Ok, jeg satt meg, det gjorde alle andre, og så kom han. Kom og satt seg, og han var helt ned på jorda. Det han som tok initiativ og begynte å snakke.
0: Ja.
1: Ikke sant? Se, hei, så hyggelig at du her. Ikke sant? Og så begynte han å spørre om hvordan jeg hadde det, og hva jeg jobbet med. Han var så interessert I hva jeg jobbet med, og hvem, hvordan de hadde det, og så videre. Og for meg var det bare en glede å fortelle. Så begynte jeg bare å prate og prate, og vi pratet I flere timer. Og da var det mat, det var jo stor fest, vet du. Ja.
0: Og du har jo da jobbet mye med integrering, blant annet. Og hva vil du si kong Harald betydde for alle dem som da på forskjellige måter skal integreres I dette store viet I Norge?
1: Han var en veldig inkluderende konge som jeg aldri har møtt I mitt liv. Nå jeg 50 et eller annet, og det vil si alle de årene jeg har levd, så har jeg aldri møtt en slik konge. Som så inkluderende, som så opptatt av alle I samfunnet, ikke bare visse folk.
0: Hvor viktig har det vært for deg og de du representerer?
1: Det har jo vært veldig viktig. Vi ble jo sett. Bare det møtet jeg hadde med ham, det gjorde at hele Norge ble kjent med det vi jobber med, og ikke minst rundt I verden. De fikk med seg det også. Så plutselig ble jeg oppringt. Ja, men så hyggelig! Noen trodde jeg hadde vunnet Nobelpris. Ja. Ikke sant?
0: Men det var kongens fortjeneste med det. Var,
1: ja, ikke sant? De sammenlignet med det også. Dette her, vi jo veldig heldige som bor her I Norge, og har en slik konge som ser alle og verdsetter alle beboere, og I samfunnet, det betyr veldig mye, uansett hvor du kommer fra, så blir du.
0: Når du ser utover Slottsplassen her nå, og dette fjerde dagen, folk kommer hit, det et stort behov for å både være sammen, vise respekt, minnes. Du har selv stått inne I den mengden. Hvordan opplevde du det?
1: Ja, det veldig rørende, fordi først og fremst man ser hvor mye kjærlighet folk har til sin konge og kongehuset. Det betyr veldig mye.
0: Vi ser også bilder her fra dette nevnte blomsterhavet, og vi ser ryggen der til statsminister Jonas Gahr Støre, som har vært ved dette blomsterhavet opp til flere ganger de siste dagene. Nå ser vi at han står og leser antageligvis da, på disse hilsenene som folk legger igjen, hvor mange har beskrevet hva kong Harald har betydd for dem. Det kommer jo stadig flere blomster og mennesker og hilsener hit, så selv om han som nevnt har vært her flere ganger før, så det nye hilsener å lese og nye mennesker å snakke med. Vi ser at han tar seg tid til å snakke med de andre fremmøtte ved dette blomsterhavet. Hvordan tenker du det offisielle Norge, her representert ved statsministeren da, har på en måte taklet disse dagene og den sorgen landet nå I?
1: Ja, jeg synes det har vært veldig flott at alle har vært samlet om den sorgen, og alle viser støtte og kjærlighet til hverandre. Her det ikke noe peke og prikke på hverandre, noe sånt, men alle I sorg, for å si det kort, og det deilig å se at også de som står høyest I makten, at de tar seg en tur hit flere ganger. Det jo utrolig bra. Men det viser også hvor inkluderende Norge er, hvor folk, til og med de som har makt, kan sette seg ned på lavere nivå og møte folk der de er. Det er fantastisk.
0: Men du må forklare oss hvorfor det ikke er en selvfølge. Hvorfor var det spesielt at kongen inkluderte deg og mange? Altså, hvorfor er det nødvendig, for å spørre sånn?
1: Ja, og så når man først kommer til et nytt land, så har du mange bekymringer og utfordringer. Men det å kunne passe seg inn i det landet du har kommet til, kulturen og alt som kommer i tillegg, er vanskelig. Men når en slik figur kommer fram og anerkjenner deg og alle de du representerer, det er stor respekt. Det betyr han var en konge som skilte seg ut blant mange konger som har vært før. Han var der for sine folk, uansett hvilken bakgrunn de hadde.
0: Han var jo opptatt av at det ikke var de og oss, men et vi. Er det mangel på den type holdninger i det norske samfunnet i dag?
1: Til tider så er det det, dessverre. Og det gjør at veldig mange føler seg de ikke er en del av samfunnet. Og det gjør at når kongen kommer fram og taler på den måten der, det gjør at mange som plutselig datt ut eller følte seg utenfor samfunnet, føler seg en del av samfunnet. Tenk på ungdommene som sliter til daglig, som sier, vet du hva? Vi føler ikke som en del av samfunnet. Og så kommer kongen og sier noe flott. Kongen møter en dame som meg, Farida, som har ikke noe særlig titler. Så det er bare at de ungdommene har gode forbilder å se frem til. For det er de som skal arve samfunnet i morgen. De trenger å ha slike forbilder og slike flotte mennesker til stede.
0: Hvorfor kan det være farlig hvis man ikke blir inkludert på den måten du beskriver her?
1: Ja, først og forsiktig så begynner man å føle seg utenfor, og så hvis du kan komme til ungdommene, der begynner de å se overfor andre muligheter. De blir kanskje manipulert av feil mennesker. Går du til voksne, de aldri blir integrert, fordi de alltid sitter hjemme og gidder ikke å være en del av noen ting. Så de føler seg, nei, vi tilhører her, ingen vil høre av oss, ingen vil være med oss, ingen tenker at vi eksisterer. Så dette her, å bli sett og kunne bli hørt, gjør at mange føler seg at de er inkludert, de føler seg sett, og den tilhørighetsfølelsen kommer fram.
2: Norge går inn i sin fjerde dag uten kong Harald. Vi skal ta et tilbakeblikk til da kongen ble 70 år. Da var det stor fest på Akershus festning, og nå skal vi møte en som hadde en viktig rolle den dagen.
3: I dag er han på turné med gruppa Musikalsk Tapas. Men for 19 år siden fikk han og kollegaene i Nordic Tenors jobben som syngende konferansierer, da kong Harald fylte 70 år.
4: Tenk at de har kommet den lange veien for å synge.
5: Det var så ærefullt. Og vi var jo ganske sånn, vi var jo litt nervøse og sånn da. Jeg husker veldig godt at vi sang Fix You.
3: Og det er en sang han fortsatt har på repertoaret.

got what you need. Det er jo en sang med litt sånn vemod, men samtidig så er det noe positivt med den. Det er liksom et håp der. Så som jeg husker det, så kom det ganske sent, og vi hadde før så hadde vi hatt en del, hva skal vi si, sånn humoristiske innslag først. Så da den kom, så var det også for oss å skape noe

så var det jo han, Bentheim Bårdsen og produsenten, som foreslo at vi skulle få inn sølvguttene da. Fordi at vi visste at kongfamilien var veldig glad I sølvguttene. Og at med den sangen så kunne det bli et sterkt øyeblikk. Og det et eller annet med at når folk først har ledd, så tror jeg det at når det da kommer noe som liksom rørende etterpå, så har man på en måte åpnet litt opp for følelsene. Så da våger man også å kjenne på de følelsene som går på, kanskje på kjærlighet, savn,

0: Kong Håkon den 8. Er nå konge i Norge. Han har overtatt alle sine fars plikter. Dette Norges nye konge.
1: Den unge prinsen har blå øyne og mørkt hår, og sykepleierne på avdelingen sier at han en riktig snill unge.
2: Gråter han vel?
3: Nei. Gret han mye, spurte journalisten. Nei, svarte mor. Så sette han i å skrike. Prins Håkon Magnus skulle bli den bestemte tronarvingen som gikk egne veger. Han vokste opp med moderne 70-talsforeldre som prøvde å gi prinsen en så vanlig oppvekst som mulig. Men kongelige plikter ble likevel tidlig en del av livet. Han var den som skulle følge etter bestefar og far. Han var 17 år da bestefar kong Olav døde, og han ble kronprins Håkon, først i arverekka til den norske trona. På 18-årsdagen møtte han i statsråd for første gang. Ansvaret øka. Men unge Håkon strevde med å finne seg selv i den kongelige rollen.
4: Jeg føler meg liten i forhold til den store oppgaven som pålagt meg.
3: Tre studieår i det internasjonale miljøet på Berkeley-universitetet fikk det til å snu.
5: Jeg jo i den litt spesielle situasjonen at jeg har visst hva jobben skal være fra jeg var liten, og skal forsøke å finne en utdannelse som passer til den jobben som jeg allerede har fått.
6: His Royal Highness, Crown Prince Håkon of Norway.
3: Tronarvingen så muligheter i rollen han var født til. Han kunne gjøre en forskjell i verden.
5: Dette ting jeg har tenkt mye på frem og tilbake, så jeg har på en måte kommet frem til det at jeg må bare velge selv og bli konge og gjøre det beste ut av det.
3: Så kom det store vendepunktet, møte med henne på rockefestival sommeren 1999.
5: Ja, jeg har en kjæreste, hun heter Mette Marit.
3: Hun var alenemor med såkalla utagerende fortid, en usannsynlig kandidat til rollen som Norges kronprinsesse. Det var et vågestykke, men kronprins Håkon valgte Mette Marit og vernet om stesonen Marius.

0: Han var stolt som bare en nybakt far kan være, da arveprinsessa kom til verden.
1: Og det vakreste og fineste pikebarnet i hele verden.
0: Kronprinsen opphelt pressa den dagen, medan mor og barn ble kjørt bakvegen hjem. Han tok de første offisielle bildene av prinsesse Ingrid Alexandra selv. Å verne om flokken var viktigere enn å slippe offentligheten til. Kronprins Haakon var den som forberedte seg grundig før hvert oppdrag, som likte tett program.
2: Hello.
0: Som ville bruke sin royale posisjon til å gjøre en forskjell. Om det var i rollen som FN-ambassadør.
3: Thank you very much for sharing your story and I wish you all the best.
0: Eller som vært på egen framtidskonferanse.
4: Ja, veldig bra.
0: Kronprinsparet var 45 år gamle da livet tok en ny vending. Kronprinsesse Mette Marit fikk den kroniske sykdommen lungefibrose. De måtte finne en ny måte å arbeide på. Hennes oppdrag ble valgt med omhu. Sykdommen endret livet for både henne og han.
5: Og holde håndarbeidet levende. Da vi bare beklager at jeg puster litt.
0: Han ble mer alene om stadig større ansvar. Og når det stormet som verst, var det han både slekta og institusjonen lente seg på.
3: She's the most amazing, beautiful human being on the planet.
0: Det var han som tok oppgjøret med store søster prinsesse Märtha Louise da hun slo seg sammen med den amerikanske sjamanen Durek Verrett og utløste familiekrise om kommersielle koblinger til kongehuset. Det var han som fronta institusjonen da den omfattende kriminalsaken mot stedsonen Marius Borg Høyby ble rullet opp med Skaugum blant åstadene. Rettssaken var opprivende for alle involverte.
6: Når det er mye som skjer på en gang, sånn som det har vært for vår familie nå, så er jeg litt opptatt at vi må ha prioriteten litt i riktig rekkefølge. For meg så har det viktigste vært disse siste dagene å ta vare på flokken. Vi støtter Marius i den situasjonen han står i. Vi passer på de andre barna. De må også ivaretas. Og jeg må passe på å ta vare på kronprinsessen.
0: For i tillegg sto kronprinsessa midt i en pinlig skandale. Et fortrolig vennskap med overgrepsdømte Jeffrey Epstein gjennom flere år.
7: Epstein var en...
0: Han sto ved hennes side da hun angret og beklaget relasjonen. Tilliten til henne fikk likevel en knekk. Samstundes var kronprinsessa blitt så syk at hun måtte ha pustehjelp for å klare offisielle plikter. Og snart var heller ikke det nok. Familien visste det sto om livet. Da kronprins Haakon korta ned en lenge planlagt offisiell reise til Japan, ble alvoret tydelig.
6: Det er... synes jeg viktig å komme hjem og være sammen med Mette. Hun er dårlig nå, så jeg hadde lyst til det.
0: Også prinsesse Ingrid Alexandra kom hjem fra studier i Australia. Familien samlet seg før det som skulle komme. Det var dramatiske veker for kronprins Haakon. Han så stedsonen bli dømt i Oslo tingrett til 4 år i fengsel for 34 lovbrott. Høyby anket de mest alvorlige punkter, 2 voldtekter og vold i nær relasjon. I samme periode gikk kronprinsesse Mette Marit gjennom lungetransplantasjon på Rikshospitalet i Oslo. Han var ved hennes side før og etter den risikofylte operasjonen. Han har vært kronprins i mer enn 35 år. og reist kongeriket rundt sammen med kronprinsesse Mette Marit. Han har vært kong Harald og dronning Sonjas nære kollega og støtte. Som kongevikar i flere perioder har han fylt alle monarkens oppgaver. Nå starter livets største oppgave. Han er Norges nye konge.
2: Regjeringen satser grønn industrivekst, gir bedre rammebetingelser for industriprosjekter som kutter...

0: Kongehuset har nettopp sendt ut de første bildene av kong Haralds båre, som nå plassert i Slottskapellet.
1: Båra drapert i kongeflagget, og riksregalien, kongekrona og sverdet plassert på båra.
0: Det var kongens barn og barnebarn som litt tidligere i ettermiddag førte båren gjennom slottets saler i en høytidelig prosesjon.
2: Utenfor slottet har blomsterhavet fortsatt å vokse i takknemlighet og et siste farvel til en populær konge. Innenfor stilte det kongelige hoffet opp i ettermiddag, også for en siste hilsen til en majestet og sjef. Kong Haralds båre skulle fraktes gjennom de vakreste salene på slottet og frem til slottskapellet. Først i prosesjonen gikk hoffsjefen med kongekronen. Lederen for det kongelige sekretariat bar rikssverdet. Så, fremst ved båren, kong Håkon den 8. Og kronprinsesse Ingrid Alexandra, etterfulgt av resten av kong Haralds barnebarn og prinsesse Märtha Louise. Bak gikk Norges to dronninger hånd i hånd.

Også Marius Borg Høyby var med I prosesjonen. Han hadde fått tillatelse av påtalemyndigheten til å forlate Skaugum, der han sitter I varetekt med elektronisk fotlenke. En stille ferd gjennom slottets flotteste rom. Som den staselige store festsal.

Og der overtok kongens adjutantstab båren for å føre den det siste stykket til slottskapellet. Etterpå overrasket kongefamilien alle som var samlet på slottsplassen. Norges nye kongepar, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise, bidro selv med roser i det enorme blomsterhavet. De leste hilsener og kjente litt på takknemligheten fra et helt folk.

0: Frem til nå så har kongefamilien stått inne I vindauget og sett ut og sett på blomstrene og sett på det fellesskapet som rett utenfor slottsmurene. I dag valgte de å gå ut og gå tettere på, lese helsinga, kjenne på blomsterdufta og kjenne på den stemninga, den det stille fellesskapet som har vært der siden torsdag, siden dagen før kongen gikk bort. Det jo det første møtet med folket siden kong Harald gikk bort, og det ble jo sendt tilbake til slottet med applaus, og det jo en tydelig helsing og, om at dette setter folk pris på.
1: Og vi så at det gjorde inntrykk.
0: Vi så at det gjorde inntrykk, vi så at de trøsta hverandre når de var der ute, og at det gjorde inntrykk både det som står på korta her, og være i denne stemninga.
1: Litt tidligere så vi familien og de 140 ansatte ved slottet føre båren gjennom slottets saler. Det ble et stille farvel med en konge, men også med en sjef.
0: Ja, og en veldig avholdt sjef. Det flere jeg har snakket med som både jobber på slottet og har jobbet på slottet, som sier at kong Harald var en veldig varm og inkluderende og god sjef, uten at han ble mindre sjef av den grunn. Mange har jobbet svært nær kong Harald, noen I veldig lang tid. I dag var det deres anledning til å ta en endelig avsked.
2: Nå har kveldsmørket siget over slottsplassen Johannes Slettedal. Du var der da kongefamilien kom ut. Hvordan var det?
3: Ja, det var unektelig et høytidelig og andektig møte mellom en kongefamilie og et folk I sorg som de siste fem dagene helt siden kongehuset delte meldingen om at kongens helsetilstand var svært alvorlig på torsdag, har kommet hit til slottsplassen for å søke trøst. Det var sånn at stemningen her da de kongelige kom ut nærmest kan deles I to. Først så var det helt stille. Så da de kongelige med kongen og dronningen, prinsesse Märtha Louise og dronning Sonja nærmet seg blomsterhavet, så brøt folket ut I sang. Nasjonalsangen «Ja, vi elsker» ble sunget, og som vi ser på bildene her I kveld, det en høytidelig stemning nå på slottsplassen også denne mandagen.
2: I morgen åpnes dørene til slottskapellet for folk som vil ta avsked. Hvordan skal det foregå?
3: Det klokken 14 I morgen at dørene til slottskapellet blir åpnet for første gang. Da det mulig for alle dem som måtte ønske å gå forbi kong Haralds båre I stillhet og komme inn og gjøre nettopp det. Defilere som det så fint kalles. Det fra klokken 14 og dørene de holdes åpne helt til klokken 18. Og fra onsdag av så holdes dørene åpne fra klokken 10 til klokken 6, helt til og med dagen før kong Harald skal gravlegges fra Oslo domkirke, altså tirsdag 8. september. Det slik vi har sett. Ved inngangen til slottskapellet I kveld. Ingen som foreløpig har stilt seg I kø, men det ventet at så mange som over 100 000 vil ta turen for å vise kong Harald en siste ære I slottskapellet.
2: Takk, Johannes Slettedal. Slottskapellet har vært rammet for både sorg og glede gjennom hele kong Haralds liv. Første gang I 1937, da bestemor dronning Maud bar han til dåpen.
4: Hva skal barnet hette?
5: Harald.
4: Harald, jeg døper deg I Faderens og Sønnens og den hellige åndens navn. Amen.

0: Håkon Magnus, jeg døper deg til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. Amen.
1: Fred være med deg.

0: dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar når kong Håkon i morgen avlegger ed til grunnloven i Stortinget. Den høytidelige seremonien starter klokken 13 og føyer seg inn i en lang tradisjon. Kongens oldefar, kong Håkon den 7. Avla sin ed direkte i Stortinget i 1905. Da Olav den 5. Etterfulgte sin far i 1957, avla han eden i statsråd. Han gjentok den ved Stortingets høytidelige åpning i januar 1958. Etter kong Olavs død avla kong Harald den 5. Eden i Stortinget 4 dager etter dødsfallet den 21. januar 1991.
1: Deres Majestet.
2: Jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med det konstitusjon og lover, så sant hjelpe meg Gud, den allmektige og allvitende.
3: Det er jo noe av det flotte i Norge at vi har denne tradisjonen, at noe av det første en ny konge skal gjøre er å komme til norske storting, hvor det handler om å avlegge ed da, til det norske folk, om at man skal følge grunnloven og Norges lover. Og det handler om at monarkiet i Norge har alltid vært beskyttere av demokratiet vårt. Det har vært styrken for monarkiet, at det ikke er en motsetning mellom å ha demokrati og monarki. Så det blir en historisk dag som er viktig for nasjonen Norge.
4: Du skal holde minnetale over kong Harald, og så skal du holde tale for det nye kongeparet. Hva blir viktig i din formidling?
3: Det er jo mye flott å kunne si da, om kong Harald, som vi alle sammen er utrolig glad i. Men noe jeg ønsker å påpeke er hvor viktig kong Harald har vært for vår demokratiske utvikling. I en verden hvor det står dårlig til med demokratiet, så benyttet man alltid talerstolen til å snakke om hvor viktig det liberale demokratiet i Norge er. Vi tilhører kun 7% av verdens befolkning som lever i et liberalt demokrati i dag, og kongen vår har vært viktig for å beskytte de verdiene. Og så kommer jeg til å si til det nye kongeparet at nå arver de kongeriket Norge, og at det skal være slik at man skal videreføre den arven som monarkiet har stått for, men det skal også være rom til å forme rollen og oppdraget på deres måte.
4: Så skal det være 1 minutt stillhet for den døde kongen. Dette er en stund som ikke skjer veldig ofte. Er det sånn at hjertet banker litt ekstra da, når man får være med på et sånt historisk øyeblikk?
3: Det gjør det. Og jeg tror alle vi som kommer til å være til stede i morgen kommer til å være preget av situasjonen. Det handler både om å være takknemlig en konge som har betydd så mye for Norges utvikling, samtidig som vi slår ring om vår nye konge og de verdiene Norge er bygget på, at monarki og demokrati går hånd i hånd.
4: Og alt dette kan alle få se på NRK fra klokka 13 i morgen. Takk skal du ha, Masud Gharahkhani. Bare 2 av dagens stortingsrepresentanter var til stede forrige gang en konge sverget ed til Stortinget. Høyres Erna Solberg var en av dem, og mimret tilbake på en kontrovers ved den forrige som mange kanskje ikke husker.
5: Det 2 bilder av dette.
6: Ja.
5: Det, altså, det malt 2 make. Det andre henger utenfor statsrådssalen på slottet.
7: Erna Solberg ser tilbake til 1991. Som fersk stortingsrepresentant var hun med førre gang en konge svor eid i Stortinget. Da var det Harald den 5. Som var ny konge.
5: Jeg husker best når kongen kom inn i Stortinget, da de var alle i sorg. Kong Olav var død, men kongen kom inn, og dronningen kom inn i svart og i sorg. Det var en veldig rørende situasjon, rørende opplevelse.
7: Men det den tidligere statsministeren minnest best, er kontroversen kring dronning Sonja sin deltaking.
5: Kongen insisterte på at dronningen skulle være med, for det var et felles prosjekt, og det var jo en del stemmer som mente at det ikke var noe riktig for dronningen, ikke hadde en konstitusjonell rolle, men jeg synes jo at det var en veldig rar diskusjon.
7: Også ved tronskiftet i år er dronninga rammet av kontroverser.
5: Jeg tenker at det er en ny start for oss alle. Jeg tror vi skal legge det bak oss, og nå se fremover, og sørge for at dette er en kongefamilie som kan fungere sammen. Det er en ensom jobb, det er en krevende jobb, og da er det viktig at familien får muligheten til å jobbe sammen. Og som bildet her viser, håper jeg også at dronning Mette Marit kommer i morgen, og at vi ser henne også på edsavleggelsen.
8: Ja, vi
6: Norge har fått en ny konge. Men ifølge norrøn historie skal den aller første kong Håkon ligge gravlagd nettopp her på Seim.
8: Jeg har lært at Håkon, han ville bli gravlagt her. Han døde i en krig. Han ble så alvorlig skadet, sånn at han ville, når han skulle dø, ville han bli gravlagt på her, Seim.
6: Og så er jo vi på en plass nå som heter Håkonshaugen, og så har vi fått en ny konge som også heter Håkon. Hva tenker du om det?
9: Det er jo litt gøy. Og så er jo det litt spennende også å få ny konge.
6: Håkonshaugen har blitt det naturlige samlingspunktet i bygda etter kong Harald sin død. I dag gikk barneskoleelevene fra Seim skole dit for å minnes han.
10: Jeg har skrevet kongen. Han var verdens beste konge, og han vinket til alle på 17. mai. Han var smart. Vi savner han.
6: Har du lagt ned et kort?
10: Ja, denne.
6: Hva står på det da?
10: Det står mitt navn og R.I.P.
6: Ja. Vet du hva det står for?
10: Mm-hmm. Rest in peace. Hvil i fred. Ikke senke drømmen på
0: vår jord. I morgen kan det bli mye dyrere å fylle drivstoff igjen. Ved midnatt forsvinner nemlig avgiftskuttet på bensin og diesel.
4: Så i dag har mange vært ute for å sikre seg billigere drivstoff.
11: Liter på liter, dunk på dunk. Drivstoffet hamstres mens det fortsatt er mulighet til å spare penger.
12: Så kan man holde hendene. Og fire der og fem der, så snakker det litt.
11: Fra 1. april ble både veibruksavgiften og CO2-avgiften kuttet med rundt 4 kroner for bensin og nesten 3 kroner for diesel. Men fra i morgen er det slutt. Stortingspolitikerne sier nei til å videreføre avgiftskuttet.
13: Det var egentlig unødvendig.
14: Jeg synes det er tull, for dette. Norge produserer jo egen olje og gass.
15: Nei, det synes jeg er ille. Det burde kunne gå an å holde de på et folkelig nivå. Det er dyrt nok som det er.
13: Jeg tenker på alle de næringsdrivende så får dette her på toppen, og det trenger de ikke.
11: Noen må hamstre større mengder enn andre. Som bonden og lokalpolitiker i Senterpartiet Vidar Nedrebø.
16: Dette er den nye dieseltanken som jeg har kjøpt nå forrige vega. Denne her tager 2500 liter, og så vi fylte opp den, pluss 2000 liter ekstra på den vi hadde for før, så 4500 liter fikk vi nå levert nå i helga.
11: For leverandørene har bestillingene rent inn de siste ukene før månedsskiftet.
17: Nei, det var mye. Det er klart de bunker opp. Nå stiger priserne, og drivstoff må de ha, så det var heftigt. I starten på juli begynner vi å bunkre selv, så de siste to vegene da det tok seg veldig opp. Så nå kjører vi fulle mugge for å kunne levere til alle kunder.
0: Hva kan egentlig bilistene forvente når dette mye omtalte hopp

0: og partiene har avtalt borgfred, som det heter. Hvordan påvirker det denne saken?
1: Pumpeprisen er i utgangspunktet politisk veldig sensitiv, og til vanlig så tror jeg vi kan slå fast at dette ville skapt en del politisk spektakel. Nå viser dagen i dag at denne borgfreden ikke er så rett frem som vi trodde. Det er litt ulike meninger om hva den egentlig innebærer og hvem som har undertegnet den. Men jeg tror likevel vi kan gå ut fra at ting går litt roligere for seg i morgen.
0: Ja, det var Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum som ble møtt av kritikk etter denne posten på Facebook. Hva var det som skjedde?
1: Ja, han ifølge motstanderen i hvert fall, så gikk han for langt i å trekke neiet til Island inn i en norsk politisk kontekst. Og ifølge blant annet Høyre så var det et brudd på borgfreden, og så er svaret til Senterpartiet at dette var det i sin fulle rett til.
0: Kan borgfreden sprekke?
1: Det ser ut som den har gjort det allerede, og det var jo litt synd. Dette var jo et tiltak for å ha en andektig, anstendig stemning mens landesorgen pågår, så ble i stedet borgfreden et slags politisk instrument, og som brukes til å vokte grensene, så ble det egentlig mer bråk enn fred.
2: EU-skeptiske ytre høyreparti i Europa er fornøyde etter Islands nei til EU i helga. 53% stemte nei til å starte forhandlingene om et EU-medlemskap. EUs offisielle reaksjon er at unionen respekterer avgjørelsen til islendingene, men de fleste analytikere er enige om at EU hadde ønskt å styrke sin posisjon i Arktis.
3: EU-toppene er skuffet, selv om de ikke vil si det åpent i dag, hvor dette la EU litt i å få Island som medlem, blant annet på grunn av sikkerhetspolitikken. EU ønsket seg et nytt medlem i Arktis, blant annet fordi Trump har gjort krav på Grønland, og med en krigshissende Putin på den andre siden. Og så handlet dette også litt om balansen i EU, fordi Montenegro og kanskje også Albania kan bli medlem fort, og da ønsket man seg Island som en balanse. Og så Norge da. Norge har vært tema i debatten her, og Norge er nå lenger unna et ja i og med Islands nei. Det skriver det anerkjente magasinet The Economist i dag.
2: Som EØS-land sammen med Norge, men kan islendingens nei få noen konsekvenser for fremtidig EØS-samarbeid?
3: Ja, det fortelles jo allerede at både med Island og Norge så er EU hardere i klypa enn før. Nå sier en jusprofessor i dag at denne nye situasjonen med Island kan gjøre at EU blir enda strengere. Det gjelder for eksempel dette etterslepet som det kalles, at Norge og Island de innfører ikke EU-lover fort nok. Og så er det alle de andre avtalene som også Norge nå prøver å komme inn i. Fordi Norge og Island er jo avhengig av goodwill fra EU fortløpende. Vi forhandler jo nå om å komme inn i helseunionen og inn i romfartssamarbeid om forsvar, og hvor EU nå vil legge seg i disse forhandlingene, hvor strengt det blir, det gjenstår å se, og det vet ingen.
0: Jørn Andersen, som er tiltalt for drapet på Marita Løfshus Haugen i Trøndelag i desember i fjor, nektet straffskyld da rettssaken mot ham startet i dag. Den 35 år gamle tobarnsmoren ble drept på Løkken Verk i Orkland i desember i fjor. Andersen er tidligere forvaringsdømt for ett drap og grov vold. Aktoratet har varslet at påtalemyndigheten vil legge ned påstand om forvaring.
4: Altså gitt at beviskravet i forhold til drapet blir oppfylt etter endt bevisførsel, så vil det bli nedlagt påstand om forvaring herfra. Og det skyldes at vi, etter altså vårt syn, så vil tiltalte fortsatt være farlig etter endt soning.
0: Mannen ambulansepersonell rykket ut til før eksplosjonen i Øygarden forrige uke var trolig død før eksplosjonen, det skriver Bergens Tidende. En person døde og to ble skadet etter en eksplosjon og brann i et bygg med flere leiligheter på Foldnes i Øygarden. Blant dem var en ambulansearbeider som rykket ut etter en bekymringsmelding om en beboers psykiske helse.
2: I Nepal er flere enn 900 personer bekreftet døde og nesten 4000 savnet etter flom- og jordskredkatastrofen forrige onsdag.
0: Ja, noen hadde englevakt.
5: En skole rammet av katastrofe.

0: Tonnevis av søle, tung som sement, raste gjennom klasserommene sist onsdag. Heldigvis hadde elevene spisepause. Flommen kom plutselig på, og den kom med stor kraft, kampesteiner og bygningsmasser. Flere enn 900 så langt bekreftet døde, og nesten 4000 savnet i Tibet og Nepal. Noen fikk varsel akkurat i tide. På en annen skole var rektor i tvil om det var sant eller ei at katastrofen var på vei. Han valgte å reagere på telefonvarselet han fikk fra en bekjent. Sånn så skolen ut. 10 minutter etter at de forlot klasserommene ble hele bygget vasket bort. 900 elever redda livet.
1: Vi fortsetter utenriks, og først Kypros som ble rammet av en stor fergeulykke i går.
2: De venter på nyheter om sine kjære etter fergetragedien på Kypros i går. Sønnen hennes på 6 og datteren er blant de 20 som er savnet etter at fergen med 270 ombord kantret. Redningsaksjonen er ventet å bli vanskelig fordi fergen har sunket ned på 500 meters dyp. 8 mennesker er bekreftet omkommet. I Irans hovedstad går livet tilsynelatende som normalt etter gårsdagens amerikanske angrep mot en marinebase i Hormuzstredet. Iran sendte ut disse propagandabildene og svarte blant annet med et droneangrep mot Emiratene. Børsene vakler, og oljeprisen steg. Mens verden er opptatt med sitt, fortsetter de israelske angrepene mot Gaza. Minst 5 er drept, militante Hamas-folk ifølge Israel. Det går ikke fremover, hverken med avvepningen av Hamas, israelsk tilbaketrekning eller gjenoppbygging av det utbombede palestinske området.
3: Golfproff Viktor Hovland er imponert over sportsinteressen til Kong Harald. I natt norsk tid kjempet nordmannen om seieren på sesongens siste PGA-turnering i Atlanta, USA.
4: En svart sløyfe i kapsen for å heidre idrettskongen som gikk bort fredag.
5: Det var utrolig kult å bare se hvor nysgjerrig han var og hvor mye sportsglede han hadde og mye engasjement, så han var jo en rollemodell for Norge.
4: Sportslig sett vart avslutningsrunda en nedtur for Viktor Hovland, som hadde puttet sterkt i de 3 første rundene. Kant ut altså på hål 16, på hål 15, og her kant ut på hål 13. Og så på hål 17 da, da skjedde dette. Ballen stikk av gårde, og med det og siger sjansene. Vers Einar Scottie Scheffler vant tevlinga, 3 slag før Viktor Hovland. Han vart nummer 2 og vann med det 46 millioner kroner. Han er rekna som tidenes beste fotballspiller. I ettermiddag meldte Lionel Messi at han gir seg på det argentinske landslaget. 39-åringen har vunnet det som går an å vinne som fotballspiller. Han står mellom annet med 8 tildelinger av gullballen, og i 2022 leier Lionel Messi Argentina til VM-gull i Qatar. Edvin Austbø forlot Viking og har signert kontrakt med West Ham United på nivå 2 i engelsk fotball. Ifølge Stavangerklubben dette det største spelersalet fra en norsk klubb noensinne. En rekke norske cupkamper blir flyttet som følge av gravferda til Kong Harald 9. september. Mellom annet 15 cupkamper for kvinner og en rekke andre rundekamper for menn. Cupfinalen for kvinner kommende lørdag vil også gå uten kongelig representasjon.
1: Dødsfallet til Kong Harald preger mange, også barn. Nå har skolen en viktig oppgave for å snakke om det som har skjedd, sier en lærer vi har snakket med.
6: Han gjør gode ting. Jeg tror vi skal skrive ordet god.
7: Sjetteklassingene har Kong Harald på timeplan i dag.
8: Vi visste jo at han kanskje skulle dø, men vi hadde jo et lite håp for at han skulle kanskje leve.
9: Han var en fantastisk konge.
10: Veldig snill og hadde et godt hjerte.
7: Læreren sto foran klassen da hun selv fikk vite at kongen var død.
6: Ja, noen av spørsmålene var hvorfor fantes det ikke en medisin som kunne gjøre at han kunne leve lenger. Og noen ble bare helt stille og begynte å gråte, faktisk.
7: Femte klasse på Sula på Møre opptatt av hva den nye kongen bør gjøre.
11: At han skal reise rundt som faren og møte folket sitt.
12: Hvis du skulle gi den nye kongen et godt råd.
13: At han skulle være omsorgsfull.
7: Skolen en viktig arena for å dele sorg og glede, mener den erfarne læreren i Bodø.
6: Det er kanskje den viktigste institusjonen som er for barn, for mange har ikke de samme rammene uansett hvor de, når de skal hjem. Noen ser på TV, andre har ingen å snakke med. Så det er her vi kan snakke og dele mye.
7: I lekse til i morgen skal de skrive dikt om kongen.
8: Jeg tror diktet skal handle om at det var fint å ha en kong Harald, og være glad for at det har kommet en ny, og håpe at han er like greit.

0: Kongeparet, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise kom I ettermiddag overraskende ut på Slottsplassen for å se på blomsterhavet og hilse folket. De tok seg god tid til å se på de mange tusen tegningene og hilsningene. Og på vei inn fikk kongefamilien både ja, vi elsker og applaus fra folkemengden.
1: Det var veldig rørende å egentlig se dem sånn. Det veldig fint også at de deler det med oss, at de her sammen med oss. Vi ønsker jo å være der for dem, og de ønsker også å være sammen med oss. Så det en kjempefin opplevelse.
2: Hadde ikke forventet at de kom ut nå. De kom bare hit for å se på blomstene og det som her. Så det var fint og mektig på en måte å se at de kom ut sånn. Og fint å se de samlet, og ja, veldig flott å se de. Men trist også selvfølgelig.
3: Gjennom noe sånt som det her, når vi får være med og delt sorgen med dem, og de viser så tydelig dem også, så tror jeg vi kommer inn og nærer hverandre. Dem og oss.
4: Jeg tenkte at det var veldig bra å se kongen, den nye kongen, så kan han kanskje bli like god som faren sin.
5: Likte du faren også?
4: Mhm.
5: Og hva var det du likte med kong Harald da?
4: Det var fordi at han alltid gikk med dress ut, og det likte jeg veldig godt.
6: Dette båra til kong Harald, som nå står I slottskapellet. Blomsterkransene ved båra fra familien. Takk for et godt liv, står det på kransen fra dronning Sonja. Takk, står det på kransen fra kong Håkon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og Marius Borg Høyby. Takk for alt, kjære far, bestefar og svigerfar. Vi så glad I deg, står det på en krans fra Märtha Louise, ektemannen Durek Verrett og barna Lea Isadora, Emma Talua og Maud Angelica B.
0: Og kong Harald skal gravlegges fra Oslo Domkirke onsdag 9. september. I tillegg til den nære familien kommer konger, dronninger og statsoverhoder for å ta farvel med den avdøde kongen. Alle land med diplomatisk representasjon I Oslo blir invitert, og hovedstadens eksklusive hoteller allerede fullboket. Da kong Olav ble begravet I 1991, kom det representanter fra over 100 land til Norge. Det kan gi en pekepinn på hvor mange som kommer denne gangen. Store deler av Oslo sentrum stenges av I forbindelse med gravferden, og norsk politi skal få hjelp av svenske kolleger til å håndtere sikkerheten. Kong Haralds ferd mot sitt siste hvilested starter med en privat stund I slottskapellet før den høytidelige prosesjonen beveger seg sakte bak kongens båre til Oslo Domkirke. Langs ruten vil soldater fra alle forsvarsgrener stå oppstilt. Etter seremonien I domkirken blir det en ny, mindre prosesjon som følger båren til Akershus slottskirke. Her blir det en privat seremoni.
6: Ja, og gravferden vil skygge over alt annet denne dagen Kristi Marie Skrede, og planleggingen den startet for mange år siden.
7: Ja, vi hører jo bare den gjennomgangen Petter tok her. Det en stor, stor rigg nå som skal på plass. For både publikum og presse skal jo ha plass. Sikkerheten skal ivaretas. Og samtidig så skal alt dette skje rolig, verdig og stille. For det tross alt en gravferd, det en avsked vi skal være med på I Oslo neste onsdag.
6: Så sier vi at det ventet en rekke kongelige og statsoverhoder fra hele verden, men vet vi noe mer nå om hvem det som kommer?
7: Vi vet at det danske kongeparet har utsett et statsbesøk til Belgia for å komme til Oslo, og så det naturlig at det belgiske kongeparet da kommer. De skulle jo vært verta for dette statsbesøket, og I slekt med kong Harald. Og det ventet at europeiske kongehus vil sende sine monarker, I alle fall så sant de kan, og de fleste av dem. Og så blir det spekulert I hva med USA, kong Haralds andre heimland, kommer presidenten? Det det mange som spekulerer i, og det vet vi jo ingenting om. Regjeringen har jo invitert alle land med diplomatiske forbindelser til Oslo, og flere med, så det kan bli mange. Gjestelister har ikke vi enda.
6: Det som klart at det blir en minnestund i Oslo rådhus etter gravferden.
7: Ja, etter det som skjer i Oslo domkirke, så skal mange av de utenlandske statsoverhovedene og andre gjester rundt 450-tallet til Oslo rådhus, der Espen Barth Eide, utenriksministeren, er vert for et minnesamvær. Det skjer mens kongefamilien og de nære følger Kong Haralds båre siste etappen mot Akershus slottskirke.
6: Men det stor interesse også hos det norske folk her, men med så mange statsledere og kongelige offisielle representanter, vil det bli rom for at vanlige folk kan få et glimt av denne båra med Kong Harald denne dagen?
7: Det jo en lang prosesjon, først fra slottet ned til domkyrka, og så fra domkyrka og bort til Akershus festning. Så langs ruta der, selv om det står soldater oppstilt hele vegen, så vil det være rom for publikum. Og så kan det jo være at kongefamilien, som i 1991, etter at kong Harald kommet til sin siste hvilestad, vil komme ut og helse folket. Så det også vil være en anledning til å delta i denne sørgehøgtida.
8: Forsvaret har jo også nå fått en ny øverstkommanderende i den nye kongen, og det innebærer en god del endringer som skal på plass.
9: I Bardufoss leir i Indre Troms gjør de seg klar for et viktig oppdrag. De skal nemlig til Oslo og representere brigaden i gravferden til kong Harald den 5.
10: Vi skal først og fremst være en paradestyrke som vil være en sammensatt styrke for hele forsvaret. Brigade Nord skal stille sin del, og så skal det jo skiftes ut symboler og bilder til vår nye krigsherre.
11: Hans væremåte og hans varme har...
9: Kong Harald ble minnet da ordfører i Agder møttes av statsforvalteren i dag. I en landsdel der den nye kongen og dronningen har en egen sommerhytte. Ordføreren Risør håper det nye kongeparet fortsatt vil bruke hytta som går under navnet Prinshytta.
12: Jeg håper ikke at det endrer seg så mye. Det kommer nok til lokalt nå at det blir hetende kongehytta. Og så håper vi jo at de vil bruke den like mye som de har gjort før, og være en del av bybildet, spesielt da i sommerperioden.
9: Den relativt enkle hytta på Flatholmen ligger helt i havgapet. En liten båttur fra Risør sentrum. I 3 dager har klokkene i Nidarosdomen vært stille. I dag lød klokkespillet igjen fra katedralen.
13: Så jeg har valgt musikk som knytter seg til kongen på et eller annet vis. Så 2 av de melodiene som spilles fra Nidarosdomen, det sanger eller salmer som ble sunget under signingsgudstjenesten. Så 2 litt sørgmodige stykker som forteller at vi i en sorgtid.
8: For første gang skal også Sametinget være med og delta i et tronskifte. Vi får straks besøk av sametingspresidenten her. Hun blir den første, den som med når en ny konge avlegger ed i morgen. Kongefamilien har jo de senere årene de sterke bånd, sterke folket.
14: I dag må vi beklage den urett den norske stat tidligere har påført det samiske folk. Gjennom en hard fornorskningspolitikk.
15: Rakis Boakat. Vihko Adda Skovlein.
16: Det godkjent?
17: Ja,
18: takk skal du ha, men den egentlig ikke det, så den helt skjev. Men jeg prøver så godt jeg kan.
19: Tusen takk.
14: Jeg ber Gud signe Sametingets gjerning og erklærer herved det nyvalgte Sametinget for åpnet.
8: I morgen blir du historisk. Når du den første I den rollen som skal være med under en edsavleggelse, hvordan følelsene nå?
17: Jeg vil bare si det helt tydelig at det jo nettopp Kong Harald sin innsats I hans kongegjerning som har utvidet offentligheten på en sånn måte at Sametinget har en plass nå I en sånn her sammenheng hvor det skjer et tronskifte her I Norge.
8: Og hvordan har du forberedt deg? For det vet jeg du har.
17: Ja, vi har prøvd å kikke litt på gamle opptak fra forrige gang det var edsavleggelse, og så har vi prøvd å tenke igjennom hvordan vi kan gjøre det på best mulig måte, og heldigvis så virker det til at våres rolle stort sett å kunne være til stede og gjøre det på best mulig måte.
8: Men du har vært nødt til å slå opp I ordboka, for det ikke alt man har et språk for på samisk, når man da aldri har fått delta på et, under et tronskifte før.
17: Ja, det en del ord som for eksempel defilering, som ikke vi har gått innarbeidet I det samiske språk. Edsavleggelse også et sånt ord. Og også selvfølgelig kondolanseaudiens, som viktige deler ut av det som nå skjer.
8: Du snakket om Kong Haralds betydning. Hva tenker du nå om den nye kongen og hans betydning for forholdet mellom de to folk?
17: For det første så har jeg lyst til å si at akkurat nå tenker jeg på at kong Håkon han har mistet sin far og at det en krevende periode hvor jeg tenker at det en stor livsgjerning som står fremfor vår nye konge. Men det jeg har håp om og som jeg tenker viktig det jo at også den nye kongen har gjennom et langvarig arbeid som I egenskap av å være kronprins har også brukt tid på å opparbeide et godt, nært og viktig forhold til det samiske folket. Så jeg har håp om at dette kan videreføres og så tenker jeg at det mange, mange ting som henger sammen, både det at Kong Harald og Sonja daværende kronprinspar reiste til Finnmark I 1969 ja. Og det gjorde også daværende kronprins Håkon og daværende kronprinsesse Mette Marit.
8: Og nåværende kronprinsesse Ingrid Alexandra da hun tok sin første offisielle tur alene så var det til Finnmark.
17: Ja, hun kom til Sametinget og det var også en type sammenheng I den her historiske linja da.

0: Nå fylles tankene opp. Ved midnatt stiger bensin- og dieselprisene. Politiet forbereder seg på kongens gravferd. Blir blant de største politioperasjonene i Norge noensinne. Martin Ødegaards Arsenal fikk det tøft mot Aston Villa, men kunne til slutt juble for seier. God kveld og vel møtt til Kveldsnytt. Flere har benyttet muligheten til å fylle tankene før drivstoffavgiftene går opp ved midnatt. Det var ikke politisk flertall for å forlenge avgiftskuttet som til nå har vart i 5 måneder. For mange bedrifter gir det betydelig økte kostnader.
1: En av dem som sikrer seg før prisene stiger ved midnatt. Som reindriftsutøver er han storforbruker av drivstoff.
2: Jeg har skyndet med å fylle litt bensin før avgiften går opp.
3: Litt?
2: Ja, litt, ja.
1: Noen trenger større mengder og har gått grundig til verks, som bonden med ny dieseltank.
4: Dette er den nye dieseltanken som jeg har kjøpt nå forrige vega. Denne her tar 2,500 liter, og så vi fylte opp den, pluss 2000 liter ekstra på den vi hadde for før. Så 4,500 liter fikk vi nå levert nå i helgen.
1: Både bensin og diesel ventes å øke med henholdsvis 4 og 3 kroner per liter etter at veibruksavgiften og CO2-avgiften kommer tilbake.
5: Når det kommer, begynner å komme opp i over, sånn som nå, nesten 23 kroner for diesel, så begynner det å bli dyrt.
1: Finansminister Jens Stoltenberg ble i vår presset av stortingsflertallet til å senke avgiftene fra 1. april. Men når det gjeninnføres, viser kalkulatoren til fraktselskapet i Porsgrunn at drivstoffkostnadene øker med 500 000 kroner i måneden. Prishoppet kommer kundene til å merke.
6: Fra helgen så vil den avgiften komme på som ekstra.
1: For å holde pumpeprisene nede presset Senterpartiet og Fremskrittspartiet på for å fortsette avgiftskuttet. Men denne gangen sa stortingsflertallet nei.
0: Gravferda til kong Harald om ei drøy uke blir den største politioperasjonen noensinne. I dag ble det klart at svensk politi vil bistå med hunder for bombesøk. Det er ventet at det kommer ei rekke statsledere og kongelige til gravferda, og sikkerheten rundt de blir særlig utfordrende, sier politiet.
7: X-faktoren er jo den gjestelista og hvilket sikkerhetsbehov de vippene utløser.
8: Så, hva vet du om den?
7: Der vet vi ikke så mye mer enn det som vi vet gjennom media. UD har sendt ut invitasjoner, noen har svart. Og så må vi ta høyde for at svar kan komme veldig sent. Og det ligger i dette planverket vårt som er dynamisk og fleksibelt, og det ligger også i de forventningene og de planene vi har for de andre politidistriktene, at de også må være forberedt på å sende ytterligere mannskaper på kort varsel, dersom det skulle bli ekstra strenge behov for sikkerhet.
0: Med tronskiftet har Forsvaret fått ny øverstkommanderende, og nå må flere tusen bilder og luemerker byttes ut. I Indre Troms gjør soldater seg klar til å vise kong Harald den siste ære, og noen av dem er helt ferske.
9: Vi er jo i sorg. Vi har hatt en svært stille helg i Brigade Nord. Vi har holdt avdelingene i ro der det ikke har vært viktig operativ aktivitet som har foregått. Og så skal det jo skiftes ut symboler og bilder til vår nye krigsherre.
10: Vi er i Bardufoss leir i Indre Troms. Her er det ikke mye aktivitet. Sånn har det vært siden kong Harald den 5. døde. Men i leire her så er det noen som gjør seg klar for et viktig oppdrag. De skal til Oslo og representere brigaden i begravelsen til kong Harald den 5.
11: Hør på taktstokken! Samle tempo!
9: Nei, vi skal først og fremst være en paradestyrke som vil være en sammensatt styrke for hele forsvaret. Brigade Nord skal stille sin del.
11: Da skal vi repetere marsjering. Vi kommer til.
12: Det er et stolt øyeblikk da. Det er en ære å kunne få være med på akkurat dette her.
10: Du har vært i forsvaret i 3 uker.
13: Ja, det kommer veldig brått på. Det er jo, ja, som han sier da, så er det ikke mange andre som får oppleve det her da. Og Vi vil jo gjøre det beste ut av det.
3: Troppen tar det veldig alvorlig og veldig motivert for å løse dette oppdraget på en best mulig måte. Og det veldig vakkert å se det samholdet og se hvor mye det betyr for denne gjengen å stå sammen.
0: Så skal vi ha sport. I engelsk fotball var Arsenal det i kveld store favoritter borte mot et formsvagt Aston Villa. Men den regjerende seriemesteren måtte kjempe for poenga i Birmingham.
8: Nicholas Jackson Nyman på topp, og bakerst japanske Zion Suzuki, ny målvakt for Aston Villa, som tapte stort i sesongåpninga. De var ventet å få bank mot Arsenal, men var det beste laget i første omgang. Buendia nærast av samtlige før pause, de får altså 0-0 halvvegs. Frispark Arsenal, kapteinen fra Drammen skal skyte og skårer nesten. Men målet måtte komme. Bokoya Saka er sist på praktangrepet. Den regjerende seriemeisteren Arsenal er i rute og vinner 1-0 på Villa Park.
0: I norsk toppserie ligger nyopprykket Ålesund på en overraskende andreplass. Mye av fortjenesten skyldes lagets svært effektive spiss.
8: Ålesund i oransje drakter slår Hønefoss 1-0 på Ringerike, takket være skåringsmaskina Katarina Dybvik Sunde. Dette var hennes 20. mål på 14 seriekamper. ÅFK nummer 2 på tabellen. Til helga venter Brann i cupfinalen på Ullevål. Nei, primalbrølet hjalp ikke. Lyn i blått var best i kampen om Oslo Vest. Røa 0, Lyn 1 til pause. Nytt praktangrep signert Lyn. De vinner til slutt 3-1 over Røa og er best på Oslo Vest.
0: Så tennis. I fraværet av en ryggskade av Casper Ruud var det flere andre verdensstjerner som servet seg i gang i Grand Slam-turneringen US Open.
14: Her har verdensener Arina Sabalenka matchball i første runde av US Open. Etter skuffelser både i French Open og Wimbledon hadde hun mandag ingen problemer med Camila Osorio fra Colombia. Carlos Alcaraz er tilbake på tennisbanen etter langvarig skade. Her spiller han første rundekamp mot russeren Roman Saifiolin, nummer 99 i verden.
15: Så er det voldespillet hans altså,
14: til å få til. Alcaraz mener alvor med comebacket. Det viser han med denne flotte ballen.
15: Der er det lekkert voldespill, ser
14: han. Spanjolen vant til slutt 3 strake set.
15: Den seiler langt utenfor. Carlos Alcaraz har gjort det han i comebacket. Det er godt å se at han er...
0: Og da skal vi ha et værvarsel.
16: I dag fikk man bruk for paraplyen i Midt-Norge. I morgen vil den også være bruk for denne i Nord-Norge, hvor det er for det meste skyet, og det er perioder med regn. Men i Finnmark, lite nedbør før om ettermiddagen, og sør i Nordland blir det færre byger og lettere skydekke ut over ettermiddagen. På Spitsbergen, litt regn. I Trøndelag og i Møre og Romsdal starter med lettskyet oppholdsvær, men så kommer nedbøren inn mot Møre og Romsdal om ettermiddagen, trekker til Trøndelag om kvelden, og vinden øker på til stiv kuling nær Stad. For det meste skyet og noe regn i vest. På Sørlandet og Østlandet starter med god del sol, men det vil være lokal tåke. Så kommer regnbygene om ettermiddagen. Lokalt kan være torden i disse bygene. På onsdag, regn i vest og i Trøndelag. Oppholdsvær og periode med sol østafjells øker på til sørvest. Liten kuling på kysten og i fjellet. Og i nord, vind fra en nordlig retning. Liten kuling utsatte steder. Og det blir regn eller regnbyger.
0: Fra i morgen blir det mulig for folk å ta farvel ved Kong Haralds båre. Det vil ikke være lov til å ta bilder eller filme inne i slottskapellet, det melder slottet. Dørene til kapellet åpnes klokka 14 til klokka 18. Og før det, klokka 13, kommer Kong Haakon til Stortinget for å avlegge ed. Dette kan du se på NRK. Takk for i kveld.
17: Da jeg gikk og la meg i går, så tenkte jeg at dette kan komme i natt, det kan komme i morgen, det kan også ta tid. Så da den telefonen kom, så var det jo klart for meg hva den ville handle om.
18: Kongehuset kunne jo nå at Kong Harald død. Kong Harald ble 89 år gammel. Kronprins Håkon ble Norges nye konge i det hans far gikk bort.
17: Han som ringte presenterte seg som kongen. Og det riktig. For det var kong Håkon som ringte og orienterte om det som var skjedd. Og så hadde vi en, jeg vil si, en god og nær samtale om det personlige siden av det å miste sin far.
19: Kjære faren min. Takk for at du var en så god pappa for Märtha og meg. Varm og trygg. Og så var det en lun og morsom bestefar. En kjærlig og omtenksom ektemann. En raus svigerfar. En bror og onkel som alle var så glad i å være sammen med.
20: Denne søndagen er annerledes. Hans Majestet Kong Harald er død. Vi har mistet vår folkekjære konge.
19: Vi er i sorg. Samtidig så gir det trøst og styrke at så mange sørger sammen med oss.